0: chào buổi sáng người đẹp của anh. Vậy thôi nào, trời sáng rồi.
1: Chào anh. Em ngủ ngon quá. Gì vậy?
0: Anh muốn được nhìn thấy em cười, cho nên anh mong rằng em sẽ thích nó. Bởi vì anh cố gắng lắm mới nấu xong đó. Đàn ông nấu ăn không dễ dàng gì.
1: Anh biến hình hả? Tối qua thì giữ em ở lại, còn bây giờ là bữa sáng ngọt ngào.

0: Tôi lấy thêm đồ ăn cho cô nha Mariana.
1: Ờ, không, cảm ơn cô Lizzie, tôi không đói. Ông Alberto, tôi xin phép nghỉ làm một ngày hôm nay được không?
2: Tất nhiên là được rồi, nhưng tôi muốn biết có chuyện gì. Cô cãi nhau với con trai tôi à? Nó làm gì có lỗi?
1: Không, chỉ là tôi phải đi một chuyến để làm rõ một số chuyện thôi.
2: Vậy cứ thoải mái kêu tài xế chở cô đi.
1: Không cần phiền tài xế đâu, tôi đi nha. Xin phép mọi người.
3: Sao vậy? Có gì mà con chưa biết?
4: Mẹ cũng không biết nữa. Hôm qua con bé về nhà nước mắt đầy mặt, không chịu nói chuyện với ai hết.
2: Anh nghĩ Luis Alberto có liên quan tới chuyện này đó.
3: Mariana đâu?
4: Con bé đi rồi.
2: Nói tao biết chuyện gì đang xảy ra được không?
5: Chào buổi sáng, chào mọi người.
4: Chào buổi sáng. Tôi dọn bữa sáng lên cho ông luôn nha.
5: Không cần đâu, cảm ơn cô. Tôi tới đón ngài Alberto thôi. Tôi có chuyện liên quan tới công việc muốn bàn bạc.
4: Được thôi, nhưng mà ăn xong bữa sáng rồi hãy đi. Anh phải ăn sáng đầy đủ rồi mới được đi. Ngồi xuống uống ly cà phê thư giãn đi Leo.
5: Chú tôi xin ly cà phê.
2: Em yêu à, em không mở miệng nói lời nào hết. Em ổn không? Trả lời anh đi.
0: Không, em không hề ổn một chút nào.
2: Tại sao? Có chuyện gì?
0: Em thấy sợ lắm anh à. Bởi vì em đã tìm thấy một con búp bê nguyền rủa ở trong ngăn bàn.
2: Ôi chúa ơi. Nhưng mà em đừng quá lo lắng. Mấy con búp bê đó bán đầy ra ở ngoài chợ, không gì đáng lo hết. Em làm gì với nó hả?
0: Ném nó đi. Vậy là sai hả? Đúng, đúng rồi, em sai rồi. Em sai rồi. Có thể con búp bê không nguy hiểm, nhưng người nguy hiểm là Soraya. Em bảo đảm, em chắc chắn Felipe cũng đã bỏ con búp bê vào ngăn bàn em. Em rất sợ mất đi đứa bé. Chúng
2: không
0: ta phải
2: đâu,
0: làm sao đây?
2: Em đừng nói vậy mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em hãy nghe lời anh, không nên suy nghĩ lung tung nữa. Không gì có thể làm hại em nếu em không cho phép. Được không?
0: Anh có chắc không?
2: Anh chắc chắn với em, mẹ Miu.
0: Vậy thì
2: nè, nghe nói chúng ta sẽ tới nhà thờ hỏi xin cha xứ vào mấy chút phút.
0: Dạ được.
2: Vậy nha.
0: Dạ.
2: Sẽ ổn thôi Miu à.
6: Để coi.
2: Dạ được chú.
6: Đưa cho ông tô Rebio đi.
2: Nước của ông nè.
7: Chào buổi sáng cả nhà.
8: Chào
7: con gái.
8: Ông
6: ngồi đi, con gái của ba.
7: Hôm qua con với bà ra thức muộn hơn. Con chào ông.
2: Hôm qua sao rồi em? Cô ấy ổn không?
7: Ổn, cô ấy bình tĩnh hơn nhiều rồi. Lúc đầu cô ấy hoảng loạn khủng khiếp luôn.
5: Em đã gặp con bé ở đâu hả?
7: Chuyện đó thì liên quan gì tới anh?
4: Thôi,
7: từ khi nào phải giải thích cho anh
4: thôi,
7: nghe
4: thôi,
7: hả?
4: Thôi đủ rồi, Ramiro, hãy đứa nói lại
7: sao? Tại sao tra hỏi em? Làm gì có lỗi vậy?
6: Câu đi, mới sáng sớm thôi mà.
7: Bolo còn không tra hỏi em như vậy, trong khi anh ấy hoàn toàn có quyền đó, phải không Bolo?
5: Anh chỉ hỏi có một câu thôi mà.
4: Thôi được rồi, hai đứa đang ở trong bàn ăn đó, hai cái đứa này. Như đây được chưa anh?
6: Cho anh thêm muỗng đi. Vậy được rồi, cảm ơn vợ.
0: Cô có thấy cách Mariana bỏ lại mọi thứ ở đây không? Nói thật là bừa bộn kinh khủng luôn.
1: Đúng ha, lạ ghê đó. Bình thường cô ấy có như vậy đâu, lúc nào cũng ngăn
0: tự
1: nắp mà.
0: Dở chứng.
2: Xin chào, chào buổi sáng. Gặp lại sau nha Leon.
5: Dạ được.
1: Chào buổi sáng
2: cô
1: ngày.
2: Hôm nay Mariana không đi làm à? Chào mọi người.
1: Dạ đúng
2: chào.
1: Vậy
5: Patricia.
0: Dạ thưa sếp.
5: Cô tìm thấy tài liệu của tôi chưa?
0: Chúng tôi đã lục tung các thùng tài liệu nhưng cũng không thấy gì hết.
5: Lạy chúa tôi, mong là không thành đống giấy vụn. Chào buổi sáng.
7: Chào buổi sáng. Chào buổi sáng cả nhóm nha.
1: Chào buổi sáng.
7: Luis Alberto tới chưa vậy?
1: Tôi không biết nữa, chưa thấy anh ấy.
7: Cô Elena
1: ở trong văn phòng.
7: Tuyệt vời. Gặp lại ở buổi quay tuyển chọn ha.
6: Tôi cần nói chuyện với anh.
5: Được thôi, ngồi xuống đi.
6: Không, tôi đứng cũng được. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về hợp đồng mua lại sữa nước sốt Nina Bonita. Tôi hoàn toàn không nhớ gì hết.
5: À, được thôi. Cậu mua nhà máy đó để tạo ấn tượng với ba của mình mà. Không nhớ gì sao?
6: Có nhưng mà mơ hồ lắm.
5: Tại thời điểm đó cậu vẫn còn là một thằng nhóc quậy phá, sống thoải mái chơi bời thả ga. Chỉ mới bước vào công ty thôi.
6: Đúng là vậy, tôi đã ký hợp đồng. Nhưng mà chỉ vậy thôi, tôi không hề biết chuyện gì xảy ra hết.
5: Chuyện xảy ra với bản hợp đồng đó cũng giống như các hợp đồng khác. Nhà máy đó đã trở thành một phần của chúng ta, chỉ vậy thôi.
6: Vậy còn lời hứa với ông chủ cũ thì sao đi?
5: Tôi không biết. Không biết thật. Tôi có hứa hẹn gì với bên đó đâu.
3: À dạ, mời ông ngồi.
5: Cảm ơn ông.
3: À, tôi thật sự không hiểu lắm. Tôi không có ý định rao bán công ty hay là...
5: Suy nghĩ kỹ đi ông Pedro. Đề xuất của chúng tôi là một món hời đó. Nếu bán công ty cho chúng tôi thì Salvatierra sẽ đầu tư rất nhiều tiền vào, mà nhà máy của ông thì đang rất cần tiền.
3: Phải, nhưng mà...
5: Ngoài ra nước sốt của ông sẽ được xuất khẩu ra khắp thế giới, không chỉ riêng là Mexico mà là toàn thế giới.
3: Tôi biết là công ty của ông rất là có uy tín.
5: Vậy thì hãy giúp tôi một việc, suy nghĩ thật trọng ra. Đây, các nhân viên của ông sẽ giữ được công việc. Hơn hết, chúng tôi vẫn giữ chức quản lý cho ông. Ngoài ra ông cũng sẽ nhận được một khoản tiền kha khá nhờ hợp đồng này. Tôi biết ông quá dữ, đang phải là gà trống nuôi con gái nhỏ. Hãy nghĩ cho con bé, đảm bảo tương lai cho con gái mình.
6: Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, Leon à. Mariana buộc tội tôi ép chết ba của cô ấy đó.
5: Sao lại... Tôi không biết. Tôi thật sự không biết, Luis Alberto. Tôi chỉ biết sau đó công ty chúng ta đã tiếp tục sản xuất nước sốt của họ, nhưng dưới tên một thương hiệu khác thôi. Một thương hiệu thuộc về tập đoàn chúng ta.
1: Bà ơi, bao nhiêu năm nay bà không biết con nhớ bà tới chừng nào đâu. Con thực sự rất cần có ba. Bà để lại bức thư nhưng mà không nói gì nhiều với con. Con chỉ thấy được bà đã tuyệt vọng và suy sụp như thế nào. Nhưng con xin hứa với ba là con sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện. Tại sao ba phải chết, con nhất định sẽ điều tra thật rõ. Hãy nói con nghe sự thật đi. Là Luis Alberto sao? Luis Alberto đã lừa dối ba hả?
6: Bà Tiên, cái thứ này giùm tôi đi.
0: Dạ được.

0: Luis Alberto. Chào buổi sáng con trai của mẹ. Con thấy sao rồi?
1: Cô ổn.
0: Bây giờ con tới văn phòng của mẹ một chút được không?
1: Không, bây giờ không phải lúc.
0: Mẹ chỉ muốn biết tình hình của Mariana lúc này thôi.
1: Nói chuyện sau đi mẹ. Bây giờ con phải ra ngoài, có công chuyện rồi.

0: Luisito còn phải tập trung giải quyết xong một chuyện trước đã.
1: Con thề là con không hề làm gì hết ba. Con thậm chí còn không biết Pedro Villarreal là ai nữa. Tại sao con phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ba Mariana chứ?
0: Vậy con phải tìm cách để nói chuyện với con bé, nói bằng trái tim.
1: Con đã làm rồi ba, nhưng mà cô ấy không chịu nghe con. Đây là lần đầu tiên con biết yêu ai trong đời. Trước đây con chưa từng như vậy. Con không muốn đánh mất cô ấy.
0: Không, con sẽ không đánh mất con bé Luisito. Khi tình yêu của con đủ chân thành, nó sẽ vượt qua hết mọi nghịch cảnh. Bà cảm nhận được tình yêu của hai đứa sẽ vượt qua.
1: Con hy vọng là bà nói đúng. Bởi vì nếu như Mariana không còn yêu con chỉ vì sự hiểu lầm, thì con cũng không thấy sống nữa.
0: Con à, đừng mà.
2: Xin chào.
3: Chào cô.
2: Chào chú.
3: Cô cần gì ở cửa hàng này thưa quý cô?
2: Chú Marito.
3: Đúng vậy.
2: Con không biết là chú còn nhớ con không. Con là Mariana Villarreal.
3: Mariana bé nhỏ. Gặp lại con chú vui quá. Làm sao chú có thể quên nụ cười với đôi mắt xinh đẹp này được kia chứ? Nè, nhưng bây giờ con còn xinh đẹp hơn nữa đó. Ra dáng một quý cô thanh lịch sang trọng lắm.
2: Không sang trọng gì đâu chú. Cuộc sống của con vẫn là những gì quen thuộc như trước giờ.
3: Hey, sao cô lại nói như vậy chứ cô gái? Con còn có cả một cuộc đời ở phía trước mà.
2: Chú Marito, những chuyện cũ dù đã qua rồi lại không để cho con được sống yên bình.
3: Được rồi. Có chuyện gì? Chú giúp được gì cho con không?
2: Dạ, không biết. Chú có nhớ các nhân viên cũ của ba con không vậy?
3: Tất nhiên là nhớ rồi. Vì hồi đó họ hay tới chỗ chú mua đồ, nước ngọt, rồi bánh kẹp, nhiều thứ lắm.
2: Vậy chú có biết phải tìm họ ở đâu không?
3: Chuyện đó thì lúc đó sau khi mọi chuyện xảy ra, một người trong số họ chuyển tới sống ở Motoleon với gia đình, người khác thì qua đời. Còn hai người còn lại thì chú cũng đã mất liên lạc từ lâu lắm rồi.
2: Chú làm ơn ráng nhớ lại được không chú? Con phải tìm cho bằng được những nhân viên ngày xưa của ba con. Làm ơn đi chú. Chú hãy ráng nhớ giúp con một ai khác nữa đi mà. Làm ơn
3: từ
2: đi.
3: Từ. Chỉ là chuyện đó đã lâu lắm rồi thôi. Để chú nhớ thử coi. Có một người lâu nay vẫn ghé chỗ này là Sandra.
2: Sandra?
3: Cô ấy là nhân viên lâu năm nhất của ba con đó. Lúc đó con còn nhỏ chắc sẽ không nhớ cô ấy đâu.
2: Làm sao mà con tìm được bà ấy? Chú có địa chỉ hay là số điện thoại không chú?
3: Hình như chú có ghi lại địa chỉ đó. Để chú coi trong sổ tay cô có hay không nha.
2: Dạ.
3: Con đợi chú một
2: dạ,
3: chút.
2: Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều lắm.
0: Cô có nghĩ giống tôi không? Bùa ràng buộc tình yêu. Không biết sao không. Hôm qua tôi thấy một con búp bê nguyền rủa ở bàn của tôi trong ngăn kéo. Cái gì? Đúng vậy, từ lúc đó tôi thấy không ổn chút nào. Cô không nên để những thứ đó ảnh hưởng tới bản thân. Nhưng ai để nó ở đó? Còn ai nữa? Rõ ràng là Soraya rồi. Thật hả? Thật, cô nghĩ Soraya là phù thủy? Không, tôi không nghĩ vậy. Mà tôi chắc chắn cổ còn hơn vậy. Tôi xin thề thật đó, nước hoa mà Yolanda đưa tôi còn trên cả tuyệt vời nữa. Cậu thử tưởng tượng đi nha. Uriel mời tôi ở lại qua đêm mà trước giờ ảnh chưa từng như vậy. Và khi tôi thức dậy, ảnh còn chuẩn bị bữa sáng siêu lãng mạn cho tôi nữa đó.
4: Vậy sao bà ấy đưa cho tôi thứ không linh nghiệm gì hết?
0: Cậu cần phải kiên nhẫn hơn nữa. Tôi xin đảm bảo là Yolanda biết bà ấy đang làm gì.
5: Thôi đi, em bị cái gì vậy Romina? Anh không muốn nghe thêm nữa. Phải, mọi thứ lúc nào cũng giống ý em hết. Không, anh không biết. Để cho anh suy nghĩ rồi nói sau đi. Đúng vậy. Được, vậy đi, bye.
0: Vẫn còn ngập rắc rối với người cũ hả?
5: Đúng vậy. Quá đáng là cô ấy dùng con bé như cái cớ để làm phiền tôi. Chiều ngày hôm nay tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng và cô ấy cứ ép tôi phải chăm sóc Julieta. Bởi vì cô ấy có việc gấp gì đó.
0: Khó cho anh thật. Nhưng nhìn mặt tích cực thì anh có thêm thời gian ở bên Julieta. Hai cha con có rất nhiều chuyện thú vị để làm cùng nhau mà.
5: Vậy hả?
0: Đúng.
5: Ví dụ coi.
0: Chơi trò chơi nè, đọc truyện cho cô bé nghe, cùng xem một bộ phim cả hai đều yêu thích.
5: Guadalupe. Cô có thể giúp tôi trong Julieta.
0: Tôi thích chơi với con bé lắm luôn đó.
5: Thiệt hả?
0: Thật mà.
5: Vậy tôi vô cùng biết ơn cô. Chỉ là tôi có cuộc hẹn với lại người mẫu của buổi tuyển chọn.
0: Cứ giao cho tôi.
5: Cảm ơn cô. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Tôi biết ơn cô cho tới hết cả cuộc đời này. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi đón con bé rồi đưa tới nhà cô.
0: Được thôi.
5: Cảm ơn cô.
0: Vậy nha.

0: Cô tìm ai?
1: Xin chào, cô là Sandra hả?
0: Sandra Buete, cô cần gì ở tôi?
1: Có thể là cô không nhận ra con, nhưng con là Mariana Villarrea. Con là con gái của ba Pedro, chủ nhà máy nước sốt cô từng làm việc đó.
0: Tất nhiên là cô nhớ, lúc đó con còn nhỏ xíu. Bây giờ lớn lên xinh đẹp quá chừng
1: dạ.
0: rồi.
1: Con vào nhà được không?
0: Vào đi con.
1: Cảm ơn cô.
0: Ngạc nhiên thật luôn đó. Con tới thăm cô rất vui. Nghe nói lúc đó con tới thủ đô sống với mẹ đỡ đầu.
1: Dạ, con biết.
0: Từ đó không bao giờ thấy con ở khu này nữa.
1: Con những sống ở thủ đô chỉ là mẹ nuôi của con đã mất rồi thưa cô.
0: Cô xin lỗi con.
1: Dạ, không sao.
0: Cô ngồi đi, muốn uống gì không?
1: Dạ, cô.
0: Cà phê nha.
1: Không, không cần đâu cô. Hôm nay con tới để hỏi xem cô có biết thông tin gì về việc ba của con bán nhà máy không?
0: Tất nhiên cô vẫn nhớ. Sao cô có thể quên được chuyện đã thay đổi cuộc đời cô chứ?
1: Vậy cô có thể nói rõ hơn được không? Xin cô đó, con muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
0: Được, cô hiểu mà. Nghe đây, ba của con quyết định bán nhà máy vì có một gã nào đó tới tìm ông ấy, hứa hẹn biết bao nhiêu là chuyện tốt đẹp. Hắn còn nói là công xưởng sẽ được mở rộng quy mô lớn, nào là hắn đảm bảo tất cả nhân viên sẽ được giữ nguyên, còn ba của con sẽ là quản lý, mọi chuyện sẽ vẫn giống như cũ. Dạ, nước sốt thì được bán ra khắp thế giới.
1: Ừ, cô biết ai trong nhà Savatiera làm không?
0: Một chàng trai trẻ, một người tóc vàng, khá là cao. Luis Alberto, đúng rồi, Luis Alberto Savatiera.
1: Cô chắc chắn là anh ấy chứ?
0: Đúng.
1: Kẻ đó là Luis Alberto Savatiera.
0: Đúng. Luis Alberto Savatiera là người hứa hẹn những lời đó với ba của con. Thật sự cậu ta nói dối tất cả mọi thứ, lừa ba con bán nhà máy, dẹp hết đồ đạc, đuổi việc hết nhân viên, hoàn toàn không thực hiện lời hứa nào. Quá đáng là chiếm lấy công thức của ba con. Một cách rõ ràng, ông ấy rất suy sụp. Và chuyện sau đó thì con cũng biết rồi đó.
1: Con xin lỗi, con phải đi ngay bây giờ.

0: tôi đã không còn nghi ngờ gì nữa. Ba của tôi từng kết liễu cuộc đời của mình chính là bởi vì những lời hứa suông của anh. Ba tôi tự tử bởi vì anh. Tôi đã có đủ bằng chứng.
1: Mượn đi Mariana, nghe anh nói đi. Anh chưa từng gặp ba của em. Anh cũng không hứa cái gì hết, anh thề.
0: Thôi
1: với
0: đi,
1: em.
0: Tôi phải tin lời thề của anh sao? Tôi xin thề là anh nói dối vô cùng tệ.
1: Mọi thứ đang rất bất lợi đối với anh. Chữ ký của anh nằm trên giấy tờ, thậm chí là chuyện anh không bao giờ chịu trách nhiệm. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Em
0: đừng,
1: nghe
0: đừng,
1: nói đi mà.
0: Không, không. Anh đừng bước lại gần tôi thêm bước nào nữa.
1: Em không biết em làm anh đau lòng ra sao đâu. Làm ơn đi Mariana. Hãy cho anh một cơ hội để chứng minh là anh trong sạch đi, có được không?
0: Trong sạch sao? Không. Anh đúng là thứ đạo đức giả mà. Tôi tới Toluca, gặp được Sandra, nhân viên cũ của ba tôi. Bà ấy đã khẳng định rằng người đó chính là anh, Luis Alberto Salvatierra. Chính anh là người đã gặp ba tôi rồi hứa hẹn toàn đều dối trá với ông ấy.
1: Không, không, không, không phải. Bà ta nói dối em thôi. Nhiều khi bà ta nhầm anh với...
0: Nhầm với ai? Với ba của anh sao? Anh đừng hòng qua mặt tôi nữa.
1: Em muốn làm gì anh cũng được hết. Cứ chửi anh, đánh anh, nếu làm vậy khiến cho em đỡ hơn. Nhưng mà những gì bà ta nói với em không phải là bằng chứng xác thực. Anh là người có tội đâu Mariana, nghe nói đi.
0: Giờ tôi phải tin ai đi? Anh sao? Đánh xa tôi ra.
1: Tới Toluca với anh đi. Anh muốn gặp bà ta để chứng minh với em rằng anh không phải là người đã hứa hẹn gì với ba em hết. Đó cũng là cách duy nhất để anh có thể chứng minh.
2: Nhìn mặt của anh kìa. Sao? Có tin vui hả?
3: Phải gọi là tuyệt vời. Kế hoạch của anh đang rất hoàn hảo. Mariana đã tới Toluca để điều tra.
2: Làm sao anh biết được vậy hả?
3: Có người thông báo.
2: Thôi mà Leo, nói em nghe đi. Đừng để em đoán mò nữa. Anh nói là trong thư mục đó có bằng chứng của tội Luis Alberto mà.
3: 10 năm trước bạn trai cũ của em mua lại nhà máy của bà Mariana, làm cho nó phá sản. Ông ta quá suy sụp và tự tử ngay sau đó.
2: 10 năm trước sao? Tại sao 10 năm trước Louis lại biết về nhà máy đó?
3: Em sẽ thấy khó tin, nhưng mà người khao khát có được vị trí đó là ba của em.
2: Ba của em hả?
3: Đúng vậy, ba em chính là người điều tra về nhà máy đó.
2: Anh nói tiếp đi.
3: Khi ba mẹ của em mất vì tai nạn, ông Alberto không thể tới văn phòng của ba em vì quá suy sụp. Ông ta nhờ anh ta để xử lý mấy công việc còn đang dang dở. Vì vậy mà anh tìm được rất nhiều thông tin có liên quan tới ba của em.
2: Nghĩ là ba của em có quen biết ba con nhỏ bẩn thỉu đó sao?
3: Chưa chắc chắn. Nhưng ba của em biết rất rõ về nhà máy nước sốt cây Nina Bonita.
2: Món thịt này thật ngon quá bà.
0: Đúng vậy đó. Đặc biệt là nước sốt mà anh mang tới Rafael. Ngon quá chừng luôn.
2: Nhưng mà nó cay quá đi, rát cổ họng luôn rồi.
0: Loại sốt này á đâu có cay tới mức vậy đâu con.
2: Dạ. Nhưng mà hết sốt rồi.
3: Vẫn còn nhiều mà. Cô ăn hết thì bà đem về tiếp.
0: Bà cũng còn đem về nhiều chai lắm đó. Để mẹ giờ lấy thêm chai nữa ra.
3: Cô nói cay nhưng không phải là con vẫn cứ ăn sao?
2: Em vẫn nhớ rõ ràng chai sốt đó. Em rất là thích nó. Nhưng em không nghĩ là...
3: Nghĩ gì? Cô ta sẽ là đối thủ của em sao?
2: Leon làm ơn đi. Cô ta còn lâu mới có thể làm đối thủ của em.
3: Vấn đề là khi Alberto mới vừa vào công ty, cô ta đã rất muốn thể hiện bản thân với ba của mình, nên đã làm mọi thứ để có thể chứng minh. Điều anh không ngờ là hợp đồng chuyển nhượng khi đó lại đem lại quá nhiều lợi ích như vậy. Cả hai chúng ta sẽ nắm mọi thứ trong tay em mà.
1: Làm ơn đi Mariana. Em có quyền nghi ngờ anh, nhưng đừng lạnh lùng với anh trước khi em biết được chân tướng sự thật, có được không Mariana?
0: Làm theo lời anh đi. Nếu bà ấy vẫn quả quyết anh chính là người đã gặp ba của tôi, thì chúng ta kết thúc mãi mãi.
1: Anh đồng ý.
0: Ngày mai tới Toluca.

0: Xin chào, anh khỏe không? Hoan nghênh hai cha con ghé chơi.
1: Cảm ơn cô nhiều nha.
0: Chào Julieta. Julieta, con xinh quá đi thôi. Hai cô cháu mình sẽ cùng chơi những trò con thích nha.
2: Con không muốn ở đây đâu, ba ơi.
1: Nhưng con gái chúng ta đồng ý rồi mà. Con cũng biết là ba có công chuyện quan trọng không thể bỏ được. Mà với lại, cô Guadalupe rất là sẵn lòng chơi với con kia mà.
0: Sao anh không chịu ở lại thêm một chút nữa để Julieta làm quen với tôi nhanh hơn? Anh uống nước gì để tôi đi pha cho?
1: À, không, cảm ơn cô. Nhưng tôi phải đi, tôi bị trễ buổi hẹn mất rồi.
0: Cô biết là cô và con vẫn chưa biết nhau, nhưng chúng ta sẽ trở thành bạn thân, cùng nhau chơi thật là vui. Cùng nhau làm mọi thứ con thích có được không? Con biết nấu ăn không?
1: Con gái à, bà bị trễ lắm rồi. Ở đây ngoan với cô Guadalupe nha.
2: Bây giờ làm gì hả cô?
0: Làm bánh quy. Con thích không?
2: Con tôi vào vị bánh.
0: Có vị sô-cô-la hoặc là vị gừng, vị dừa nè.
1: Con thích bánh quy dừa mà.
2: Con sẽ ở lại đây.
1: À, ngoan quá. Ở đây nha, có gì cần thì cứ gọi ba.
2: Dạ.
1: Cảm ơn cô nhiều nha. Tôi sẽ quay lại sớm, có gì gọi tôi nha.
0: Được.
1: Cảm ơn, tạm biệt. Tạm biệt.
0: Được rồi, lại đây, con đi chuẩn bị đi. Rồi chúng ta sẽ vào bếp ha. Cô sẽ chỉ cho con cách làm nha.
3: Cô làm gì có nhà máy sao rồi, có thấy hài lòng không?
1: Dạ, con rất là hài lòng cha Beto. Con cũng không có rõ, nhưng con đã học được rất nhiều từ những người công nhân ở đó.
3: Dù là ai thì cũng phải làm việc chăm chỉ mà.
1: Dạ, con biết, nhưng ý con không phải
3: ta
1: vậy.
3: Ta biết ý con là họ làm việc rất chăm chỉ. Ta rất hài lòng về chuyện đó.
1: Họ làm việc không ngừng nghỉ, xuyên ngày đêm, cho tất nhiên họ cũng có nhiều yêu cầu rất là hợp lý.
3: Họ có yêu cầu gì hả?
1: Dạ, họ không ưng ý với lại quản lý Torres. Anh ta kiêu ngạo và bất công.
3: Vậy à, ta sẽ đuổi gì cậu ta nếu cần thiết.
1: Không, con thấy chưa cần thiết lắm. Không sao, con sẽ theo dõi anh ta, con hứa với ba.
3: Tốt lắm.
2: Mẹ của con không để con chơi ở trong bếp.
0: Thật hả? Tại sao vậy?
2: Mẹ nói con quậy phá quá.
0: Con là vị khách đặc biệt ở đây, cho nên con có thể

0: quậy phá đến cỡ nào cũng được hết đó. Ê, con thích nghịch ngợm lắm, có đúng không? Bà còn có nấu ăn không?
1: Ê, dạ có, ba làm ngũ cốc, nhưng mà không có nấu ăn trên bếp được. À,
0: vậy thì có ai giúp đỡ ba con không? Như là bạn gái?
1: Con không rõ, lâu lâu ba mới chăm sóc con thôi.
0: Vậy nếu như con muốn đi xem phim hoặc đi đâu đó thì con đi một mình hả?
1: Dạ, tại ba lúc nào cũng bận hết.

0: con el pensamiento. Abracé tus labios, me besaste el alma y te di el corazón.
1: Yo estoy tentada, ¿no, Miguel? Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
2: Pulito, em đúng là đồ ngốc mà có phải không? Anh là một người đàn ông tốt, nhưng còn em, tại sao em lại làm như vậy? Em có lỗi với anh quá.
3: Sao vậy Britney?
2: Hả?
3: Còn không sao chứ con gái?
2: Con không sao.

0: Mayu, bắn Tamela thâm ngôn từ Osaka đây. Mayu.
1: Mệt thiệt chứ.
2: Chào cô.
1: Nói nhỏ thôi, con bé đang ngủ, coi chừng con bé dậy đó. Anh vào bếp đi, cứ đi nhẹ nhàng vào. Vào đi.
2: Wow, cái này là gì đây?
1: Bánh quy ngon lắm luôn đó.
2: Vậy đống lộn xộn này là tại vì làm bánh quy mà ra đó hả?
1: Tôi biết mà.
2: Nè, để tôi giúp cô.
1: Không, anh không phải lo. Của anh nè, hãy cùng ly, vì tôi đã trông trẻ rất là xuất sắc đi.
2: Đúng là rất xuất sắc.
1: Cùng ly. Cuộc hẹn của anh có ổn không?
2: Một bữa tối nóng bỏng đó. Có điều tôi lại cảm thấy quá xa cách với cô ấy. Nhưng mà thôi, cũng tạm. Tôi chỉ muốn được đi chơi, hẹn hò, không có ràng buộc gì hết. Cho cuộc đời tôi đỡ chán thôi.
1: Vậy hả?
2: Mà nè, ngày hôm nay bộ đồ này đẹp lắm đó. Cô rất hợp với nó.
1: Cảm ơn anh.
2: Má của cô bị dính bột bánh rồi kìa. Được rồi. Thôi chết, đã trễ quá rồi ha. Lần sau tôi giúp cô dọn dẹp rửa chén được.
1: Được, không sao hết. Anh đừng lo gì chuyện đó. Rất chắc chắn.
2: Cảm ơn
1: anh,
2: cô
1: đừng
2: nhiều.
1: Có lo cho tôi.
2: Cô đúng là người
1: không sao
2: cô.
1: Hết.
2: Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Cô là bạn thân nhất của tôi đó. Thiệt, tôi nói thiệt đó.
1: Vì vậy mà tôi giúp anh đó.
2: Huli,
1: để tôi bỏ bánh quy vào túi cho anh nha.
2: Còn có bánh quy mang về nữa hả? Đi thôi con. Đi thôi con. Về thôi con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều.
1: Đây.
2: Cảm
1: ơn.
2: Cảm ơn cô rất nhiều. Nói thật đó, từ tận đáy lòng của tôi.

Thành Nhất, nơi có bến xe phía Nam, có quốc lộ 14 đi qua, kết nối với 39 tuyến giao thông nội vùng. Có siêu thị Go cùng 4 chợ trung tâm, hàng ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động nhộn nhịp. Thành Nhất, nơi có những buôn làng trầm mặc, những ruộng lúa, ruộng ngô, những vườn cà phê, cây ăn trái, luân phiên theo mùa. Thành Nhất, một đô thị cửa ngõ phía Tây Nam vừa hiện đại, vừa truyền thống, vừa là cơ hội, vừa thách thức cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phía trước.

0: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, Vương Thanh Nhất đã xây dựng kịch bản cho mục tiêu tăng trưởng từ 10%, tương đương với tổng giá trị sản phẩm đạt từ 2.800 tỷ đồng. Trong đó, thương mại dịch vụ được xác định là động lực chủ lực, chiếm 55%, tương ứng với 1.540 tỷ đồng. Nông nghiệp đô thị chiếm 25%, tương ứng đạt 700 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 20%, tương ứng đạt 560 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 91 triệu đồng một người một năm, thu ngân sách nhà nước trên 505 tỷ đồng.
1: Thì mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng nhanh, nhưng mà cũng phải là gắn với cái sự phát triển bền vững, và lấy cái mục tiêu là nâng cao, vừa phát triển nhưng mà vừa nâng cao cái đời sống của nhân dân, đồng thời là có những cái cơ chế nắm bắt tình sát với nhân dân hơn, để có những cái hỗ trợ làm sao mà cụ thể rõ ràng, với một cái quyết tâm rất là cao, với cái tinh thần là phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và đặc biệt là rõ kết quả.
0: Đi qua 9 tháng đầu năm 2026 cũng như cả tỉnh, nền kinh tế Thành Nhất gặp nhiều khó khăn bởi biến động của giá xăng dầu, chi phí logistics, vật tư phân bón tăng cao, giá các loại nông sản chủ lực giảm, v.v. Với quyết tâm thực hiện và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng năm 2026, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất đã rà soát các nguồn lực, động lực tăng trưởng và khả năng phát triển của các ngành, lĩnh vực, triển khai đồng bộ các giải pháp. Xác định thương mại dịch vụ là động lực chủ lực của nền kinh tế, Thành Nhất tập trung hỗ trợ trên 1.363 hộ kinh doanh phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số, dịch vụ logistics nhỏ gắn với nông sản, kết hợp kinh tế ban đêm quanh các trục đường chính và các khu vực siêu thị Go, bến xe phía Nam, v.v. Đồng thời phấn đấu phát triển thêm 10% hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới, tăng cường quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại trên địa bàn. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Thành Nhất chủ yếu là các cơ sở cơ khí, mộc, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, v.v. Phường tập trung hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh ổn định. Đồng thời, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 33 dự án đầu tư công đã được phê duyệt với số vốn đầu tư 65 tỷ đồng liên quan đến các công trình sửa chữa trường học, đường giao thông, kênh mương thoát nước, v.v. nhằm tạo giá trị, bổ sung năng lực hạ tầng cho tăng trưởng dài hạn. Lĩnh vực nông nghiệp, trên cơ sở 1.690 ha cây trồng các loại, đàn gia súc trên 5.000 con, gia cầm trên 81.500 con. Thành Nhất định hướng hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị thông qua áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, chủ động kết nối, mở rộng thị trường.
2: Thời gian qua, phường cũng đã tổ chức cái hội nghị gặp gỡ các người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường. Bên cạnh đó thì cùng cả hệ thống chính trị, cùng với lại người dân doanh nghiệp để tháo gỡ, nhất là trong cái chuyển đổi số, rồi thương mại điện tử, rồi hóa đơn không dùng tiền mặt, rồi cùng đồng hành với các cái thuế, phí lệ phí, để làm sao mà vừa tạo cho người dân doanh nghiệp hoạt động lành mạnh hiệu quả, và vừa đảm bảo khai thác cái nguồn thu, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn.
0: Đến tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thành Nhất ước đạt gần 385 tỷ đồng, đạt 76% chỉ tiêu giao năm 2026. Thành Nhất hôm nay đang khẳng định tầm vóc của một đô thị hiện đại, nhưng dư địa cho các quy hoạch đầu tư phát triển mới đang rộng mở trên cơ sở quỹ đất công, đất chưa sử dụng đã được phường triển khai và được nhân dân đồng thuận cao, thu hút sự quan tâm đầu tư của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn phường đã có 38 dự án công trình đã khởi công xây dựng, 190 dự án xây dựng mới được cấp giấy phép. Phường cũng đã và đang chủ động phối hợp tích cực đẩy nhanh các dự án trường trung cấp nghề Bình Minh, nhà ở xã hội công an tỉnh Đắk Lắk, bệnh viện y học cổ truyền Tây Nguyên, trạm dừng nghỉ, bến xe ô tô khách phía Nam tỉnh Đắk Lắk, v.v.
3: Thì cái thứ nhất là tôi nghĩ cũng gần trung tâm và đường xá giao thông cũng thuận lợi. Và cái thứ hai là khi mà đặt để làm điểm doanh nghiệp mua bán ở đây thì thứ nhất cũng nghĩ về cái phường á là bà con lối xóm rất là thân quen và cũng tạo điều kiện cho mình cũng như là tình cảm như một gia đình như vậy, là gắn kết với mình. Thì mình nghĩ là đó là cái điều mà mình mong muốn để mà tiếp tục được phát triển doanh nghiệp công ty tại nơi phường Thành Nhất.
0: Cùng với đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, Thành Nhất cũng chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống một cửa điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,7%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Phường Thành Nhất có diện tích tự nhiên 32,22 km², dân số hơn 52.000 người, định cư tại 18 tổ dân phố và 2 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và trên 85% tổ dân phố và buôn đạt chuẩn văn hóa. Cùng với tạo điều kiện hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, các bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng được giữ gìn và phát huy. Năm học mới 2026-2027, các trường học trên địa bàn cũng đã sắp xếp lại theo chủ trương chung của ngành giáo dục trên cơ sở 100% trường đã đạt chuẩn quốc gia, duy trì tỷ lệ huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi đạt 100%, bảo đảm số lớp học, phòng học, số giáo viên phục vụ dạy học, học tập cho học sinh. Tăng trưởng hai con số với phường Thành Nhất không đến từ một dự án đơn lẻ, mà đó phải là kết quả đồng bộ của hạ tầng được đầu tư, doanh nghiệp được đồng hành, người dân được tạo điều kiện thuận lợi, yên tâm đầu tư phát triển mọi mặt. Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đồng bộ, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Đó là kết quả từ vận dụng linh hoạt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tế địa phương, từ nhận định thực tiễn tình hình để ban hành nghị quyết, đến xây dựng một kịch bản tăng trưởng sát, đúng và quyết liệt trong triển khai hành động.

biến động mạnh mẽ đầu thế kỷ 20, khi Giang Sơn chìm trong đêm dài nô lệ, có những con người đã đứng lên như cột chống trời, giữ lửa cho niềm tin độc lập. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhà chiến sĩ yêu nước, thương dân nhiệt thành, đã lựa chọn con đường của một trí thức không khuất phục trước thời cuộc. Từ người sĩ phu đất Quảng đến nhà báo, nhà chí sĩ và là người đứng đầu chính phủ, cuộc đời của cụ là hành trình giữ chọn một tấm lòng son sắt.

Quảng Nam xưa, Đà Nẵng nay, dải đất khúc ruột miền Trung, nơi chưa mưa đã thấm, nhưng cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, mạch ngầm phù sa quyện chặt với cốt cách quật cường. Xưa nay, sĩ phu xứ Quảng vốn nổi tiếng có tinh thần hiếu học, giàu lòng tự trọng và thẳng ngay như trục sa, mang trong mình khí chất không ngại tranh luận, không phải để phân bua mà để kiếm tìm chân lý. Biết bao tấm gương tiêu biểu đã làm nên tiếng thơm cho quê hương xứ Quảng và lưu danh vào sử vàng dân tộc. Trong hàng dài những ngọn núi cao ấy, có một đỉnh cao sừng sững, kết tinh trọn vẹn tinh hoa đạo đức và trí tuệ của kẻ sĩ miền Trung, cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trở về với dòng sông ký ức, ngày 1 tháng 10 năm 1876, tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, cậu bé Huỳnh Hanh đã được sinh ra. Cậu bé ấy lớn lên trong cái nghèo của một gia đình nông dân hiếu học, nghèo đến mức không có tiền mua nổi sách để đọc, phải lặn lội đi bộ hàng chục dặm đường tìm thầy học chữ. Nhưng nghèo gia cảnh không nghèo chí hướng, vốn nổi tiếng thông minh, học giỏi, ham hiểu biết, có chí hướng. 12 tuổi được cậu ruột là quan tế tiểu Nguyễn Đình Tựu đưa ra học trường tỉnh. 13 tuổi đã tiếng vang văn hay chữ tốt, thi cử đỗ đạt cao. Năm 1900 đỗ giải nguyên kỳ thi hương và từ đây lấy tên gọi là Huỳnh Thúc Kháng. Năm 1904, ông đỗ tiến sĩ, thắp sáng cả trường khi trốn kinh thành, ghi danh vào hàng khoa bảng lúc bấy giờ. Nhưng tuy đỗ đạt cao, Huỳnh Thúc Kháng lại không ra làm quan mà dấn thân vào các hoạt động yêu nước, tìm con đường canh tân, cứu dân, cứu nước.

Với người xưa, Đỗ tiến sĩ đồng nghĩa với vinh hiển bao đời, bổng lộc và quyền lực. Nhưng Huỳnh Thúc Kháng đã từ chối tất cả. Cốt cách của ông vẫn vẹn nguyên sự chân chất, giản dị. Ông tự chọn cho mình hiệu là Minh Viên, nghĩa là vườn chè, như một lời thề giữ mình luôn thanh sạch, dân dã trong mọi nghịch cảnh. Sinh ra khi Giang Sơn mất chủ quyền, dân chúng lầm than, ông sớm nhận ra chiếc mũ cánh chuồn không giữ được bờ cõi, nghiên mực trường thi không cứu được dân lành. Nêu cao khí tiết của bậc sĩ phu, ông tử quan, lùi về quê cũ đọc sách, kết giao với các nhà nho yêu nước để tự tìm cho mình và cho dân tộc một lối đi. Được tắm mình bởi tư tưởng nho giáo, nhưng tư duy của Huỳnh Thúc Kháng lại đượm một cái nhìn khá mới mẻ với thời cuộc. Ông tiếp thu tinh thần yêu nước của tiền nhân, song cũng đi tìm cái mới trong các học giả Trung Quốc, Nhật Bản

và văn hóa tư sản phương Tây qua Tân văn, Thư văn. Huỳnh Thúc Kháng thuộc lớp sĩ phu phong kiến cuối cùng đã thực hiện một bước nhảy vọt về nhân cách, chuyển từ tư tưởng trung quân sang tư tưởng chung với nước, với nhân dân.

Mùa thu năm 1904, Phan Chu Trinh từ quan về quê, hợp lực cùng hai người tri kỷ Huỳnh Túc Kháng và Trần Quý Cáp. Bộ ba mang cái chất thẳng thắn, quyết liệt, gan góc và trí tuệ của người xứ Quảng đã lựa chọn con đường vận động Duy Tân nhằm đem lại cuộc sống dân chủ cho đồng bào theo đường lối cải cách ôn hòa, khai hóa dân tộc. Huỳnh Túc Kháng tin rằng muốn giành độc lập lâu dài thì dân phải mạnh trước. Khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh chính là nguyên lý cơ bản để cứu nước. Cống hiến đầu tiên và có ý nghĩa đột phá của các ông là phê phán quyết liệt nền giáo dục phong kiến hủ nho, hư học, đề xướng nền giáo dục mới, tân học, thực học. Đặc biệt, đối tượng hướng tới là lớp người lao động nghèo ở nông thôn. Họ cần học chữ quốc ngữ để thoát khỏi cái tối tăm của cương quyền, tham gia hội nông, hội thương. Đó thực sự là cuộc cách mạng văn hóa tư tưởng giải phóng con người khỏi ý thức hệ hủ lậu, giáo điều ngu dân. Trên cơ sở thống nhất về chủ trương đấu tranh ôn hòa, đòi dân sinh, dân chủ một cách công khai, Huỳnh Túc Kháng cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp nhất trí phát động một cuộc vận động cải cách trong nhân dân. Mà trọng tâm của phong trào đặt vào sự chuyển biến về nhận thức của mọi người, đổi mới tri thức, từ bỏ lối học cũ và những tri thức lỗi thời cổ xưa để hướng tới nền học vấn Âu Tây trong khoa học kỹ thuật, kêu gọi các tầng lớp nhân dân cải cách phong tục, hăng hái tham gia vào những hoạt động kinh doanh nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Huỳnh Túc Kháng cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp đi đến nhiều nơi trong xứ Quảng, kể cả vùng thượng nguồn sông Thu Bồn lẫn những vùng quê hẻo lánh xa xôi, rồi ra Bình Định, vào Nha Trang, Bình Thuận để vận động các vị thân sĩ, thân hào và dân chúng hưởng ứng phong trào Duy Tân. Năm 1906, khi ngọn lửa Duy Tân bùng phát, cụ Huỳnh Trung Phốn ra Hội An lập công thương hội, cổ suý mở mang công nghiệp. Năm 1907, cụ từ chối chức giáo thọ huyện Điện Bàn, lập nên thư xã ở làng Chiên Đàn, tổ chức diễn thuyết vào ngày rằm để cổ vũ Duy Tân, mở trường học chữ Pháp và chữ quốc ngữ cho trẻ em, bài xích khoa cử, cổ suý tân học, gợi lòng yêu nước, cổ động nhân tâm sĩ khí. Bài Phú, Lương Ngọc Danh Sơn do Huỳnh Túc Kháng và Trần Quý Cáp cùng sáng tác, trong đó có những câu: Hỡi người trí thức kia ơi, quăng mũ đi, vứt bút đứng lên, đừng cam chịu tiếng ươn hèn, hơi tàn còn thở, chớ quên phục thù. Chính cụ Huỳnh Túc Kháng là nhân vật tiêu biểu tạo được gạch nối lịch sử gắn kết phong trào yêu nước của thế hệ các chiến sĩ Duy Tân với các phong trào cách mạng, trong đó có phong trào bạo động chống thuế ở Trung Kỳ.

Dù không trực tiếp tham gia bạo động, nhưng cụ Huỳnh và các chiến sĩ Duy Tân đã lọt vào tầm ngắm trả thù của thực dân Pháp và triều đình phong kiến. Cuối tháng 3 năm 1908, tháng 2 năm Mậu Thân, cụ Huỳnh bị lính Pháp và lính Khố Xanh bắt giam ở nhà lao Hội An theo lệnh của viên công sứ. Phiên tòa thực dân xét xử diễn ra tháng 6 năm 1908 đã khép Huỳnh Thúc Kháng vào tội mưu bạn vi hành, giảo giam hậu, tức âm mưu làm loạn, kết án tử hình. Sau đổi thành đánh 100 trượng, trung thân khổ sai, đẩy đi Côn Đảo. Côn Đảo, địa ngục trần gian, nhưng lại là trường học tôi luyện tinh thần bất khuất của nhà chí sĩ. Trốn lao tù, không làm nao núng ý chí, ông biến những năm tháng đằng đẵng ở đây từ năm 1908 đến năm 1921 thành thời gian học tiếng Pháp, biến nhà tù thành nơi đọc sách, dịch sách, làm thơ, dạy chữ cho bạn tù. Trong lao tù đế quốc, tác phẩm Thi tù Tùng Thoại nổi tiếng của Huỳnh Thúc Kháng ra đời, được coi là cuốn sử tù bằng thơ chân thực nhất về phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20. Tập hợp thơ, ghi chép và suy ngẫm viết bằng tiếng Hán trong thời gian ở Côn Đảo, sau được cụ chép lại và dịch ra tiếng Việt. Đặc biệt,

là Đông Du và Duy Tân, có giá trị cả về văn học lẫn lịch sử. Năm 1939, Thi Tù Tùng Thoại được xuất bản. Với Thi Tù Tùng Thoại, Huỳnh Thúc Kháng đã trở thành người tiên phong mở ra dòng văn học yêu nước và cách mạng viết trong song sắt nhà tù đế quốc, chứng minh một sức mạnh tinh thần phi thường vượt thoát gông xiềng, thể hiện chí khí can trường và tinh thần phấn đấu quên mình cho non nước. Rút cục máu lòng cần chỗ dốc, sử xanh núi biếc dốc cùng nơi.

0: sau 13 năm bị giam cầm khổ sai, nhà tù thực dân không khuất phục được chí khí quật cường của Huỳnh Thúc Kháng nên đã buộc phải trả tự do. Cụ được trở lại quê nhà, lặng lẽ bốc thuốc chữa bệnh cho dân. Thực dân Pháp và chính phủ Bù Nhìn nhiều lần dùng bổng lộc mua chuộc. Năm 1923, triều đình khôi phục hàm tiến sĩ Hàn Lâm viện biên tu. Khâm sứ Pasquier mời cụ ra Huế làm quan. Cụ thẳng thừng từ chối: "Tôi là quốc dân Việt Nam, đã thăm dò rõ việc dân nên phải nói rõ, còn việc làm quan chẳng phải là điều sở nguyện." Năm 1926, thực dân Pháp mở Viện Nhân dân Đại biểu Trung Kỳ, gọi tắt là Viện Dân biểu Trung Kỳ, làm bình phong xoa dịu dân chúng. Được bạn bè khuyến khích, cụ Huỳnh ra ứng cử với hy vọng đấu tranh cho dân sinh, dân chủ và trúng cử chức viện trưởng với số phiếu tuyệt đối. Trong thời gian hoạt động tại viện, cụ kiên quyết đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân, chống lại những chính sách cai trị bất công của thực dân Pháp và chính quyền tay sai. Cụ sử dụng nghị trường làm diễn đàn công khai để nêu những vấn đề của nhân dân, yêu cầu chính quyền thực dân thay đổi chính sách cai trị. Cụ và các dân biểu tiến bộ đề xuất ban hành hiến pháp, mở rộng quyền tự do dân chủ, bảo vệ quyền lợi nhân dân, đồng thời phản đối những chính sách kinh tế, xã hội bất hợp lý của chính quyền thực dân và Nam Triều. Về lập hiến, cụ đề xuất phân định quyền hạn giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, mở rộng quyền hạn của viện dân biểu, trao quyền bầu cử cho người đóng thuế. Cụ hay dùng nghị trường làm tiếng nói cho quyền lợi nhân dân, khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đỉnh điểm là tại đại hội lần thứ 3, ngày 1 tháng 10 năm 1928, dưới sự chủ tọa của Khâm sứ Trung Kỳ, cụ Huỳnh đọc diễn văn vạch trần luận điệu lừa dối của thực dân Pháp. Khi bị cự tuyệt, cụ phản kháng quyết liệt bằng cách từ chức với lời mỉa mai cay đắng, do bản thân đã hiểu nhầm bốn chữ nhân dân đại biểu. Cơn địa chấn ấy làm náo loạn dư luận khắp cõi Đông Dương bấy giờ. Cởi cái áo dân biểu, Huỳnh Thúc Kháng dành tất cả tâm huyết cho tờ báo Tiếng Dân, do ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, lập nên công ty Huỳnh Thúc Kháng chuyên ngành in và báo chí. Ngày 10 tháng 8 năm 1927, Tiếng Dân ra số đầu tiên, trở thành tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Trung Kỳ thuộc địa.
1: Tờ báo Tiếng Dân là cái tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên ở Trung Kỳ. Các cụ chủ trương với tờ báo Tiếng Dân là với ba cái nguyên tắc, gọi là nguyên tắc vàng ấy, là thứ nhất là phản ánh nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Nguyên tắc thứ hai là minh bạch hóa các quyền lợi chung. Nguyên tắc thứ ba là ủng hộ cho cái chính trị cởi mở. Và cái nguyên tắc thứ tư là giáo dục toàn diện, giáo dục về đạo đức, giáo dục về kinh tế, tài chính và giáo dục về mặt tri thức. Báo Tiếng Dân này có cái vai trò hết sức là to lớn, bởi vì cái báo Tiếng Dân nó không chỉ là tờ báo mà nó còn là một cái nơi quy tụ những nhân tài, những trí thức và những người biểu hiện cái thể hiện được cái lòng yêu nước, đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ.
0: Đối với kẻ địch, tờ báo được sử dụng như một vũ khí để chiến đấu chống lại các chính sách thâm độc, bần cùng hóa bằng thuế khóa, lợi dụng Nam Triều làm tay sai, giáo dục nhồi sọ. Bản lĩnh người làm báo của cụ

0: thể hiện qua lời tuyên ngôn bất hủ trong bài xã luận số đầu tiên. Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói. Những quan điểm kiên định ấy cho thấy một nhân cách lớn, hội đủ phẩm chất của một người quân tử, một đại trượng phu, để lại một bài học, một tấm gương sống vô giá cho kẻ sĩ muôn đời. Trong những hiện vật xưa, người xem không khỏi bồi hồi trước bức ảnh cổ. Minh viên Huỳnh Thúc Kháng sánh bước cùng Sào Nam Phan Bội Châu. Tuy phương pháp đấu tranh khác nhau, nhưng cùng chí hướng khôi phục độc lập dân tộc, nên họ trở thành bạn tâm giao. Người Huế gọi Phan Bội Châu là ông già bến ngự, gọi Huỳnh Thúc Kháng là ông già tiếng dân. Chính cụ Phan là người chọn cái tên tiếng dân và trở thành cộng tác viên nhiệt thành của báo. Trong suốt quá trình hoạt động, cụ Huỳnh luôn kiên định con đường vận động cải cách, tránh bạo lực. Nhưng trên thực tế, với các phong trào đấu tranh dân sinh dân chủ do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động giai đoạn 1936-1939, tiếng dân đều phản đối chính quyền thực dân một cách mạnh mẽ. Trong gần 16 năm hoạt động, liên tục với 1.766 số báo giữa gọng kìm kiểm duyệt, tiếng dân trở thành tờ báo phản ánh chân thực nhất lịch sử Trung Kỳ, tập hợp lực lượng yêu nước, dân chủ. Cụ đã sử dụng báo chí làm phương tiện đấu tranh, truyền bá tư tưởng yêu nước, nâng cao dân trí, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và cổ vũ tinh thần dân tộc. Sự tồn tại oanh liệt ấy là một dấu son chói lọi trong dòng chảy báo chí cách mạng.
1: Tôi nói cho đến bây giờ, nếu mà chúng ta lọc ra tất cả những cái gì đẹp nhất, hay nhất, sáng giá nhất, thì đấy là suy nghĩ của Huỳnh Thúc Kháng về lòng dân, về tiếng dân, về cái nỗi khổ cực của người dân. Và gắn với cái đó là đồng thời trên cái mặt báo của ông ấy, ông tố cáo cả cái tội ác. Tôi cho đấy là những cái quan điểm rất Huỳnh Thúc Kháng. Lúc bây giờ làm báo tiếng dân thì bằng ngòi bút của mình thể hiện được một cái sắc sảo, thể hiện được một cái ý dân, một cái lòng dân, một cái tiếng nói của dân.
0: Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, cụ Huỳnh mừng lắm. Cụ viết: sướng ôi là sướng, thoát thân nô mà làm chủ nhân ông. Vui thật là vui, đổi quyền vua mà làm dân quốc mới. Nhưng chính quyền non trẻ lập tức phải đối mặt với muôn vàn khó khăn chồng chất. Giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm, bủa vây thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuối năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh hai lần gửi thư mời cụ ra Hà Nội. Lần đầu cụ từ chối với hai lý do rất chân thành, tự trọng: mình chưa biết cụ Hồ là ai, và khi cách mạng gian khổ mình chẳng đóng góp gì, nay thắng lợi ra hưởng thụ thì thấy mình không xứng đáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tiếp bức thư thứ hai: xin cụ hãy vì đại nghĩa mà ra làm công bộc cho dân, cho nước. Nhớ lại lời nhắn nhủ của Phan Chu Trinh trước khi mất năm 1926: độc lập của nước Việt Nam sau này sở cậy có Nguyễn Ái Quốc. Cụ Huỳnh quyết định ra Hà Nội. Từ một chí sĩ yêu nước, nhà duy tân, nhà báo và nhà văn hóa, cụ trực tiếp tham gia xây dựng chính quyền cách mạng, đồng hành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc, kháng chiến và kiến quốc. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 1, Quốc hội chấp nhận sự từ chức của Chính phủ Liên hiệp lâm thời và trao cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệm vụ thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Khi giới thiệu thành phần chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu cụ Huỳnh Thúc Kháng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đánh giá cụ là một người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết. Sự tham gia của cụ thể hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, trọng dụng nhân tài, tập hợp mọi lực lượng yêu nước của

chính phủ cách mạng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền mới. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Huỳnh Thúc Kháng phụ trách những lĩnh vực then chốt như tổ chức và củng cố chính quyền, xây dựng bộ máy hành chính, công chức, công vụ, pháp chế, hành chính, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước. Trong hoàn cảnh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa ra đời, phải đối mặt với nhiều khó khăn đối nội và đối ngoại, cụ phát huy uy tín, kinh nghiệm và trí tuệ, bản lĩnh để cùng chính phủ từng bước xây dựng nền móng của chính quyền cách mạng. Ngày 27 tháng 5 năm 1946, Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt, được thành lập. Cụ Huỳnh Thúc Kháng được bầu làm hội trưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm hội trưởng danh dự. Đây là một đóng góp quan trọng của cụ trong việc mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Hội Liên Việt góp phần tập hợp rộng rãi nhân sĩ trí thức, các tầng lớp xã hội, tổ chức chính trị, tôn giáo và những lực lượng yêu nước cùng tham gia kháng chiến, kiến quốc. Đặc biệt, trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước Pháp với tư cách thượng khách của chính phủ Pháp và thực hiện đàm phán hòa bình giải quyết mối bang giao Việt-Pháp, người căn dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng: "Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà chăm sự nhờ cậy ở cụ cùng anh em giải quyết cho. Mong cụ dĩ bất biến, ứng vạn biến." Từ ngày 31 tháng 5 đến 21 tháng 10 năm 1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, vừa thay mặt Chủ tịch điều hành công việc thường ngày của chính phủ, ký các công văn và chủ tọa các phiên họp Hội đồng Chính phủ. Đây là trọng trách đặc biệt trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, nền độc lập chưa vững chắc và các thế lực thù địch vẫn điên cuồng chống phá. Sự tín nhiệm ấy dựa trên uy tín, bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn hoạt động yêu nước và cách mạng của cụ. Một trong những việc đại sự cụ Huỳnh đã giải quyết trong thời gian mang trọng trách nặng nề là việc trừng trị bọn phản quốc mang danh Quốc dân Đảng, phá rối trật tự trị an, giết người, cướp của, làm tay sai cho nước ngoài, âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân trong vụ án Ôn Như Hầu, bắt gọn 20 đối tượng phản cách mạng âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng vào tháng 7 năm 1946 của Quốc dân Đảng với sự hậu thuẫn của thực dân Pháp, thu giữ nhiều tài liệu như truyền đơn, khẩu hiệu, áp phích, thông cáo hô hào lật đổ chính quyền vừa in xong. Trong đó có một tài liệu đặc biệt là kế hoạch đảo chính chính phủ Hồ Chí Minh do Trương Tử Anh, Chủ tịch Quốc dân Đảng soạn thảo.

ngày 23 tháng 10 năm 1946, trong lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao đóng góp của cụ Huỳnh. Trong lúc tôi đi vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cụ Huỳnh quyền chủ tịch, sự săn sóc giúp đỡ của Quốc hội, sự ra sức gánh vác của chính phủ, sự đồng tâm hợp lực của quốc dân mà giải quyết được nhiều việc khó khăn, công việc kiến thiết cũng tiến bộ. Khi tuổi cao sức yếu, cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn hăng hái nhận nhiệm vụ trở về tuyến lửa miền Trung để động viên đồng bào chiến sĩ ra sức chiến đấu, tuân theo mệnh lệnh của chính phủ. Trong chuyến đi, dù lâm bệnh nặng, trước lúc qua đời, cụ vẫn gửi điện văn tạ từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, kêu gọi đồng bào, chiến sĩ tiếp tục chiến đấu, nhất định không để dân tộc Việt Nam một lần nữa rơi vào ách thực dân. Đồng thời kêu gọi các đảng phái, tôn giáo đoàn kết chung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh để cứu

0: tháng 4 năm 1947, cụ Huỳnh Thúc Kháng qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ của chính phủ. Sự ra đi của cụ là tổn thất lớn đối với cách mạng, chính phủ, nhân dân và Bộ Nội vụ. Nhưng di sản cụ để lại không chỉ là những đóng góp trên cương vị bộ trưởng hay người được ủy nhiệm điều hành công việc chính phủ, mà còn là một tấm gương về khí tiết, lòng yêu nước, thương dân và tinh thần tận tụy với Tổ quốc.
1: Di sản cụ Huỳnh để lại cho hậu thế không chỉ dừng lại ở một tấm gương hiếu học hay là một nhân cách của một bậc nho học, mà trên tất cả là cụ để lại cho hậu thế một tấm lòng yêu nước thương dân. Thật ra cụ Huỳnh chẳng để lại gì cho mình cả, nhưng điều chúng ta học được ở cụ đó là tấm lòng vì dân, vì nước.
0: Gần như trọn cuộc đời, cụ Huỳnh sống trong những trăn trở trước thời cuộc và hành động vì đại nghĩa dân tộc. Trước vận mệnh của đất nước, câu hỏi cụ đặt ra, một người có thể làm gì, đã khiến chúng ta hôm nay phải tự đi tìm câu trả lời ở chiều ngược lại. Điều gì khiến một con người được cả ba thời đại khác nhau cùng kính trọng, nể phục? Đó là nguồn ánh sáng rực rỡ kết tinh từ năm phẩm chất cốt lõi: khí tiết, trí tuệ, nhẫn nại, liêm khiết và tinh thần hòa hợp dân tộc vĩ đại. Thế hệ con cháu mãi khắc ghi một nhân cách lớn bình dị, kiên định, biết thích ứng với thời cuộc nhưng không bao giờ thỏa hiệp với những giá trị cốt lõi thiêng liêng: quốc gia, dân tộc, nhân dân.
2: Là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương của cụ Huỳnh Thúc Kháng, thì chúng em cảm thấy rất là biết ơn và tự hào về những gì mà cụ đã cống hiến cho quê hương và đất nước. Và thông qua tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì chúng em đã rút ra được rất nhiều bài học. Đầu tiên, đó chính là lòng yêu nước nồng nàn. Thứ hai là tinh thần hiếu học, học nữa, học mãi và không ngừng học tập trong cuộc sống. Thứ ba là kiên định và quyết tâm vượt qua được khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Và cuối cùng là một lối sống ngay thẳng, liêm chính. Và tất cả những điều đó thì nó đã tạo thành nguồn động lực rất là lớn lao cho thế hệ trẻ chúng em ngày hôm nay có thể tiếp tục học tập và rèn luyện không ngừng để sau này có thể đóng góp được cho quê hương, đất nước và xây dựng nó ngày một giàu đẹp.
0: Nhận xét về người chí sĩ kiên trung ấy, sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng khẳng định: cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của cụ Huỳnh chẳng những không sờn lại thêm kiên quyết. Với cuộc đời hoạt động yêu nước, cách mạng đầy nhiệt huyết, trải qua nhiều thử thách, gian khổ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân quyền, dân sinh và hạnh phúc của nhân dân. Những đóng góp về báo chí, văn học, sử học cùng các tư liệu cụ sưu tầm ghi chép về phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20 và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa cho thấy trách nhiệm của một người trí thức không chỉ với hiện tại mà còn với lịch sử và các thế hệ mai sau. Để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, khí tiết, nhân cách, tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
3: Tầm vóc của cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ dừng lại ở các hoạt động cách mạng, yêu nước mà còn tỏa sáng ở một nhân cách cao đẹp, thanh liêm, chính trực, không màng danh lợi, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại những bài học hết sức sâu sắc về lòng quả cảm, khí phách, bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm công dân. Đó là những cái giá trị bền vững mà các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hôm nay cần phải tiếp tục kế thừa, phát huy vào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Đến với quê hương của cụ Huỳnh Thúc Kháng hôm nay, ta thấy giải đất này đang khoác trên mình diện mạo mới, phồn vinh, khang trang, sạch đẹp. Từ cầu cống đến trường học, trạm y tế, tiên phong vận hành chính quyền hai cấp và chuyển đổi số toàn diện, đóng góp cho sự phát triển vượt bậc của thành phố Đà Nẵng. Quê hương, đất nước của người chí sĩ trọng đời vì nước, vì dân vẫn đang từng ngày nỗ lực để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Một trăm năm mươi năm đã đi qua, chân lý vĩ đại của nhà chí sĩ Minh Phiên Huỳnh Thúc Kháng vẫn vẹn nguyên giá trị trường tồn cùng sông núi. Lý tưởng cao đẹp, tấm lòng sắt son với non sông, với dân tộc ấy của cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi là ngọn đuốc thiêng soi sáng con đường đi tới tương lai của muôn đời con cháu nước Việt hôm nay và mai sau.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? À? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã, mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Enyon Kain qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ, mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả. Xứ Quảng, vùng đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, nơi đã từng làm nên danh xưng ngũ phụ tề phi, nơi đã hôn đúc nên những thế hệ sĩ phu yêu nước, mang trong mình cốt cách thanh cao, lòng trung nghĩa và chí khí kiên cường. Giữa những năm tháng non sông chìm trong cảnh mất nước, lầm than, con đường khoa cử không chỉ là con đường lập thân mà còn là cách để đặt người trí thức trước một trách nhiệm lớn, trách nhiệm với vận mệnh của dân tộc. Từ quê hương Thạnh Bình, Huỳnh Thúc Kháng đã bước ra từ khoa bảng và lựa chọn một con đường lớn lao, đem sở học phụng sự nhân dân, đem chí khí gánh vác việc nước. Từ đất mà nên người, từ truyền thống mà hun đúc khí tiết, từ thời cuộc mà xác lập chí hướng, từ một đời người mà kết tinh thành những giá trị trường tồn với non sông. Khí phách non sông, xin kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một hành trình đầy tự hào ấy. Hành trình từ đất học đến chí lớn,

Khoa Bảng đến dấn thân, từ một người con xứ Quảng đến nhân sĩ yêu nước, hết lòng phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân. Và ngay bây giờ, xin kính

cuối thế kỷ 19 giữa xứ Quảng, vùng đất giàu truyền thống hiếu học và trọng khí tiết, nơi đã hun đúc nên biết cuối thế kỷ 19 giữa xứ Quảng, vùng đất giàu truyền thống hiếu học và trọng khí tiết, nơi đã hun đúc nên biết bao thế hệ sĩ phu, làm nên danh xưng địa linh nhân kiệt, ngũ phụng tề phi. Có một cậu bé lớn lên trong gia đình nho học ở Thạch Đình. Cậu bé ấy lớn lên từ đất, từ quê hương, từ truyền thống của cha ông và những trang sách thánh hiền. Ấy là Huỳnh Hanh, tên thuở nhỏ của Huỳnh Thúc Kháng. Huỳnh Thúc Kháng bước vào con đường khoa bảng bằng tài học và nghị lực phi thường. Năm 1900, ông đỗ giải nguyên kỳ thi hương. Năm 1904, đỗ tiến sĩ, trở thành một trong tứ hổ Quảng Nam nổi tiếng thời ấy. Phía sau bảng vàng là một đất nước mất chủ quyền, là muôn dân lầm than cơ cực. Đứng trước vận nước, người kẻ sĩ phải chọn đem sở học cầu lấy công danh hay đem chí khí gánh vác non sông. Huỳnh Thúc Kháng đã chọn con đường thứ hai. Ông từ bỏ con đường quan trường, tìm đến con đường cứu nước, cứu dân. Đó là bước chuyển lớn trong cuộc đời một nhà nho. Từ khoa bảng đến dấn thân, từ lập thân đến lập chí, từ việc của một người đến việc của non sông. Tiếp xúc với Tân Thư và những tư tưởng canh tân của thời đại, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp đồng lòng với tư tưởng khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh của Phan Châu Trinh, xem đó là giá trị cốt lõi của công cuộc duy tân đất nước. Những người chí sĩ bước vào cuộc vận động duy tân, trường học được mở, dân trí được nâng cao, thực nghiệp được khuyến khích, tinh thần tự lực được khơi dậy. Từ miền đất này, một luồng sinh khí mới được lan tỏa, góp phần làm nên một phong trào yêu nước và canh tân mạnh mẽ ở khắp Trung Kỳ và trên cả nước. Rồi những biến động của lịch sử đưa người chí sĩ đến với những năm tháng tù đầy. Nhưng lao tù không khuất phục được chí khí, thời gian không làm phai nhạt lý tưởng. Trái lại, thử thách càng tôi luyện một nhân cách đã lựa chọn việc nước làm lẽ sống. Từ đất học mà nên người, từ khoa bảng bước ra thời cuộc, Huỳnh Thúc Kháng đã chọn chí lớn của đời mình, gửi vào nhân dân, gửi vào vận nước.

rời Côn Đảo sau những năm tháng tù đầy, Huỳnh Thúc Kháng bước vào một mặt trận mới, mặt trận đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, nơi mỗi bài viết, mỗi trang báo trở thành tiếng nói của nhân dân. Từ khí phách của người sĩ phu đến sức mạnh của ngòi bút, con đường ông lựa chọn vẫn nhất quán, vì nước, vì dân, chưa bao giờ rời khỏi một điểm tựa, lòng yêu nước và trách nhiệm với nhân dân.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai thế hệ đi qua những hành trình khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung lớn là lòng yêu nước, khát vọng độc lập và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc. Một người trưởng thành từ truyền thống Khoa Bảng, từ phong trào Duy Tân và khí tiết của người sĩ phu xứ Quảng. Một người ra đi từ khát vọng tìm đường cứu nước, đến với con đường cách mạng và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trước những bước ngoặt của lịch sử, những con người ấy đã hội tụ trong một lẽ lớn, đặt Tổ quốc lên trên hết, đặt nhân dân lên trên hết, cùng phụng sự Tổ quốc bằng tất cả khí tiết và trách nhiệm của mình. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia chính phủ Liên hiệp Kháng chiến, giao giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đó không chỉ là sự giao phó của trọng trách, mà là sự trân trọng đối với một nhân sĩ có uy tín, một bậc đại khoa, một người đã dành trọn cuộc đời cho dân, cho nước. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Huỳnh Thúc Kháng cùng chính phủ tham gia giải quyết những công việc trọng yếu của một nhà nước cách mạng non trẻ, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền, giữ vững kỳ cương và ổn định đời sống đất nước trong những ngày đầu đầy thử thách. Tháng 5 năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ Huỳnh được giao quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trên cương vị đó, cụ tham gia giải quyết nhiều công việc quan trọng, chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Chính phủ, góp phần điều hành bộ máy nhà nước, trấn áp bọn phản cách mạng, giải quyết những vấn đề đối nội và đối ngoại theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến. Dân là gốc, nước là trọng, vì dân mà lo việc nước, vì nước mà phụng sự nhân dân. Có một điều thật đẹp trong những trang viết còn lại giữa hai con người đã dành trọn cuộc đời cho đất nước. Họ đã dành cho nhau một sự kính trọng sâu sắc. Cụ Huỳnh từng viết những lời đặc biệt để nói về Hồ Chủ tịch qua bức thư dài bằng chữ Hán có nhan đề "Kính cáo đồng bào phụ lão kháng chiến thư". Người thân yêu, kính mến nhất của đồng bào quốc dân ta là Hồ Chí Minh tiên sinh, là bậc yêu nước đại chí sĩ, là nhà lịch nghiệm cách mạng đại chuyên gia, trần đi khắp năm châu, mắt trông xa vạn dặm. Trong thư đề ngày 29 tháng 4 năm 1947 gửi toàn thể đồng bào sau ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng tạ thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng ca ngợi tấm gương đạo đức và lòng yêu nước của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khổ không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập.

Người đã đi xa, nhưng chí khí vẫn ngời sáng. Tiếng dân còn vang, lòng dân còn đó. Và từ núi Thiên Ấn nhìn về sông Trà Khúc, giữa đất trời xứ Quảng thân thương, một khí phách vẫn còn vang mãi với non sông.

0: Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Lan Anh cùng với các nghệ sĩ diễn viên nhà hát Trương Vương đã mang đến chương trình nghệ thuật đặc biệt Khí phách non sông chào mừng lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý. Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Thượng tá Hoàng Xuân Tứ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, điều hành nghi thức chào cờ. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.
1: Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn Thượng tá Hoàng Xuân Tứ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, điều hành lễ kỷ niệm. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí và bà con nhân dân. Thực hiện kết luận số 91 ngày 3 tháng 9 năm 2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Hôm nay, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày mùa thu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chiến sĩ yêu nước tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của nhà nước, hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đến dự lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay, Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các tỉnh thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Quảng Ngãi, lãnh đạo các tổng lãnh sự quán Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hàn Quốc, Liên bang Nga tại Đà Nẵng, đại diện cơ quan Trung ương tại Đà Nẵng đã đến tham dự buổi lễ. Về phía đại biểu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.

trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Xin nhiệt liệt chào mừng và kính giới thiệu các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố, các đồng chí thường trực thành ủy, ủy viên ban thường vụ thành ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự thành phố, công an thành phố và các sở ban ngành, xã phường, đặc khu. Xin trân trọng kính giới thiệu các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí tù chính trị, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nhân sĩ, trí thức, đại diện cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đại diện dòng họ Hoàng Huỳnh Việt Nam và gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng, các tầng lớp nhân dân thành phố tham dự và theo dõi buổi lễ trọng thể này. Cảm ơn sự có mặt của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin buổi lễ. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng và được tiếp sóng trên hơn 20 kênh truyền hình cả nước. Một lần nữa, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân đã đến dự buổi lễ trọng thể ngày hôm nay. Chúc buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng trình bày diễn văn kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện cho các ban bộ ngành Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn. Kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, quý vị đại biểu, các vị khách quý. Kính thưa gia tộc, cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí. Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, thành kính và đầy tự hào, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, mùng 1 tháng 10 năm 1876, mùng 1 tháng 10 năm 2026, quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa lớn, nhà báo tiên phong, nhà lãnh đạo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân cuộc đời và những công hiến to lớn của cụ đối với quê hương, đất nước, đồng thời cùng suy ngẫm sâu sắc hơn về những giá trị cụ để lại. Đó là lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần tự lực tự cường, khát vọng canh tân và một cuộc đời tận tâm phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Nhân dịp trọng thể này, thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu, khách quý, gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí, cụ Huỳnh Thúc Kháng, tên gọi thân thương và đầy kính trọng mà các thế hệ người dân vẫn thường gọi là cụ Huỳnh, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Quảng, giàu truyền thống yêu nước, hiếu học, trung dũng, kiên cường. Chính mạch nguồn văn hóa, lịch sử và khí chất của vùng đất này, quyện với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đã hun đúc nên một Huỳnh Thúc Kháng có trí tuệ, bản lĩnh, khí tiết và một tấm lòng suốt đời đau đáu với vận mệnh Tổ quốc. Nổi tiếng thông minh hiếu học, năm 1900 cụ đỗ giải nguyên kỳ thi hương, năm 1904 đỗ đầu kỳ thi hội và tiếp đó vào thi đình đỗ tam giáp

sĩ, nhưng cụ không lựa chọn con đường quan trường mà sớm dấn thân vào hoạt động yêu nước, tìm con đường canh tân, cứu dân, cứu nước. Những năm đầu thế kỷ 20, khi dân tộc đứng trước yêu cầu cấp bách phải tìm con đường cứu nước mới, cụ Huỳnh cùng các chiến sĩ yêu nước Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp đã khởi xướng vận động phong trào Duy Tân ở Quảng Nam và nhiều tỉnh miền Trung với tinh thần khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Cụ đi nhiều nơi, vận động mở trường, dạy chữ quốc ngữ, truyền bá kiến thức mới, cổ vũ phát triển kinh tế, cải cách đời sống, bài trừ hủ tục. Qua đó, thức tỉnh tinh thần dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi thay đất nước. Năm 1908, phong trào bị thực dân Pháp đàn áp, cụ Huỳnh bị bắt, đẩy ra nhà tù Côn Đảo. 13 năm tù đầy, lao động khổ sai, không khuất phục được ý chí của người chiến sĩ xứ Quảng. Giữa nơi địa ngục trần gian Côn Đảo, cụ vẫn kiên trì học tập, chui rèn bản lĩnh, trau dồi tư tưởng, giữ vững khí tiết và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Sau khi được trả tự do, trở về mảnh đất miền Trung, cụ tiếp tục con đường phụng sự đất nước bằng những phương thức mới, đấu tranh nghị trường, hoạt động xã hội và đặc biệt là phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội trên mặt trận báo chí. Báo Tiếng Dân do cụ sáng lập và làm chủ nhiệm kiêm chủ bút suốt 16 năm từ năm 1927 đến năm 1943 trở thành một diễn đàn có ảnh hưởng to lớn, góp phần khai dân trí, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Cụ Huỳnh không chỉ là một nhà báo quả cảm mà còn là một nhà sử học uyên bác. Những tư liệu lịch sử cụ viện dẫn, đăng tải là nguồn sử liệu có giá trị, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, trân trọng tài năng, uy tín và nhân cách của cụ Huỳnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cụ tham gia chính phủ cách mạng, kiến thiết chế độ mới. Đáp lại tấm lòng chân thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ gác lại những khác biệt về thế hệ, quan điểm và con đường hoạt động, vượt qua giới hạn của tuổi tác để tham gia chính phủ, dấn thân gánh vác việc nước trong những ngày chính quyền cách mạng còn non trẻ, vận mệnh quốc gia như ngàn cân treo sợi tóc, bởi sự chống phá của thù trong giặc ngoài, qua đó thể hiện sâu sắc tinh thần đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và đặc biệt là từ giữa năm 1946 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp, cụ được giao đảm nhận trọng trách quyền Chủ tịch nước. Với bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của mình, cụ đã cùng Chính phủ, Quốc hội góp phần giữ vững chính quyền cách mạng, kiến thiết đất nước trong thời khắc vô cùng khó khăn, phức tạp. Cụ đã vận dụng thực hành mẫu mực câu nói dĩ bất biến ứng vạn biến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trước lúc lên đường, trở thành biểu tượng về bản lĩnh, giữ vững nguyên tắc chiến lược nhưng mềm dẻo, linh hoạt về sách lược và cách mạng trên nền tảng kiên định lợi ích quốc gia tối cao. Trên cương vị Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, Hội Liên Việt, cụ trở thành biểu tượng, ngọn cờ, tập hợp lực lượng, quy tụ lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay trước khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ, dù tuổi đã cao, cụ tiếp tục nhận trọng trách đặc phái viên của Chính phủ đi vào miền Trung để vận động đồng bào đoàn kết kháng chiến kiến quốc. Ngày 21 tháng 4 năm 1947, cụ chút hơi thở cuối cùng tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi sau thời gian chống gậy đi kháng chiến trong điều kiện gian khổ. Cho đến ngày cuối cùng, điều cụ đau đáu nhất vẫn là vận mệnh đất nước, là đoàn kết toàn dân và niềm tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Tiếc thương cụ, Chính phủ đã tổ chức lễ quốc tang, đánh giá cao cuộc đời sự nghiệp cống hiến to lớn của cụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Cả cuộc đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. Đó cũng là sự khái quát sâu sắc về tầm vóc của cụ Huỳnh Thúc Kháng, người đã dành trọn cả cuộc đời vì nước, vì dân, tỏa sáng một nhân cách lớn của dân tộc. Kính thưa các quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí, 150 năm kể từ ngày cụ Huỳnh Thúc Kháng ra đời, quê hương đất nước đã thay đổi rất nhiều, nhưng giá trị của cụ vẫn còn nguyên vẹn sức sống và tiếp tục gợi mở cho chúng ta nhiều điều quý giá trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước hôm nay. Thứ nhất, đó là lòng yêu nước, khí tiết và ý chí tự lực, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Cả cuộc đời của Huỳnh là chứng minh sống động cho lòng yêu nước, không chỉ thể hiện bằng tư tưởng mà bằng hành động, bằng sự dấn thân và trách nhiệm trước vận mệnh đất nước. Từ phong trào Duy Tân, những năm tháng tù đầy ở Côn Đảo đến hăng say đấu tranh nghị

trường và dùng ngòi bút sắc bén đấu tranh trên mặt trận báo chí, vang vọng tiếng dân cho đến khi tham gia chính phủ cách mạng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Cụ vẫn giữ vững khí tiết, không màng danh lợi, không khuất phục trước cường quyền. Giá trị ấy cho đến hôm nay càng nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải biết đặt lợi ích chung lên trên hết, giữ mình trong sáng, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Noi gương Cụ không chỉ là nhắc nhớ một tấm gương của quá khứ, mà quan trọng hơn, mỗi người phải biết tự soi mình trong công việc, trong từng quyết định và trong cách thực thi trách nhiệm, để quyền hạn được giao luôn gắn với trách nhiệm và mỗi việc làm đều hướng đến lợi ích của đất nước và nhân dân. Thứ hai, đó là tinh thần hiếu học, tư duy độc lập và khát vọng canh tân. Từ rất sớm, Cụ Huỳnh và những người đồng chí hướng đã nhận ra rằng muốn đất nước thoát khỏi yếu hèn thì phải nâng cao dân trí, khơi dậy ý chí dân tộc và chăm lo đời sống của nhân dân. Tư tưởng khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh vì vậy không chỉ mang ý nghĩa của một phong trào lịch sử mà còn chứa đựng những giá trị có sức gợi mở lâu dài. Với thành phố Đà Nẵng hôm nay, tinh thần ấy cần được tiếp nối bằng những nội hàm mới. Khai dân trí là phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và một xã hội học tập. Trấn dân khí là khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và không bằng lòng với chính mình. Hậu dân sinh là phát triển phải hướng tới con người. Thành quả cuối cùng không chỉ được đo đếm bằng tốc độ tăng trưởng hay là những công trình, mà bằng chất lượng cuộc sống, sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta đưa tinh thần duy tân vào công cuộc kiến tạo một Đà Nẵng mới trong kỷ nguyên mới. Thứ ba, đó là tinh thần đại đoàn kết, liêm chính và một đời phụng vụ nhân dân. Cuộc đời Cụ Huỳnh cho thấy, trước lợi ích tối cao của đất nước, những khác biệt có thể được vượt qua. Việc Cụ Huỳnh cộng sự cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Cách mạng là một biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết, biết trân trọng những điểm tương đồng, đặt việc nước lên trên việc riêng và cùng chí hướng về mục tiêu độc lập tự do của dân tộc, ấm no hạnh phúc của nhân dân. Bài học ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với Đà Nẵng ngày hôm nay. Trong không gian phát triển mới, Quảng Nam và Đà Nẵng không chỉ gặp nhau ở địa giới hành chính, mà sâu xa hơn là sự hội tụ trở lại của một không gian lịch sử, văn hóa, con người đã gắn bó với nhau qua nhiều thế hệ. Địa giới có thể thay đổi, không gian phát triển có thể mở rộng, nhưng mạch nguồn văn hóa, lịch sử và khí chất xứ Quảng vẫn là một dòng chảy liên tục, ngày càng được bồi đắp màu mỡ như sa mạc nguồn phù sa. Vì vậy, càng bước vào một chặng đường mới, chúng ta càng phải phát huy những điểm tương đồng, trân trọng sự khác biệt, cùng sẻ chia, cùng gánh vác sứ mệnh chung cao cả, đặt lợi ích chung của thành phố và cuộc sống của nhân dân lên trên hết, xây dựng một Đà Nẵng thống nhất trong ý chí, đồng thuận trong hành động, hài hòa trong phát triển và rộng mở hướng tới tương lai tươi sáng. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, đồng bào đồng chí, tự hào và tri ân những công hiến lớn lao của Cụ Huỳnh Thúc Kháng, tên tuổi của Cụ hôm nay đã trở thành một phần thân thương trong đời sống tinh thần của nhân dân thành phố, được trân trọng lưu giữ qua các di tích, đường phố, trường học, giải thưởng và nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, không gian văn hóa. Nhân dịp trọng thể này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đối với Cụ Huỳnh Thúc Kháng và các bậc tiền nhân đã hiến dâng cuộc đời cho độc lập tự do của dân tộc. Trân trọng cảm ơn gia tộc Cụ Huỳnh đã gìn giữ, trao quyền những giá trị quý báu về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của Cụ treo cho các thế hệ hôm nay. Kế thừa khí chất, ý chí và khát vọng canh tân của Cụ Huỳnh cùng các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đang đứng trước một chặng đường phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á. Đó là những mục tiêu lớn, đòi hỏi khát vọng lớn, ý chí lớn và trên hết là sự đồng lòng chung sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí, kỷ niệm 150 năm ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta càng hiểu sâu sắc rằng truyền thống chỉ thực sự được tiếp nối bằng hành động, lòng biết ơn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành trách nhiệm, khát vọng chỉ có thể trở thành hiện thực bằng ý chí, trí tuệ, kỷ cương và sự đồng lòng.
phát huy tinh thần

yêu nước, khí tiết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh. Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ thành phố, xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, đáng sống, xứng đáng với di sản của tiền nhân, với niềm tin của nhân dân và với khát vọng vươn lên của một thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Tinh thần yêu nước, khí tiết và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi mãi là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu, tiếp thêm ý chí cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đà Nẵng, Quảng Nam qua các thời kỳ. Kính thưa quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ. Kính thưa gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí. Hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, đang vươn mình mạnh mẽ, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, 1 tháng 10 1876, 1 tháng 10 2026, là bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước, kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và tri ân những cống hiến to lớn của cụ đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý, gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ở cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của nhà nước, và trên hết là một

Nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Điều làm cho tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi không chỉ là những đóng góp của cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách cụ sống, cách cụ lựa chọn và bản lĩnh khí tiết trước những thử thách của thời cuộc. Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa được giành độc lập, không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than, không lùi bước trước tù đài gian khổ, không đứng ngoài trách nhiệm khi tổ quốc cần. Đó là khí phách của một người yêu nước chân chính, trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do mới được độc lập. Ở cụ, tri thức không tách rời trách nhiệm, bản lĩnh không tách rời đạo đức, quyền hạn không tách rời nghĩa vụ, lòng yêu nước không dừng ở tình cảm mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động cụ thể. Chính sự thống nhất ấy làm nên tầm vóc của một nhân cách lớn và tạo nên sức sống lâu bền của những giá trị mà cụ để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia. Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có một động lực phụng sự, cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng, cần bản lĩnh để không dao động trước những khó khăn, thách thức, cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất, cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc. Một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại cho chúng ta là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục kế thừa phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong đảng phải đi đôi với nguyên tắc kỷ luật và thống nhất ý chí hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa đảng, nhà nước và nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân, làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển đất nước. Kế thừa tinh thần ấy, chúng ta phải tiếp tục khơi dậy trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam và khát vọng Việt Nam, biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển, biến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực, biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả hiệu quả cụ thể. Không chờ đợi, không bằng lòng, không ngại khó, không sợ thay đổi, phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Thưa các đồng chí và quý đại biểu, kỷ niệm 100 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để chúng ta

phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đối với sứ quản anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đã mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh dạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh bền vững, quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả sự phát triển của miền Trung và cả nước. Kính thưa các đồng chí quý đại biểu, biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng lên phát biểu đáp từ và tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn, đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan trung ương tại thành phố Đà Nẵng. Kính thưa lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo, lão thành cách mạng, các đồng chí tù chính trị, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, thầy thuốc nhân dân, các nhân sĩ, trí thức, đại diện cán bộ, chiến sĩ,

Các lực lượng vũ trang và gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng toàn thể đồng bào, đồng chí. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và dân thành phố Đà Nẵng, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành trung ương, các quý vị khách quý đã quan tâm về sự lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, đã dành cho Đà Nẵng những tình cảm quý báu và tốt đẹp nhất. Đặc biệt tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có bài phát biểu sâu sắc, có phần khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử, tư tưởng và nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng và đặt ra yêu cầu gìn giữ, nuôi dưỡng, phát huy những giá trị tốt đẹp ấy, biến những di sản tinh thần của cụ thành nguồn sức mạnh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời định hướng, chỉ đạo những yêu cầu rất cấp thiết, rất thiết thực đối với Đà Nẵng trong chặng đường phát triển mới. Kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, kính thưa quý vị đại biểu, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và dân thành phố Đà Nẵng xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí, quyết tâm cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo và chủ trương thực hiện, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, quản trị, khai thác tốt hơn những tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ nỗ lực biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành hành động, biến khát vọng thành những kết quả cụ thể, biến sự quan tâm, kỳ vọng của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, của Chính phủ thành hành động, thành động lực để thành nỗ lực cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tạo chuyển biến thực chất hơn. Trên chặng đường phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và dân thành phố mong tiếp tục nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương bạn, các cơ quan ngoại giao, sự đồng hành của các doanh nghiệp, đội ngũ trí thức và sự đồng thuận của nhân dân để thành phố Đà Nẵng phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm, động lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, có cuộc sống chất lượng cao, đóng góp thiết thực hơn vào sự phát triển của miền Trung và của cả nước. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nhà nước, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý và gia tộc cụ Huỳnh đã dành cho Đà Nẵng sự quan tâm và tình cảm sâu sắc và quý báu. Xin kính chúc các quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân. Trong không khí trang trọng của buổi lễ kỷ niệm hôm nay, bên cạnh sự tri ân đối với những cống hiến to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta càng thêm tự hào khi thế hệ trẻ của thành phố Đà Nẵng đã và đang tiếp bước truyền thống cách mạng, khát vọng cống hiến vì một thành phố phát triển, văn minh và đáng sống, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Sau đây, xin mời em Lê Nguyễn Gia Hân, sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh Đại học Đà Nẵng, đại diện thế hệ trẻ của thành phố Đà Nẵng lên phát biểu, bày tỏ tình cảm, suy nghĩ và quyết tâm của tuổi trẻ trước di sản tinh thần của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại. Xin mời em.

Kính thưa các bác lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương. Kính thưa các bác lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành. Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa quý vị đại diện gia tộc cụ Huỳnh Thúc Kháng. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Hôm nay, được đại diện cho thế hệ trẻ thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Đối với cháu, đó không chỉ là một niềm vinh dự, mà còn là một khoảnh khắc thật đặc biệt để thế hệ trẻ chúng cháu được nhìn về quá khứ, nghĩ về hiện tại và tự hỏi về trách nhiệm của mình đối với tương lai. Những tư liệu lịch sử mà chúng cháu được tìm hiểu đã giúp chúng cháu hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh. Một bậc đại khoa nhưng không chọn con đường công danh khi đất nước còn mất độc lập. Một người trải qua gần 13 năm nơi côn đảo nhưng không để lao tù khuất phục khí tiết. Một nhà báo chọn hai chữ tiếng dân để gửi gắm tâm huyết và trách nhiệm của một người tri thức đối với đồng bào mình. Và một nhân cách được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy giao trọng trách quyền Chủ tịch nước trong những ngày đầu đầy thử thách của chính quyền cách mạng. Kính thưa các bác, các cô, các chú, chúng cháu sinh ra khi đất nước đã hòa bình, không phải trải qua gian lao để chứng minh khí tiết, không phải đứng trước những lựa chọn lịch sử của một dân tộc trong giai đoạn cách mạng. Nhưng chúng cháu hiểu rằng mỗi thời đại đều có phép thử dành cho tuổi trẻ của thời đại mình. Nếu ở thời đại của cụ Huỳnh, câu hỏi lớn của người thanh niên yêu nước là làm gì để nước được độc lập, dân được tự do, thì hôm nay trước một vận hội mới của đất nước, thế hệ trẻ chúng cháu phải tiếp tục trả lời làm gì để đất nước mạnh hơn, làm gì để quê hương phát triển nhanh hơn, và làm gì để mỗi người dân được thụ hưởng nhiều hơn những thành quả của hòa bình, đổi mới và phát triển. Và chúng cháu hiểu rằng câu trả lời không thể chỉ nằm trong những lời hứa, câu trả lời phải nằm trong hành động của mỗi người trẻ. Đó là học tập để làm chủ tri thức và khoa học công nghệ, là dám đổi mới, dám sáng tạo, dám bước vào những lĩnh vực khó, là nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, kiến tạo những giá trị mới cho quê hương, là trở thành những công dân số có trách nhiệm, biết phân biệt đúng, sai, biết bảo vệ sự thật giữa thế giới thông tin đầy biến động, là hội nhập với thế giới nhưng không đánh mất bản sắc Việt Nam. Và hơn hết, đó là học ở cụ Huỳnh một điều tưởng chừng như giản dị nhưng vô cùng lớn lao. Có tri thức, phải biết dùng tri thức vì cộng đồng. Có vị trí, phải biết dùng vị trí để phụng sự. Có lý tưởng, phải đủ bản lĩnh để đi đến cùng với lý tưởng đấy. Chúng cháu có thể không cầm trên tay ngọn bút của tiếng dân năm xưa, nhưng chúng cháu có tri thức, khoa học, công nghệ và những phương tiện của thời đại mới để cất lên tiếng nói của trách nhiệm và của khát vọng Việt Nam. Chúng cháu sẽ rèn luyện để trưởng thành, trau dồi bản lĩnh để không cúi đầu trước cái sai, không thờ ơ trước lợi ích chung, không để chủ nghĩa cá nhân làm phai nhạt lý tưởng phụng sự. Kính thưa các bác, các cô, các chú, đứng trước anh linh cụ Huỳnh Thúc Kháng, thay mặt tuổi trẻ Đà Nẵng, chúng cháu xin hứa nguyện giữ một trái tim yêu nước để biết mình sống vì điều gì, nguyện rèn một trí tuệ sáng để đủ năng lực làm chủ tương lai, nguyện xây một bản lĩnh vững vàng để không chùn bước trước khó khăn, không dao động trước thử thách, và nguyện mang theo sức trẻ, tri thức, lòng nhiệt huyết của mình tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng thời phải rèn luyện bản thân trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phụng sự nhân dân, xây dựng quê hương Đà Nẵng và đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc như mong muốn Bác Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết Tương lai cho thế hệ vươn mình nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để một ngày nào đó, khi thế hệ mai sau nhìn lại tuổi trẻ của chúng cháu ngày hôm nay, chúng cháu đã có thể tự hào rằng chúng cháu đã không đứng ngoài thời đại, chúng cháu đã không sống hoài, sống phí những năm tháng thanh xuân.
Chúng cháu đã tiếp nhận ngọn lửa mà cha ông trao lại và làm cho ngọn lửa ấy cháy sáng hơn bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và hành động của thế hệ mình. Cháu xin kính chúc các bác lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, xin đời đời ghi nhớ và tri ân những cống hiến to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với quê hương và dân tộc. Cháu xin trân trọng cảm ơn.

Cảm ơn em Lê Nguyễn Gia Hân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân. Lời phát biểu của đại diện thế hệ trẻ cũng đã thay cho lời kết khép lại chương trình lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân đã đến tham dự buổi lễ. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tessia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, thu thiền, âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cậu ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn cầu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: chỉ cho cái app này. Mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn. Lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là bà
0: Đây. Nhìn chưa.
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch đây này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến như đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
3: Trời ơi. Được không bà? Mệt quá, rau trá giảm giá làm dùng đi nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa?
0: Đủ, vâng chứ.

0: Sau nhiều tháng nuôi trái, cây cà phê đang bước vào giai đoạn quan trọng trước khi tiến tới thu hoạch. Đây là thời điểm trái tiếp tục hoàn thiện kích thước, tích lũy vật chất và hình thành trọng lượng nhân, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cuối vụ. Tuy nhiên, tại một số vùng sản xuất, lượng mưa phân bố không đều trong những tháng vừa qua đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây. Trên cùng một cành, có những trái phát triển nhanh, nhưng cũng có những trái còn nhỏ, thậm chí xuất hiện hiện tượng chín không đồng đều.
1: Ta thấy nhìn trái cà phê là nó không được lớn như cái năm mà mưa đều. Thứ hai nữa là vì mưa không đều nên quá trình lấy dinh dưỡng trên cây cà phê nó cũng để nuôi trái nó không đồng bộ. Nên là có những trái nó sẽ gây hiện tượng chín không đều.
0: Trong khi đó, càng về cuối mùa mưa, nhu cầu dinh dưỡng của cây càng có sự thay đổi. Trái bước vào giai đoạn tích lũy mạnh, còn cây đồng thời phải duy trì bộ lá, cành dự trữ và sức sinh trưởng cho vụ sau.
2: Hầu hết các trái mang trên thân lúc này đều vào cái giai đoạn nhanh ăn mà ăn nhiều và lớn nhanh. Kích cỡ của trái và số lượng trái lúc này cần dinh dưỡng cao nhất.
0: Vậy ở giai đoạn này, cây cà phê cần được bổ sung dinh dưỡng như thế nào để trái chắc hạt, nhân đạt trọng lượng tốt nhưng cây vẫn giữ được sức khỏe ổn định cho mùa vụ tiếp theo? Những giải pháp cụ thể sẽ có trong chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu hôm nay.
3: Quý vị và bà con thân mến, sau giai đoạn lớn trái, cây cà phê đang dần chuyển sang thời kỳ tích lũy vật chất và hoàn thiện nhân. Đây là lúc người trồng cần theo dõi sát tình trạng vườn cây để có sự điều chỉnh phù hợp về dinh dưỡng và chăm sóc. Bởi nếu cây không được cung cấp dinh dưỡng đúng nhu cầu, quá trình chắc hạt có thể bị ảnh hưởng, trong khi cây vẫn phải duy trì sức sinh trưởng và càng dự trữ cho vụ mùa tiếp theo. Thực tế tại các vườn cà phê hiện nay ra sao? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn cà phê tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk.
0: Gần 20 năm gắn bó với cây cà phê, ông Lâm Xuân Hòa ở phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đã trải qua nhiều mùa vụ với những điều kiện sản xuất khác nhau. Vườn cà phê hiện nay của gia đình đã được tái canh. Qua quá trình chăm sóc, ông Hòa nhận thấy bên cạnh nguồn phân khoáng theo từng giai đoạn,

0: việc duy trì nguồn hữu cơ cho đất vẫn là một trong những yếu tố quan trọng giúp cây phát triển ổn định.
1: Cái cây cà phê thì nói chung là nó cũng tương đối là cây dễ tính, cho nên là mình chủ yếu là chăm sóc thì chịu khó chăm sóc, như là phải nói là bây giờ cái nguồn phân chủ yếu phải là, nếu mà mình có được là phải phân hữu cơ hoặc là phân bò đấy, thì là nó sẽ phát triển rất tốt. Theo kinh nghiệm của tôi là như thế.
0: Ở thời điểm hiện tại, trái cà phê trong vườn đang bước vào giai đoạn hình thành và tích lũy nhân. Tuy nhiên, theo quan sát của ông Hòa, lượng mưa phân bố không đều trong thời gian trước đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trái. Một số cây có kích thước quả nhỏ hơn so với những năm thời tiết thuận lợi. Cũng từ kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, khi cây bước sang giai đoạn này, ông bắt đầu thay đổi thành phần dinh dưỡng theo hướng chú trọng hơn đến kali để hỗ trợ quá trình chắc hạt.
1: Ở giai đoạn này thì cái cây cà phê đang làm nhân thì tôi sẽ bỏ cái phân có cái hàm lượng cà phê cao hơn. Một điều chắc chắn là năm nay sẽ thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của cà phê. Tức là cái trái nó không phát triển được như mấy ở thời điểm này, là cái trái cây cà phê nó tương đối lớn và nó hình thành nhanh, là bây giờ nhiều cây cà phê trái rất nhỏ. Do là cái lượng mưa nó không đáp ứng đủ của nó.
0: Những biểu hiện tại vườn ông Hòa cũng cho thấy tác động của điều kiện thời tiết không chỉ dừng lại ở kích thước trái. Khi lượng mưa phân bố không đều, quá trình hút nước và dinh dưỡng của cây cũng có thể bị gián đoạn, từ đó ảnh hưởng đến độ đồng đều của trái trong cùng một chùm.
2: Thì năm nay một trong những cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu hàng năm và càng ngày càng khốc liệt. Và cái hiện tượng thực tế xảy ra tại trên vườn nhà anh đó là chúng ta thấy nhìn trái cà phê là nó không được lớn như cái năm mà mưa đều. Thứ hai nữa là vì mưa không đều nên quá trình lấy dinh dưỡng trên cây cà phê nó cũng, để nuôi trái nó không đồng bộ. Nên là có những trái nó sẽ gây hiện tượng chín không đều. Tức là có những trái ra cùng một cổ bông nhưng nó lại chín, có những trái thì đang non, đang xanh. Đó là một trong những hiện tượng là do khi mà mưa không đều, cây lấy dinh dưỡng không tốt để cung cấp kịp thời cho tất cả các cái hệ thống trái trên cành, thì làm cho những cái trái khỏe thì nó cạnh tranh dinh dưỡng, và nó trái nào khỏe nó cạnh tranh dinh dưỡng tốt thì nó lớn nhanh và nó sẽ gây hiện tượng già hóa sớm, và nó sẽ gây hiện tượng là chín bói không đều và chín lọc chọc, có trái chín trái không, trái non. Đấy là một trong những cái điều kiện bất lợi.
0: Trong khi thời tiết tác động đến khả năng hấp thu của cây, nhu cầu dinh dưỡng ở giai đoạn này lại đang tăng lên rõ rệt. Trái bước vào quá trình tích lũy mạnh, vì vậy thành phần dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh phù hợp hơn với mục tiêu chắc hạt, nâng trọng lượng nhân và giữ sức cây. Đó cũng là thời điểm kali cùng các yếu tố trung vi lượng bắt đầu giữ vai trò quan trọng hơn trong khẩu phần dinh dưỡng của cây cà phê. Theo các chuyên gia, khi cây cà phê bước vào giai đoạn chắc hạt, nhu cầu dinh dưỡng bắt đầu có sự thay đổi so với đầu mùa mưa. Nếu trước đó cây cần nguồn dinh dưỡng để phát triển cành lá và kích thước trái, thì ở thời điểm này, quá trình tích lũy vật chất trong nhân ngày càng trở nên quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì dinh dưỡng cân đối, kali cùng các yếu tố trung vi lượng cần được chú trọng hơn nhằm hỗ trợ quá trình chắc hạt, nâng chất lượng nhân và duy trì sức khỏe của cây.
3: Trong cái giai đoạn này của cái cây cà phê ở Tây Nguyên, là một cái giai đoạn mà chúng ta tập trung cái lượng dinh dưỡng nhiều nhất, và về cái thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với cây cà phê trong giai đoạn này là kali cao và một số trung vi lượng phù hợp để nó hỗ trợ cho cái chất lượng của cái cà phê, cũng như nó ổn định về cái sức khỏe của cây cà phê, để cây cà phê sau khi thu hoạch xong đảm bảo cây cà phê vẫn có một cái sức khỏe ổn định tốt và chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ trong giai đoạn này chúng ta thu hoạch chất lượng rồi năng suất cao rồi có khi những cái vườn nó rất là kiệt quệ. Cho nên chúng ta phải quan tâm cho canh tác bền vững, thì chúng ta phải quan tâm cho mùa vụ sau nữa. Như vậy thì trong tất cả các lần bón phân cho cây cà phê thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta bón nặng tay nhất. Vì sao nặng tay? Là vì bà con chúng ta thấy rằng là hầu hết các trái mang trên thân lúc này đều vào cái giai đoạn nhanh ăn, mà ăn nhiều và lớn nhanh. Kích cỡ của trái và số lượng trái lúc này cần dinh dưỡng cao nhất. Chính vì vậy lúc nào làm trong cái giai đoạn này thì tôi cũng nói với bà con rằng là đây là cái giai đoạn mà chúng ta tập trung bón nặng tay. Thứ nhất, thứ hai nữa là thành phần

0: phân bón như thế nào là phù hợp, là kali với một số trung vi lượng phù hợp. Đó là cái mà chúng ta cần lưu ý.
1: Như vậy, mục tiêu chăm sóc ở giai đoạn này không chỉ là tiếp tục làm cho trái lớn, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để nhân cà phê được hình thành và tích lũy vật chất thuận lợi. Trong quá trình đó, nước và dinh dưỡng vẫn có mối quan hệ chặt chẽ. Phân bón chỉ phát huy hiệu quả khi đất có đủ độ ẩm và bộ rễ duy trì khả năng hấp thu tốt. Đặc biệt, những gì diễn ra trong giai đoạn trái phát triển mạnh trước đó sẽ tạo nền tảng cho khả năng hoàn thiện nhân ở thời điểm hiện tại. Theo thạc sĩ Đỗ Văn Trung, quá trình hình thành khoang nhân có thể được hình dung như việc tạo nền móng ban đầu. Khoang nhân được hình thành thuận lợi sẽ tạo không gian để các dưỡng chất tiếp tục được tích lũy trong những giai đoạn sau.
2: Chúng ta kịp thời làm thì cái quả cà phê nó cũng hình thành cái khoang để đóng nhân là tốt nhất, là to nhất. To nhất thì khi đó các cái dưỡng chất sau này nó cứ vào cái khoang đấy, nó đóng. Vậy thì chúng ta bón phân đặc biệt là hàm lượng đạm cao để ra cành và lớn trái. Và sau này cứ thế nó bơm chất vào thôi. Thì đấy là một trong những cái để hạn chế tối đa cái ảnh hưởng đến năng suất. Và đặc biệt nữa là quá trình dụng.
1: Khi nền tảng của trái đã được hình thành, nhiệm vụ ở giai đoạn tiếp theo là cung cấp dinh dưỡng phù hợp để quá trình tích lũy trong nhân diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, bón nhiều chưa đồng nghĩa với hiệu quả cao. Việc lựa chọn công thức và lượng phân còn phải căn cứ vào tuổi cây, khả năng mang trái, điều kiện đất và sức sinh trưởng thực tế của từng vườn. Đây cũng là cơ sở để xác định công thức phân bón phù hợp cho giai đoạn chắc hạt. Từ yêu cầu sinh lý của cây, việc lựa chọn công thức phân bón ở giai đoạn chắc hạt cần ưu tiên khả năng hỗ trợ quá trình tích lũy vật chất trong nhân, nhưng vẫn phải duy trì sự cân đối dinh dưỡng để cây không bị suy sau một mùa mang trái.
0: Giai đoạn bón này thì Mặt Trời Mới chúng tôi cũng có rất nhiều cái sản phẩm mà bà con ở Tây Nguyên đã sử dụng quen thuộc. Ví dụ như chúng tôi có những cái sản phẩm kali cao như là 15-8-18 cộng TE là một cái sản phẩm phù hợp như thế nào? Phù hợp cho giai đoạn sinh trưởng phát triển của cái cây trong giai đoạn này, và đặc biệt là nó hợp lý với lại cái kinh tế cây cà phê với cái túi tiền của bà con. Và đặc biệt chúng tôi có 19-9-19, 14-7-17 cộng TE, nhiều sản phẩm. Nhưng hiện tại trên thị trường ngay chỗ ở Đắk Lắk này thì chúng tôi có 15-8-18 cộng TE là phù hợp. Bà con lưu ý rằng là trong giai đoạn này bón, chúng ta suy nghĩ đến cái việc là tăng năng suất, thứ nhất, tăng chất lượng, thứ hai và cái thứ ba nữa là ổn định sức khỏe cho cái cây. Sau khi thu hoạch xong, cái cây chúng ta vẫn sức khỏe rất là tốt và chống hạn cũng rất là tốt để đảm bảo cho cái mùa vụ năm sau nữa. Thì đây chúng tôi gọi là canh tác bền vững.
1: Điểm đáng lưu ý là công thức phân bón không nên được lựa chọn chỉ dựa trên một yếu tố riêng lẻ. Ở giai đoạn chắc hạt, kali được chú trọng hơn nhằm hỗ trợ quá trình tích lũy vật chất và hoàn thiện nhân. Tuy nhiên, cây vẫn cần được cung cấp cân đối đạm lân cùng các yếu tố trung vi lượng để duy trì bộ lá, bộ rễ và sức sinh trưởng sau thu hoạch. Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng phân bón còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng hấp thu của cây. Một bộ rễ khỏe, môi trường đất có đủ độ ẩm và nguồn hữu cơ phù hợp sẽ giúp cây tận dụng tốt hơn lượng dinh dưỡng được bổ sung. Vì vậy, chăm sóc cà phê ở giai đoạn cuối mùa mưa không chỉ là lựa chọn đúng loại phân hay tăng lượng kali, mà cần tạo được sự cân đối giữa dinh dưỡng, đất, bộ rễ, sức cây và năng suất thực tế. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp trái tiếp tục chắc nhân, cây duy trì sức khỏe và chuẩn bị tốt hơn cho mùa vụ tiếp theo.
3: Mặt Trời Mới, niềm mong đợi của nhà nông.
4: Quý vị và bà con thân mến, giai đoạn chắc hạt là một trong những thời điểm quan trọng quyết định đến trọng lượng nhân, chất lượng và hiệu quả của vụ cà phê. Việc lựa chọn công thức dinh dưỡng phù hợp, điều chỉnh lượng bón theo sức cây và duy trì một bộ rễ khỏe sẽ giúp cây sử dụng dinh dưỡng hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế tình trạng suy kiệt sau một mùa mang trái. Hy vọng những chia sẻ của các chuyên gia cùng kinh nghiệm thực tế từ nhà vườn trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con có thêm những thông tin hữu ích để áp dụng phù hợp vào quá trình sản xuất. Chương trình Mặt Trời Mới cùng nhà nông làm giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền hướng dẫn hoạt động thu mua chế biến lâm sản trên địa bàn của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa sẽ có trong mục Để rừng còn mãi. Tiếp đến là câu chuyện vượt qua những điều kiện khó khăn về nhân sự địa bàn để hoàn thành công việc giữ rừng của đội ngũ nhân viên hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Trong mục Âm vang đại ngàn sẽ là câu chuyện tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trước thời tiết cực đoan. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, trong thời gian qua, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền hướng dẫn hoạt động thu mua chế biến lâm sản, qua đó đưa công tác quản lý từng bước đi vào nền nếp.
1: Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại khu vực có diện tích rừng lớn ở khu vực phía đông của tỉnh. Đây cũng là địa bàn phức tạp xảy ra tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Một trong những vấn đề cần quan tâm là hoạt động thu mua chế biến lâm sản các doanh nghiệp, công ty. Trước đây, một số cơ sở chế biến, trạm cân thu mua gỗ tự nhiên hoạt động không đúng quy định, ảnh hưởng môi trường tự nhiên. Tình trạng người dân tự ý khai thác, tận thu cây bề rào, cây gỗ còn sót lại trên đất nương rẫy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán cho nhà máy, băm dăm vẫn diễn ra. Từ năm 2025 đến nay, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật lâm nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thu mua lâm sản hoạt động đúng quy định. Mới đây, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Phú Tiến, xã Đức Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu răm gỗ Hoàng Yến, xã Sông Hình. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa doanh nghiệp và hộ khai thác rừng trồng tại địa bàn, phương án khai thác rừng trồng, bảng kê lâm sản, sổ theo dõi nhập xuất lâm sản, đối chiếu số lượng, khối lượng lâm sản thực tế tại cơ sở với hồ sơ, kiểm tra quy trình thu mua, tập kết, lưu trữ lâm sản.
2: Công tác quản lý lâm sản đối với các cái đơn vị thu mua cũng như là buôn bán đối với cái lâm sản trên địa bàn thì thực hiện rất là tốt. Thường xuyên đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra theo tháng theo quý, cũng như là có cái dấu hiệu đơn vị nào mà cơ sở nào có dấu hiệu nghi vấn thì tổ chức kiểm tra đột xuất, đồng thời là nhắc nhở các đồng chí thực hiện làm việc kiểm lâm, làm việc tại địa bàn thường xuyên tuyên truyền và vận động bà con trong cái việc mà sản xuất lâm sản cũng như thu mua kinh doanh lâm sản, tất cả các cái cơ sở, cơ cả các trạm cân cũng như các cái đơn vị mà có nhà máy băm dăm phải thực hiện đúng theo cái quy định.
1: Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận một số sai sót trong việc lập bảng kê, chưa ghi đúng số thứ tự. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và hướng dẫn doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh, khắc phục.
3: Qua quan sát cơ sở xung quanh thì em thấy cơ sở trang bị cũng như là trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cứu hộ đảm bảo trong công tác nhân công cũng như là hoạt động làm việc.
1: Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, hướng dẫn trong thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh lâm sản và nhà máy băm dăm trên địa bàn. Tình trạng người dân tự ý khai thác, tận thu cây bì rào, cây gỗ để bán đã giảm đáng kể. Qua đó, hoạt động thu mua, kinh doanh và vận chuyển lâm sản trên địa bàn đi vào nền nếp.
4: Trong công ty em thì không mua cây gỗ rừng tự nhiên, hoạt động đúng theo quy trình của pháp luật, không có mua cây ngoài.
1: Hoạt động trồng rừng, khai thác, chế biến và tiêu thụ lâm sản góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các hạt kiểm lâm khu vực tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động thu mua, tập kết và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Dù còn khó khăn về nhân sự, trong khi địa bàn quản lý rộng, nhưng thời gian qua, đơn vị này đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.
5: Tại tiểu khu 313 xã Sông Hinh xảy ra vụ cháy rừng tự nhiên. Nhận được tin báo của địa phương và sự chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 17 cán bộ kiểm lâm viên của Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vai trò của lực lượng kiểm lâm đã được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng phương án phối hợp, huy động lực lượng khống chế đám cháy. Đây là nơi có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, đường tiếp cận khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng của Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa và các bộ phận chức năng, đám cháy đã được xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng diện rộng, giảm tỷ lệ thiệt hại. Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa có 25 công chức và 4 hợp đồng thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn 12 xã phường, trải dài từ xã Ely đến xã Hòa Xuân. Đơn vị quản lý hơn 61.529 ha rừng tự nhiên, hơn 23.816 ha rừng trồng, hơn 4.607 ha cây trồng chưa thành rừng và 9.366 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng. Diện tích quản lý lớn, địa hình phức tạp trong khi lực lượng còn mỏng khiến nhiệm vụ đặt ra đối với Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa không nhỏ. Tuy nhiên, bằng việc chủ động sắp xếp, phân công lực lượng, đơn vị từng bước khắc phục khó khăn, giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa cũng là một trong những đơn vị có tỷ lệ nữ kiểm lâm viên làm việc khá cao với 9 người, nhưng tất cả đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giữ tài nguyên rừng cho thế hệ mai sau.
6: Ở trên địa bàn của Hạt khu vực là quản lý ra từ khu vực như Đông Hòa cũ tới đến xã Ely. Thì tuy công việc đối với bản thân mình là nữ, nhưng mà tuy nhiên thì cũng rất là chịu khó trong quá trình là đi tuần tra bảo vệ rừng cũng như là phối hợp với các địa phương để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.
7: Trong quá trình làm việc thì em phải là thường xuyên là phối hợp với các anh em trong cái bộ phận để là cùng nhau là phấn đấu và tìm ra cái hướng giải pháp tốt nhất để mang lại cái hiệu quả trong cái công việc về cái hướng cho làm sao có lợi cho bà con là không có để bà con là phàn nàn mà có thể là vi phạm lại lần hai.
5: Tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa là một trong những đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên diện tích rừng lớn và phức tạp. Nhưng với quyết tâm, nỗ lực, Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Hòa đang từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, góp phần bảo vệ rừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
8: Đối với lực lượng của Hạt, tuy rằng là nó không còn đông như trước sau khi mới sáp nhập, như theo cái biên chế được phân bố trên tổng số 25, trên tổng số 35 được giao. Tuy nhiên thì anh em với cái tinh thần nỗ lực phấn đấu thì cũng đã phân công sao cho nó đảm bảo phù hợp với từng cái địa bàn, phù hợp với từng cái năng lực của từng cái đồng chí, trong đấy có cả nam và cả nữ, để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ tốt nhất trong cái thời gian vừa qua.
5: Câu chuyện giữ rừng chưa bao giờ là dễ dàng. Với những đơn vị nhân sự hoạt động còn thiếu, lại quản lý địa bàn rộng, thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Tuy nhiên, kết quả trong thời gian qua cho thấy, nếu có được sự quyết tâm, nỗ lực và sử dụng kiểm lâm địa bàn hợp lý, công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ được cải thiện đáng kể.
0: Thưa quý vị, dù đã có kế hoạch chủ động ứng phó với diễn biến cực đoan của thời tiết, nhưng những vụ cháy rừng tại khu vực phía đông của tỉnh trong thời gian qua cho thấy những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cần sớm được tháo gỡ.
1: Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 8 đã xảy ra 5 vụ cháy rừng trên địa bàn khu vực phía đông, trong đó 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 ha rừng trồng và 7,53 ha cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 ha, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 ha loài cây giang, le và lộ ô, dây leo, cây bụi, không thiệt hại cây rừng. Theo các ban quản lý rừng tại khu vực phía đông, hầu hết các vụ cháy rừng đều có nguyên nhân từ con người, thói quen đốt dọn thực bì, phát nương làm rẫy, đốt rừng lấy mật ong. Vào cao điểm nắng nóng được xem là nguyên nhân chính xảy ra các vụ cháy rừng trong thời gian qua. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho rằng công tác tuyên truyền để người dân từng bước thay đổi nhận thức, không dùng lửa phát dọn nương rẫy trong thời gian nắng nóng là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, hạn chế cháy rừng từ sớm. Đây là việc rất quan trọng trong bối cảnh ngành lâm nghiệp đang thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh.
9: Đơn vị ngay từ đầu năm là nhất là mùa nắng nóng thì kiện toàn tổ đội ban, trong đó là phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng chí nào là trách nhiệm làm những việc gì, và phân công địa bàn là đã phụ trách như thế nào. Và trên cơ sở các trang thiết bị được cấp trên cấp thì đơn vị thì đã vận hành, đã cho nổ và duy tu duy sửa thường xuyên, trong tư thế là sẵn sàng khi có xảy ra cháy rừng thì phương tiện cũng như là anh em là chỉ bám sát hiện trường.
1: Các vụ cháy rừng vừa qua cũng cho thấy những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hình, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao, rựa. Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình đồi dốc, việc tiếp cận khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm, nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng.
10: Xác định cái hiện trường cháy là cái địa hình phức tạp, không thể tiếp cận vào đám cháy ngay được. Là hơn nữa là cháy rừng tự nhiên gió rất là lớn. Thì chúng tôi đã thống nhất tổ chức cái phương án là tiến hành mình chia thành nhiều tổ đội và tiến hành cắt dọn băng phát, đồng thời dùng tất cả các cái dụng cụ phương tiện mà được cấp trên chi cục trang bị cho hạt, là tất cả các máy thổi gió cũng như các cái máy cưa lốc các băng, và dùng các máy thổi gió đó mình thổi tất cả các cái băng sạch giữa cái rừng trồng nó giáp ranh cái rừng tự nhiên đang cháy, thì tránh tình trạng để nó lây lan qua đối với cái rừng trồng, ảnh hưởng đến tài sản của bà con cũng như cái trong quá trình chữa cháy thì phải đảm bảo được cái tính mạng của bà con cũng như trong cái tổ mà tham gia chữa cháy rất là quan trọng.
1: Bên cạnh những khó khăn, thực tiễn cũng cho thấy sự chủ động của các lực lượng trong công tác ứng phó đã góp phần hạn chế thiệt hại. Ngay từ đầu năm 2026, các cấp ngành chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng. Chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng phương án thực hiện phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, đồng thời tổ chức các buổi diễn tập chữa cháy rừng, tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ, phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng chức năng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Đây là điểm tích cực giúp nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống cháy rừng. Thực tế cho thấy, nhờ sự chủ động phối hợp giữa lực lượng chức năng, địa phương và người dân, các đám cháy đã được phát hiện, khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại.
11: Biện pháp phòng là chính, cho nên là các địa phương chủ rừng cũng đã thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang web của Cục Kiểm Lâm cũng như dự báo thời tiết của các cơ quan báo đài. Tính tới đây thì trên địa bàn tỉnh nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cho nên hiện nay cái số vụ và mức độ thiệt hại do cháy rừng thì giảm đáng kể.
1: Theo ngành lâm nghiệp, sự có mặt của lãnh đạo ngành và lực lượng chuyên trách cắm chốt tại địa bàn

0: bàn trọng điểm trong mùa nắng nóng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường mật độ tuần tra canh gác, ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm trong thời gian cao điểm là rất quan trọng. Qua đó tăng cường sự chủ động, huy động lực lượng và khả năng ứng phó kịp thời, giảm rủi ro khi xảy ra tình huống cháy rừng.
1: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai. Trong đó, trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách buộc toàn hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong tỉnh phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2026. Trong đó, cốt lõi là gắn kết chặt chẽ các giải pháp tình thế với tầm nhìn chiến lược dài hạn, quyết tâm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này, nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy của đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có ngoại lệ, không vùng cấm, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
2: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì.

0: và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh ở xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
2: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt, bà chị mà, mừng quá mừng con ơi.
1: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Đặc biệt, công tác phòng chống thiên tai giờ đây đã được các địa phương chủ động lồng ghép gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
3: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
1: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn Buôn Khu Phố, tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 màu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m2 đến 342m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mau.
4: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những cái gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ rồi đấy, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi. Luôn đại diện cái nhân dân của thông niên thì cũng vui mừng, cảm ơn các cấp chính quyền đã chiếu cố cho địa phương.
5: Nói chung là quá mừng và bà con ở đó của họ cũng là quá sức mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước là cho được một cái nhà tránh lũ đó. Cho nên họ bây giờ không bằng cái gì mà cho cái gì bằng cái nhà mà đỡ cho bà con sống ở đó, cuộc sống cho nó ổn định.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Việc kiên cố hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống này không chỉ bảo vệ an toàn cho sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời ra soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo đến khu vực hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để chủ động điều tiết xử lý ngay những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Từ kiểm tra giám sát đến chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, các phương án đều được đặt trong yêu cầu chủ động từ sớm theo phương châm 4 tại chỗ.
6: Những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
7: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải

0: tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du, chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán.
1: Cùng với hệ thống thủy lợi, các công trình thủy điện cũng được đặt trong trạng thái chủ động ứng phó khi bước vào mùa mưa lũ. Bởi phía sau mỗi hồ chứa không chỉ là yêu cầu bảo đảm an toàn cho công trình mà còn là sự an toàn của người dân ở khu vực hạ du. Tại ba hồ chứa của các nhà máy thủy điện Buôn Tu Sra, Buôn Cốp và Serebok Ba, công ty thủy điện Buôn Cốp đang ứng dụng hệ thống tự động để theo dõi dự báo lượng mưa, lưu lượng nước về và mực nước hồ. Dữ liệu từ các trạm quan trắc được truyền về trung tâm làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước về hồ. Qua đó, đơn vị có thêm cơ sở để xây dựng phương án chủ động vận hành hồ chứa, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ về nhanh.
2: Công ty cũng đã tổ chức vận hành các hồ chứa là đảm bảo cái cung cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp vào mùa khô, cũng như điều tiết lũ hợp lý vào mùa mưa, góp phần đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai. Một cái điểm nữa là công ty cũng đã xây dựng cái đội ngũ cán bộ công nhân viên là từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu mà cấp trên tổng thể giao.
1: Khoa học dự báo chính là chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai trong giai đoạn hiện nay. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ, thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cấm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
3: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão. Nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
1: Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào mùa khô tới, tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Trong đó, ngành nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
4: Là chủ động phương án phòng chống thiên tai mùa khô năm 2026-2027. Trong nội dung báo cáo trọng tâm thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng hết sức chú ý cái hàm lượng liên quan tới cái công tác ứng phó đối với tình trạng thiếu nước, khô hạn, hiện tượng El Nino của năm 2026 và đầu năm 2027, và cái phương án liên quan đến phòng chống cháy rừng cũng như xâm thực mặn thì ở trong cái báo cáo trung tâm của chúng ta chưa nói nhiều đến nội dung này. Thì qua các cái báo cáo tham luận của một đơn vị là của cấp xã và công ty khai thác công trình thủy lợi thì thấy rằng là nội dung này hết sức quan trọng, đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể. Đó là liên quan đến thiếu nước về sản xuất cũng như là thiếu nước về sinh hoạt và các ứng phó liên quan đến cháy rừng cũng như xâm lược thực mặn.
1: Trong công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng về tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế. Hai là quyết liệt hành động, chống bệnh hình thức, đẩy nhanh giải ngân vốn hỗ trợ, phục hồi sản xuất, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
5: Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, ở nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ phương tiện các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung, càng không rà soát chỉ trên giấy.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của một hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão. Đó cũng chính là tiền đề cốt lõi để Đắk Lắk bảo vệ thành quả lao động, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới một cách thực chất và tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

0: sáng em làm say hay bao quê
1: khởi. Cậu kia.
0: Ôi. Dạ. Ôi trời, anh ơi. Anh em không nợ nần gì đâu. Anh đừng nhìn em.
1: Quá tốt.
0: Dạ.
2: Cậu đúng là diễn viên tiềm năng mà tôi đang cần tìm.
0: Ồ, diễn viên ạ.
2: Ừ.
0: Tôi...
2: Xin giới thiệu với cậu.
0: Dạ.
2: Tôi là Mr. Alex Đạt. Tổng giám đốc của công ty Star Entertainment.
0: Entertainment.
2: Hôm nay tôi đang đi tìm diễn viên cho một cái dự án điện ảnh mới.
0: À.
2: Và tôi thấy cậu có tố chất đấy.
0: Anh ơi, từ trước đến giờ mấy bạn em toàn chê em xấu ma chê quỷ hờn, vừa lùn vừa đen. Chứ còn xin sẽ lại em lại sẵn đóng phim được anh.
2: Xấu à?
0: Vâng.
2: Mà lại còn lùn à?
0: Vâng.
1: Mà lại đen nữa à?
0: Dạ, đen.
1: À?
0: Dạ.
2: Nhưng mà mặt cậu lại ngu. Cậu có biết không? Đấy là cái tố chất thiên bẩm của một diễn viên hài nổi tiếng. Cậu làm diễn viên được.
0: Nổi tiếng ạ.
2: À, cậu có biết này? Baby Phương Trinh á. Nàng Baby Phương Trinh ấy sở dĩ nổi tiếng là do một lần tôi đi tìm bối cảnh của một dự án điện ảnh mới ở bên Mông Cổ ấy. Tôi đang cưỡi ngựa thì bất chợt phát hiện ra nàng ta đang mải mê vắt sữa ngựa. Mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, tôi đã nhận ra ngay cái tài năng chỉ có một mình nàng ta làm được, đó là vắt ngựa đực ra sữa.
3: Ủa, ông anh. Ông anh nhìn qua cái vóc dáng với cả nhan sắc của em xem là có thể tỏa sáng hơn được với cả cái người anh em tộc trưởng Độ Mi Si.
1: Độ Mi Si á?
3: Vâng.
1: Lại đây anh ngó cái xem nào.
3: Dạ, dạ, dạ.
1: Nào, quay một vòng.
0: Ôi dồi.
1: Ơi, chú em yên tâm.
3: Dạ.
1: Vừa cao, lại còn to nữa chứ.
3: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Cứ về đội của anh, đảm bảo rằng là cái người anh em kia không là cái đinh gì với chú em.
3: Trời ơi, chúng mày nghe gì chứ?
4: Thế anh thử nhìn em xem nhá. Trông em có giống Long Dương Lan Nghịch số 2 Việt Nam không?
1: Lan Nghịch à?
4: Vâng.
1: Xinh đẹp đấy. Nào, đi 1-2 bước anh xem nào.
4: Đây.
1: Quay lại. Thân hình cân đối, ngũ quan đạt tỷ lệ vàng. Wow. Em nổi tiếng đấy, sau này sẽ nổi tiếng.
4: Anh thôi kệ nó đi anh ạ. anh nhìn em xem em có đạt đủ tiêu chuẩn không ạ?
1: Em à? Đâu anh xem nào. Hai mắt này. Một mũi này.
4: Vâng ạ.
1: Một mồm này. Ở đâu anh xem răng, Ui. Hơi nhiều răng.
4: Hơi tươi.
1: Nhưng mà không sao. Càng nhiều càng tốt, còn hơn là thiếu.
4: Ôi giời, vâng ạ.
1: Em cứ yên tâm. Em nổi tiếng.
4: Vâng ạ.
5: Welcome, ladies and gentlemen. Xin kính thưa quý vị, sau rất nhiều năm kinh nghiệm đào tạo ra những ngôi sao hàng đầu thế giới, công ty Star Entertainment và tôi, Mr. Alex Đạt, hôm nay đã có mặt tại khu phòng trọ Thanh Xuân này để tìm kiếm những tài năng điện ảnh mới cho nền điện ảnh Việt Nam với một cái chi phí đầu tư rất là nhỏ, có 5 triệu đồng. Các em cứ yên tâm, tôi sẽ đưa cho các em lên hàng sao của thế giới đạt tiêu chuẩn hạng A. Và cát xê từ vài chục triệu đồng Việt Nam có thể lên đến vài chục nghìn đô la chăng.
1: Ủa,
4: sao nhiều thế nhỉ?
3: Không ha. Về.
4: Nhưng mà
1: tận
4: 5 triệu.
1: Ok, này. Này, mấy cô cậu kia. Đi đâu đấy? Đi rồi, không ở lại đây hối hận đây nhá.
4: Anh ơi, anh thì
1: ơi,
4: em có 5 triệu, em đóng tiền học phí cho anh, em gửi hết niềm tin của em cho anh luôn đấy.
1: Em cứ yên tâm, về với đội của anh nhá.
0: tất cả tránh ra, không được đâu ạ.
4: To mồm, nhìn xem có ai không mà cứ bảo tránh ra chúng ta. Mắt ông bị quét à?
0: Cho nghỉ tí nhá, tí nữa có người tôi lại ra tôi chua.
4: Lắm chuyện.
0: Trời, lâu quá.
6: Này, tôi thuê bà đến đây để làm trợ lý xe ô cho tôi. Tha xe ô cho bà.
4: Quên, xin lỗi. Đây, xin ngàn lần xin lỗi.
0: Mày, sao lâu thế? Đâu Đạt đâu?
4: Vừa chạy qua đây gì nữa? Để tôi gọi xem sao.
0: Gọi cho
4: anh Đạt ơi, anh Đạt lại bọn em nhờ tí.
2: Đây, anh đây.
4: Anh.
7: anh xem thế nào chứ bạn em đứng đây đợi mãi chưa được quay.
0: Lâu quá.
1: Chờ anh một tí, anh đạo diễn anh ấy đang bận quay. Để anh ra anh hỏi cái đã nhá.
6: Này, nhanh lên đi nhá. Em đen hết cả da rồi này.
1: Ôi trời ơi, sao cứ yên tâm. Cái vai của em là quan trọng lắm đấy. Anh phải xin mãi mới được. Chờ anh ở đây nhá.
7: Vâng ạ.
0: Hey, bà Nga ơi.
6: Này.
0: Tôi...
6: Ông gọi ai là bà?
0: Tôi gọi nào?
6: Tôi mất tiền để thuê hai người đến đây. Một người thì làm trợ lý, một người thì làm bảo vệ. Cao cấp như thế thì phải xưng hô thế nào cho xứng đáng mà.
7: Vâng ạ, bọn em biết rồi ạ.
0: Thưa cô, cô xem nào chứ. Cái ông Đạt từ nãy giờ không quay lại. Chờ lâu này, đói lắm rồi.
7: Nhưng mà tôi nói thật với cô là nếu mà đóng diễn viên chính gì mà đến từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa vẫn chưa được đóng ấy. Như thế này, đói, trời nắng sắp lả nơi rồi, tụt hết áp luôn.
0: Này, đúng 5 phút nữa mà không ra là tôi đi về, không chịu cơ.
6: Này, hai ông bà ký hợp đồng với tôi rồi nhá. Nhận làm job này rồi mà bỏ đi nhá là tôi không trả lương nhau đâu.
0: Ôi giời, ơi, trời.
7: Ôi, mày quá. Ôi.
6: Anh chơi em đấy à?
1: Chơi gì đâu. Ôi khổ quá, vừa nhìn thấy mặt anh đạo diễn lại bắt anh đứng để chỉ đạo hiện trường, khổ thế đi.
6: Thế bây giờ như nào?
1: Em cứ yên tâm, 10 phút nữa, đúng 10 phút nữa là em lên sàn.
6: Không, phải quay luôn cho em ngay bây giờ đi, em không thể chờ được nữa.
1: Ngôi sao của anh cứ yên tâm, em chịu khó một tí thì mới thành ngôi sao lớn được, nhá. Đúng 10 phút nữa là lên sàn, anh thề luôn đấy. Thôi, chờ đây nhá.
7: Anh Đạt, ở đây, anh nha.
0: Tất cả chạy ra, ngôi sao nha, tất cả chạy ra.
6: Trời ơi.
0: Nhưng mà cây Nga nó ở đoạn nào nhỉ?
3: À ơi nhỉ?
7: Mà thôi không đấy.
0: Quên xem phim hay quá. Cuốn
3: quên mất đấy.
0: Không không để ý Nga nó ở chỗ nào.
7: Hay là phim hay quá mà bọn mình không để ý. Tua lại.
3: Đúng rồi, theo tôi là dù cái nào đúng đấy, tua lại đi. Nhỡ đâu là cái Nga đấy nó make up cho nên mình không nhận ra nó thì sao?
7: Đúng. Tôi lại xem.
6: Lúc tôi mất nhá, chị ý cần đổi cho tôi cái vòng hoa nhá, xong rồi cho tôi mặc cái váy trắng xinh như công chúa luôn.
3: Sao?
7: Tôi lại luôn.
0: Cái đoạn công chúa. Đây, xem kỹ nhá.
3: Để tao.
6: Đây này.
0: Đâu?
6: Đây. Mọi người có nhìn thấy cái cô váy trắng đứng cạnh nữ chính không?
0: Có cái váy này à? Cái váy hôm trước đây à?
3: Nhưng mà váy thấy rồi nhưng mà mặt đâu?
0: Mặt bị cái ô của cô nữ chính che hết rồi còn đâu nữa?
7: Như này gọi là đi qua màn hình chứ có phải đi đóng phim gì đâu nhỉ?
3: Rồi thế là tức là lướt qua 2 giây xong rồi cầm 50 để lên đường thì
0: quá là tập trung.
6: Tưởng đóng phim thì tưởng được lắm ngôi sao? Chết rồi. Nó lừa rồi.
3: Ai nào? Đứa nào lừa?
6: Tưng đà bông xô.
7: Thôi không được.
6: Tôi phải đi tìm nó.
7: Tôi bình tĩnh.
3: Tôi nói cho bà nghe này. Riêng ở trong cái xóm trọ đấy, không bao giờ để cái việc người khác đi lừa người trong xóm trọ này được. Anh em, đi.
6: Chị ạ.
3: Bòi lại công bằng.
7: Đúng.
3: Ui.

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt danh Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cổ về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô

chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh trạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạng san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau Gạch Đá Đĩa.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Như thường lệ sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo điện tử Tuổi Trẻ đưa tin sáng 30 tháng 9, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 3 và phương hướng quý 4 năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn quân tập trung hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Trong đó, đồng chí yêu cầu quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, với yêu cầu đạt kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh chống khai thác IUU, hoàn thành các mục tiêu về nghiên cứu chế tạo sản xuất, sản phẩm công nghiệp quốc phòng, chuẩn bị tốt triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 và các nhiệm vụ phục vụ APEC 2027. Chiều 30 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và chào mừng trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN sang Việt Nam tham dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. ASEAN có vai trò vị trí hết sức quan trọng, có tính chiến lược đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, báo điện tử Chính phủ đưa tin. Sáng 30 tháng 9, bế mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan tận dụng tối đa thời gian nhưng tuyệt đối không làm theo kiểu đối phó trong giai đoạn nước rút chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phải giữ nghiêm 3 kỷ luật về tiến độ, kỷ luật về chất lượng và kỷ luật về trách nhiệm, không để hồ sơ chậm, không đưa những vấn đề chưa chín chưa rõ ra trình Quốc hội và phải xác định rõ người chịu trách nhiệm đến cùng. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung, trong đó cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp thứ 2, tin trên cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản. Trên báo Đại biểu Nhân dân có tin ngày 30 tháng 9 tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp các cơ quan trung ương và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học Cụ Huỳnh Thúc Kháng, tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và những đóng góp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng trên các lĩnh vực giáo dục, báo chí, phong trào Duy Tân, nghị trường và xây dựng chính quyền cách mạng, đồng thời rút ra những bài học về bản lĩnh, liêm chính, trọng dụng trí thức và tinh thần phụng sự nhân dân. Đẩy mạnh quảng bá, số hóa và kết nối thị trường cho sản phẩm làng nghề là thông tin đăng trên báo Nhân dân. Theo đó, chuỗi sự kiện xúc tiến quảng bá làng nghề năm 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động. Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22, tuần lễ quảng bá kết nối du lịch nông nghiệp nông thôn và lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 tại Hà Nội. Đáng chú ý, ban tổ chức đẩy mạnh số hóa sản phẩm quảng bá trên báo điện tử, TikTok, YouTube và mạng xã hội, livestream bán hàng, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc. Gạo Việt Nam không thể chỉ cạnh tranh bằng giá là bài viết trên báo Công Thương. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,118 triệu tấn gạo, trị giá 2,933 tỷ đô la Mỹ, giảm lần lượt 8,13% về lượng và 12,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Bài viết cho rằng ngành gạo cần chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng, giá bán sang nâng cao chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng. Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi, tăng truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và nâng cao vai trò của nông dân trong chuỗi giá trị. Đồng thời cần phát triển các dòng gạo phổ thông, gạo thơm đặc sản và gạo dinh dưỡng, phát thải thấp, tận dụng phụ phẩm như rơm, trấu, cám, tấm để hình thành các sản phẩm và nguồn giá trị mới. Theo báo Thanh Niên, trong bối cảnh AI làm thay đổi nhanh thị trường lao động, nhiều doanh nghiệp có xu hướng chú trọng năng lực thực tế, kiến thức và mức độ phù hợp của ứng viên thay vì chỉ dựa vào bằng cấp. Các trường đại học đang điều chỉnh theo hướng rút ngắn thời gian đào tạo, cho phép học vượt học trước một số học phần thạc sĩ và phát triển các chương trình liên ngành. Nhiều ngành kết hợp chuyên môn với công nghệ, dữ liệu và AI như kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, digital marketing, truyền thông sáng tạo.
0: Chuyển sang các vấn đề xã hội và đời sống, trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam có tin chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập 2.960 hài cốt liệt sĩ.
1: Tính đến ngày 30 tháng 9, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập 2.960 hải cốt liệt sĩ, đạt 42,29% kế hoạch, trong đó 1.898 hải cốt được tìm thấy trong nước, 179 tại Lào và 883 tại Campuchia. Các lực lượng cũng đã lấy mẫu tại 205.864 mộ liệt sĩ, đạt 97,59% tiến độ. Toàn chiến dịch huy động 32 đội tìm kiếm quy tập với 1.588 người, tổ chức 22 lễ truy điệu an táng, đó 1.017 hải cốt liệt sĩ về an táng. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ đạt 73,09% diện tích. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang đạt 98,98%. Tăng tốc phát triển giao thông xanh là bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Theo bài viết, số lượng phương tiện điện và xe sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam đang tăng nhanh. Cả nước hiện có khoảng 400.000 ô tô điện, chiếm hơn 6% trong tổng số hơn 6,3 triệu ô tô. Xe máy điện tăng khoảng 28% một năm, với hơn 15.000 cổng sạc. Tuy nhiên, hạ tầng sạc và chính sách hỗ trợ chuyển đổi vẫn chưa đồng bộ. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu các giải pháp về tài chính, thuế, tín dụng, quỹ đất cho trạm sạc, giá điện và tiêu chuẩn trạm sạc, đồng thời thúc đẩy phát triển phương tiện sử dụng năng lượng xanh, hydrogen và nhiên liệu bền vững. Động đất có độ lớn 3,8 tại tỉnh Quảng Ngãi là thông tin trên báo Tin Tức. Theo đó, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Từ năm 2021 đến nay, khu vực này ghi nhận hàng trăm trận động đất. Lớn nhất là trận động đất độ lớn 5,0 vào tháng 7 năm 2024. Các chuyên gia nhận định đây là động đất kích thích, dự báo khu vực tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó vượt quá 5,0. Theo dự báo, El Nino có khả năng duy trì cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, làm gia tăng nguy cơ khô hạn thiếu nước tại nhiều khu vực. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn hecta cây trồng, nhất là các vùng phụ thuộc nhiều vào nguồn nước tự nhiên. Nguy cơ thiếu nước tập trung vào vụ đông xuân 2026-2027, khi lượng mưa được dự báo thấp hơn bình thường tại một số khu vực. Các hồ chứa, công trình thủy lợi có thể chịu áp lực lớn trong việc bảo đảm nguồn nước tưới, thông tin trên báo Lao Động. Hội nhóm 200.000 thành viên và khoảng trống của mỗi đứa trẻ là tiêu đề bài viết trên báo Tiền Phong. Một hội nhóm Facebook xoay quanh những chia sẻ về mối quan hệ cha, mẹ, con cái đã tăng từ khoảng 40.000 lên hơn 200.000 thành viên chỉ sau vài ngày. Ban đầu, nhiều bạn trẻ tìm đến để chia sẻ những tổn thương ấm ức, cảm giác không được cha mẹ lắng nghe. Đồng thời cũng có phụ huynh tham gia để hiểu tâm lý của con. Tuy nhiên, khi số thành viên tăng nhanh, nhiều bài viết bắt đầu nhận những bình luận công kích, phán xét, gọi trẻ là vô ơn, bất hiếu, khiến không gian chia sẻ có nguy cơ trở nên thiếu an toàn. Chuyên gia cho rằng phía sau câu nói ghét bố mẹ có thể là sự mất kết nối, thiếu lắng nghe và nhu cầu được thấu hiểu của trẻ. Chuyên gia khuyến nghị cha mẹ thay vì vội trách mắng cần lắng nghe tích cực, tìm hiểu nguyên nhân phía sau hành vi và cảm xúc của con, tạo môi trường gia đình an toàn để trẻ có thể chia sẻ.
0: Liên quan đến vấn đề quốc tế, báo Thế Giới và Việt Nam đưa tin xung đột Trung Đông, Iran nhận được phản hồi chính thức của Mỹ về đề xuất 7 ngày, Trung Quốc kêu gọi nối lại đối thoại.
1: Ngày 30 tháng 9, Iran cho biết đã nhận phản hồi chính thức của Mỹ về đề xuất chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Đề xuất của Tehran đưa ra kế hoạch ngừng các hành động thù địch trong 7 ngày, kèm yêu cầu Mỹ giải tỏa ít nhất 12 tỷ đô la Mỹ tài sản của Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải. Trước đó, ngày 27 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Iran lựa chọn giải pháp hòa bình, nối lại đối thoại và đàm phán, đồng thời cho biết Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhằm duy trì hòa bình ổn định tại Trung Đông. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London đang xem xét các phương án cải thiện quan hệ lâu dài với EU, trong đó có khả năng tái gia nhập khối. Các lựa chọn được đưa ra gồm trở lại thị trường chung, tham gia liên minh thuế quan hoặc giữ nguyên quan hệ hiện nay. Ông Burnham cho biết các phương án sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Anh-EU cuối năm trong bối cảnh Anh đang đánh giá những tác động của Brexit. Đây là lần đầu một Thủ tướng Anh công khai đề cập khả năng trở lại EU kể từ cuộc trưng cầu ý dân năm 2016, thông tin trên báo Vietnamnet. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc ngày 30 tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc đã đạt hai kỳ tích lớn là phát triển kinh tế nhanh chóng và duy trì ổn định xã hội lâu dài. Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm đầu tiên về xây dựng xã hội khá giả toàn diện và đang hướng tới mục tiêu xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc cần tiếp tục cải cách, mở cửa, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời phối hợp giữa phát triển và an ninh, thực hiện tốt quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tin trên báo Vietnam Plus.
0: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Đắk Lắk tăng cường phối hợp giữa quân sự, công an và biên phòng là thông tin đăng trên báo Nhân dân.
1: Trong quý 3, ba lực lượng đã chủ động trao đổi thông tin, nắm tình hình, phối hợp xử lý các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng trên địa bàn. Các lực lượng duy trì 73 mô hình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức 298 lượt tuần tra trên khu vực biên giới và phối hợp điều tra khám phá 230 vụ phạm tội về trật tự xã hội với 493 đối tượng. Quý 4, ba lực lượng thống nhất tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, phối hợp bảo vệ biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và khai thác thủy sản bất hợp pháp, không để bị động bất ngờ. Tại tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.600 tàu đánh bắt thủy sản. Thực hiện lộ trình chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, ngành nông nghiệp và lực lượng quản lý biên giới biển đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ ngư dân tuân thủ pháp luật. Mới đây, mô hình cà phê sáng được tổ chức để trao đổi tuyên truyền giải đáp những thắc mắc tới ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi đã được tổ chức tại phường Phú Yên, tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Theo báo Tin Tức và Dân Tộc, Đắk Lắk hiện có gần 45.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 30.000 ha cho thu hoạch, sản lượng năm 2026 ước 500.000 tấn. Tuy nhiên, tỉnh mới được phê duyệt 280 mã số vùng trồng với 7.500 ha và 42 mã số cơ sở đóng gói. Thêm 253 vùng trồng và 93 cơ sở đóng gói đang chờ phía Trung Quốc kiểm tra phê duyệt. Điểm nghẽn lớn là quy định về trồng sen. Khoảng 70% diện tích sầu riêng Đắk Lắk trồng sen cà phê, hồ tiêu, khiến nhiều vùng khó đáp ứng yêu cầu để được cấp mã số. Bên cạnh đó còn có hạn chế về nhân lực kiểm tra giám sát, phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn, kho lạnh và liên kết sản xuất tiêu thụ. Tại Đắk Lắk, sa hình và phần thi lái xe trên đường là những nội dung khiến nhiều học viên không đạt. Trong đó, các lỗi thường liên quan đến kỹ năng điều khiển côn, ga, chuyển số, đòi hỏi thí sinh phải phối hợp thao tác chính xác và xử lý tình huống tốt. Bên cạnh kỹ năng điều khiển xe, thí sinh còn có thể gặp khó ở việc thực hiện đúng các bài thi sa hình và xử lý tình huống khi chạy trên đường thực tế. Đây là nội dung bài viết những lý do thường gặp khiến nhiều thí sinh ở Đắk Lắk trượt kỳ thi sát hạch lái xe trên báo Lao Động.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp, thoai thoải, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 ha, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8 thảo luận các giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phường Đông Hòa tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng dạy và học. Canada có kế hoạch dự phòng nếu Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel. Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và thảo luận giải pháp tăng trưởng đột phá nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2026. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Giang Rinne Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công theo nguyên tắc 6 rõ. GDP ước tăng 8,51%, tốc độ tăng trưởng từng quý cải thiện rõ rệt từ 7,75% trong quý 1 lên 9,73% trong quý 3. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, ngành du lịch đón khoảng 8,34 triệu lượt khách. Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 40 dự án, tổng vốn hơn 33.340 tỷ đồng. Thành lập mới 2.830 doanh nghiệp, tăng 19,7%. Xử lý dứt điểm 258 trên 396 dự án tồn đọng. Tuy nhiên, tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 40% kế hoạch. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong quý 4, tỉnh cần phấn đấu tăng trưởng đạt trên 13%. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, thu tiền sử dụng đất thu hút FDI, thúc đẩy các dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kết nối liên vùng và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trong những tháng cuối năm.
2: Sẽ rà soát điều chỉnh các nhóm dự án theo khả năng tạo ra kết quả ngay trong quý 4 và năm 2027. Các nhóm có thể vận hành ngay, nhóm có thể tăng công suất, nhóm có thể tạo khối lượng xây dựng lớn, nhóm còn một hoặc hai thủ tục có thể xử lý dứt điểm thì cũng sẽ có phân loại. Và các nhóm chưa đủ điều kiện kiên quyết sàng lọc, rồi nguồn lực quản lý của tỉnh phải ưu tiên cho các dự án có khả năng chuyển hóa nhanh nhất vào tăng trưởng thực tế trong quý 4.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị toàn Đảng bộ nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đun đẩy trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

0: đánh giá cán bộ. Đồng chí yêu cầu quyết liệt triển khai các giải pháp bứt phá tăng trưởng trong quý tư, khẩn trương cập nhật kịch bản, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ngành địa phương và thường xuyên theo dõi tiến độ, coi giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư, quản lý hiệu quả đất đai, đẩy nhanh dự án nhà ở xã hội và tăng thu ngân sách từ đất.
1: Cấp ủy chính quyền nơi nào có dự án phải phát huy tinh thần và cuộc quyết liệt như các chiến dịch giải phóng mặt bằng đã tổ chức trước đây, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp gặp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết thấu tình đạt lý, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu, không để công trình phải chờ mặt bằng. Đảng ủy ban dân tỉnh ra soát đề xuất thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ về liên quan đến giải ngân, đấu giá đất và giải phóng mặt bằng, báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy cuối tháng 10 năm 2006.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bổ sung cán bộ chuyên môn cho cấp xã, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, chủ động phòng chống thiên tai và giữ vững quốc phòng an ninh. Đồng chí lưu ý, người đứng đầu các cơ quan địa phương phải chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp đến cùng đối với nhiệm vụ liên ngành, không để công việc chậm trễ mà không rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu được toàn bộ 51 xã và 449 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Dự kiến khoảng 17.000 tỷ đồng sẽ được huy động để giải quyết toàn diện các thiếu hụt về đất ở, đất sản xuất, nhà ở và hạ tầng thiết yếu.
2: Chiều tối ngày 30 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ, Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk giải ngân được hơn 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 101% so với mức đăng ký với Bộ Tài chính, vượt khoảng 63 tỷ đồng so với kịch bản giải ngân Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra đến hết tháng 9. Tuy nhiên, đến hết tháng 9, tỉnh Đắk Lắk còn hơn 9.000 tỷ đồng phải tiếp tục giải ngân, trong đó vốn năm 2025 kéo dài còn gần 2.788 tỷ đồng, phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Kế hoạch vốn năm 2026 còn hơn 6.300 tỷ đồng, phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các sở ngành địa phương tiếp tục duy trì cách làm quyết liệt, theo dõi sát từng dự án, từng gói thầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thông qua các tổ công tác. Đối với những tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các đơn vị đăng ký tiến độ sát thực tế, bảo đảm khả năng thực hiện. Xác định tháng 10 là tháng trọng tâm, trọng điểm về giải ngân, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, hoàn thành khối lượng. Các chủ đầu tư giả soát đăng ký kế hoạch giải ngân tháng 10, 11 và 12 theo kịch bản của Sở Tài chính. Kết quả đăng ký phải đi đôi với khả năng thực hiện. Các đơn vị không hoàn thành tiến độ đã đăng ký sẽ được xem xét trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
2: Chiều ngày 30 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về khảo sát đầu tư trong lĩnh vực nông sản và chuỗi cung ứng trên địa bàn tỉnh.
3: Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh cho biết, qua khảo sát thực tế tại Đắk Lắk, doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, nhất là sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cao su. Doanh nghiệp dự kiến năm 2027 thu mua ít nhất 1.000 container sầu riêng, tương đương khoảng 18.000 tấn, đồng thời tìm kiếm nguồn cung ổn định cà phê, hồ tiêu. Đối với cao su, doanh nghiệp có nhu cầu thu mua không dưới 3.000 tấn mỗi tháng. Hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác dài hạn với các doanh nghiệp có năng lực và chất lượng sản phẩm ổn định, doanh nghiệp cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư nhà máy chế biến nông sản, điện mặt trời, phát triển hệ thống logistics. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp địa phương có chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư, đồng thời phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện để các nội dung hợp tác sớm được triển khai. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao sự quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh đối với Đắk Lắk. với lợi thế về vùng nguyên liệu nông sản, trong đó có sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cao su. Tỉnh mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo hướng gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở ngành liên quan hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, cung cấp thông tin về vùng nguyên liệu, quy hoạch, cơ chế chính sách và hướng dẫn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án có tính khả thi, phù hợp quy định, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu làm rõ nhu cầu phương án hợp tác để hai bên từng bước cụ thể hóa các đề xuất thành những dự án chương trình hợp tác phù hợp.
2: Sáng ngày 30 tháng 9, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 và Ủy ban Nhân dân xã IRV tổ chức tọa đàm phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn, khu kinh tế quốc phòng ESUP. Cùng đi có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã xem phóng sự phản ánh thực trạng, nghe đại diện Ủy ban Nhân dân xã IRV và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung phân tích đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, bảo đảm nguồn nước sạch sinh hoạt, đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao và định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của đoàn 737 trong việc hiện thực hóa đường lối của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đồng chí nhấn mạnh mô hình quân dân chính tại ESUP đã biến vùng hoang hóa thành khu sản xuất, tạo sinh kế bền vững và xây dựng nên những cột mốc sống bảo vệ biên cương. Thời gian tới, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đề nghị Đoàn 737 và địa phương tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và thường xuyên luyện tập các phương án hiệp đồng tác chiến, bảo đảm khả năng sẵn sàng chuyển trạng thái từ kinh tế sang quốc phòng để bảo vệ vững chắc biên giới từ sớm từ xa. Dịp này, Đoàn Công tác Học viện Quốc phòng đã trao tặng các phần quà, kinh phí hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho chính quyền địa phương, các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
2: Cũng trong chiều ngày 30 tháng 9, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê, xã Ebon, tỉnh Đắk Lắk. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Đoàn đã khảo sát thực địa công tác quản lý bảo vệ cột mốc quốc giới số 42 do đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê phụ trách. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được đại diện đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê báo cáo về công tác biên phòng và kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Nổi bật là đơn vị đã phối hợp tổ chức hiệu quả các đợt tuần tra song phương với lực lượng chức năng của Campuchia, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng. Bên cạnh đó, đồn duy trì hiệu quả các mô hình an sinh xã hội như con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em tới trường, tích cực tăng gia sản xuất, đạt sản lượng 14 tấn lúa nước mỗi năm, góp phần bảo đảm tốt đời sống bộ đội. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng biểu dương đơn vị đã làm tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Đồng chí đề nghị đồn tiếp tục nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh đối ngoại biên phòng. Những kinh nghiệm từ cơ sở của đồn chính là nguồn tư liệu thực tiễn quý giá giúp học viên cập nhật tư duy chiến lược, gắn kết lý luận với thực tiễn trong giảng dạy.
2: Ngày 30 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Kiến tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy phường về phát triển du lịch và phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2026-2030.
4: Tại hội nghị, các đại biểu góp ý về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện. Với lĩnh vực du lịch, các ý kiến tập trung vào khai thác tiềm năng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan và bản sắc địa phương. Đối với kết cấu hạ tầng, đại biểu đề nghị chú trọng tính đồng bộ, khả năng kết nối, thứ tự ưu tiên và hiệu quả đầu tư. Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ tính khả thi của một số chỉ tiêu, giải pháp, nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện. Đại diện các tổ biên tập đã trao đổi làm rõ những nội dung được quan tâm và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường sẽ tổng hợp xây dựng báo cáo phản biện xã hội gửi cơ quan chủ trì soạn thảo.
2: Sáng ngày 30 tháng 9, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp khách sạn Tui Blue Tuy Hòa thuộc chi nhánh công ty cổ phần phát triển bất động sản TNT tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2026.
0: Với tình huống giả định được đặt ra

là xảy ra cháy tại một phòng lưu trú ở tầng 15 của khách sạn Tui Blue Tuy Hòa. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở với 26 người đã báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk, đồng thời triển khai báo động hướng dẫn thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý đám cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk huy động 19 cán bộ chiến sĩ cùng một xe cứu nạn cứu hộ, 3 xe chữa cháy và 2 máy bơm chữa cháy. Sau gần 30 phút triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đám cháy được khống chế hoàn toàn, kịp thời đưa người và tài sản ra ngoài an toàn. Thông qua thực tập, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý tình huống, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ, chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáp nhập cơ sở giáo dục là chủ trương nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học. Tại phường Đông Hòa, sau khi sắp xếp, nhiều trường học đã có thêm điều kiện để ổn định tổ chức, sử dụng hiệu quả đội ngũ và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất.
1: Từ việc hợp nhất 3 trường mầm non gồm Hòa Tân Đông, Hòa Vinh và Hòa Xuân Tây, trường mầm non Đông Hòa hiện có 1 trụ sở chính, 2 phân hiệu và 5 điểm trường. Toàn trường có 47 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên với khoảng 630 trẻ học tập và bán trú. Sau sắp xếp, các giáo viên của trường được phân công phù hợp với vị trí công tác và điều kiện đi lại.
2: Dạ, thì khi có chủ trương sáp nhập trường lớp như vậy thì bản thân em rất là vui mừng vì được giảng dạy gần nhà, chú tâm lo cho công việc giảng dạy của mình hơn, soạn giáo án rồi lên tiết rồi các thứ.
1: Cùng với ổn định đội ngũ, việc đầu tư cơ sở vật chất cũng được tập trung theo hướng đồng bộ, phục vụ tốt hơn công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
3: Thì qua công tác sáp nhập trường học, thì đối với tôi thì là một người quản lý, thì tôi thấy hiệu quả, thứ nhất là vừa sử dụng nguồn lực, sử dụng hiệu quả và linh hoạt về cơ sở vật chất, cũng như trang thiết bị và việc điều phối cái lực lượng đội ngũ giáo viên giữa các cái phân hiệu cũng như các cái điểm trường, khắc phục được cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ so với trước kia.
1: Ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám được hình thành trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Chu Văn An, trường tiểu học Lê Quý Đôn và trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Hiện trường có 1 cơ sở chính, 2 phân hiệu và 2 điểm trường. Sau sắp xếp, ngoài việc phân công lại vị trí công tác của một số giáo viên môn tiếng Anh, âm nhạc, trường cũng đưa vào sử dụng 8 phòng bộ môn và nhà đa năng, tạo thêm không gian học tập, thực hành cho học sinh.
4: Đối với học sinh đấy, thì nó sẽ học liên thông từ là cấp tiểu học đến là trung học cơ sở, tránh tình trạng là tuyên sinh rồi đứt quãng, và môi trường học tập đó cũng là không nghĩa là nó ở trong một môi trường ấy, nó cũng thuận lợi. Thuận lợi thứ hai ấy, là vừa cơ sở học vật chất ấy, thì cũng sử dụng hiệu quả, triệt để hết cái năng suất của các cơ sở vật chất.
1: Với học sinh, những giờ học được tổ chức trong không gian đầy đủ thiết bị, gắn lý thuyết với thực hành, trải nghiệm đã giúp các em học tập hiệu quả hơn.
5: Dạ, cảm xúc con vui là hào hứng khi có một phòng học mới để học và con cùng các bạn học những bài học mới mà chưa từng học.
1: Từ sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục đến bố trí đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk có điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi dòng nước sạch đến với người dân là một hệ thống vận hành liên tục, từ sản xuất, phân phối đến quản lý khách hàng. Khi yêu cầu quản trị ngày càng cao, nhu cầu sử dụng dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng của khách hàng ngày càng lớn. Chuyển đổi số trở thành một phần trong quá trình đổi mới của doanh nghiệp. Những công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự thay đổi trong cách làm.
6: Với ông Nguyễn Tấn Thuần, chuyển đổi số không bắt đầu từ những điều quá lớn. Đó là quá trình nhìn lại từng công việc, từng quy trình để tìm cách làm hiệu quả hơn, chính xác hơn và thuận tiện hơn.
7: Theo tôi, chuyển đổi số không phải chỉ là đầu tư phần mềm hay thiết bị. Quan trọng là mình phải thay đổi cái phương thức làm việc, thay đổi cái tư duy.

0: thay thế phương thức xử lý truyền thống. Đến nay, 100% khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Nhưng đưa công nghệ vào doanh nghiệp mới chỉ là bước đầu. Điều khó hơn là thay đổi thói quen làm việc của con người. Bởi vậy, chuyển đổi số được ông Thuần đặt trong từng cuộc họp, từng bộ phận, từng công việc cụ thể để công nghệ không nằm trên hệ thống mà thực sự đi vào hoạt động hàng ngày.
1: Đối với về công tác chuyển đổi số thì anh Thuần anh chỉ đạo trực tiếp thông qua ban tổng giám đốc công ty luôn luôn quan tâm chú trọng về công tác chuyển đổi số. Thì trong tất cả các cuộc họp giao ban cũng như cuộc họp công ty thì luôn luôn nhắc nhở về cái công tác là ngày càng về phát triển về cái kỹ năng cũng như về cái chuyên môn nghiệp vụ về để liên quan đến công tác phát triển số.
0: Từ những thay đổi trong quản trị nội bộ, chuyển đổi số từng bước tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ khách hàng. Dữ liệu quan trắc các giếng nước được theo dõi trên hệ thống, thông tin được cập nhật, kết nối phục vụ công tác quản lý.
2: Chúng tôi, những người lãnh đạo của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên xác định rằng chuyển đổi số là một cái quá trình lâu dài. Mình phải tiếp tục học hỏi, tiếp tục thay đổi. Giá trị lớn nhất mà chúng tôi hướng tới không phải là một doanh nghiệp nhiều về công nghệ hơn, mà là một cái doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và phục vụ khách hàng được tốt hơn.
0: Mỗi doanh nhân có một cách để tạo dấu ấn trong hành trình phát triển doanh nghiệp. Với ông Nguyễn Tấn Thuần, đó là kiên trì đưa tư duy số vào từng công việc, từng bộ phận, từ đó cùng tập thể tạo nên những thay đổi trong cách quản trị và phục vụ khách hàng. Chuyển đổi số vẫn là một hành trình dài, nhưng khi công nghệ được đặt đúng chỗ, con người được trao thêm công cụ và doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, những thay đổi ấy đã trở thành giá trị cụ thể. Số hóa cách làm tạo giá trị từ sự thay đổi.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 29 tháng 9, Bộ Năng lượng Canada cho biết nước này đã có các kế hoạch ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu diesel, bao gồm cả khả năng Mỹ cấm xuất khẩu loại nhiên liệu này.
4: Bộ trên tin tưởng vào khả năng ứng phó của Canada. Trong trường hợp Mỹ cấm xuất khẩu, nhờ lợi thế là nước xuất khẩu ròng dầu diesel. Mặc dù giá nhiên liệu tại Canada đang ở mức cao, nhưng nước này không gặp tình trạng thiếu hụt do các sự cố gián đoạn nguồn cung và phải áp dụng các biện pháp hạn chế nhu cầu như các quốc gia khác. Bộ Năng lượng Canada bày tỏ hy vọng về việc mở rộng quy mô ngành năng lượng và hoạt động xuất khẩu năng lượng của Canada sau khi có thông báo rằng cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất nước này sẽ tăng gấp đôi công suất để đẩy mạnh việc cung cấp cho các khách hàng châu Á. Giá dầu diesel đã tăng vọt do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột. Giá tiếp tục tăng sau các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến nước này phải tạm dừng xuất khẩu dầu diesel.
3: Iran đang mở rộng các tuyến đường bộ và đường sắt nhằm duy trì hoạt động thương mại với các đối tác, trong bối cảnh hoạt động vận tải hàng hải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro do xung đột tại khu vực.
5: Hệ thống đường bộ và đường sắt hiện có của nước này có khả năng vận chuyển lượng hàng hóa tương đương khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày. Tehran hiện khai thác kết hợp những tuyến đường bộ, đường sắt và hệ thống cảng phía Bắc để duy trì dòng hàng hóa với các đối tác. Việc đưa vào hoạt động 3 tuyến đường sắt và mở rộng năng lực tại các cảng phía Bắc Iran đã góp phần đưa khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt từ Trung Quốc tới Iran tăng gấp 10 lần kể từ khi Mỹ áp đặt phong tỏa đường biển. Dù các tuyến vận tải trên bộ không thể thay thế hoàn toàn hoạt động thương mại bằng đường biển do các tuyến đường sắt và đường bộ có năng lực thấp hơn đáng kể, nhưng có thể đóng vai trò là phương án thay thế trong những tình huống khẩn cấp, góp phần tăng mức độ an toàn và tạo thêm hành lang thương mại trong trường hợp các tuyến hàng hải bị gián đoạn.
3: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30 tháng 9 thông báo nước này sẽ bắt đầu áp thêm mức thuế bổ sung 55% đối với các lô hàng thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 1 tháng 10 sau khi quốc gia Nam Mỹ này chính thức chạm mốc hạn ngạch hàng năm là 1,1 triệu tấn.
4: Trước đó vào tháng 1, Trung Quốc đã công bố mức thuế bổ sung này áp dụng chung cho tất cả các nhà cung cấp nhằm bảo hộ ngành chăn nuôi gia súc trong nước. Mức thuế mới này sẽ cộng dồn vào thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 12%, nâng tổng mức thuế nhập khẩu mà Brazil phải chịu lên tới 67% đối với tất cả các lô hàng vượt quá hạn ngạch. Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận Brazil, quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, đã chạm hạn ngạch xuất khẩu 1,1 triệu tấn sang thị trường Trung Quốc tính đến ngày 30 tháng 9. Theo ước tính từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt bò Brazil, tổng sản lượng xuất khẩu thịt bò của quốc gia này trong năm 2026 được dự đoán sẽ giảm 10% so với năm ngoái. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp hạn chế từ Trung Quốc cùng động thái thắt chặt tương tự vừa qua.

0: từ Liên minh châu Âu EU đang tạo ra áp lực lớn lên ngành sản xuất của nước này.
1: Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong ngành y tế và chăm sóc người cao tuổi. Một quốc gia này phải khẩn trương đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và robot để bù đắp khoảng trống nhân lực trước khi làn sóng già hóa dân số chạm đỉnh vào năm 2040. Đây là cảnh báo và định hướng trọng tâm được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đưa ra trong bản sách trắng thường niên năm 2026 được báo cáo tại cuộc họp nội các mới đây.
2: Theo đó, chính phủ Nhật Bản xác định việc ứng dụng các giải pháp công nghệ cao để tinh gọn quy trình và nâng cao năng suất lao động là yêu cầu tất yếu nhằm duy trì hệ thống y tế, phúc lợi bền vững. Đáng chú ý, xã hội Nhật Bản đang thể hiện mức độ cởi mở rất cao đối với xu hướng này, với hơn 70% người dân bày tỏ quan điểm ủng hộ việc đưa công nghệ mới vào hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khẳng định sẽ nhìn nhận nghiêm túc bài toán thiếu hụt nhân lực trong tương lai để vừa đẩy mạnh đổi mới công nghệ, vừa thực hiện các chính sách cải thiện môi trường làm việc nhằm bảo đảm năng lực cung ứng dịch vụ y tế và an sinh xã hội dài hạn cho người dân.
1: Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhanh chóng các đại dương vùng cực, trong đó nước biển Bắc Cực ấm lên nhanh, băng biển thu hẹp và nhiều loài động vật mất dần môi trường sống. Đây là báo cáo thường niên lần thứ 10 về tình trạng đại dương của cơ quan biển Copernicus Marine Surveys của Liên minh châu Âu EU công bố ngày 30 tháng 9.
0: Báo cáo cho biết những biến đổi sâu sắc đang diễn ra tại các đại dương trên thế giới, từ các đợt nắng nóng kỷ lục trên biển Địa Trung Hải và Biển Đen đến những thay đổi trong hệ sinh thái biển và tình trạng axit hóa ngày càng gia tăng. Giới chuyên gia nhận định đại dương đang thay đổi nhanh chóng. Những tác động rõ rệt nhất của hiện tượng trái đất nóng lên đang diễn ra tại các vùng cực, vốn chiếm khoảng 20% diện tích các đại dương trên toàn cầu. Tại Bắc Cực, nhiệt độ kết hợp của bề mặt biển và bề mặt băng biển đã tăng 4,2 độ C trong giai đoạn 1982-2024, tương đương khoảng 1 độ C mỗi thập kỷ. Trong khi đó, nhiệt độ bề mặt biển trên toàn cầu tăng trung bình 0,12 độ C mỗi thập kỷ. Tại Nam Cực, tình trạng mất băng biển cũng đang đe dọa quần thể chim cánh cụt. Theo báo cáo, nếu băng biển tiếp tục suy giảm với tốc độ hiện nay, hơn 90% số đàn chim cánh cụt hoàng đế có thể đứng trước nguy cơ gần như tuyệt chủng vào năm 2100.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 2026 đang diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại Nhật Bản. Và sau các trận đấu diễn ra vào ngày hôm qua, ban tổ chức môn bóng đá nam ASEAN 2026 cũng xác định được hai đội bóng giành quyền vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng, đó là hai đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở trận bán kết 1, U23 Hàn Quốc có màn lội ngược dòng thắng U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1. U23 Trung Quốc vươn lên dẫn trước ở phút 23. Đến phút thứ 33, Lee Sun-sun ghi bàn san hòa tỷ số 1-1 cho U23 Hàn Quốc. Đến phút 82, Bi Sun-ho đánh đầu giúp U23 Hàn Quốc hoàn tất màn lội ngược dòng và giành quyền vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, ở trận bán kết 2 giữa Nhật Bản và Uzbekistan, hai đội đã tạo nên màn so tài kịch tính hấp dẫn và sau 120 phút hai đội hòa 1-1 và bước vào loạt sút luân lưu. Ở loạt đá này, U23 Nhật Bản thắng 9-8 và giành quyền vào chung kết. Như vậy, U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản sẽ gặp nhau trong trận chung kết tranh huy chương vàng của ASEAN 2026 diễn ra vào ngày 3 tháng 10 tới. Thưa quý vị, trong không khí thi đua sôi nổi hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2026, trong 2 ngày 3 và ngày 4 tháng 10 tới tại Sân Bóng Nhân Tạo Tân Thế Long, phường Buôn Ma Thuột, đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức giải bóng đá mini nam năm 2026. Đây không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để cho các luật sư, người tập sự hành nghề cùng với các đơn vị khách mời giao lưu thắt chặt tình đoàn kết. Giải đấu năm nay quy tụ 9 đội bóng đại diện cho các văn phòng luật sư, công ty luật và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm thi hành án, trường đại học luật, phòng BC10, phòng BC03 công an tỉnh, sở tư pháp, văn phòng đăng ký đất đai, tòa án nhân dân tỉnh, đoàn luật sư 1 và đoàn luật sư 2. Theo đó, các đội được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Chọn đội nhất bảng của 3 bảng cùng với đội nhì bảng có thành tích thi đấu xuất sắc tiến vào vòng bán kết tranh vé vào chung kết xếp hạng.
1: Nhằm hưởng ứng cái tinh thần của ngày Liên đoàn luật sư Việt Nam kỷ niệm 81 năm, thì Liên đoàn luật sư Đắk Lắk tiến hành tổ chức một cái giải đấu Busan trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk, hướng đến một cái tinh thần là hưởng ứng ngày truyền thống luật sư, cũng như là tinh thần giao lưu gắn kết giữa các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư, cũng như là các cơ quan tư pháp trong địa bàn của tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo ra một tiếng nói chung giữa các luật sư với nhau, cũng như là tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng như là đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk.
0: Trong thời điểm này, du lịch làm việc, nghiên cứu hồ sơ và tranh tụng tại tòa án luôn dày đặc. Các cầu thủ vốn là những luật sư, người tập sự hành nghề luật và cán bộ nghiệp vụ vẫn tranh thủ những giờ nghỉ cuối ngày để ra sân tập luyện và tổ chức các trận giao hữu ghép đội hình, rèn luyện thể lực và thảo luận chiến thuật. Bên cạnh đó, nhằm giúp giải diễn ra thành công tốt đẹp, các văn phòng luật sư cũng như các đơn vị khách mời không chỉ tạo điều kiện tối đa về mặt thời gian mà còn đầu tư trang phục, trang thiết bị thi đấu, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.
2: Mặc dù đoàn luật sư Đắk Lắk bây giờ hơn 300 luật sư, chưa kể các người tập sự luật sư và nhiều cán bộ công nhân viên khác, thì anh em cơ hội gặp nhau cũng không có nhiều. Thì ai cũng bận công việc, nhưng mà đây là một cái cơ hội để đoàn luật sư tổ chức ra, thì anh em có cơ hội gặp nhau và nhớ về cái ngày thành lập đoàn luật sư Việt Nam thì nó càng ý nghĩa hơn, và anh em luật sư cũng như các cái người tập sự luật sư và cán bộ công nhân viên cảm thấy tự hào.
3: Đoàn luật sư Đắk Lắk đã có một cái chương trình giao lưu tạo điều kiện cho chúng tôi là những lực lượng vũ trang có điều kiện là giao lưu học hỏi. Đây là chúng tôi xác định đây là một trong hoạt động mà đơn vị đang hướng tới trong năm nay để gắn kết các đơn vị sự nghiệp ngoài để phục vụ ngoài giao lưu học hỏi. Chúng tôi cũng thông qua mối quan hệ này để gắn kết các đơn vị cũng như là để các đơn vị đó biết và hiểu rõ về các đơn vị phòng an ninh chính trị nội bộ chúng tôi.
0: Đây là lần đầu tiên đoàn luật sư Đắk Lắk tổ chức giải đấu thể thao này. Giải cũng tạo chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 81 năm chặng đường phát triển của giới luật sư Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp. Thông qua giải, ban tổ chức cũng sẽ tạo khoảng không gian giao lưu cởi mở giữa các luật sư, người tập sự hành nghề luật và các đơn vị khách mời sau những giờ làm việc căng thẳng tại tòa án hay văn phòng. và điều quan trọng hơn nữa, giải đấu cũng giúp các vận động viên của các đơn vị rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, yếu tố quan trọng giúp các luật sư duy trì sự minh mẫn và năng lượng trong công việc bảo vệ lý lẽ và công lý.
1: Thì đây là lần đầu tiên đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk tổ chức một cái giải hội thao. Thì mặc dù là lần đầu tiên nhưng mà đoàn luật sư lúc nào cũng chú trọng đến cái phong trào về thể thao nhằm hướng tới tất cả các luật sư đều rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc của mình cũng như là hoạt động hành nghề trong thời gian sắp tới.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, trái bóng tròn tại sân Tân Thế Long sẽ chính thức lăn. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần quyết tâm của chính đội bóng hứa hẹn sẽ mang đến một giải đấu bùng nổ, giàu cảm xúc và để lại dấu ấn đẹp trong lòng các cổ động viên. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

khởi tố đối tượng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân với khoảng 120 triệu dữ liệu bị thu thập. Khởi tố đối tượng cầm dao đi trộm cắp rồi hiếp dâm luôn chủ nhà. Xin được kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến những tin tức đáng chú ý sau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương, 33 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Theo cơ quan công an, sau khi trích xuất các thiết bị điện tử của hai đối tượng, phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, chứa nhiều trường thông tin cá nhân.

như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp. Theo kết quả điều tra ban đầu, số lượng rất lớn dữ liệu trên được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi, các đối tượng sử dụng tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng dùng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng và hàng nghìn lượt cá cược. Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo điều tra ban đầu, đêm 15 tháng 7, sau khi ăn nhậu xong, Iham cầm hai con dao rồi liên tiếp đột nhập nhiều nhà dân và quán tạp hóa trên địa bàn xã Giang Cang để trộm cắp tài sản, nhưng không lấy được gì. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau, Iham tiếp tục đột nhập một cửa hàng tạp hóa khác. Tại đây, Iham phát hiện nữ chủ quán, 62 tuổi, đang nằm trên giường ngồi dậy thì liền dùng dao đe dọa giết. Quá sợ hãi nên nữ chủ quán nằm im. Lúc này, Iham lục lọi trong phòng để tìm tiền nhưng không được. Sau đó, đối tượng đã dùng dao đe dọa, khống chế hiếp dâm nữ chủ quán. Sau khi thỏa mãn thú tính, Iham đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo từ bị hại bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra sắc bén, đến đêm 18 tháng 7, tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Giang Cang đã bắt giữ được đối tượng gây án là Iham. Được biết, ngày 1 tháng 6, Iham Kaper bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội trộm cắp tài sản. Đến ngày 7 tháng 7, Iham tiếp tục gây ra một vụ trộm cắp xe máy tại xã Drei Bờ Hang, tỉnh Đắk Lắk. 8 đối tượng này tuổi từ 15 đến 19, trú tại hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 5 tháng 9, một tổ công tác của Công an phường Tân An phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk tuần tra tại khu đô thị Eco City thì phát hiện hai đối tượng đang đột nhập vào xe ô tô của người dân để trộm cắp tài sản. Tổ công tác liền tiếp cận, truy đuổi, khống chế, bắt giữ hai đối tượng đưa về trụ sở để làm việc. Đấu tranh mở rộng, Công an phường Tân An tiếp tục triệu tập thêm 6 đối tượng trong nhóm này. Bước đầu, Công an đã làm rõ cả 8 đối tượng đều sống lang thang. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã kết bạn làm quen rồi rủ rê nhau đến phường Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ ở chung để đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc thống nhất, các đối tượng thuê xe đạp điện làm phương tiện sử dụng rồi chia nhau đi qua nhiều tuyến đường. Khi thấy các xe ô tô đậu đỗ trên vỉa hè, lề đường không có người trông coi, không khóa cửa thì đột nhập trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn đó, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, nhóm này đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản tại các phường Tân An, Buôn Ma Thuột và E Cao, tỉnh Đắk Lắk, lấy cắp hơn 58 triệu đồng, một máy tính xách tay, một miếng vàng cùng nhiều tài sản khác. Qua vụ việc trên, Công an cũng khuyến cáo người dân cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ tài sản. Khi sử dụng ô tô, cần hạn chế để tài sản có giá trị trong xe. Khi rời khỏi phương tiện, cần kiểm tra và khóa cửa xe cẩn thận, đồng thời lựa chọn nơi đỗ xe an toàn, có hệ thống camera giám sát, tránh bị trộm cắp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Huỳnh Bảo Minh, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1984, hộ khẩu thường trú, số nhà 64/18 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cũ, nay là phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh về tội tham ô tài sản và rửa tiền, quy định tại điều 353 và điều 251 Bộ luật hình sự. Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi C 1 cm dưới sau cánh mũi phải. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gặp điều tra viên Trung tá Lưu Thị Oanh, số điện thoại 0914090377. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Và các bạn, đối với các bạn học sinh trung học cơ sở thì việc chăm sóc răng miệng đã không còn quá xa lạ với các bạn. Các bạn đã biết chải răng đúng cách, biết hạn chế đồ ngọt và biết đến nha sĩ khi mà răng gặp vấn đề. Tuy nhiên thì giữa việc tự biết và biến nó trở thành thói quen thì liệu có khoảng cách nào hay không? Và trong chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời từ chính các bạn học sinh nhé.
1: Không còn những bài học chỉ để ghi nhớ. Ở đây, học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi, đưa ra quan điểm và chia sẻ những điều mình đã biết về sức khỏe răng miệng. Có những câu trả lời rất chính xác, cũng có những suy nghĩ chưa hoàn toàn đúng. Nhưng chính sự tương tác đó khiến câu chuyện về chăm sóc răng miệng trở nên gần gũi hơn với lứa tuổi đang hình thành những thói quen riêng của mình.
2: Cách vệ sinh răng miệng đúng cách của em là một ngày em sẽ đánh răng 3 lần vào sau khi ăn. Và em sẽ tránh ăn những đồ ăn ngọt, những đồ ăn sẽ gây hại tới men răng của mình ạ.
3: Ngày hôm nay thì em có một cái suy nghĩ là uống một chút nước ngọt và ăn một chút bánh kẹo thì sẽ không bị sâu răng và không có ảnh hưởng gì về răng của mình. Nhưng sau khi mà em đã nghe về một cái bài thuyết trình của trường ngày hôm nay thì em đã hiểu hơn về cái việc mà ăn bánh kẹo, uống nước ngọt thường xuyên vào mỗi ngày thì sẽ ảnh hưởng tới việc vệ sinh răng và sức khỏe của hàm răng mình.
4: Theo tôi, đối với lứa tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh trung học cơ sở, những thói quen làm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe răng miệng bao gồm những cái thói quen như là thói quen ăn vặt này, như là những thói quen sử dụng chất có ga, hoặc là chúng ta sử dụng rất là nhiều những cái thức ăn có đường. Đây là những cái thói quen không tốt ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe răng miệng. Nếu mà chúng ta để cái tình trạng này quá dài sẽ gặp những cái tình trạng sâu răng này, hoặc là hơi thở có mùi, hoặc là những cái mảng bám làm cho trẻ rất là mất tự tin khi giao tiếp. Đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh phổ thông cơ sở, các bạn hay có những cái thói quen cận chức năng, có nghĩa là bạn hay có thói quen cắn tay, hay có thói quen cắn thước, cắn bút. Đây là những cái thói quen không tốt cho sức khỏe răng miệng, đặc biệt là nó ảnh hưởng rất là lớn tới những cái vấn đề khớp cắn của trẻ sau này. Nên là ngoài cái việc chúng ta phải giáo dục cho trẻ những cái hành vi để cải thiện sức khỏe răng miệng bằng việc ăn uống, bằng những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày ở nhà, như là chăm sóc răng miệng đúng cách, đánh răng đúng cách, thì chúng ta cũng phải kiểm soát, định hướng cho trẻ cai, hoặc là chúng ta có thể có những cái phương pháp để từ bỏ những cái thói quen cận chức năng, giúp trẻ ở lứa tuổi này làm sao bạn tự tin khi giao tiếp, không bị quá nhiều những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe răng miệng, giúp cho trẻ làm sao luôn luôn tự tin khi giao tiếp và đặc biệt là không ảnh hưởng tới việc học của bé.
1: Ở tuổi này, học sinh bắt đầu tự quyết định nhiều hơn về việc ăn gì, uống gì và chăm sóc bản thân ra sao. Vì vậy, thay vì chỉ nhắc nhở, việc trang bị kiến thức để các bạn tự hiểu, tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với sức khỏe của mình cũng trở nên quan trọng hơn. Một buổi truyền thông có thể cung cấp thêm kiến thức, nhưng để kiến thức ấy trở thành thói quen, điều quan trọng vẫn là sự chủ động của mỗi học sinh.
0: Và khi các bạn đã biết tự chăm sóc sức khỏe răng miệng của mình, cũng lúc là kiến thức đã vận dụng được vào cuộc sống của các bạn. Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
5: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh

0: Ôi Dung,
1: ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống.
0: Tìm Đức hả? Dung khát nước không? Đức lấy nước cho Dung uống nha.
2: Thôi Dung uống đâu.
0: Hay là ăn trái cây. Đức đi gọt trái cây cho Dung.
2: Thôi, nhà Dung bán trái cây mà muốn ăn thì gọt ăn thôi.
0: Sao vậy? Hôm nay đổi ý rồi hả? Chị rút tiền sớm rồi đem qua chích đúng không?
2: Đừng có mơ. Dung có chuyện này muốn hỏi Đức, nhưng mà Đức phải trả lời thành thật.
3: Ăn nhịn mặn bao nhiêu năm trời mới để dành được á. Mà thương con cháu quá thì cho nên ông muốn giúp đỡ thôi. Dạ. Nó cho, hiểu không?
0: Dạ.
3: Cho nên là sau này mà có ca hát mà có nổi tiếng rồi đó, ha, có tiền có bạc rồi đó, còn ráng mà kiếm người tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa mà lấy làm vợ nghe chưa? Dạ. Ừ. Nè.
4: Trời ơi.
3: Thôi mà ông. Đó. Nhớ nghe chưa?
5: Con cảm ơn nội. Ừ. Con không ngờ là nội hy sinh con heo này cho con luôn á.
3: Ông nói là con heo này là ông để dành lâu lắm rồi hả? Lâu lắm rồi. Trời, cầm nặng mỗi tay luôn.

0: đập đi đập đi.
1: Trời ơi, tiền quá trời tiền luôn.
0: Ủa không? Là ông nói là ông để dành biết bao nhiêu lâu là mới được như đây hả?
2: À đúng rồi. Trời ơi, có bữa bỏ vô 2.000, có bữa bỏ vô 3.000, có bữa ít quá bỏ vô 1.000 đó con. Tất cả những gì mà ông dành dụm là ông tặng hết cho con á.
0: Sao mà tiền lẻ không vậy nè?
3: Ê,
0: còn có tiền rất nữa nè.
3: Hai người làm cái gì vậy? Nói hả? Sao nó đập con heo?
2: Không, nội đập con heo đâu. Nội đang bán cà phê cái tự nhiên thấy hai cậu này á qua uống cà phê cái nội nhờ hai đứa nó vô khiêng dùng cái tủ kê lại cái tủ á. Cái tự nhiên cái nó làm rớt con heo bể đang ngồi dán lại nè.
3: Dán lại đi con. Nội, hay là nội đi vô nghỉ đi. Để con ở đây con coi hai anh dán cho.
2: Ồ vậy hả? Ở đây ra ngồi, rồi ra coi bán cà phê nha.
3: Dạ.
0: Dạ.
2: Mấy đứa đây dán nha.
0: Dạ.
2: Để dán cho đẹp nha.
0: Dạ. Trời ơi. Hồi nãy em không biết á, lúc mà anh vô anh phụ trên cái tủ á, rớt con heo xuống, xém cho nó dập chân của anh luôn.
3: Giờ dán đi.
0: Giờ dán đi.
4: Xong.
0: Trời ơi, nãy giờ dán muốn đuối luôn á. Hạnh, em thấy tụi anh có năng khiếu ra chưa? Trời ơi, dán con heo xong á nhìn y như mới luôn. Không biết là mới mình nở luôn á.
5: Đẹp á, mà em thấy hơi kỳ.
0: Sao kỳ?
5: Thì nó hơi lủng củng, bố cục chút. Nhưng mà em thấy á, bể rồi thì mình mua con heo khác đi. Dán chi mất công, vừa xấu mà vừa cực nữa.
4: Bà cố tình chơi tụi tôi đúng không? Gái con lứa gì mà xấu tính gì vậy?
5: Ai xấu tính? Ông xấu tính thì có. Hai người á định lợi dụng cơ hội qua mặt tôi hả? Đâu có dễ, tôi đây biết hết trơn ở nhà. Ba bà cái gì? Ông đúng là không có gì làm, về đây á hả? Đòi tiền của ngoại liện, vụ tiền của bạn thân tôi rồi bây giờ định lấy tiền luôn của ông nội tôi hả? Ông đúng là không có làm tự trọng mà.
4: Bà vừa phải thôi nha.
5: Tôi thích nói đó thì sao? Bé heo hả?
6: Bé heo. Cảm ơn đi con, cảm ơn hai anh đã tốn công tốn sức dán con lại á.
0: Trời ơi, thôi anh đi về luôn nha. Về nha bé heo.
7: Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa, bao đêm lắng trong tim. Tình mình cho ly cà phê uống không nội?
2: Tôi nói thiệt với ông nha.
7: Gì?
2: Tôi chưa thấy ai được có người bạn nào mà như ông hết trơn trời.
7: Sao?
2: Thấy bạn mình đang buồn hiu buồn ngắt vậy á, không tới an ủi. Đã vừa qua đây còn hành hạ bắt pha cà phê rồi còn hát hò nữa.
7: Tôi thấy ông cũng mắc cười quá ông Cự ơi.
2: Gì mắc cười?
7: Ông Dung nó không cho ông Đức mượn tiền, ông nhảy vô làm chi vậy? Nhảy vô chứ ông gánh gì rồi giờ cái ông than ông thở.
2: Thì con cháu mình nó đang gặp khó khăn, Phật làm ông làm cha thì phải giúp đỡ con cháu thôi.
7: Ê trời ơi, nó hà bá nhập ông ha, sao nay ông nói nghe ngon rồi.
2: Ông mất cái mớ gì mà ông cản đường tụi nó vậy? Ông kiếm chuyện tụi nó làm chi vậy?
7: Cản đường sao không cản đường? Nếu ông thấy thằng Đức tốt vậy sao ông không rinh về làm cháu rể đi? Tôi thấy thằng cháu tôi cũng đâu đến nỗi nào tệ đâu.
2: Nhưng mà con Hạnh nó không có chịu thằng Đức.
7: Sao
2: đúng không?
7: Sao không biết?
2: Trời đất ơi, ông mà cho hai đứa nó lấy nhau về nhà hả? Nó cãi lộn từ sáng đến tối, từ tối đến sáng á, chịu nổi không?
7: Cãi lộn gì kệ nó, miễn sao á, ông có cháu cố, còn tôi cũng có cháu cố luôn là được rồi.
2: Thôi đi, bây giờ thằng Đức nó chưa nổi tiếng hả thì không sao. Sau này mà nát hay á, được bà con ủng hộ nó, fan nó nhiều quá, rồi nó cho con cháu tôi ra liền sao được.
7: Ông sao ông lo xa quá, lo cho bò trắng răng, lo cho ngựa súc móng, trời ơi, lo cho heo, không đẻ được nhiều con. Nè, tôi nói ông biết nha.
2: Vậy?
7: Nếu mà có chuyện đó xảy ra, nó không có vượt qua khỏi vòng tay của tôi đâu. Tôi quýnh nó phù mỏ, cái mỏ nó sưng dù, giống như heo nái, làm gì nó đi hát được. Ông yên tâm đi, cháu gái của ông cũng bị sức mẻ gì đâu mà ông sợ. Bây giờ vậy nè, cứ bình tĩnh, để cho tụi nó từ từ ráp mí với nhau. Hiểu chưa? Cản đảng hoài à. Qua lẹ lên đi.
2: Chờ chút.
7: Đêm nay anh ngồi lặng yên nghe tôi kể
2: chuyện. Chửi gì vậy hả? Chờ tôi đang pha cà phê ông hát làm chi rồi cái tôi quản tôi bỏ trái chanh muối vô cà phê nè.
7: Trời đất ơi, nào giờ có quân nào mà uống chanh muối với cà phê đâu.
2: Thì đó,
7: thiệt là tệ à.

0: nói cho em nghe. Bây giờ theo anh á, là em phải nghe lời của ông ngoại đi. Trời ơi, bây giờ ở bên làm concert á, mới gọi cho anh, kêu là đặt cọc mà mình đâu có tiền đâu, thấy không? Bây giờ chỉ có cách đó là mình xuôi theo chiều gió, mình nghe lời của ông ngoại, làm hài lòng ông ngoại trước đi.
1: Anh nói chi vòng vòng rồi cuối cùng cũng dẫn vô chuyện đó hả? Còn anh không thấy anh Hạnh nó kìa, nó kiếm chuyện với em hả? Nghĩ tới chuyện cưới hỏi là thấy không được rồi.
0: Cưới hỏi gì? Hàm cưới quá, ai kêu cưới? Chưa có nói xong, em không bao giờ mà để cho anh nói trọn vẹn hết trơn á. Anh kêu làm hài lòng ông ngoại ở đây á, có nghĩa là bây giờ là ông ngoại ông muốn tụi em lấy nhau thì em giả bộ em gật đầu đồng ý thôi. Ủa gật đầu là một chuyện, còn cưới được hay không là một chuyện khác, đâu phải gật cái là cưới được liền. Trời ơi, con cháu mà dùng từ lừa gạt có hiếu ghê luôn á. Không phải là lừa gạt, mà ý ở đây á là giống như là đầu tiên á là em phải làm hài lòng ông ngoại, để ông ngoại ông thấy em ngoan hiền dễ thương nghe lời mình, không là ngoại sẽ lần lần sẽ ủng hộ cho cái việc mà em đi hát, thấy chưa? Bên cạnh đó là mình cũng làm hài lòng của Hạnh luôn. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nếu như em không làm hài lòng Hạnh là Hạnh mất công mà chạy ra chạy vô đi qua thọc mạch với ông ngoại, cứ đốc thúc vô cái chuyện mà mình về đây mà dụ lấy tiền làm live show, hiểu không? Là nhiều khi ông ngoại ông nghe ông bực lên rồi bể luôn tùm lum tà la. Cho nên bây giờ một lúc là mình bắn một mũi tên mà trúng hai con nhạn luôn, hiểu không? Trời, gì mà cũng có lý. Anh nói chuyện là phải gọi là quá có lý, cho nên anh mới làm quản lý của em chứ không phải cũng. Sao? Được không? Yên tâm, yên tâm. Có anh ở đây, người quản lý tài ba của em ở đây làm gì? Bây giờ em chỉ cần nghe lời anh thôi, hiểu không? Rồi tất cả mọi thứ bục tay anh sẽ dàn xếp, rồi hạ hồi phân giải, giang sơn này sẽ là của em, yên tâm đi.
1: Bữa nay mà đã nói chuyện như phim kiếm hiệp vậy.
0: Thì mới bữa coi với đại ông cự á, trời mà công nhận bộ phim nó hay dễ sợ luôn nha, coi xong cái anh nhiễm luôn. Hay chờ. Đó, cười vậy phải vui không?
1: Ok, nhưng mà em nghĩ được không ta?
0: Mới cười cái xong rồi cái chuyển qua cái lo lắng nữa. Được hay không thì mình làm rồi mình mới biết, hiểu không? Mình phải có tiền làm live show. Không, live show là phải dành cho những ca sĩ mà tên tuổi nổi tiếng rồi. Phải dùng đúng là mini concert. Đó.
1: Vì concert, vì tương lai của chúng ta.
0: Ừ.
1: Em sẽ cố gắng.
0: Trời, cố gắng mà giọng buồn quá là biết thất bại rồi đó.
1: Em sẽ cố gắng.
0: Hơn nữa coi.
1: Em sẽ cố gắng, được chưa? Thôi mà mệt đó, đi ngủ.
0: Bỏ tay, đi vô ngủ.
2: Mẹ.
3: Ê. Mẹ hết hồn à?
2: Con tặng mẹ nè. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, luôn có nhiều sức khỏe bên cạnh tụi con nha.
3: Trời ơi, còn nhớ sinh nhật mẹ hả?
2: Sao không nhớ, ngày trọng đại vậy mà sao không quên được. Đây món quà con tự làm nè.
3: Trời ơi, con nhớ là được rồi, còn bài vẽ làm chi vậy?
2: Có gì đâu.
0: Thiếm, cái này là có con phụ con gói nữa đó nha.
3: Dạ.
0: Con cũng chúc Thiếm là sinh nhật lúc nào cũng yêu đời, vui trẻ khỏe, mãi mãi là tuổi 18.
3: Cảm ơn con.
0: Dạ.
2: Nhưng mà cái này mới là món quà nhỏ thôi, con còn món quà bự hơn nữa để dành cho mẹ.
3: Thiệt á hả?
2: Dạ.
3: Quên nữa, mẹ có chuyện này muốn nhờ con nè.
2: Chuyện gì? Bữa nay mẹ nhờ cái gì con cũng làm hết.
3: Bữa nay á con Hạnh nó bị đau răng khôn, nó xin phép nghỉ ở nhà. Mẹ con nấu miếng cháo kìa, lát nữa con đem qua bển cho nó, rồi tiện thể chăm sóc nó để tăng thêm tình cảm nha.
2: Cái gì mà chăm sóc cho Hạnh nữa?
0: Đúng rồi, trời ơi, cái đây là cơ hội ngàn năm có một đó nha. Con gái mà đang bệnh nha, là tự động người ta sẽ rất là tủi thân và thấy yếu lòng. Mình phải nhân cái cơ hội này mình đem cháo qua. Không những đem cháo qua mà em còn hỏi là em đút cho Hạnh ăn luôn. Đó, như vậy.

0: hâm nóng lại tình cảm, rồi biết đâu á Hạnh sẽ có ấn tượng tốt về em, cho em 10 điểm.
1: Cái gì mà hâm nóng tình cảm, anh nói chuyện nghe nổi da gà luôn á.
0: Nổi da gà gì?
1: Con nhỏ đó hả, nó bỏ vô lửa không thấy gì á, chứ ở đó mà quan tâm chăm sóc.
2: Trời đất ơi, cái thằng này ăn nói gì kỳ cục vậy hả? Trời đất ơi, thằng Thắng nó nói đúng rồi đó. Con gái người ta dù có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì những lúc như vậy nè, vẫn rất cần có một bàn tay chăm sóc, rồi một sự hỏi han, quan tâm, chia sẻ, hiểu chưa?
1: Nhưng mà con thấy đau răng á, đi gặp nha sĩ thôi là được rồi, có cần phải chăm sóc kỹ càng mất vậy đâu.
2: Trời đất ơi, con không nhớ hả? Con Hạnh từ nhỏ đã rất sợ đi khám răng rồi, cho nên bây giờ nó thà ở nhà chịu đau chứ nhất định không chịu tới gặp nha sĩ. Bây giờ mẹ không có nói nhiều nữa, mẹ nấu cháo xong hết rồi đó, lát nữa đem qua bển cho nó giùm mẹ. Nè, cái vụ này mà làm không xong á thì đừng có mong ông ngoại bỏ tiền ra cho con để tổ chức buổi diễn nghe chưa. Vô lo tút tát lại nhan sắc đi rồi đem cháo qua bển để nguội bây giờ.
1: Nhưng mà
0: không có nhân nhĩ gì hết á, bây giờ là mình phải vì tương lai của chúng ta, vì con sệt, cố lên đi vô bút cháo đi.
3: Chết con ngồi chơi.
4: Ở đằng xa là tao thấy cái dáng mày chạy vô là tao biết có chuyện gì rồi. Cái vụ gì vậy? Ai chết?
3: Bà Hoa.
4: Gì?
3: Bà Hoa cháu lòng.
4: Sao chết?
3: Bà không có chết.
4: Chứ ai chết?
3: Bà trốn nợ đi luôn rồi tiếng.
4: Nguyên can gì tới cái nhà này mày vô báo tin?
3: Có.
4: Có gì?
3: Con cho bà mượn tiền, giờ bà chốt bà mang tiền con theo luôn rồi tiếng.
4: À, té ra là mày cho mượn tiền, mày giấu vợ mày phải không? Mày giấu con mày luôn phải không? Vừa.
3: Tía ơi, tía giúp con tía ơi, chứ vợ con mà biết cái chuyện này là bà xử con luôn á tía.
4: Không mày, có sức chơi có sức chịu.
3: Thôi mà tía giúp con đi.
4: Bu ra.
5: Ủa mà ba cho mượn tới nhiêu tiền lận?
3: 200 ngàn.
4: Trời ơi, có 200 ngàn mà tao tưởng mày bán hết cái gian sang này mày cho bà mượn chứ. Mày làm quá à, kìa.
3: Ủa tía, 200 ngàn cũng là tiền vậy, cũng mua được vài xì rượu, 3-4 con khô, cũng có một bữa tiệc ngon lành đúng không tía?
4: Mày tính nhậu không à mày?
3: Nhậu chứ, nhưng mà bây giờ bây giờ cái điều quan trọng là tía phải giấu vợ con, đừng cho vợ con biết, vợ con mà biết là chết con luôn á.
4: Có sức chơi có sức chịu.
6: Gì? Đang bàn tính gì đó?
3: Ủa, nói vậy bà xã nghe hết rồi hả?
6: Ừ. Nãy giờ tôi đứng ngoài kia tôi nghe hết trơn rồi đó.
4: Cái này là ý trời. Ý trời chứ không phải ý ba nha con.
3: Vợ đã biết hết rồi thì tôi xin lỗi vợ.
6: Cảm ơn mọi người nhiều nha.
3: Cảm ơn gì vậy?
6: Thì tôi mới vừa nghe mọi người bàn bạc là tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi đúng không? Trời ơi, muốn giữ bí mật chứ gì? Được rồi, muốn giữ bí mật thì tôi để cho giữ bí mật. Bây giờ tôi đi chợ nha. Mọi người ở nhà tiếp tục bàn bạc vui vẻ đi ha.
3: Ủa tía, vợ con có ngày sinh nhật hả tía?
4: Tôi nhớ hồi xưa nhạc mẫu mày cúng thâu nôi nó cũng trạc thời điểm tháng này nè.
5: Thôi đúng rồi, bữa nay là sinh nhật của mẹ ba.
3: Hết rồi, vậy là mình phải tổ chức liền cho bà, chứ không mà không tổ chức cho bà là thôi, là tháng này coi như là tía con mình ăn cháo không có tía.
5: Bây giờ sao ba? Giờ mình làm tiệc luôn á hả?
3: Chứ sao nữa, trời đất ơi, bà ra bà nghe kiểu đó rồi không làm tiệc, bà về bà giận một cái là có chuyện lớn luôn á.
5: Hay là bây giờ con có ý kiến vậy đi, ba với ông ngoại ở lại tổ chức sinh nhật cho mẹ, vợ con tới giờ đi học thêm mà con đi học thêm cái nha.
3: Ê, trời ơi là trời, con phải ở nhà phụ ba phụ ngoại chứ, con đi rồi ba với ngoại biết làm gì vậy?
4: Chưa thì cho nó đi mua bánh kem đi, không có bánh kem mua bánh thỉnh cũng được.
3: Trời ơi, tự nhiên giống như con tía, giống như là con nuôi vậy trời, xong rồi thái độ kỳ vậy. Thắng.
7: Dạ.
4: Đi đâu mà sửa sạn cái áo màu hột é vậy?
7: Trời ơi, nhưng mà ông ngoại thấy cái áo này con đẹp không?
4: Đẹp gì?
7: Ông ngoại sao chứ, cái này là mốt của con bây giờ nha.
4: Đi đâu vậy?
7: Dạ con chuẩn bị về thành phố. Bây giờ con ăn đám cưới của bạn con.
3: Ê hey,
7: dạ.
3: Không được đâu.
7: Sao vậy?
3: Bữa nay sinh nhật của thím mày á, về sao được. Phải ở lại đây tổ chức sinh nhật, ăn sinh nhật chung gia đình nó vui.
7: Nhưng mà tại vì đám cưới của bạn con thân dữ lắm cho nên không đi không có được.
4: Ở đây thân bằng bạn mày không?
7: Thì bây giờ vậy nè, bây giờ con tranh thủ con cho kịp chuyến con về cho nó, con vô con đưa tiền thôi, con khỏi ăn cũng được nữa. Xong rồi con vòng về đây con ăn sinh nhật chung với nhà mình.
4: Trời ơi, tính lời lỗ thiệt hại, có thiệt không, thiệt đưa tiền không ăn không?
7: Thì ăn chút xíu. Thôi con tranh thủ con đi nha.

0: con về là con sẽ mua quà tặng cho thím.
1: À, tranh thủ nha, nhớ về nha, nhớ về nha.
0: Nhưng mà con đủ đẹp trai chưa?
1: Cũng tạm tạm.
0: Trời ơi, mệt quá.
2: Cái áo này mà đẹp. Cái áo đó mà đẹp gì? Màu thanh long quá lứa đó.
3: Hay là kêu anh hai về phụ đi ba với ngoại.
1: Đúng rồi, phải kêu người phụ chứ.
2: Nên hai đứa tụi con không được đụng tới thằng Đức bây giờ, bởi vì nó đang thực hiện một cái việc rất là hệ trọng. Tía và ông ngoại không muốn ai quấy rối nó hết trơn, hiểu chưa?
3: Ủa, sáng giờ con có thấy anh làm gì đâu ta?
4: Nghe nói đau răng mà không nghĩ đi làm gì vậy?
5: Tôi đau răng chứ không có đầu tai. Tôi không làm á, chắc ông qua đây ông làm giùm tôi hả?
4: Ăn cháo đi.
6: Gì đây? Đừng nói ông bỏ thuốc độc vô ông đem qua bắt tôi ăn nha.
4: Tối ngày cứ nghĩ xấu với tôi. Mẹ nấu á, chứ tôi không có nấu đâu. Cháo còn nóng luôn nè.
6: Gì vậy?
4: Ăn đi.
6: Tự nhiên bữa nay lạ lùng vậy?
4: Ăn đi hay là muốn tôi đút nữa?
6: Ăn thì ăn. Gì vậy? Làm gì chụp hình tôi? Bỏ hết tôi hả?
4: Ừ. Tôi chụp vài tấm hình về nhát chuột.
6: Chuột con mắt ông á. Lại với tôi không biết hả? Ông chụp hình về báo cáo thím Ngọt cái gì?
4: Hay quá, chỉ có mình bà mới hiểu tôi thôi. Sao không ăn nữa đi?
6: Không ăn nữa, ăn vô đau thêm. Nhớ lại á, mấy ngày nay ăn cháo không ngán quá.
4: Vậy muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho.
6: Trời, ông đưa dây điện hả? Trời ơi, bữa nay tốt kỳ cục vậy.
4: Thì hồi đó tôi hụ bà, thì bây giờ tôi kiếm chuyện tôi bù đắp lại cho bà thôi, chứ có gì đâu bất ngờ.
2: Trời đất quỷ thần ơi, tụi mày phân công tao thổi hết ba cái bịch điện lát chắc tao đột quỵ, tao chết quá luôn mày kìa.
1: Trời trời, tía đừng nói gì có hù nữa tía.
2: Rồi từ cái đám sinh nhật trở thành cái đám ò e cháo khuya nó mệt lắm nha con.
1: Cái gì vậy?
3: Con không biết sao giờ này con ngồi cắt mấy cái này luôn á. Đáng ra sớm giờ con đi bắn chim với mấy đứa trong xóm rồi.
1: Đi hoài, lo phụ ba làm đi. Trời ơi là trời, bây giờ hai người không làm, rồi ai làm? Có mình con làm sao được.
3: Tía, tía coi con cắt vậy được chưa?
1: Con coi lại đi, cắt cái gì cái chữ mà giống như con dao vậy. Chữ đây nè, chữ H vậy, rồi chữ A vậy, đều không?
3: Con nó nói là con không biết cắt mấy cái này mà.
2: Gái mà thiệt, mấy cái chuyện này đáng lẽ tụi bay tỉ mỉ tụi bay làm chứ sao mà mày cắt không được hả cháu?
1: Thì làm nhanh tay một con chút xíu.
2: Tao đang thổi nè. Ủa mày tưởng tao già tao hơi tao nhiều lắm hả? Hơi để tao thở tao sống chứ đâu phải hơi để thổi một bóng. Đầu dây mối nhỡ cũng may không đó.
1: Ủa sao con?
2: Trời đất ơi, năm nào cũng bày đặt làm sinh nhật. Làm giờ nó quen rồi mày thấy không?
1: Con cũng đâu có muốn tía. Hồi đó con làm sinh nhật chủ yếu là lấy lòng bà cho bà vui thôi. Nhưng có ngờ đâu bà khoái. Bà khoái bây giờ bà bắt năm nào cũng phải tổ chức sinh nhật cho bà. Trời ơi là trời. Mọi người làm ơn thông cảm cho con đi. Coi như là cái sinh nhật này mình làm cho có nghĩa vụ thôi. Hiểu không? Chứ con ức lắm chứ. Giờ tía cứ nghĩ đi. Nhớ không? Nhớ không? Có một năm. Ồn ào đáng nói chuyện tí. Có một năm chúng ta không nhớ để làm sinh nhật cho bà. Mình bị cái gì? Mình bị cái gì? Bị bỏ đói. Bị ăn cơm với muối.
3: Ba.
1: Đúng không? Cái đó là cái gương để cho chúng ta đừng bao giờ quên cái ngày sinh nhật của bà. Coi như mình làm cái này là gì? Vì trách nhiệm thôi. Chứ thực sự trong lòng không vui. Nhưng mà tính ra là vợ con cũng quá đáng đúng không? Nếu như mà bà biết điều á, bà thấy là gia đình mình làm chẳng qua là chỉ là giống như là làm cho có thôi, thì tự bà phải nói là thôi tôi không cần sinh nhật. Bây giờ có bà ngay đây con vẫn nói điều đó. Chứ không phải là tía thấy tía với lại con của con làm vậy con cũng sót lắm. Nhưng mà vì trách nhiệm thôi phải làm, vì không muốn ăn cơm với muối phải làm. Chứ không phải bà. Này bà vô đây bà ngồi bà.
7: Sao? Nghĩa vụ hả?
8: Có đâu.
7: Nói vậy mấy bữa tiệc hồi đó giờ ông tổ chức cho tôi

0: đều là vì nghĩa vụ thôi đúng không?
1: Không có đâu bà ơi, bà hiểu lầm rồi.
0: Nếu mà không muốn làm thì nói. Tôi đâu có ép phải làm cho bằng được đâu. Mà cứ làm gì? Rồi bây giờ thằng này thằng nọ với tôi.
1: Tí nói gì đi Tiếp.
2: Nói gì? Tao ra hiệu cho mày. Súp lê quá trời luôn. Mày nói như là tên bắn tao cả không có được.
1: Ừ, tại Tiếp. Thôi mà, thật sự là cho tôi xin lỗi nhưng mà bà, tôi không có ý đâu.
3: Ôi, đúng rồi đó mẹ, bữa nay là ngày vui á, mẹ đừng có buồn nữa, mất vui.
0: Thôi đi, tôi hiểu ý của mấy người hết rồi. Không làm sinh nhật thì thôi. Uổng công tôi lo mấy người vất vả, cho nên chạy ra chợ mua nước sâm về để tiếp sức cho mấy người nè.
1: Thôi mà, ý tụi tôi không phải vậy đâu mà.
0: Ý của ông là vậy đó chứ còn gì nữa. Dẹp hết đi, dẹp hết đi.
1: Có cái... Chết con rồi Tía ơi. Sao nãy vô Tía không báo con biết hả Tía?
4: Mày nói hả? Tao cản bụng miệng mày còn không kịp nữa.
1: Tía có bụng đâu Tía, cứ về về con tự Tía mỏi cổ chứ. Chẳng thà Tía nói vợ mày về kìa để tao biết đi. Ra giấu kiểu gì không ai hiểu vậy trời.
4: Thôi đừng có đổ thừa. Cũng mệt quá à.
1: Có cách nào cứu con Tía chứ, cứu này căng á Tía.
4: Cách nào hết á. Vợ mày giận mày chứ bụ giận tao hả, tao lo. Mệt quá.
1: Tía ăn cơm muối chung nhau á Tía.
4: Mày
1: Châu, cứu bà đi con.
3: Ba, mẹ con thua rồi, con đi bắn chim này.
1: Kỳ trời.
5: Nè, bà ăn thêm đi. Có sức đừng chống chọi ở sau. Ngon không?
6: Ngon kìa.
5: Vậy thì bà đánh giá mấy sao cho cái màn bù đắp này của tôi? Có 3-4 sao vậy?
6: Được rồi.
5: Cho tôi xin lỗi cái chuyện mà hù vào xưa nha.
6: Tôi chơi thử tội ông mày mai rồi đó.
5: Tôi nói chơi thôi, ai kêu bà nghe làm gì.
7: Nhưng mà cuối cùng sao mà giải quyết được cái này
6: mới được. Thiệt đó đó, nội tôi buộc tôi cộng vô cái răng tôi nè, tiết ra một cái, hết đó.
7: Sao mà dũng cảm quá vậy? Gặp tôi là tôi cũng không dám sử dụng cách đó đâu.
6: Trời, tôi có cảm giác nó nhức lại vậy. Càng nghe càng nhức á. Ủa, sao người nóng vậy nè?
7: Nóng đâu.
6: Ê, nóng hơn hồi nãy nhiều quá.
7: Nóng đâu, bình thường mà. Ăn đi, hai uống miếng nước thì ăn tiếp.
6: Dừng lại. Nè. Ông ép tôi ăn. Đau răng. Còn sáng giờ nữa. Bữa nay á hả, đem nước cam rồi đem cháo rồi ép tôi ăn bánh ngọt nữa. Tôi biết ngay mà, có khi nào ông muốn tốt với tôi đâu.
7: Đâu có.
6: Đâu có gì. Ông đừng có chối. Ông làm gì cũng tính toán, ông tính hết rồi hôm nay rồi. Ông muốn hành hạ tôi cho tôi đau em đúng không? Bữa ơn thị á. Ông muốn tốt là gì hết. Bạn với bánh về đi. Đi về đi.
8: Cái gì vậy, cái gì vậy? Hả?
6: Trời.
8: Cái gì mà hai đứa gặp nhau cái là cãi lộn rồi chút xíu nữa tôi vô không kịp là quýnh lộn.
6: Đâu có.
8: Chuyện gì?
6: Con bị đau răng à. Đức á, hành hạ con sáng giờ ép con ăn bánh ngọt nữa, bây giờ con sốt luôn rồi đó nội.
8: Cái gì con bị đau răng? Họ bị hành con sốt luôn hả? Trời ơi Đức, đưa đi khám bác sĩ liền. Cái này là con mà không đi khám là bệnh nặng thêm đó.
6: Con không đi á, con ở đây á, con sốt con chết luôn cho vừa lòng.
8: Trời đất ơi, bệnh này á, đau răng mà bị sốt là nó hành nặng lắm luôn á. Con mày không đi chữa bệnh là sau này nó còn bị nặng hơn nữa đó. Đưa đi liền đi con.
7: Đúng rồi đó, đi khám đi. Chứ hồi là sâu của răng này nó lây qua cái răng kia. Là cái miệng của bà thành trang trại nuôi sâu luôn á.
6: Nè, ông đừng có mà hù tôi nha. Ông hù tôi bẻ ông
8: luôn á. Có ông ngồi đây nghe.
7: Tôi có hù bà đâu, tự bà sợ thôi. Cái điều quan trọng bây giờ là phải vượt qua nỗi sợ bằng cách đối diện với nó đó.
8: Đức nói đúng đó. Con lớn rồi, con phải biết đối diện với nỗi sợ, vượt qua nó, hiểu chưa? Đâu phải còn con nít đâu.
6: Con không đi á. Không đi á.
8: Không cái gì. Bây giờ đi không?

0: Đây để tôi sửa cho. Thôi mà, xin lỗi mà, trời là trời, bà biết tôi rồi. Tôi nói vậy thôi chứ thực sự trong bụng tôi thẳng như quật ngựa, tôi đâu có suy nghĩ gì đâu.
1: Trời ơi, thiệt chứ.
0: Nè, nghe nè, hứa luôn mà mốt thề luôn, mỗi lần nói chuyện với bà tôi sẽ uống lưỡi 7, 7, 4, 9 ngày, uống cả ngày luôn, sẽ không bao giờ nói những lời làm bà phật lòng nha. Bà để cho mọi người tổ chức sinh nhật bà nữa đi.
1: Tôi không có cần, không cần ai tổ chức sinh nhật sinh nhật gì cho tôi hết trơn á.
0: Thôi mà bà xã ơi, giận hoài vậy, lớn rồi. Để tôi sửa giùm cho.
1: Để tôi.
0: Thôi mà,
1: buông ra để tôi làm.
0: Thôi
1: mà. Trời ơi, tôi nói với ông này.
0: Cái gì mà giật? Trời ơi, bà xã ơi, cái gì? Tia, Tia ơi, cái chân của bà gì không?
1: Trời ơi, tại ông hết á. Nói là để tôi làm cho mà. Tại lanh cơ mà. Ra đi.
0: Bà xã ơi.
2: Ba, kế hoạch này sao rồi ba?
0: Ủa không thấy vậy hả? Còn hỏi sao vậy? Không lẽ phải đợi trả lời thất bại rồi con mới chịu?
3: Mày tự nhiên dẫn cá chém thớt, nó quan tâm tới nó mới hỏi.
0: Phải mà cái bình này thì có tía, tía xài mà tía không bảo quản, đen xịt giữa chừng vậy mà nghĩ sao nó rớt, nghĩ càng nghe.
3: Cái bình này mua lâu lắm rồi, nó già hơn cả tao nữa, làm sao mà nó không hư? Thôi thôi thôi, đừng có diễn cớ. Bây giờ là
0: tía, bây giờ con nói tía nghe, chỉ có tía thôi. Tía là nhà thông thái nhất trong gia đình này. Tía nghĩ cách đi tía, chứ vợ con dựng kỳ này dai quá. Nghĩ cách đi.
3: Chuyện này giờ chắc chỉ nhờ con Châu giúp đỡ thôi.
0: Châu, con có cách hả?
2: Được rồi, con có cách rồi.

0: gì vậy? Mấy người bài trò gì vậy?
1: Bài trò gì đâu.
2: Dần thì dần à, má thương thì thương à, dần thì dần má thương thì thương. Hey hey. Dần thì dần.
0: Thôi thôi thôi thôi thôi.
1: Cái gì vậy?
0: Khó coi quá à. Không nhịp nhàng gì hết trơn á.
1: Từ từ, mày coi hết đi, rồi mày nhận xét, rồi mày phản ứng, có gì đâu. Trời, thông cảm cho, trời, cha con nó cũng tập mệt lắm chứ bộ.
3: Mẹ, giờ con thay mặt ông ngoại với lại bà, con múa tặng mẹ một bài say đắm lòng người luôn. Đủ mẹ?
0: Thôi thôi, khỏi, không có cần đâu. Mọi người giải tán hết đi, tôi muốn được yên tĩnh mình.
1: Nữa, cái tánh gì đâu, làm đi con, để thay cái lời xin lỗi con.
2: Bà này, con nó tập tành rồi thì để cho nó thể hiện đi.
1: Ừ, hai lời muốn nói.
3: Dạ.
2: Đây con.
3: Bây giờ mẹ con sẽ hát bài Happy Birthday nha mẹ.
2: Trời ơi, bài này tôi thích lắm. Happy Birthday quá. Rồi ba chát của con. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you.
0: Trời đất ơi. Hay quá ha. Trời đất ơi, đôi dép mới mua ha.
3: Ủa, bà với ông ngoại lẹ thiệt luôn á. Cái trò này đâu phải mình con bày ra đâu.
0: Cho chừa.

0: đi. Hồi nãy bà sợ quá, bà quấu cái tay tôi nè. Như vậy chưa đủ đền bù cho bà hả?
1: Tôi bấu quá hả?
0: Nhìn đi, chứ ai?
1: Thì do nãy sợ quá nên lỡ thôi, xin lỗi được chưa?
0: Sẵn đó thì phải xí xó luôn chuyện hồi xưa luôn. Chứ người đẹp á sẽ không bao giờ để bụng với lại giận dỗi vậy đâu ha.
1: Thì coi như tôi xí xóa chốt.
0: Chốt. Đó là sau này á mà bà có đau bệnh ốm yếu gì á thì khi gặp bác sĩ á phải ngẩng cao đầu không sợ nữa.
1: Em đang chọc ẻo tôi á hả?
0: Không, ý tôi là tôi chúc mừng bà đã vượt qua cái nỗi sợ của mình. Từ nay á là sẽ không có gì ngán đường bà, cho dù cái răng nhỏ cũng không. Chơi không?
1: Chơi.
0: Vậy thì uống chúc mừng cho chúng ta đi.
1: Tất nhiên rồi.
0: Vô.
1: Vô.
0: Ê, mà uống bia đi chứ cái nước này đâu có chân thành đâu.
1: Ông bị gì vậy? Tôi mới nhổ răng uống bia vô cho nó bị hoại tử luôn hay gì?
0: Có một ly của chút xíu này nè, đâu có gì đâu.
1: Sao ông biết không có gì?
0: Ly có chút xíu mà, uống thử đi.
1: Được không? Chúc hơn nha. Không bị gì đâu nha.
0: Không bị gì đâu. Anh về tới đâu rồi anh?
2: Anh đang trên xe về. Tình hình ở đó sao rồi?
0: À, Hạnh khám xong rồi, ổn rồi. Em với Hạnh đang ngồi nhậu.
2: Nhậu? Ý em là uống bia hả?
0: Ủa, chứ không lẽ uống trà sữa trân châu?
2: Trời đất, răng đang bị như vậy á, sao uống bia được? Uống vô nó sừng lên được cho coi.
0: Chứ mẹ con đau lắm hả?
3: Ờ, không. Chỉ bị sưng một xíu thôi, mẹ tha dầu giờ cũng đỡ rồi.
0: Mẹ con giận ba lắm đúng không?
3: Ai thèm giận làm gì? Mẹ chỉ tức thôi. Nghĩ sao mà quanh năm suốt tháng làm lụng vất vả, làm biết bao nhiêu thứ cho cái nhà này. Tưởng đâu được tổ chức sinh nhật cũng an ủi một chút xíu. Ai dè đâu mấy người đó làm có chút xíu chuyện à. Mà cũng than ngắn thở dài đủ thứ.
0: Thôi, mẹ đừng có giận ba nữa nha. Hồi nãy con có nói chuyện với mọi người rồi. Mọi người nhận lỗi rồi đó mẹ. Nha. Mẹ cười lên đi, đừng có buồn như vậy nữa. Nha.
3: Con mình con là biết quan tâm mẹ thôi đó.

0: Mẹ cầu nguyện là thở nến đi mẹ.
1: Rồi, ông ngoại biết mẹ con cầu nguyện cái gì rồi. Cầu nguyện là có mặt ba con trong ngày sinh nhật. 1, 2, 3.
2: Xin mời.
1: Rễ đâm sàng của tôi có mặt. Bước vô sát bên coi coi. Sát bên, đó vậy đó.
3: Tôi xin lỗi. Tại tôi ăn nói vô duyên, làm cho bà buồn. Mấy bà bỏ qua tôi lần này đi. Tôi hứa mai mốt tôi không bao giờ tôi nói những lời làm cho bà phải buồn vì tôi nữa. Gói quà này tôi phải đi kiếm chỗ mua cực lắm. Mấy bà nhận cho tôi vui đi.
4: Nhận đi mẹ.
1: Thôi đừng có giận nữa. Chén trong sóng còn khua mà. Vợ chồng hụt hạt một chút để tăng thêm hương nồng hạnh phúc, hiểu không con?
5: Mệt quá, ai thèm giận chứ.
1: Vậy là nó xí xóa rồi đó.
3: Dạ. Bà không thích món quà này hả? Vậy tôi tặng bà thêm món quà đặc biệt nữa.
5: Quà gì?
3: Vô phòng tặng đứng trai.
5: Ông này, đưa đây.
6: Cười rồi.
1: Vậy sẽ được không?
5: Nhưng mà nhớ là

0: năm nào cũng phải tổ chức đó nha.
1: Ê, biết rồi.
2: Năm nào cũng có, năm nay bánh kem, năm sau là chè với sâu.
0: Cảm ơn mọi người.
2: Rồi cắt bánh ra đi con. Cắt ra. À, đi rớt à, kỳ rớt lần rồi đó. Vậy
3: tía giúp con chuyện một hồi nữa, vợ con hỏi con ở đâu á, tía làm ơn tía nói tía không thấy con ở đâu hết nha.
2: Có một chỗ mà mày tới không ai thấy mày hết.
3: Thì không chịu đi
2: lên bàn thờ ngồi.
0: Trời ơi ông Kiệt, thì ra ông ra đây hả, cầu cứu hả? Tại sao vậy hả? Tôi dặn ông biết bao nhiêu lần rồi, trước khi giặt đồ là phải phân loại ra, đồ trắng để riêng, đồ màu để riêng, thì ông gom vô một đống vậy. Trời ơi, ông lớn rồi đâu phải mít 3 tuổi đâu mà không biết. Nhờ có chút xíu chuyện của ông xong để làm sao?
3: Ủa bà gì? Bà phải trong hoàn cảnh đó bà mới hiểu chứ.
0: Hiểu cái gì?
3: Tôi đang giặt đồ nhưng gặp tình huống cấp bách, đau bụng quá, tôi phải vô toilet.
0: Ông thôi đi, đừng có ngụy biện nữa.
3: Cứu tôi.
2: Quá trời quá đất, không ai vừa hết trơn trời. Đáng lẽ giờ này là tôi đi đến cờ rồi, nhưng mà tôi ghét vô mặt lớn mặt nhỏ mặt móc. Mặt mày khi tôi không ưa tôi ở nhà. Trời ơi, nay chứng kiến quá trời quá đất rồi. Sắp có dâu của con, sắp có cháu nội rồi mà không biết nhường nhịn nhau.
4: Tại vì nó...
2: Mày đó. Trời đất quỷ thần ơi, lớn rồi không có làm ăn cái gì ra nên trò nên trống. Giặt quần giặt áo cũng có kỹ rồi.
0: Đó thấy chưa, tôi nói mà, tía còn binh ông không được nữa đó.
2: Mày cũng quá đáng lắm.
0: Cái gì vậy tía?
2: Con gái, tao không thấy được cái sự thùy mị nết na gì trơn rồi. Chồng mày mà mày chửi y chữ con hả? Nó làm chồng mày chứ đâu phải người ở mày đâu. Mày chửi nó là chết rồi, nghe nói. Trời ơi, thằng Kiệt nó ở rể mà thấy nó nhục nhã với gia đình bên vợ nữa. Con vợ nó coi nó không ra ký lô nào trơn rồi á. Trời đất ơi, tao nói thiệt nha. Ủa mày tưởng làm đàn ông sung sướng lắm hả? Mày thử làm một ngày đi rồi mày biết. Cộng với cái chuyện mày đi ở rể đi, coi có xấu hổ không?
0: Ủa tía, con hỏi thiệt nha, nay tía làm sao vậy? Ai chọc tía giận đúng không? Sao tự nhiên giận cá chém thớt rồi chửi hết bên kia qua đây chửi con nữa?
2: Để tao chửi hết á, làm gì tao?
4: Tía.
2: Gì?
4: Thường ngày là giờ này tía đi đánh cờ.
2: Hai tứa chết rồi, giờ không có đánh cờ được.
0: Không phải đâu. Cái này á, là bữa nay chắc là gây lộn với chú Cự rồi nè, cho nên mới không đi đánh cờ đó.
2: Nè, tao cấm nha, từ rày sắp tới trong cái nhà này không được ai nhắc tới chữ cự, cư nặng cự nha.
4: Tía mới nhắc luôn đó.
5: Tía, già rồi sống được bao lâu, đúng không? Hồi giận nhau, nhiều khi trễ một phút mà hối hận cả đời đó. Không có dẫn chơi đâu.
2: Đừng có nhắc tới thằng cha cự trước mặt tao nha.
5: Phải là nhắc, nhưng mà tía à, mình lớn rồi, đâu phải như mấy đứa lên 5, lên 3 đâu. Giận nhau luôn sao được.
0: Đúng rồi đó tía. Chuyện gì vậy tía?
2: Nói nè.
5: Thôi mà, biết mà, lúc này cần người tâm sự mà. Kể nghe coi chuyện gì để biết giải quyết.
2: Nhắc tới thằng cha là ứa ràng.
6: Công nhận, lần này là thấy rõ ràng ông rất là tập trung luôn. Tập trung cao độ luôn. Mà không biết, thường tao nói là mã là đá vào lái đúng không? Giờ mã của tôi không thèm đá vào lái luôn, đá thẳng mặt luôn nè.
7: Đó, nhẹ nhàng thôi, xíu.
2: Con đá vào lái hả?
7: Đúng rồi.
2: Mà đá hụt người ta kêu con đá gió đó. E.
7: Trời ơi, né được luôn á.
2: Chứ sao?
7: Nhưng mà né gì thì né. Xe nó có cái nên nè, chiếu bí luôn. Người ta đã chuẩn bị mê hồn trận rồi. Mặt bắt đầu căng nữa, wow nữa.
8: Con là một cộng viên chút cười.
7: Ờ, rồi, chờ chút xíu. Ê, bò cũng lớn. Sao, bây giờ tâm phục khẩu phục chưa nè? Sao? Ủa? Nhưng mà pháo ở đây sao không biết được ta? Ủa sao kỳ vậy? Nãy nói em nữa, tôi thấy con xe tự nhiên dựng là ông pháo.
2: Con xe nào?
7: Con xe tôi từ để đây, tôi kéo ở đây, tôi chiếu bí ông nè.
2: Con xe của ông tôi đã ăn từ cái đời mà Tân Thủy Hoàng nhảy suối kìa. Ở trùng tắm mưa kìa cha nội. Con pháo ở đây chứ con xe nào?
7: Ở được, ăn gian cái cha nội rõ ràng. Con xe, đây nè. Rõ ràng nãy tôi thấy con xe này đàng hoàng nó nằm ở đây nè. Tôi để đây rồi sau tôi mới đi lấy nước cho khách nè. Ông ăn gian lắm nha, ông ăn gian có truyền thống luôn á.
2: Nè, ông quýnh cờ mắt ông đổ ghèn kéo mày ha. Rồi ông nhìn mà chớp mà nhán, rồi ông nói tôi ăn gian ông hả? Con pháo ở đây nha ông nội nha, con xe này tôi đang lập lợi cho ông biết tôi đã ăn từ cái thời mà
1: tao chỉ quàng ở trường. Tao chỉ quàng ở trường là thời xa lắm rồi, bây giờ là thời hiện đại, bây giờ là trinh, là bây giờ là phải con xe chứ. Ăn gian, ông ăn gian có truyền thống luôn. Ông có nhớ đi, hồi xưa bà Thấm bà thương tôi thương bà biết bao nhiêu, cuối cùng ông đi nói xấu sau lưng tôi với bà, cuối cùng bà theo ông hả? Chơi kỳ vậy hả?

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn cầu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: tôi chỉ cho cái app này. Mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn. Lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là bà cái
0: app đây, đây, đây, đây, đây, đây. Cực kỳ nhiều.
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch đây này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến rồi đây. Cả một cái váy.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện dở khóc dở cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.

0: Được rồi, mệt quá, rau trái giảm giá làm dùng đi nữa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Ok, được chưa?
3: Được, vâng chứ.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên nhi đồng. Người căn dặn, chăm lo giáo dục thiếu niên nhi đồng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng những việc lớn mà bắt đầu từ sự quan tâm dành cho trẻ em trong những điều gần gũi nhất của cuộc sống. Dịp Tết Trung Thu là lúc những việc làm ấy được thể hiện rõ hơn. Trẻ được vui chơi, được sáng tạo, được sẻ chia. Những em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, bệnh nhi cũng được quan tâm để không đứng ngoài niềm vui chung. Chương trình hôm nay có chủ đề chăm lo cho trẻ em từ những việc làm cụ thể. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với trẻ em, Trung Thu trước hết là niềm vui được chờ đợi. Nhưng một ngày hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi trẻ được tham gia, được trải nghiệm và được là một phần của cuộc vui. Tại Trung tâm Giáo dục Kỹ năng Sống Cherry, những chiếc đầu rồng được tạo nên từ bong bóng, giấy màu. Các em cùng chuẩn bị tiết mục văn nghệ, hóa thân thành những nhân vật quen thuộc của đêm hội trăng rằm. Từ những việc tưởng như rất nhỏ, trẻ được tự tay làm, tự mình thể hiện và cùng bạn bè tạo nên không khí Trung Thu. Đó cũng là cách để các em tiếp nhận những giá trị văn hóa truyền thống bằng trải nghiệm của chính mình.
2: Qua cái lễ hội này thì các con có cơ hội để thể hiện cái tài năng của mình, khả năng sáng tạo, sự khéo léo. Và đây cũng là cái cơ hội để trung tâm sẽ nuôi dưỡng cái tinh thần yêu, tình yêu quê hương đất nước, cũng như là cái niềm tự hào dân tộc, cũng như là giúp cho các con giữ gìn được cái bản sắc dân tộc truyền thống của dân gian Việt Nam, và đặc biệt là cái bản sắc của lễ hội Trung Thu.
1: Ở trường mầm non Tân An, các em được cùng cô giáo làm những chiếc lồng đèn ngôi sao, chơi trò chơi và nhận quà. Những đan tre từ giấy màu được ghép lại thành chiếc đèn Trung Thu. Điều đáng nói không nằm ở giá trị của món quà, mà ở việc người lớn tạo điều kiện để trẻ được tham gia. Với các em, được tự tay làm một chiếc lồng đèn, được chơi cùng bạn bè và được người lớn quan tâm chính là những trải nghiệm làm nên ký ức tuổi thơ.
3: Chương trình mang đến cho các con niềm vui cũng như là sự trải nghiệm vui chơi cùng với các bạn về việc là thực hiện là làm lồng đèn ngôi sao, tự tay các con trải nghiệm và thực hành. Rất mong là chương trình sẽ chia sẻ và lan tỏa nhiều đến cho các con ở các điểm trường và cũng như các con có hoàn cảnh khó khăn, để các con biết được ý nghĩa về ngày Tết Trung Thu cổ truyền của dân tộc Việt Nam, và sẽ được có những cái tình cảm ấm áp của Tết Trung Thu.
1: Qua những hoạt động gần gũi, trẻ được tiếp nhận nét đẹp văn hóa truyền thống bằng chính sự tham gia của mình.

0: Cùng với niềm vui ấy là sự quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn để không em nào bị đứng ngoài ngày hội. Chăm lo cho trẻ em vì thế không chỉ là trao một món quà mà còn là tạo cơ hội để các em được vui chơi, học hỏi và hòa nhập cùng cộng đồng.
1: Dạ con thấy rất là vui và hào hứng. Con làm cùng với các bạn rất là vui. Và con cũng biết cách làm lò đèn trung thu năm sao của người Việt Nam.
2: Trong dịp trung thu này thì hội là chú trọng vào cái hai nội dung là tuyên truyền cho các em biết là ý nghĩa của trung thu. Trong đó có biểu trưng của trung thu là có lồng đèn ngôi sao. Hội cũng tổ chức cái đêm hội trăng rằm là đặc biệt chú trọng là cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã, các em khuyết tật là được hội là quan tâm để cho các em có một mùa trung thu thật ý nghĩa vui tươi.
0: Với những em nhỏ đang sống tại mái ấm chùa Hải Sơn, trung thu còn là dịp để các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng. 29 em nhỏ, mỗi em một hoàn cảnh, cùng được chăm sóc, học tập và vui chơi trong một mái ấm ổn định. Những phần quà ngày trung thu vì thế không chỉ mang đến niềm vui trước mắt mà còn là sự động viên đối với các em trong hành trình lớn lên.
3: Là con ở chùa từ mới lọt lòng và con cảm thấy ở đây là mình không kiểu không bị thiệt thòi với các bạn đồng trang lứa ở ngoài và được sư phụ các cô dạy dỗ ở chung mà yêu thương các em và con cảm thấy rất hạnh phúc khi được sư phụ và các cô dạy dỗ nuôi nấng trong mái ấm chùa Hải Sơn này.
4: Ở đây là quý sư nuôi các em từ sơ sinh tới tuổi đi học đều cho các em đến trường cũng như các bạn khác.
0: Với trẻ khuyết tật, một ngày hội chỉ trọn vẹn khi các em có cơ hội tham gia theo khả năng của mình. Tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên, các em cùng xem văn nghệ, chơi trò chơi và nhận quà trong không khí gần gũi với thầy cô, bạn bè. Sự quan tâm ấy giúp các em cảm nhận trung thu như một ngày hội của chính mình, nơi mỗi trẻ đều được tôn trọng, sẻ chia và khích lệ.
1: Con rất là hào hứng vì được tới ngày trung thu. Con được cô đăng nè, được nhận quà, được chơi rất là nhiều trò chơi. Con cảm ơn cô chú và thầy cô nhiều lắm.
5: Qua các hoạt động này, để các em tự tin hơn, để hòa nhập với cộng đồng. Và cũng là dịp để nhà trường, gia đình và đặc biệt là cộng đồng xã hội có sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng các em để các em sớm được hòa nhập với cộng đồng.
0: Ở Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Đắk Lắk, phía sau một tiết mục trung thu là những buổi tập kiên trì của cô và trò. Với học sinh khiếm thính, giáo viên hướng dẫn bằng động tác, cử chỉ để các em bắt nhịp và tự tin biểu diễn. Những cố gắng ấy cho thấy chăm lo cho trẻ không chỉ là mang đến một ngày hội mà còn là kiên nhẫn, đồng hành để mỗi em có cơ hội thể hiện khả năng của mình.
6: Những ngày mà cô giáo là phát động phong trào là Tết Trung Thu cho các bạn thì các bạn rất là háo hức chờ đợi đến ngày hôm nay. Và đặc biệt là các bạn mà được chọn để tập văn nghệ thì các bạn rất là mong chờ và cảm thấy các bạn ấy rất là nỗ lực để mà có thể được biểu diễn sân khấu. Còn các em khác thì lúc nào cũng hỏi, cô ơi, sắp Trung Thu chưa? Cô ơi, con có quà chưa này kia?
7: Em cũng như tất cả các bé thì thấy rất là vui và cảm thấy như nó có một cái sự đại loại là nó rất là thích thụ luôn ấy nhỉ? Bởi vì là cái lễ trung thu, lễ đoàn viên cũng như là lễ dành cho các cháu thì trẻ dạ. Thế là em thấy rất là biết ơn nhiều ạ.
0: Với trẻ mồ côi, sự quan tâm còn được nối dài sau một ngày hội. Tại xã Eda, chương trình Mẹ Đỡ Đầu được Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì bằng việc kết nối nguồn lực, nhận đỡ đầu, thăm hỏi và động viên các em trong học tập. Một món quà trung thu có thể mang lại niềm vui trong một ngày, nhưng sự đồng hành lâu dài mới tạo thêm điểm tựa để các em tiếp tục đến trường và trưởng thành.
8: Thì đối với cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai thực hiện đến nay cũng đã hơn 3-4 năm rồi. Đó, trước đây thì khi mà chưa sáp nhập xã thì Hội Liên hiệp Phụ nữ ba xã cũ thì cũng đã thực hiện nhận nuôi các em khó khăn mồ côi cha, hoặc là mồ côi mẹ, hoặc là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì đối với chương trình này thì chúng tôi cũng trích ra nguồn kinh phí thứ nhất là của hội, với lại thứ hai nữa là của các cái mạnh thường quân, là các cái doanh nghiệp họ cũng nhận đỡ đầu một số em. Thì chúng tôi thấy rằng là chương trình này là một cái chương trình rất là ý nghĩa, nhằm động viên các em còn khó khăn đang theo học tại các trường, để nhằm giúp cho các em có tinh thần, cũng như là hỗ trợ một phần nào đó mang tính chất là động viên tinh thần để các em có sự cố gắng trong học tập. Và đặc biệt là Tết Trung Thu này thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Ủy ban để làm sao mà tổ chức được một cái mùa Trung Thu thật là ý nghĩa, yêu thương và thật sự là đầm ấm đối với các em.
9: Con ở với ông bà ngoại. Chúng con xin cảm ơn các cô chú, các bác, lãnh đạo. Và
10: hôm nay tặng con món quà.
9: Hôm nay tặng con món quà, con rất vui và xúc động khi được các cô chú, các bác tặng cho con món quà. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt và không phụ lòng mọi người.
0: Không phải em nhỏ nào cũng có thể đến một sân chơi Trung Thu bên ngoài. Với bệnh nhi đang điều trị, ngày hội được đưa đến ngay tại cơ sở y tế. Tại Trung tâm Y tế Sông Hinh, các em xem văn nghệ, tham gia câu đố, trò chơi có thưởng và nhận quà. Trẻ điều trị nội trú và các em đến khám ngoại trú đều có thể tham gia tùy theo sức khỏe. Một khoảng thời gian vui vẻ giữa những ngày điều trị không thay thế việc chữa bệnh, nhưng giúp các em có thêm niềm vui, sự động viên và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng.
11: Trung tâm y tế mình đây là qua Tết Trung Thu ấy, là con nó là rất là háo hức, rất là vui. Rồi cũng là cảm ơn cái tình nguyện là đã phát quà cho các con.
12: Thì hôm nay được tham gia đây thì nói chung là bé rất là vui, rất là thích luôn. Nhiều khi thì mấy bé muốn ra xem, muốn lên này nọ kia thì phải đi ra thị trấn.
13: Trung Thu cho em thì tổ chức trao các phần quà cho từ 60 đến 80 bé và có số có thể là hơn 100 bé tùy năm. Và các bé hay là điều trị nội trú cũng như là điều trị ngoại trú. Phần lớn nhiều bé thì hoàn cảnh khó khăn, là con em của các đồng bào dân tộc thiểu số ở xa và đến điều trị tại viện. Do chi đoàn trung tâm y tế cũng như là sự hỗ trợ của đảng ủy ban giám đốc trung tâm y tế Sông Hinh cũng như đoàn xã Sông Hinh cùng các nhà hảo tâm đã tạo cho các bé một Trung Thu rất là vui vẻ, ấm áp trong điều kiện xa nhà và chan chứa tình yêu thương của các y bác sĩ cũng như là cộng đồng các nhà hảo tâm.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Trong tư tưởng của người, chăm lo cho thế hệ tương lai không phải là việc của riêng một cá nhân hay một ngành, mà là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Những hoạt động Trung Thu hôm nay cho thấy tinh thần ấy được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, tạo không gian để trẻ được vui chơi, được sáng tạo, quan tâm đến trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mang niềm vui đến với bệnh nhi ngay trong thời gian điều trị. Tết Trung Thu năm 2026 đã khép lại, nhưng điều có ý nghĩa hơn là sự quan tâm, chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng sẽ được tiếp nối bằng trách nhiệm, tình yêu thương và những hành động cụ thể.

Mời quý vị và các bạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chăm lo cho thiếu niên nhi đồng, không chỉ được thể hiện trong những ngày lễ mà cần được tiếp nối bằng trách nhiệm thường xuyên để mỗi em nhỏ đều có cơ hội học tập, vui chơi và phát triển. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: biến một sắc màu khác trong những ngày hội. Những khinh khí cầu rực rỡ bay lên giữa trời xanh, những hoạt động sôi nổi dưới mặt đất tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa mới lạ. Và với những người lần đầu được ngắm khinh khí cầu giữa không gian biển, khoảnh khắc ấy cũng trở thành một phần đáng nhớ của mùa hội. Từ lúc những chiếc khinh khí cầu bắt đầu được chuẩn bị, bơm khí cho đến khi từ từ rơi mặt đất, từng chuyển động đều thu hút sự chú ý của người xem. Có người tìm đến vì tò mò, có người muốn lưu lại những khung hình đẹp, cũng có người xem đây là dịp để cùng gia đình tận hưởng một ngày hội khác với thường ngày.
1: Em đã phải canh vé máy bay và đặt vé từ 2 tuần về trước để mà có thể tham gia được sự kiện khinh khí cầu tại tại đây. Và cũng như là đã phải chuẩn bị rất là kỹ, tại vì gia đình thì cũng từ Sài Gòn về để có thể có mặt buổi ngày hôm nay. Và cũng đã phải gọi là theo từng cái bước đầu tiên là khinh khí cầu test như thế nào, canh hướng gió ra sao. Cảm thấy rất là vui, cũng như rất là tự hào. Gia đình thì cũng đã đầu tư những cái thiết bị máy móc để mà có thể lưu trữ lại được những cái khoảnh khắc khinh khí cầu từ cái lúc bơm khí cũng như là bay lên, cũng như là cảm thấy là nó có cái một cái sự niềm vui và niềm háo hức để mà cảm thấy được là cái khinh khí cầu nó bay lên như vậy là như là cái ước mơ của mình cho quê hương cũng được cất cánh theo. Tới thời điểm hiện tại thì em thấy là có 6 quả khinh khí cầu bay lên, cũng như là em đang chờ đợi cái số lượng này có thể nhân 2 và rất mong là trong tương lai có thể nhân thêm nhiều lần nữa.
2: Khinh khí cầu thì đây chắc là lần đầu tiên, trải nghiệm lần đầu tiên thấy rất tuyệt vời.
3: Thấy ở đây là như giống như là một cái trải nghiệm cho vừa là một trải nghiệm cho bản thân, vừa nếu mà ai mà có gia đình là đã trải nghiệm cho em bé nữa, nó khám phá được cái gì mà các loại phương tiện hồi giờ chưa được thử thấy thực tế, và bây giờ là bé được thấy thực tế rồi. Nó cái được gọi là vui gì của chị, cảm giác cái là mình được hòa quyện với không khí trong này rất là vui nhộn, với lại là được trải nghiệm cái mùa hè ở đây rất tuyệt vời.
0: Từ trên cao biển hiện ra trong một diện mạo thật khác. Những dải cát trải dài, màu xanh của biển nối với màu xanh của trời. Còn phía dưới là nhịp sống đang rộn ràng trong những ngày hội. Với du khách, mỗi trải nghiệm như thế lại mở thêm một góc nhìn mới về vùng đất mình đang đặt chân đến. Nhưng một chuyến đi đáng nhớ đâu chỉ có những khoảnh khắc ngắm nhìn. Đó còn là lúc được bước vào một không gian mới, tự mình khám phá, nếm thử một món ăn, tìm hiểu một sản vật, hay mang về một món quà gợi nhớ nơi mình đã đi qua. Và mùa hè bên biển cũng được nối dài bằng những trải nghiệm gần gũi như thế. Rời khoảng trời của những khinh khí cầu, du khách tiếp tục hành trình khám phá ở một không gian khác, nơi những sản vật từ nhiều vùng miền cùng hội tụ. Tại hội chợ thương mại, mỗi gian hàng không chỉ là một điểm dừng chân để mua sắm, mà còn là nơi du khách có thể tìm hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm, thưởng thức những đặc sản và lựa chọn cho mình những món quà mang dấu ấn địa phương.
4: Cô đại diện cho gian hàng kẹo dừa Bến Tre và đặc sản muối tôm Tây Ninh. Thương hiệu của cô gắn liền cũng trên 40 năm danh tiếng. Qua cái đợt hội chợ thảo sát cái đợt vừa tới đây là cô bán cũng là tương đối. Mặc dù là thời tiết nó không thuận lợi lắm, nhưng mà người dân ở đây vẫn đón nhận cái sản phẩm cô ốp của cô. Của cô đây là cũng 20 mấy sản phẩm. Là cô chủ lực là kẹo dừa. Cô ra đây trước ngày chính, tức là cô ra trước 2 ngày để set up những cái sản phẩm của mình trang trí cho nó đẹp. Và qua cái đợt này là kẹo dừa, là bánh bía đặc sản của Sóc Trăng, thì nó là đặc sản của tỉnh. Sản phẩm của cô được 6 năm rồi đó, 4 sao. Chủ lực là Hàn Quốc, cũng có Mỹ, cũng có, nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà đa số là mình muốn phục vụ cái thị trường nội địa cho nó mạnh hơn, để cho cả nước biết cái thương hiệu mình nhiều hơn.
0: Ở một hội chợ, mỗi sản phẩm đến đây đều có một hành trình riêng. Có thứ đã được làm theo cách truyền thống qua nhiều năm, có thứ được thay đổi về hương vị, mẫu mã để phù hợp hơn với người dùng hôm nay. Bởi vậy, chỉ một vòng dạo qua các gian hàng cũng có thể bắt gặp nhiều câu chuyện khác nhau về cách người làm nghề giữ lại cái cũ, đồng thời tìm cách đưa sản phẩm của mình đi xa hơn. Với kẹo dừa Bến Tre, đó là vị ngọt đã trở nên quen thuộc, hấp dẫn với miền sông nước.

0: Với muối tôm Tây Ninh, lại là chút cay nồng có thể làm dậy lên hương vị của những món ăn bình dị.
1: Thương hiệu của mình là mình vẫn duy trì truyền thống. Chất lượng thì càng ngày nó đa dạng phong phú hơn. Cũng không, kẹo dừa thì cũng không ai nhái đâu. Mỗi người nó có một cái thương hiệu. Nên thử ai người ta cũng cạnh tranh lành mạnh thì người ta mới làm được. Ai cũng mong mỗi cái cơ sở của mình được làm cho nó ngon hơn, tiến xa hơn. Kẹo dừa của cô là có 7 loại. Kẹo dừa mà tâm đắc nhất là kẹo dừa sáp. Tới là kẹo dừa không đường, cà phê muối. Rồi những cái mà kẹo dừa truyền thống từ xưa giờ vẫn vậy. Và mình sẽ nâng cấp lên từng sản phẩm. Chẳng hạn như hồi xưa là mình gói truyền thống, thì bây giờ mình gói chạy bằng máy cho cái sản phẩm nó được nhiều hơn. Cái này là muối tôm đặc sản ngon nhất. Qua cái muối tôm này mình có muối tiêu, muối xả, muối sặc, muối ớt. Ăn chay được. Muối sặc là mình làm cay nhiều, tôm nhiều. Rồi cay nó mình thổi mịn ra nè. Rồi mình ăn vô nó có cái vị là cay, cay nặng. Để mình chấm với cái bánh tráng này nè. Con nít tuổi tiền nó thích lắm. Trái cây hoặc là người ta ăn đủ thứ, dễ ăn lắm. Cô bán cái nào cũng chạy á. Tùy theo cái sản phẩm để cho khách hàng lựa chọn thôi. Mình sẽ mở ra cho khách thử. Thế khách thích cái nào là khách mua cái đó.
2: À, cái sản phẩm này là do là các hội chợ là cô thường đi, mà thường là đi là cô thấy đặc sản hay là có mua về ăn thử thì thấy ngon. Ví dụ mình tối mình ăn cơm no xong rồi, nhưng mà ví dụ mình ngồi mình làm việc hay gì mình buồn là mình ăn mình thấy nó cũng vui, cũng không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên là cứ hãy đi hội chợ có là đi mua, hay có hội chợ là mua cái loại này. Thường xuyên dùng mua mà thấy được, cũng giá kẻ cũng được. Nhưng mà cũng nói chênh lệch thì một vài hàng thì cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà đang xem xét đây nó có hai loại là loại có ớt mà không ớt. Thì ở nhà thì thích ăn, vui ăn, vui ăn biết à. Bánh tráng khác thì ra một số, dù các bánh khác thì nó mặn. Nhưng cái bánh này là nó vừa, nó không mặn lắm. Đối với người lớn tuổi là bị như là huyết áp rồi, thì cô ăn cái này nó nhạt, nó vừa, nó không có cái độ mặn của như các loại bánh tráng trộn kia. Thấy vừa hợp, người lớn tuổi là vừa, thấy mình được, thấy sử dụng được. Có rồi đi à, có rồi mua. Hồi nãy quăng xuống rồi mà chưa quăng lên, rồi giờ quăng lại nữa nè.
0: Từ những hương vị đậm đà của các món đặc sản, hành trình ở hội chợ lại mở sang một mảng màu khác. Những sản phẩm gắn với việc chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là nhóm hàng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, bởi nguyên liệu quen thuộc trong đời sống được chế biến thành nhiều sản phẩm tiện dụng. Tinh bột nghệ, bột chuối xanh, chè lá sen, mỗi loại mang một cách sử dụng riêng, phù hợp với những nhu cầu khác nhau của người mua. Điều thú vị là giữa không gian hội chợ, người bán không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn trực tiếp chia sẻ về nguyên liệu, cách dùng và những giá trị mà sản phẩm hướng tới. Người mua có thể hỏi, nghe tư vấn, xem tận mắt rồi cân nhắc trước khi lựa chọn.
3: Ở đây là mặt hàng của mình chắc có tầm 20 sản phẩm á. Chủ yếu là về chăm sóc sức khỏe đó. Đến đây từ ngày mùng 8. Ở đây thì nói chung là về trà rồi miến rồi nói chung là các loại nghiêng về sức khỏe, là nói chung là cái mặt hàng nào cũng ngang nhau hết. Ngũ cốc, tinh bột nghệ, rồi sắn dây, rồi bột cacao, cái thứ cốc là tinh bột nghệ, rồi maca, miến của Điện Biên á. Nói chung là mình đi liên kết với các mặt hàng của các tỉnh khác nữa về mình phục vụ cho người dân. Sản phẩm tinh bột nghệ là làm từ năm 2017 đến giờ luôn. Cái này qua quá trình thanh lọc cái thứ thì mình làm sạch sẽ, đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Cái này nó tốt cho dạ dày này, tiêu hóa này, rồi phòng loãng xương, với lại tăng sức đề kháng nữa, đẹp da nữa. Bên cạnh đó là sản phẩm của bên mình là có thêm các loại hạt dinh dưỡng như nhân óc chó này, hạt điều, hành nhân, maca, rồi viên cà gai leo của hợp tác xã, rồi các loại trà.
4: Thì nói chung nãy giờ đi mấy cái gian hàng bánh kẹo rồi mấy cái gian hàng thức uống thì nói chung là nó bán cũng hơi nhiều cũng được. Rồi nói chung là hội sợ này nó rất là vui. Ngũ cốc này thì nó cũng được, cái vị nó cũng dễ ăn, mà nó cũng hơi ngọt ngọt. Nói chung là được, thì nói chung là nếu mà
2: thích ăn sáng á,
4: thì mua cái này ăn sáng cũng được. Mỗi người có mỗi sở thích khác nhau thì không biết được mấy người lớn có thích hay không, nhưng mà như theo chị thì cái bột này ăn cũng được, nó cũng ngọt ngọt, nó cũng ngon, cũng được. Có bạn nó mua rồi cho nên là vừa cùng ăn thử, hai đứa cùng mua luôn, cho nên là hai đứa bạn cùng đi cùng mua luôn, cho nên là mình thưởng thức là hai đứa mua rồi, vừa đứa uống một nửa, bữa sau mà ngon thì ghé lại hỏi cái hàng này mua nữa. À, cái dù mà lần sau mà hội chợ nữa thì tới mua tiếp.
0: Một lần gặp gỡ tại hội chợ đôi khi không chỉ dừng lại ở một món hàng được mua về. Khi đã biết đến và có dịp dùng thử, nhiều khách hàng tiếp tục tìm đến sau hội chợ, tạo nên những mối liên hệ lâu dài giữa người bán và người mua. Với các cơ sở sản xuất, đây cũng là cơ hội để mở rộng thị trường, tìm thêm đối tác và đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau.
1: Qua một cái sản phẩm mà đi hội chợ gắn liền như vậy thì có những cái đối tác cũng vô muốn làm đại lý, mình cũng mở rộng, cô bán theo địa chỉ ở nhà thì khách có nhu cầu là mình sẽ gửi tới nhà thôi, chứ không bán qua mạng. Khách có nhu cầu mua thì mình bán.
3: Cái nào chị cũng bán ngang ngang như nhau hết, tại vì cái sản phẩm của mình sản phẩm sạch mà lại chất lượng đó. Nói chung là mỗi lần lên đây là đi về là các khách hàng là quay lại là đặt hàng. Rồi xuống đây mấy khách hàng xuống đây mình nghe thấy tin có hội chợ là xuống tìm. Thỉnh thoảng có bỏ qua đại lý, rồi online thì ít thôi, tại vì cũng không có thời gian lắm. Còn bán trực tiếp luôn qua khách hàng. Thì mình cũng vừa đi hội chợ này vừa tìm hiểu thêm những mặt hàng mà thiết yếu phục vụ cho sức khỏe, chủ yếu về sức khỏe. Khách hàng với lại người dân nó thân thiện hơn. Sức mua thì cũng hợp giá cả.
0: Sau những gian hàng mang về những thức quà cho hành trình sau chuyến đi, bước chân lại tìm đến một không gian gần gũi hơn, nơi những món ăn được thưởng thức ngay tại chỗ. Ở đây một bữa ăn cũng có thể trở thành một hành trình nhỏ, bởi mỗi món mang theo một cách nấu, một khẩu vị và một câu chuyện từ nơi nó được sinh ra. Không cần đi qua nhiều tỉnh thành, ngay giữa hội chợ, thực khách vẫn có thể nếm được khẩu vị đến từ nhiều vùng đất, tạo nên bức tranh ẩm thực nhiều màu sắc trong mùa hội.
5: Tham gia hội chợ ngày đây là ngày thứ năm rồi. Em vô đây thì có đem nói chung đặc sản vùng miền, trong ba miền Bắc Trung Nam. Trong gỏi Thái thì gỏi Thái Ba Khía đại diện cho miền Tây. Còn phở sáng Quế Sơn đại diện cho miền Trung. Còn Tây Bắc thì có cơm lam, thịt nướng. Cơm lam mình ăn không thì mình ăn với muối đậu, muối lạc. Còn hơn ăn thêm với thịt nướng cũng được, rồi nem nướng. Nói chung hắn ăn kèm với món gì đó là cơm, mà ăn kèm với món gì cũng được. Còn ăn không thì ăn với muối đậu. Trong quá trình tụi em đi tham gia lễ hội từ Nam ra Bắc rồi đó, thì đi mỗi nơi mình học hỏi thêm mỗi thứ vậy đó. Lần rồi bổ sung thêm cái menu của mình cho nó đặc sắc hơn.
0: Với những người làm ẩm thực theo chân các lễ hội, một điểm đến cũng là một lần mở rộng thêm thực đơn của mình. Đi qua một vùng đất, học thêm một món ăn, gặp một khẩu vị mới, lại có thêm một kinh nghiệm để điều chỉnh. Cứ thế, những chuyến đi từ Nam ra Bắc không chỉ đưa món ăn đến nhiều nơi, mà còn giúp người làm nghề góp nhặt thêm những nét riêng để làm phong phú gian hàng của mình.
5: Dạ, thì tụi em đi tham gia lễ hội quanh năm vậy đó, thì đi đâu cũng tham gia chừng đó món vậy. Trong những lần tham gia thì ở đây thì em thấy là gỏi đu đủ Ba Khía của gian hàng em là bán chạy nhất. Thì chắc là ở đây cũng ít người bán cái đó, với lại nói chung cũng đặc sản cái món đây nó đang hốt trong thời gian gần đây. Mỗi lần đi tụi em sẽ rút kinh nghiệm và bổ sung thêm. Món nào không bán được thì tụi em giảm bớt, còn món nào ấy thì tụi em học hỏi bổ sung thêm. Gian hàng em làm thì cũng ít có người phản ánh mặn lạc gì hết, nói chung là cũng hợp khẩu vị. Em tham gia hội chợ xuân năm ngoái cũng ở đây, là lần này là lần thứ hai. Ở đây nói chung bán ẩm thực thì được, mà nói chung là phụ thuộc vào thời tiết nữa. Nói chung thời tiết ổn định thì ở đây cũng có doanh thu, nhưng mà thời tiết nó không ủng hộ thì cũng hơi kém.
0: Những ngày hội đã khép lại, biển trở về với nhịp điệu quen thuộc. Nhưng mùa hè vừa qua đã có thêm những màu sắc rất riêng. Một khoảng trời đầy khinh khí cầu, những gian hàng rộn ràng tiếng nói cười. Những món ăn đưa thực khách đi qua nhiều vùng miền. Một mùa hội kết thúc cũng là lúc những chuyến đi mới bắt đầu. Và phía trước, biển vẫn rộng, trời vẫn xanh, chờ những mùa vui mới.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã, mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ, mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Eunkae In qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng, trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và rạng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi giữa trời rực rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

trời mênh mông. Không ai biết trước chuyện chi, nó phải như mình ngóng trông. Lắng nghe tim này vì niềm tình ta mang, tuổi trẻ này thấy.

0: tôi chỉ cho cái app này. Mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn. Lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là bà
0: cái app tên gì. Đây. Nhìn chưa.
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch đây này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
3: Trời ơi. Được rồi, bà. Mệt quá. Sao chả giảm giá làm dùng đi nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa?
0: Đủ vâng chứ.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước khi gặp tai nạn, ông Inyon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau là lao động chính trong gia đình. Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn phải làm rẫy để trang trải cuộc sống. 7 năm trước, trong một lần đi làm rẫy, ông gặp tai nạn lật máy cày và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau một thời gian dài điều trị, ông tỉnh lại nhưng không thể cử động tay chân do bị dập tủy sống. Vợ con đã vay mượn tiền đưa ông đi chữa trị ở nhiều nơi, song tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện. Từ đó đến nay, ông bị liệt tứ chi, phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều cần sự hỗ trợ của vợ là bà Hờ Đắp Eban. Hiện cơ thể ông đang bị phù nề, nhưng gia đình không có tiền đưa ông đi khám để xác định nguyên nhân. Tình trạng này khiến việc chăm sóc của bà càng thêm khó khăn. Mỗi khi hỗ trợ ông

0: vệ sinh cá nhân, bà phải nhờ thêm người giúp đỡ vì một mình không thể xoay sở được. Mong nhận được sự chia sẻ của quý khán giả.
1: Bà Hờ Giáp Eban cho biết vợ chồng bà cũng có con, nhưng các con đều lấy vợ ở xa mà kinh tế cũng khó khăn, nên hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm kiếm sống. Khi ông bị tai nạn, các con cũng chỉ về thăm rồi lại đi chứ không hỗ trợ được gì. Bà Hờ Giáp Eban cho biết vợ chồng bà cũng có con, nhưng các con đều lấy vợ ở xa mà kinh tế cũng khó khăn, nên hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm kiếm sống. Khi ông bị tai nạn, các con cũng chỉ về thăm rồi lại đi chứ không hỗ trợ được gì. Để có tiền điều trị cho ông, ruộng rẫy đều đã bán hết. Căn nhà đang ở cũng đã cầm cố lấy tiền chữa bệnh. Đã nhiều năm nay, gạo ăn đều nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các hội nhóm, còn rau bà kiếm quanh nhà, được gì ăn nấy.
2: Từ bữa anh bị tai nạn đến giờ không có gì luôn á. Mà con cái thì không ai ở riêng hết, có hai vợ chồng ở nhà rất là khổ. Mà muốn đi bệnh viện mà không có đồng nào á.
1: Là hàng xóm, chị Hờ Ma Tờ La Eban đã chứng kiến những khó khăn mà vợ chồng ông Y Nhon đang gặp phải. Chị Hờ Ma Tờ La cho biết những ngày cháy gió trở trời, vết thương trong người ông Y Nhon đau nhức, nằm không được, ngồi cũng không xong, miệng ông luôn kêu đau, cứ hết nằm rồi lại ngồi. Những lần di chuyển như vậy, một mình bà Hờ Giáp không đủ sức để phục vụ. Nếu không có sự hỗ trợ của những người xung quanh thì bà không thể làm nổi.
3: Dạ, hiện tại là hoàn cảnh của ông bà thì rất là nhiều khó khăn. Bây giờ ông bị tai nạn thì cũng 7-8 năm, gần 10 năm nay rồi mà không, một mình bà ở nhà chăm nuôi rồi không có ai đi làm phụ giúp.
4: Đối trong thời gian tới thì mặt trận cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với những cái mạnh thường quân đã về địa phương, và cũng mong muốn trong thời gian tới thì những cái đơn vị đã hỗ trợ địa phương thì sẽ kết nối thêm những cái mở rộng kết nối để hỗ trợ những cái nguồn từ thiện, nguồn tài chính để về với gia đình ông Y Nhon để giúp cho ông bà có cái nguồn tài chính để vượt qua những cái khó khăn. Thì hiện nay ông bà thuộc hộ đối tượng hộ nghèo, con đông, đất đai sản xuất thì không có, nên là về cái vấn đề mà phát triển kinh tế thì rất là khó.
1: Do nằm nhiều lâu năm lại không có thuốc điều trị nên sức khỏe của ông Y Nhon ngày một yếu đi. Bà Hờ Giáp mặc dù rất muốn đi làm kiếm tiền lo cho chồng nhưng không thể để ông ở nhà một mình. Trong khi đó vì ăn thiếu chất nên sức khỏe của bà Hờ Giáp cũng ảnh hưởng, không thể lao động nặng. Hy vọng qua chương trình này, ông Y Nhon sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để ông vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Y Nhon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Vietinbank, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ ông Y Nhon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112 0000123XXX500.000, gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng, khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng, cháu Đặng Quốc Giang 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng, cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng.
0: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trung thu đến rồi, nào là múa lân, nào là lồng đèn, nào là những trò chơi vui nhộn. Khắp nơi đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Cùng xem những chiếc lồng đèn xinh xắn được trang trí như thế nào, những màn múa lân có gì đặc biệt và các bạn nhỏ đã có một mùa trung thu thật vui ra sao nhé.

0: bạn nhỏ thân mến, trung thu về, sân trường hôm nay cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nào là những chiếc lồng đèn xinh xắn, những bàn lớp được trang trí thật nhiều màu sắc. Chú Cụi, chị Hằng, rồi ánh trăng mùa thu biết nhảy múa, rồi tiếng cười nói ríu rít của các bạn nhỏ. Mỗi lớp đều có một cách riêng để mang không khí mùa trăng vào lớp học của mình.
1: Qua hoạt động này thì nhà trường và liên đội nhằm muốn lan tỏa cái giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Qua cái ngày Tết Trung Thu hôm nay thì cũng là một cái sân chơi rất là bổ ích cho các em nhằm ôn lại cái truyền thống và giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.
0: Từng tờ giấy, chiếc kéo, sợi dây qua bàn tay các bạn khối 4 năm dần trở thành những chiếc lồng đèn trung thu. Bạn cẩn thận cắt từng chi tiết, bạn chăm chút phần trang trí, rồi cùng nhau ghép lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Mỗi chiếc lồng đèn mang một cách làm, một ý tưởng riêng, nhưng đều có chung niềm vui khi được tự tay chuẩn bị cho mùa trăng của mình. Những chiếc lồng đèn lần lượt được thành hình, mỗi chiếc một hình dáng, một màu sắc. Có chiếc rực rỡ sắc đỏ, vàng, xanh, có chiếc lại được tạo hình thật ngộ nghĩnh. Để có được những sản phẩm đáng yêu ấy, các lớp đã dành nhiều thời gian cắt dán, trang trí thật tỉ mỉ, thể hiện sự khéo léo và sức sáng tạo của mỗi lớp, làm nên cá tính và câu chuyện độc đáo cho từng chiếc.
2: Lồng đèn của chúng con mang chủ đề Trung Thu hợp nhất. Trong quá trình thực hiện, chúng em đã sử dụng công nghệ số và sử dụng AI để tạo hình ảnh. Sau đó, chúng em thực hiện chọn bộ lọc, chọn kích thước hình ảnh, sắp xếp bố cục, hoàn thiện và hoàn thiện sản phẩm. Ở mặt thứ nhất, chúng em thấy chính giữa hình ảnh là hình ảnh Bác Hồ đang tươi cười vẫy tay, phía sau là lá cờ đợi ngôi sao vàng tung bay khắp phới. Nên mặt thứ nhất để nổi bật với những hình ảnh được in trên đề can, thì mặt thứ hai lại mang dấu ấn sáng tạo của học sinh chúng em. Chính giữa mặt là logo phù hiệu của học sinh trường tiểu học Âu Cơ. Bao quanh logo là những bức tranh đen trắng do các bạn tự tay tô màu. Mỗi cánh ngôi sao có màu sắc riêng, nhưng khi ghép lại đã tạo nên một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh. Điều đó thể hiện rằng mỗi người tuy có sở thích và cá tính khác nhau, nhưng khi biết đoàn kết và cùng chung sức, chúng ta sẽ tạo nên những điều thật tốt đẹp và ý nghĩa. Qua sản phẩm này, chúng em muốn gửi gắm thông điệp: công nghệ giúp những ý tưởng trở nên sinh động hơn, còn sự sáng tạo, khéo léo và tinh thần đoàn kết của con người mới làm nên giá trị sản phẩm.
3: Ngôi sao tượng trưng cho Việt Nam và con yêu nước Việt Nam. Con thích cái lồng đèn của lớp mình tại vì có những bạn rất là đẹp và xinh xắn. Dạ, con thích cái lồng đèn này ở những cái cánh sao và hình Bác Hồ trên cái ngôi sao ạ.
0: Không chỉ có lồng đèn, mỗi lớp còn cùng nhau chuẩn bị những mâm cỗ trung thu thật đẹp mắt. Nào là những loại trái cây đủ màu sắc, được sắp xếp ngay ngắn, khéo léo. Rồi những chiếc bánh trung thu xinh xắn được đặt vào giữa mâm. Tất cả cùng góp lại thành những mâm quả vừa đẹp mắt, vừa mang đậm không khí của mùa trăng tuổi thơ.
4: Cái bài thuyết truyền là mẹ về bà nội tập cho con về mất 3 ngày. Con thấy nó không có khó. Chúc các bạn có một ngày trung thu thật vui vẻ và pháo của thật ngon miệng.
5: Mâm cỗ này ấy là những cái đây là do phụ huynh và giáo viên và các em học sinh cùng sưu tầm và tự tay làm bằng những nguyên vật liệu là trái cây tươi và những cái vật dụng như là đầu lân là của các cháu học sinh và giáo phụ huynh là tự cắm hết những cái quà đây cho các cháu. Ý nghĩa là cho các cháu là một cái được vui Tết Trung Thu, được chơi Tết Trung Thu một cách vui vẻ và được quay lại cái tuổi thơ của các cháu. Cái mâm cỗ này là ý tưởng là vừa của phụ huynh và của giáo viên cùng là lên ý tưởng. Nói chung là sau khi nhà trường phát động phong trào là làm mâm cỗ Trung Thu cho các cháu thì lớp đã bàn trong vòng một ngày và phụ huynh là đã dành mọi thời gian coi như là xin phép cơ quan một chút xíu để đến để tham gia với các cháu. Và cái ý tưởng lên là trong vòng một ngày thôi thì nhà trường mới thông báo. Đây là làm từ trái khổ qua và những cái trái nho để thành một con nhím. Và đây là những trái cam là thành con thỏ. Và đây là từ quả bưởi thành một con chó, một con gấu bông, con chó bông, chó bông. Và đây là trái thanh long. Trái thanh long là làm thành những con cá. À, rồi. Đây là trái thanh long là làm thành những con cá. Còn đây là những trái cam. Trái cam là làm thành con thỏ. Đây là những chú nhím đã làm từ khổ qua và nho. Còn đây là trái bưởi làm chúng từ làm thành những con thỏ. Còn đây là từ quả bưởi, từ cái nhân bưởi, từ cái tép bưởi này, và phụ huynh và giáo viên đã làm thành một chú chó bông rất là ngộ nghĩnh. Còn đây là Trung thu thì không thể thiếu được bánh nướng và trà dành cho những người lớn tuổi chơi Trung thu. Và còn đây là những cái phần quà mà phụ huynh tự làm để tặng cho các cháu.
0: Để có được một mùa Trung thu thật vui cho các bạn nhỏ, phía sau những chiếc lồng đèn xinh xắn và những mâm quả đầy màu sắc còn có rất nhiều sự chuẩn bị của các cô chú phụ huynh nữa đó nha. Từ những ngày đầu, các cô chú đã cùng nhau nghĩ xem lớp mình sẽ làm gì, trang trí ra sao, rồi cùng bàn bạc, góp ý để chọn được một ý tưởng thật hay và phù hợp với các bạn nhỏ. Mỗi người một việc, người chuẩn bị nguyên vật liệu, người cùng cô giáo làm lồng đèn, người lo trang trí, bày biện. Cứ thế, những ý tưởng ban đầu dần thành hình, để rồi hôm nay sân trường trở nên thật rực rỡ với những góc Trung thu đầy màu sắc. Và điều vui nhất chắc chắn là được nhìn thấy các bạn nhỏ háo hức, cười thật tươi khi cùng nhau đón một mùa trăng thật đáng nhớ.
6: Sáng mình chở con đi học vào lúc 6 giờ, mình cho các con ăn sáng xong rồi là mình vô lớp mình cùng với các phụ huynh khác, như là cô giáo, để mà chuẩn bị mâm cỗ đó. Trung thu là được tượng trưng cho là Tết đoàn viên, cho nên là các phụ huynh lại lên ý tưởng là chuẩn bị rất là nhiều bánh kẹo cùng với lại các loại muôn thú là tập trung vào cái ngày hội này. Cũng giống như là một gia đình nhỏ như vậy á, là các bạn là tập trung lại vào cái ngày Tết đoàn viên, rất là vui. Ý tưởng thì các phụ huynh thì cùng nhau nghĩ ra, chứ không, cũng không phải là một mình nghĩ là bây giờ là không biết làm cái gì. Nếu như mà làm bằng cái cổ bánh Trung thu thì chi phí rất là cao, tại vì là không được hỗ trợ, cho nên các phụ huynh mới nghĩ là thôi thì các bạn nhỏ cũng không ăn được bánh Trung thu, cho nên là mới là mua các phần quà nhỏ và mua một ít trái cây thì để làm những cái trái cây mà nó gần gũi mình có thể mình ăn được, sử dụng được, để mà mình làm ra những cái con vật như vậy. Các bé rất là thích, mình cũng hỏi các con là thích những cái con gì, thì mình cũng xem qua những cái hình ảnh ở trên mạng, các con nói con thích cái con này, con thích con này thì mẹ sẽ làm mấy con này cho con vào cái ngày Tết Trung thu. Cái con chó bông đó thì khoảng chắc khoảng nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng mình cắt ra, sau đó là mình tỉa cho nó tơi ra, nhưng mà cái trái bưởi này nó không có được non lắm á, nó không non lắm cho nên là nó bị rời. Nếu mà trái bưởi nó non thì cái lông nó sẽ mượt hơn. Ở trong đó là cái trái bí với lại là trái bí chanh á. Mình cắt cái trái bí chanh làm hai rồi mình cắm.

0: Nhắc đến trung thu là mắt bạn nào cũng sáng lên. Bởi cứ đến mùa trăng tháng 8, các bạn nhỏ lại có thêm thật nhiều điều để mong chờ. Được rước đèn, được xem múa lân, được phá cỗ, được vui chơi cùng bạn bè và đặc biệt là được nhận những món quà trung thu thật xinh. Năm nay, mỗi bạn trong lớp đều có một phần quà của riêng mình. Có bạn đã thấp thỏm chờ từ mấy hôm trước. Có bạn thì cứ tò mò, không biết quà của mình là gì. Chỉ cần nhìn những gương mặt háo hức, những nụ cười tươi rói là biết mùa trung thu này chắc chắn sẽ vui lắm đây.
1: Con rất thích xem múa lân cùng các bạn. Con mong muốn các bạn mùa trung thu hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và nhận thật nhiều bánh kẹo. Con chúc các bạn mùa trung thu khỏe mạnh và vui vẻ.
2: Tết trung thu này con thích xem múa lân với ăn bánh trung thu và con chúc các bạn trên đất Việt Nam này có một mùa Tết trung thu vui vẻ và hạnh phúc.
0: Và rồi giây phút được các bạn nhỏ mong chờ nhất cũng đến. Tiếng trống vừa vang lên, những chú lân đã xuất hiện khiến cả sân trường náo nhiệt hẳn. Bạn nhỏ thì vỗ tay, bạn thích thú reo lên. Các bạn còn đứng hẳn dậy chăm chú dõi theo từng bước nhảy của chú lân nữa đó. Có lúc tiếng trống chậm rãi nhẹ nhàng như đang ru chú lân lim dim ngủ. Rồi bỗng nhịp trống nhanh hơn, chú lân cũng tỉnh giấc, tung tăng chạy nhảy, lắc đầu, vẫy đuôi, chơi đùa cùng các bạn nhỏ. Ông Địa phe phẩy chiếc quạt, Tôn Ngộ Không nghịch ngợm, nhưng chú lân thì lúc lắc cái đầu. Mỗi nhịp trống vang lên là kéo theo một tràng cười, một tiếng reo khiến cả sân trường cứ thế rộn ràng mãi không thôi. Bạn nào cũng mắt tròn xoe, tay vỗ thật to. Các bạn còn nhún nhảy theo tiếng trống nữa kia. Chú lân cứ nhảy một bước, các bạn lại reo một tiếng. Tiếng trống càng dồn dập, tiếng cười càng giòn tan.
3: Tết trung thu con xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô và các bạn. Chúc các bạn một mùa trung thu vui vẻ, đầy niềm vui và ấm cúng bên cha mẹ và gia đình.
4: Con ước rằng trong mùa trung thu này sẽ luôn thật vui vẻ và hạnh phúc.
5: Qua cái Tết trung thu này thì muốn gửi đến cho các bạn nhỏ trên khắp đất nước là một cái niềm mơ ước hòa bình. Chúng ta được sống trong một cái môi trường hòa bình và mong muốn rằng là các em sẽ là những thế hệ tương lai để tiếp bước cha anh để đưa Việt Nam chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới.
6: Mùa trung thu năm nay, cô xin chúc các bạn nhỏ là đón trung thu thật vui vẻ và học hành thật chăm chỉ để được nhiều lần tổ chức vui chơi như thế này nữa.
7: Mùa trung thu năm nay, cô chúc toàn thể lớp 5G nói riêng và toàn thể học sinh trường tiểu học Âu Cơ có một mùa trung thu thật là vui, khỏe và chăm ngoan học tốt.
8: Nhân dịp Tết trung thu thì mình cũng chúc cho các con và chúc cho tất cả mọi nhà là có một cái Tết trung thu thật là ấm áp, vui vẻ cùng với gia đình của mình.
0: Một mùa trung thu thật vui đã khép lại rồi. Những chiếc lồng đèn xinh xinh, những mâm cỗ đầy màu sắc, tiếng trống lân rộn ràng và những món quà nhỏ xinh chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm thật đáng yêu trong tuổi thơ của các bạn. Trung thu có thể chỉ kéo dài một ngày, nhưng niềm vui thì còn ở lại thật lâu. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ trong những mùa trăng sau với thật nhiều tiếng cười, thật nhiều điều bất ngờ và những câu chuyện thật vui để cùng nhau kể nhé.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 8 thảo luận các giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phường Đông Hòa tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng dạy và học. Canada có kế hoạch dự phòng nếu Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel. Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và thảo luận giải pháp tăng trưởng đột phá nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2026. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Giang Rinne Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công theo nguyên tắc 6 rõ. GDP ước tăng 8,51%, tốc độ tăng trưởng từng quý cải thiện rõ rệt từ 7,75% trong quý 1 lên 9,73% trong quý 3. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, ngành du lịch đón khoảng 8,34 triệu lượt khách. Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 40 dự án, tổng vốn hơn 33.340 tỷ đồng. Thành lập mới 2.830 doanh nghiệp, tăng 19,7%. Xử lý dứt điểm 258 trên 396 dự án tồn đọng. Tuy nhiên, tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra. Giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 40% kế hoạch. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong quý 4, tỉnh cần phấn đấu tăng trưởng đạt trên 13%. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, thu tiền sử dụng đất, thu hút FDI, thúc đẩy các dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kết nối liên vùng và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng trong những tháng cuối năm.
2: Sẽ rà soát, điều chỉnh các nhóm dự án theo khả năng tạo ra kết quả ngay trong quý 4 và năm 2027. Các nhóm có thể vận hành ngay, nhóm có thể tăng công suất, nhóm có thể tạo khối lượng xây dựng lớn, nhóm còn một hoặc hai thủ tục có thể xử lý dứt điểm thì cũng sẽ có phân loại. Và các nhóm chưa đủ điều kiện kiên quyết sàng lọc, rồi nguồn lực quản lý của tỉnh phải ưu tiên cho các dự án có khả năng chuyển hóa nhanh nhất vào tăng trưởng thực tế trong quý 4.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị toàn Đảng bộ nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Đồng chí yêu cầu quyết liệt triển khai các giải pháp bứt phá tăng trưởng trong quý 4, khẩn trương cập nhật kịch bản, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ngành địa phương và thường xuyên theo dõi tiến độ.

0: Coi giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư, quản lý hiệu quả đất đai, đẩy nhanh dự án nhà ở xã hội và tăng thu ngân sách từ đất.
1: Cấp ủy chính quyền nơi nào có dự án phải phát huy tinh thần vào cuộc quyết liệt như các chiến dịch giải phóng mặt bằng đã tổ chức trước đây, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp gặp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết thấu tình đạt lý, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu, không để công trình phải chờ mặt bằng. Đảng ủy ban dân tỉnh ra soát đề xuất thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ về liên quan đến giải ngân, đấu giá đất và giải phóng mặt bằng, báo cáo ban thường vụ tỉnh ủy cuối tháng 10 năm 2006.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bổ sung cán bộ chuyên môn cho cấp xã, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, chủ động phòng chống thiên tai và giữ vững quốc phòng an ninh. Đồng chí lưu ý, người đứng đầu các cơ quan địa phương phải chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, phối hợp đến cùng đối với nhiệm vụ liên ngành, không để công việc chậm trễ mà không rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu được toàn bộ 51 xã và 449 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Dự kiến khoảng 17.000 tỷ đồng sẽ được huy động để giải quyết toàn diện các thiếu hụt về đất ở, đất sản xuất, nhà ở và hạ tầng thiết yếu.
2: Chiều tối ngày 30 tháng 9, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ, Y Nguyên Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk giải ngân được hơn 7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 101% so với mức đăng ký với Bộ Tài chính, vượt khoảng 63 tỷ đồng so với kịch bản giải ngân Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra đến hết tháng 9. Tuy nhiên, đến hết tháng 9, tỉnh Đắk Lắk còn hơn 9.000 tỷ đồng phải tiếp tục giải ngân, trong đó vốn năm 2025 kéo dài còn gần 2.788 tỷ đồng, phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Kế hoạch vốn năm 2026 còn hơn 6.300 tỷ đồng, phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 2027. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các sở ngành địa phương tiếp tục duy trì cách làm quyết liệt, theo dõi sát từng dự án, từng gói thầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo đôn đốc thông qua các tổ công tác. Đối với những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các đơn vị đăng ký tiến độ sát thực tế, bảo đảm khả năng thực hiện. Xác định tháng 10 là tháng trọng tâm, trọng điểm về giải ngân, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, hoàn thành khối lượng. Các chủ đầu tư giả soát đăng ký kế hoạch giải ngân tháng 10, 11 và 12 theo kịch bản của Sở Tài chính. Kết quả đăng ký phải đi đôi với khả năng thực hiện. Các đơn vị không hoàn thành tiến độ đã đăng ký sẽ được xem xét trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu.
2: Chiều ngày 30 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về khảo sát đầu tư trong lĩnh vực nông sản và chuỗi cung ứng trên địa bàn tỉnh.
3: Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh cho biết, qua khảo sát thực tế tại Đắk Lắk, doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, nhất là sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cao su. Doanh nghiệp dự kiến năm 2027 thu mua ít nhất 1.000 container sầu riêng, tương đương khoảng 18.000 tấn, đồng thời tìm kiếm nguồn cung ổn định cà phê, hồ tiêu. Đối với cao su, doanh nghiệp có nhu cầu thu mua không dưới 3.000 tấn mỗi tháng. Hướng tới ký kết các thỏa thuận hợp tác dài hạn với các doanh nghiệp có năng lực và chất lượng sản phẩm ổn định, doanh nghiệp cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư nhà máy chế biến nông sản, điện mặt trời, phát triển hệ thống logistics. Doanh nghiệp mong muốn tỉnh hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp địa phương có chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư, đồng thời phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện để các nội dung hợp tác sớm được triển khai. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao sự quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Công nghiệp Dân sinh đối với Đắk Lắk. Với lợi thế về vùng nguyên liệu nông sản, trong đó có sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và cao su, tỉnh mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo hướng gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề nghị các sở ngành liên quan hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, cung cấp thông tin về

0: vùng nguyên liệu, quy hoạch, cơ chế chính sách và hướng dẫn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án có tính khả thi, phù hợp quy định, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu làm rõ nhu cầu phương án hợp tác để hai bên từng bước cụ thể hóa các đề xuất thành những dự án chương trình hợp tác phù hợp.
1: Sáng ngày 30 tháng 9, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đã phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 và Ủy ban Nhân dân xã IRV tổ chức tọa đàm phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn, khu kinh tế quốc phòng E-Sup. Cùng đi có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã xem phóng sự phản ánh thực trạng, nghe đại diện Ủy ban Nhân dân xã IRV và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới. Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung phân tích đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông, bảo đảm nguồn nước sạch sinh hoạt, đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao và định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của đoàn 737 trong việc hiện thực hóa đường lối của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đồng chí nhấn mạnh mô hình quân dân chính tại E-Sup đã biến vùng hoang hóa thành khu sản xuất, tạo sinh kế bền vững và xây dựng nên những cột mốc sống bảo vệ biên cương. Thời gian tới, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng đề nghị đoàn 737 và địa phương tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và thường xuyên luyện tập các phương án hiệp đồng tác chiến, bảo đảm khả năng sẵn sàng chuyển trạng thái từ kinh tế sang quốc phòng để bảo vệ vững chắc biên giới từ sớm từ xa. Dịp này, đoàn công tác Học viện Quốc phòng đã trao tặng các phần quà, kinh phí hỗ trợ công tác an sinh xã hội cho chính quyền địa phương, các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Cũng trong chiều ngày 30 tháng 9, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê, xã E Bôn, tỉnh Đắk Lắk. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Đoàn đã khảo sát thực địa công tác quản lý bảo vệ cột mốc quốc giới số 42 do đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê phụ trách. Tiếp đó, đoàn đã đến dân hương dân hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được đại diện đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê báo cáo về công tác biên phòng và kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Nổi bật là đơn vị đã phối hợp tổ chức hiệu quả các đợt tuần tra song phương với lực lượng chức năng của Campuchia, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng. Bên cạnh đó, đồn duy trì hiệu quả các mô hình an sinh xã hội như con nuôi đồn biên phòng, nâng bước em tới trường, tích cực tăng gia sản xuất, đạt sản lượng 14 tấn lúa nước mỗi năm, góp phần bảo đảm tốt đời sống bộ đội. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng biểu dương đơn vị đã làm tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Đồng chí đề nghị đồn tiếp tục nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh đối ngoại biên phòng. Những kinh nghiệm từ cơ sở của đồn chính là nguồn tư liệu thực tiễn quý giá giúp học viên cập nhật tư duy chiến lược, gắn kết lý luận với thực tiễn trong giảng dạy.
1: Ngày 30 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Kiến tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy phường về phát triển du lịch và phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2026-2030.
3: Tại hội nghị, các đại biểu góp ý về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện. Với lĩnh vực du lịch, các ý kiến tập trung vào khai thác tiềm năng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan và bản sắc địa phương. Đối với kết cấu hạ tầng, đại biểu đề nghị chú trọng tính đồng bộ, khả năng kết nối, thứ tự ưu tiên và hiệu quả đầu tư. Các ý kiến cũng đề nghị làm rõ tính khả thi của một số chỉ tiêu, giải pháp, nguồn lực và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện. Đại diện các tổ biên tập đã trao đổi làm rõ những nội dung được quan tâm và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường sẽ tổng hợp xây dựng báo cáo phản biện xã hội gửi cơ quan chủ trì soạn thảo.
1: Sáng ngày 30 tháng 9, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp khách sạn Tui Blue Tuy Hòa thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản TNT tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2026.
2: Với tình huống giả định được đặt ra là xảy ra cháy tại một phòng lưu trú ở tầng 15 của khách sạn Tui Blue Tuy Hòa, Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở với 26 người đã báo cảnh sát phòng cháy chữa

0: cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk, đồng thời triển khai báo động hướng dẫn thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý đám cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk huy động 19 cán bộ chiến sĩ cùng một xe cứu nạn cứu hộ, 3 xe chữa cháy và 2 máy bơm chữa cháy. Sau gần 30 phút triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đám cháy được khống chế hoàn toàn, kịp thời đưa người và tài sản ra ngoài an toàn. Thông qua thực tập, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý tình huống, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ, chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra.
1: Của trường được phân công phù hợp với vị trí công tác và điều kiện đi lại.
2: Dạ, thì khi có chủ trương sáp nhập trường lớp như vậy thì bản thân em rất là vui mừng vì được giảng dạy gần nhà. Chú tâm lo cho công việc giảng dạy của mình hơn, soạn giáo án đồ, lên tiết đồ, các thứ.
1: Cùng với ổn định đội ngũ, việc đầu tư cơ sở vật chất cũng được tập trung theo hướng đồng bộ, phục vụ tốt hơn công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
3: Thì qua công tác sáp nhập trường học thì đối với tôi thì là một người quản lý thì tôi thấy hiệu quả. Thứ nhất là vừa sử dụng nguồn lực, sử dụng hiệu quả và linh hoạt về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị và việc điều phối cái lực lượng đội ngũ giáo viên giữa các phân hiệu cũng như các điểm trường, khắc phục được cái tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ so với trước kia.
1: Ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám được hình thành trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Chu Văn An, trường tiểu học Lê Quý Đôn và trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám. Hiện trường có một cơ sở chính, hai phân hiệu và hai điểm trường. Sau sắp xếp, ngoài việc phân công lại vị trí công tác của một số giáo viên môn tiếng Anh, âm nhạc, trường cũng đưa vào sử dụng 8 phòng bộ môn và nhà đa năng, tạo thêm không gian học tập, thực hành cho học sinh.
4: Đối với học sinh đấy, thì nó sẽ học liên thông từ là cấp tiểu học đến là trung học cơ sở, tránh tình trạng là tuyên sinh rồi đứt quãng, và môi trường học tập đó cũng là không nghĩa là nó ở trong một môi trường ấy, nó cũng thuận lợi. Thuận lợi thứ hai ấy, là vừa cơ sở học vật chất ấy, thì cũng sử dụng hiệu quả, triệt để hết cái năng suất của các cơ sở vật chất.
1: Với học sinh, những giờ học được tổ chức trong không gian đầy đủ thiết bị, gắn lý thuyết với thực hành, trải nghiệm đã giúp các em học tập hiệu quả hơn.
5: Dạ, cảm xúc con vui là hào hứng khi có một phòng học mới để học và con cùng các bạn học những bài học mới mà chưa từng học.
1: Từ sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục đến bố trí đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất, các cơ sở giáo dục tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk có điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.
6: Thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi dòng nước sạch đến với người dân là một hệ thống vận hành liên tục từ sản xuất, phân phối đến quản lý khách hàng. Khi yêu cầu quản trị ngày càng cao, nhu cầu sử dụng dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng của khách hàng ngày càng lớn. Chuyển đổi số trở thành một phần trong quá trình đổi mới của doanh nghiệp. Những công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự thay đổi trong cách làm.
7: Với ông Nguyễn Tấn Thuần, chuyển đổi số không bắt đầu từ những điều quá lớn. Đó là quá trình nhìn lại từng công việc, từng quy trình để tìm cách làm hiệu quả hơn, chính xác hơn và thuận tiện hơn.
8: Theo tôi, chuyển đổi số không phải chỉ là đầu tư phần mềm hay thiết bị. Quan trọng là mình phải thay đổi cái phương thức làm việc, thay đổi cái tư duy quản lý để cái công nghệ thực sự phục vụ cho công việc của công ty.
7: Từ định hướng đó, ông Thuần cùng các bộ phận chuyên môn từng bước ra soát những khâu còn thủ công, lựa chọn những công việc phù hợp để số hóa. Văn bản đi, văn bản đến được xử lý trên môi trường điện tử. Chữ ký điện tử được áp dụng trong công việc. Quản lý khách hàng, kế toán, nhân sự được hỗ trợ bằng các phần mềm chuyên dụng. Hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử từng bước thay thế phương thức xử lý truyền thống. Đến nay, 100% khách hàng thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Nhưng đưa công nghệ vào doanh nghiệp mới chỉ là bước đầu. Điều khó hơn là thay đổi thói quen làm việc của con người. Bởi vậy, chuyển đổi số được ông Thuần đặt trong từng cuộc họp, từng bộ phận, từng công việc cụ thể, để công nghệ không nằm trên hệ thống mà thực sự đi vào hoạt động hàng ngày.
9: Đối với về công tác chuyển đổi số thì anh Thuần anh chỉ đạo trực tiếp thông qua ban tổng giám đốc công ty, luôn luôn quan tâm chú trọng về công tác chuyển đổi số. Thì trong tất

0: Tại các cuộc họp giao ban cũng như cuộc họp công ty thì luôn luôn nhắc nhở về cái công tác là ngày càng về phát triển về cái kỹ năng cũng như về cái chuyên môn nghiệp vụ về để liên quan đến công tác phát triển số.
1: Từ những thay đổi trong quản trị nội bộ, chuyển đổi số từng bước tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ khách hàng. Dữ liệu quan trắc các giếng nước được theo dõi trên hệ thống, thông tin được cập nhật, kết nối phục vụ công tác quản lý.
2: Chúng tôi, những người lãnh đạo của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên xác định rằng chuyển đổi số là một cái quá trình lâu dài. Mình phải tiếp tục học hỏi, tiếp tục thay đổi. Giá trị lớn nhất mà chúng tôi hướng tới không phải là một doanh nghiệp nhiều công nghệ hơn, mà là một cái doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và phục vụ khách hàng được tốt hơn.
1: Mỗi doanh nhân có một cách để tạo dấu ấn trong hành trình phát triển doanh nghiệp. Với ông Nguyễn Tấn Thuần, đó là kiên trì đưa tư duy số vào từng công việc, từng bộ phận, từ đó cùng tập thể tạo nên những thay đổi trong cách quản trị và phục vụ khách hàng. Chuyển đổi số vẫn là một hành trình dài, nhưng khi công nghệ được đặt đúng chỗ, con người được trao thêm công cụ và doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, những thay đổi ấy đã trở thành giá trị cụ thể. Số hóa cách làm tạo giá trị từ sự thay đổi.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 29 tháng 9, Bộ Năng lượng Canada cho biết nước này đã có các kế hoạch ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu diesel, bao gồm cả khả năng Mỹ cấm xuất khẩu loại nhiên liệu này.
4: Bộ trên tin tưởng vào khả năng ứng phó của Canada trong trường hợp Mỹ cấm xuất khẩu nhờ lợi thế là nước xuất khẩu ròng dầu diesel. Mặc dù giá nhiên liệu tại Canada đang ở mức cao, nhưng nước này không gặp tình trạng thiếu hụt do các sự cố gián đoạn nguồn cung và phải áp dụng các biện pháp hạn chế nhu cầu như các quốc gia khác. Bộ Năng lượng Canada bày tỏ hy vọng về việc mở rộng quy mô ngành năng lượng và hoạt động xuất khẩu năng lượng của Canada sau khi có thông báo rằng cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất nước này sẽ tăng gấp đôi công suất để đẩy mạnh việc cung cấp cho các khách hàng châu Á. Giá dầu diesel đã tăng vọt do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột. Giá tiếp tục tăng sau các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến nước này phải tạm dừng xuất khẩu dầu diesel.
3: Iran đang mở rộng các tuyến đường bộ và đường sắt nhằm duy trì hoạt động thương mại với các đối tác, trong bối cảnh hoạt động vận tải hàng hải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro do xung đột tại khu vực.
5: Hệ thống đường bộ và đường sắt hiện có của nước này có khả năng vận chuyển lượng hàng hóa tương đương khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày. Tehran hiện khai thác kết hợp những tuyến đường bộ, đường sắt và hệ thống cảng phía Bắc để duy trì dòng hàng hóa với các đối tác. Việc đưa vào hoạt động 3 tuyến đường sắt và mở rộng năng lực tại các cảng phía Bắc Iran đã góp phần đưa khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt từ Trung Quốc tới Iran tăng gấp 10 lần kể từ khi Mỹ áp đặt phong tỏa đường biển. Dù các tuyến vận tải trên bộ không thể thay thế hoàn toàn hoạt động thương mại bằng đường biển do các tuyến đường sắt và đường bộ có năng lực thấp hơn đáng kể, nhưng có thể đóng vai trò là phương án thay thế trong những tình huống khẩn cấp, góp phần tăng mức độ an toàn và tạo thêm hành lang thương mại trong trường hợp các tuyến hàng hải bị gián đoạn.
3: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30 tháng 9 thông báo nước này sẽ bắt đầu áp thêm mức thuế bổ sung 55% đối với các lô hàng thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 1 tháng 10 sau khi quốc gia Nam Mỹ này chính thức chạm mốc hạn ngạch hàng năm là 1,1 triệu tấn.
4: Trước đó vào tháng 1, Trung Quốc đã công bố mức thuế bổ sung này áp dụng chung cho tất cả các nhà cung cấp nhằm bảo hộ ngành chăn nuôi gia súc trong nước. Mức thuế mới này sẽ cộng dồn vào thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 12%, nâng tổng mức thuế nhập khẩu mà Brazil phải chịu lên tới 67% đối với tất cả các lô hàng vượt quá hạn ngạch. Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận Brazil, quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới, đã chạm hạn ngạch xuất khẩu 1,1 triệu tấn sang thị trường Trung Quốc tính đến ngày 30 tháng 9. Theo ước tính từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu thịt bò Brazil, tổng sản lượng xuất khẩu thịt bò của quốc gia này trong năm 2026 được dự đoán sẽ giảm 10% so với năm ngoái. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh các biện

0: 40. Đây là cảnh báo và định hướng trọng tâm được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đưa ra trong bản sách trắng thường niên năm 2026 được báo cáo tại cuộc họp nội các mới đây.
1: Theo đó, chính phủ Nhật Bản xác định việc ứng dụng các giải pháp công nghệ cao để tinh gọn quy trình và nâng cao năng suất lao động là yêu cầu tất yếu nhằm duy trì hệ thống y tế phúc lợi bền vững. Đáng chú ý, xã hội Nhật Bản đang thể hiện mức độ cởi mở rất cao đối với xu hướng này, với hơn 70% người dân bày tỏ quan điểm ủng hộ việc đưa công nghệ mới vào hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khẳng định sẽ nhìn nhận nghiêm túc bài toán thiếu hụt nhân lực trong tương lai để vừa đẩy mạnh đổi mới công nghệ, vừa thực hiện các chính sách cải thiện môi trường làm việc nhằm bảo đảm năng lực cung ứng dịch vụ y tế và an sinh xã hội dài hạn cho người dân.
0: Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi nhanh chóng các đại dương vùng cực, trong đó nước biển Bắc Cực ấm lên nhanh, bằng biển thu hẹp và nhiều loài động vật mất dần môi trường sống. Đây là báo cáo thường niên lần thứ 10 về tình trạng đại dương của cơ quan biển Copernicus Marine Surveys của Liên minh châu Âu EU công bố ngày 30 tháng 9.
2: Báo cáo cho biết những biến đổi sâu sắc đang diễn ra tại các đại dương trên thế giới, từ các đợt nắng nóng kỷ lục trên biển Địa Trung Hải và Biển Đen đến những thay đổi trong hệ sinh thái biển và tình trạng axit hóa ngày càng gia tăng. Giới chuyên gia nhận định đại dương đang thay đổi nhanh chóng. Những tác động rõ rệt nhất của hiện tượng trái đất nóng lên đang diễn ra tại các vùng cực, vốn chiếm khoảng 20% diện tích các đại dương trên toàn cầu. Tại Bắc Cực, nhiệt độ kết hợp của bề mặt biển và bề mặt băng biển đã tăng 4,2 độ C trong giai đoạn 1982-2024, tương đương khoảng 1 độ C mỗi thập kỷ. Trong khi đó, nhiệt độ bề mặt biển trên toàn cầu tăng trung bình 0,12 độ C mỗi thập kỷ. Tại Nam Cực, tình trạng mất băng biển cũng đang đe dọa quần thể chim cánh cụt. Theo báo cáo, nếu băng biển tiếp tục suy giảm với tốc độ hiện nay, hơn 90% số đàn chim cánh cụt hoàng đế có thể đứng trước nguy cơ gần như tuyệt chủng vào năm 2100.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thời sự chiều mai.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ Sĩ Độc Quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tự

Chỉ vậy thôi sao? Không thì thế nào? Chẳng phải bị giam chung thì như vậy sao? Thà là anh đi làm còn em ở nhà một mình đỡ hơn là hai người ngồi nhìn nhau như vậy. Cũng phải. Vậy anh về nha. Anh mà đi là em chết thiệt đó. Thôi được rồi, chúng ta chơi vài trò chơi đi. Vậy em cách phòng

Lúc nãy anh nói có chuyện cần làm. Là chuyện này hả? Phải, chứ em tưởng cái gì? Không có gì. Giả mè thì giả mè, tại sao lại làm đố như vậy chứ? Trong nhà máy thép Dương Danh có một tin đồn. Tin đồn gì? Người trong nhà máy đồn Hà Vĩnh Siêu đã thấy chuyện không nên thấy, cho nên mới bị giết. Anh tới đây để nói em biết chuyện này. Vậy tại sao chúng ta phải giả mè đen? Để tiêu hao năng lượng dư thừa của em. Giả đi. Mau lên. Tiêu hao năng lượng, tập trung vào. Văn Lợi, sao cậu lại tới đây? Cậu vào đi. Mình tới thăm cậu vì sợ cậu buồn. Mình có mua bánh macaron nè, thích quá. Vậy cậu mau vào ngồi đi, để mình pha trà rồi chúng ta cùng ăn. Cậu có giận mình không? Tại sao mình lại giận cậu? Vì mình phạt cậu ở nhà kiểm điểm. Nhân viên phạm lỗi bị cấp trên phạt là chuyện bình thường. Hơn nữa cậu nói đúng, mình làm việc thiếu chừng mực, mình nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Nấu chè mè đen hả? Thơm quá. Ngon ghê, Hương Chí Hoành nấu đó. Mình kêu cậu nghỉ phép, không phải để cậu hẹn hò với Hương Chí Hoành. Mình muốn cậu có thời gian để kiểm điểm. Mình có kiểm điểm mà, cậu yên tâm. Hơn nữa, mình sẽ không làm quá như lúc trước nữa. Mình sẽ tìm ra điểm cân bằng giữa tình yêu và công việc. Thật không? Nói được thì làm được. Tốt. Mình cho cậu thêm một cơ hội. Tạ chủ long ân. Vậy chúng ta cùng ăn bánh được chưa? Được rồi. Cậu đó, từ nhỏ tới lớn mình đều bó tay với cậu. Ngồi xuống ăn đi. Tại cậu luôn chiều mình. Mau lên. Đẹp quá. Hình như lâu rồi tôi không ăn trưa cùng cậu. Phải, đã 6 ngày rồi. Từ lúc chị lên làm tổ trưởng tạm thời thì đã không còn thời gian rảnh nữa. Sao cậu nhớ rõ quá vậy? Sao vậy? 45 độ. 45 độ cái gì? Theo thống kê của KK, nghiêng đầu 45 độ chính là góc dễ thương nhất của con người. Thêm 5 độ nữa không được à? Dù chị nghiêng bao nhiêu độ cũng dễ thương hết. Không ngờ cậu cũng biết nói lời ngon ngọt nữa. Không phải nói lời ngon ngọt, là lời thật lòng. Cảm ơn cậu. Chờ tôi một lát. Đinh Nhược Cần, ở nhà có thuốc nhức đầu không? Alo, em cần thuốc nhức đầu làm gì? Trong hộp tủ với kệ tivi đó. Tìm được chưa? Được. Cảm ơn em. Được rồi, bye bye. Sao vậy? Ba tôi đó, hôm qua đi nhậu với Ngô Kiến Nghiệp, còn uống say quá cần câu mới về nhà. Bây giờ nói là nhức đầu. Họ đi uống rượu với nhau nữa hả? Đi uống với nhau nữa, ý cậu là sao? Thật ra hôm qua tôi với Bắc Châu và anh Kiến Nghiệp đã đi ăn trưa với nhau. Ba người đi ăn trưa với nhau.
hai người họ còn uống vài ly nữa. Lạ thật, tại sao Ngô Kiến Nghiệp ba lần bốn lượt tìm ba tôi, rốt cuộc anh ta muốn cái gì? Sao vậy mẹ? Ba bán võ quán sô đô và nhà dưới quê. Mẹ nói rõ ràng một chút đi mẹ. Tâm Nhi, ba, rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc trước luôn có người tới kêu ba bán nhà, ba nói dù thế nào cũng không bán. Sao bây giờ ba lại bán? Ba không có bán, đó là sản nghiệp của ông bà, sao ba có thể bán được? Như anh ta đã đưa hợp đồng mua bán cho mẹ, hơn nữa còn nói chúng ta phải dọn đi trong vòng một tuần nữa. Ba không có ký, chắc chắn có người giả mạo chữ ký của ba. Ba có chết cũng không bán đất đai ông bà để lại. Ba không có lú lẫn, cũng không có điên. Không có chuyện ba ký tên bán nhà cửa, không bao giờ có.

0: không nghe điện thoại.
1: Tâm
0: Lý, rốt cuộc chị muốn đi đâu? Anh ta dám tắt máy sao? Tôi hỏi cậu, cậu biết công ty Ngô Kiến Nghiệp ở đâu không? Biết, cậu biết à? Bây giờ đưa tôi đi tìm anh ta. Khoan đã, tại sao tìm anh ta? Người gạt ba tôi ký tên là anh ta. Nhưng anh Kiến Nghiệp mà tôi quen biết không phải là loại người như vậy. Lúc ba tôi tỉnh táo sẽ không bao giờ bán nhà và võ quán của chúng tôi. Từ khi ông ấy lên Đài Bắc mới xảy ra chuyện này, cậu hiểu không? Hơn nữa hôm nay anh ta 5 lần 7 lượt tới tìm ba tôi. Cậu thấy chuyện này không phải anh ta làm thì còn ai làm nữa? Đây chỉ là suy luận của chị thôi, chắc chắn là anh ta. Được rồi, chị bình tĩnh đi đã. Dù bây giờ chúng ta đi tìm anh ta thì cũng không có bằng chứng. Cho dù thế nào tôi cũng phải tìm anh ta hỏi rõ ràng. Cậu có đưa tôi đi không? Được, tôi đưa chị đi, bên này. Trung tâm quốc tế York. Điện thoại tắt máy, cũng không tới công ty, anh ta cố tình trốn tôi. Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Có lẽ là điện thoại hết pin hoặc là có nguyên nhân khác. Chúng ta ráng đợi thử xem. Chị đừng sốt ruột, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Cậu đừng viện cớ giúp anh ta nữa. Cậu có biết nhà anh ta ở đâu không? Tôi không biết. Chẳng lẽ không ai biết bây giờ anh ta đang ở đâu sao? Alo. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ về ngay. Công ty có việc gấp hả chị? Chị cứ về công ty làm việc đi. Tôi nhất định sẽ đợi anh ta đây để hỏi rõ ràng.

0: Số 3.
1: Chú Châu, chú nhớ ra cái gì chưa? Chú không nhớ gì hết. Chú không có bán sản nghiệp ông bà để lại. Không có chuyện đó. Không được, chúng ta phải báo cảnh sát. Chú Châu, bây giờ chú không nhớ gì hết. Cho dù báo cảnh sát thì cảnh sát cũng không giải quyết. Vậy chú phải làm sao đây?

Chú Châu, chú ngồi đi. Chú Châu, chú uống miếng nước đi. Con đã nhờ dì Châu gửi cho con cái này. Đây là hợp đồng mua bán nhà đất. Chú kiểm tra xem chữ ký trong này có phải của chú không. Ký tên Châu Thiết Hùng. Đây đúng là chữ ký của tôi. Không thể như vậy được. Chú chắc không? Chắc, tôi chắc chắn. Đúng là chữ ký của tôi. Sao lại như vậy được chứ? Còn người này, chú có biết người này là ai không? Lý Hoành Dũng. Tôi không biết, ai vậy? Trên đường tới đây, con đã điều tra sơ lược về người này. Anh ta là dân trong nghề. Xem ra, chuyện này là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn. Chú Châu, chú nhớ lại xem. Gần đây, chú có gặp chuyện gì khác thường không? Dù là chuyện nhỏ nhất, chú cũng có thể kể cho con nghe. Chuyện khác thường. Chuyện nhỏ nhất. Là cậu ta sao? Chắc chắn là cậu ta. Chú Châu, người chú nói là ai? Ngô Ký Nghiệp. Ngô. Đồ khốn kiếp. Chắc chắn là cậu ta. Nhân lúc tôi xỉn đã lừa tôi ký. Quá ra chị Nghi đi tìm anh ta. Tên khốn kiếp. Cậu ta nói cậu ta bị u não, không muốn liên lụy Tâm Nghi, cho nên mới trốn khỏi đám cưới. Không ngờ tôi lại tin và còn tha thứ cho cậu ta. Khốn nạn. Cậu ta là tên lừa đảo. Cậu ta tiếp cận tôi để lừa gạt tài sản của gia đình tôi. Bây giờ chúng ta đã biết ai lừa tôi. Chúng ta đi báo cảnh sát đi. Chú Châu, chú ngồi xuống đã. Chuyện này không đơn giản như vậy. Chúng ta phải tìm được chứng cứ chứng minh chú đã ký tên trong trạng thái không tỉnh táo. Vậy là sao? Tôi bị lừa mà còn phải đi tìm chứng cứ để chứng minh tôi bị gạt sao? Đúng vậy. Pháp

Em đã đặt tiêu đề cho bản tin phỏng vấn chuyên đề lần này. Nó gọi là đại diện cho trào lưu startup thời đại mới, thể hiện thực lực về IT của Đài Loan. Chị cảm thấy thế nào? Thực lực về IT? Chị Tâm Nghi, sao chị lại xóa nó? Vậy bài phỏng vấn các startup thời đại mới, anh ta không xứng. Chị Tâm Nghi, nhưng cấp trên, tôi chịu trách nhiệm.

0: Quốc Long, cậu tìm được anh ta chưa?
1: Tôi chưa tìm được.
0: Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được anh ta. Được rồi, cứ vậy nha.

Chú Châu, con nấu cơm xong rồi, chú ráng ăn một miếng đi. Nếu ông bà tổ tiên biết được, chắc chắn sẽ không tha thứ cho chú. Chú Châu, chú đừng tự trách mình nữa. Chú đâu có cố ý, là tại tên Ngô Kiến Nghiệp xấu xa đó, không phải tại chú đâu. Nếu không tại chú thích nhậu nhẹt, chú Châu, tại sao chú lại nhậu chứ? Châu Thiết Hùng, mày không nhậu thì chết sao? Dì Châu, ông có muốn giải thích cái gì không?

0: không?
1: Tiêu rồi. Còn một con ở đằng kia, mình quên dẹp rồi. Dì Châu, dì uống một miếng nước đi.

từ lúc tôi vào nhà tới giờ ông không nói câu nào. Ý ông là sao? Châu Thiết Hùng, đứng lên. Châu Thiết Hùng, ông đứng lên cho tôi. Châu Thiết Hùng, ông đứng lên cho tôi. Đau quá, đau quá. Biết đau rồi à? Hồi hồn chưa? Nói chuyện được chưa? Ông nghe đây, hôm nay tôi tạm gác món nợ này lại. Bây giờ ông tỉnh táo lại cho tôi. Tôi... Ông ra dáng một người đàn ông đi, phấn chấn lên. Con nói bạn trai con có thể điều tra giúp chú gì sao? Điều tra tới đâu rồi? Chí Hoành đã phái người tới chỗ chú Châu và Ngô Kiến Nghiệp ăn uống tối qua, coi thử có ra được cái gì không. Sếp, sao rồi? Trong phòng riêng của nhà hàng không có gắn camera. Nhưng tôi có hỏi phục vụ nhà hàng, xác nhận tối đó ông Châu và Ngô Kiến Nghiệp có tới quán. Tôi biết rồi. Như vậy tốt rồi. Quốc Long chưa về sao?

anh kiến nghiệp. Tôi sẽ đợi tới khi anh xuất hiện. Quốc Long đợi Mơ Kiến Nghiệp suốt một ngày trời ở dưới công ty Thái Ngang sao? Phải. Có cần phái người đưa cậu ấy về không? Tôi sợ cậu ấy cứ ở đó, chưa đợi được Ngô Kiến Nghiệp thì đã bệnh rồi. Không cần. Để cậu ấy làm gì cậu ấy thích, phái người bảo vệ cậu ấy là được. Tôi hiểu rồi.

0: Chị
1: ăn đi.
0: Chuyện
1: xảy ra cũng xảy ra rồi. Ông nhịn đói tới chết cũng không lấy lại được căn nhà. Mau ăn đi.

Ba chửi con đi. Từ nhỏ tới lớn, hễ con làm gì sai, ba đều chửi con. Hôm nay con phạm sai lầm lớn như vậy, ba càng nên chửi con. Con khờ quá. Là ba ký vào bản hợp đồng đó, không liên quan tới con. Đương nhiên là có. Nếu lúc trước con không nhìn lầm người và không quen với anh ta, thì ba đã không biết anh ta rồi. Còn nữa, nếu con phát hiện anh ta tiếp cận ba là có mục đích, thì ba đã không bị gạt rồi. Nếu con... Nếu con nghe lời ba không tới Đài Bắc, con ngoan ngoãn kế thừa võ quán, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Võ quán và nhà cửa đã không bị mất. Con đừng suy nghĩ lung tung. Ba bị gạt là tại ba ngu, tại ba lú lẫn, tại ba... Ba muốn để lại cái nhà này cho con, chỉ là ba không thể giữ lại nó. Ba...

Được rồi, được rồi, cha con ông đừng tự trách mình nữa. Người làm sai là tên lừa đảo chứ không phải là hai người. Nhà cửa bị mất thì

đáng tiếc. Nhưng chúng ta còn có nhau. Người ở đâu thì nhà ở đó. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì ở đâu cũng là nhà, đúng không? Được rồi. Được rồi, nín đi. Trời, nhìn cha con ông kìa, bộ dạng khóc lóc y chang như nhau. Xấu đều hết.

Đừng than thở nữa. Than thở sẽ xua đuổi hạnh phúc ở hiện tại. Bây giờ chỉ còn có hạnh phúc nữa hả? Có, đương nhiên là có. Trong lúc khó khăn, nhưng gia đình có thể động viên nhau. Đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Chị phải trân trọng đó. Ý của em là chị nên từ bỏ quá khứ, trân trọng hạnh phúc trước mắt và chấp nhận toàn bộ chuyện này à? Đương nhiên là không phải. Chuyện nào ra chuyện đó. Chị không thể để tên cặn bã đó muốn làm gì thì làm. Không được. Ngồi xuống đi. Chị hỏi em, em làm bên mảng xã hội nhiều năm rồi, chắc em cũng gặp không ít vụ tương tự. Em nói thật cho chị biết, người bị hại có thể giành lại tài sản của mình không? Em không thể nói với chị chắc chắn chính nghĩa sẽ chiến thắng, nhưng quả thật là có tiền lệ thành công. Chị yên tâm đi, chúng ta có receipt bảo kê cho mình rồi. Chắc chắn Chí Hoành có thể tìm ra chứng cứ để ép tên lừa đảo đó trả nhà cho ba mẹ chị. Thật không? Thật. Em tin tưởng Phương Chí Hoành vậy sao? Đúng vậy. Em tin ảnh 100%. Chị tin em đi. Chắc chắn Chí Hoành có thể giúp ba mẹ chị đòi lại nhà. Nếu không đòi lại được, em sẽ... chia tay với ảnh. Đồ điên. Đây là hai chuyện khác nhau, sao phải lôi vào nói chung chứ? Không đòi được thì em chia tay với anh ta. Em nói thật không? Chắc chắn không hối hận chứ? Thì đương nhiên. Còn lâu mới tin.

Quốc Long, còn nóng đó, ăn đi. Anh vẫn còn nhớ tôi từng nói tôi thích ăn bánh bao ở tiệm này à? Cậu vẫn cố chấp như xưa. Một khi đã hạ quyết tâm thì núi đao biển lửa cũng không làm cậu thay đổi.

Anh Kiến Nghiệp, anh còn nhớ mùa đông năm xưa, chúng ta đại diện trường đi Chicago tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật giữa các trường đại học không? Nhớ. Tôi còn nhớ năm đó tuyết rơi rất nhiều. Chúng ta cố gắng nửa năm, khó khăn lắm mới đánh bại các trường khác để vào chung kết. Không ngờ một ngày trước trận chung kết, có người cố ý phá hoại tác phẩm của chúng ta, khiến nó không thể sửa được nữa. Khi đó tất cả mọi người đều cho rằng là tại tôi, vì đêm trước tôi đánh nhau với người của đại học ca. Chỉ có cậu tin tôi, và thậm chí không cần lý do. Nếu thật lòng tin tưởng thì không cần lý do.

0: 周报方式
1: 是要安怎嘛？Anh kiến nghiệp, chỉ cần anh nói không phải thì tôi sẽ tin anh. Không phải. Được. Tôi biết rồi.

Sếp, nguồn vốn lưu động của công ty Thái Ngang đúng là có vấn đề. Hôm qua đột nhiên có 20 triệu chuyển vào tài khoản công ty. Đây chính là động cơ để Ngô Kiến Nghiệp lừa gạt chú. Đúng vậy. Về rồi à? Chí Hoành, tôi muốn hỏi anh. Được rồi, đừng nói nữa, cậu đi ngủ đi. Nhưng mà dù là chuyện gì thì cứ ăn xong ngủ xong một giấc rồi nói. Đi đi.

Lâm Nghi. Sao chị lại tới đây? Sao chị không gọi tôi vậy? Gia Duệ nói với tôi, cậu đợi Ngô Kiến Nghiệp cả đêm, sáng nay mới về nhà nên tôi không muốn làm phiền cậu. Chẳng lẽ lúc tôi gọi cho cậu, cậu vẫn đang đợi hả? Tại sao cậu lại chờ một mình? Cậu có thể nói với tôi mà, tại sao cậu phải gánh vác một mình chứ? Tôi chỉ muốn chia sẻ với chị thôi. Cậu, tôi tìm được anh ta và đã hỏi anh ta rồi. Thật không? Anh ta nói thế nào? Anh ta nói không phải anh ta làm. Anh ta nói như vậy thật à? Phải. Cậu tin lời anh ta nói sao? Tôi rất muốn tin, nhưng tôi tin vào chứng cứ hơn. Ý cậu là Tâm Nghi? Tôi tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại chị và làm hại Bắc Châu. Dù là ai làm, tôi cũng sẽ điều tra rõ. Tôi sẽ bắt anh ta chịu trách nhiệm. Chị cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ giải quyết chuyện này giùm chị, được không?

0: với mẹ này con.
1: Anh Minh lỗi. Anh nói
0: có
1: người báo tìm thấy nghi phạm hả? Nói nhỏ thôi, tôi mạo hiểm tính mạng để nói cho cô biết đó. Được rồi, tôi sẽ nói nhỏ. Rồi sao nữa? Nhưng đối phương có chứng cứ ngoại phạm. Anh nói vậy cũng đồng nghĩa là không có nghi phạm. Thiệt tình. Anh Minh lỗi, anh biết không? Trong thời gian tôi bị phạt, tôi chỉ có thể nhờ vào anh. Anh nhất định phải tiếp tục điều tra giùm tôi được không? Tôi... Anh nhớ có người bị phạt ở nhà mà. Anh tới hồi nào vậy? Lúc em nói với ai đó là tôi chỉ có thể nhờ vào anh. Em đợi anh lâu lắm rồi đó. Vậy sao? Anh lại thấy em nói chuyện rất vui vẻ. Đâu có, làm gì có. Đi thôi, chúng ta vào thôi. Chúng ta vào trong giải quyết chuyện này giùm chị Nghi. Chuyện này có liên quan tới hạnh phúc của chúng ta sao? Em nói là có, mau lên. Mời anh chị vào trong.

Tôi xin lỗi, tôi muốn vào căn phòng đó. Dạ không thành vấn đề, mời anh chị vào. Mời ngồi. Đây là thực đơn của chúng tôi, mời anh chị xem. Khi cần kêu món, anh chị nhấn chuông phục vụ là được rồi. Cảm ơn cô. Anh nói bên này không có camera mà. Tại sao chúng ta còn phải vào đây? Manh mối đều ẩn nấp trong ngóc ngách. Muốn tìm manh mối thì phải quay lại hiện trường. Em muốn ăn gì? Còn anh có muốn ăn gì không? Anh thì sao cũng được, em chọn đi. Được rồi, cứ giao cho em. Xong rồi. Chị muốn gọi món gì? Một đĩa thịt heo, matsusaka, đầu cá hồi rang muối, một salad trứng hồng đào, mentaiko, tamagosaki, sashimi thập cẩm. Dạ được, xin chờ một lát. Được, cảm ơn cô. Nghe nói thịt heo matsusaka ở đây rất nổi tiếng. Lát nữa chúng ta ăn thử coi sao, coi là thật hay chỉ là tin đồn. Cả chuyện này mà em cũng tìm hiểu trước sao? Đương nhiên. Thất nghiệp ở nhà đúng là quá mệt mỏi, cho nên em xem review ăn uống để đánh lạc hướng. Mời anh chị dùng trà. Cảm ơn. Cảm ơn. Trà lúa mạch thơm quá. Tôi xin phép lên món. Cảm ơn. Cảm ơn. Cho anh nè. Em ăn đi. Cảm ơn em. Ăn xem có ngon không? Đúng là rất ngon, thật không? Xin phép được lên món. Cảm ơn, cảm ơn.

không? Xin phép lên món. Cảm ơn.

tối thiểu 15 giây. Cái gì 15 giây? Anh muốn cá cược một chuyện. Trước đây cậu luôn có thói quen trốn chuyện tranh chấp, trốn tránh mặt xấu xa của con người. Nhưng cuộc sống không thể mãi mãi chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Quốc Long bị thương và đau khổ cũng không phải là chuyện xấu. Lần này cậu muốn lựa chọn thế nào? Trốn tránh hay là thay đổi?

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến gần với một địa bàn có cả vùng núi cao nguyên và duyên hải như Đắk Lắk hiện nay. Vấn đề trong mùa mưa không chỉ là phòng chống lũ mà còn là bài toán điều tiết nguồn nước an toàn và bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân. Mưa lớn có thể bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa phục vụ sản xuất, nhưng nếu lượng nước về quá nhanh vượt khả năng điều tiết, nguy cơ ngập lụt, sạt lở và mất an toàn công trình có thể gia tăng. Trong khi đó, sau những trận mưa lớn, hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng có thể đối mặt với nhiều rủi ro như nguồn nước thô biến động, đường ống hư hỏng, mất điện hoặc giao thông bị chia cắt. Vậy các đơn vị thủy lợi và cấp nước đã chuẩn bị ứng phó như thế nào? Khi mưa lớn nước về nhanh, những kịch bản nào được đặt ra và làm thế nào để người dân vừa được bảo vệ trước nguy cơ lũ, vừa được bảo đảm nguồn nước sạch? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của chúng ta. Và đầu tiên thì Bảo Trân sẽ được giới thiệu hai vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Nguyễn Tấn Thuần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thủy nông Đồng Cam. Vâng ạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Và đầu tiên thì trước khi bắt đầu vào cuộc trao đổi thì chúng tôi mời hai vị khách mời cùng với quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, gồm 676 hồ chứa, 286 đập dân, 244 trạm bơm và 2 hệ thống đê bao. Trước mùa mưa bão, các đơn vị quản lý vận hành tiến hành kiểm tra công trình, chuẩn bị phương án ứng phó, vật tư và thiết bị để xử lý sự cố khi phát sinh. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam, công tác chuẩn bị tập trung vào kiểm tra an toàn hồ đập, thiết bị vận hành, khả năng tiêu thoát và các phương án điều tiết khi lượng nước về hồ tăng nhanh.
2: Trước khi vào mưa thì hôm nay là trạm tiến hành tổ chức diễn tập thao tác vận hành hệ thống trang xả lũ và bôi trơn dầu mỡ, kiểm tra hệ thống thiết bị điện điện tử cũng như là hệ thống tự động hóa. Song song đó là trạm cho tiến hành là kiểm tra và vật tư của cái hệ thống máy phát điện ba pha. Trường hợp đặc biệt khi mà vào mùa mưa lũ thì hệ thống điện thường là bị ngắt, cho nên cái máy phát điện ba pha là máy chủ lực.
1: Khi mưa lớn xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, đơn vị vận hành hệ thống thủy lợi phải liên tục cập nhật mực nước, lượng nước đến, diễn biến mưa và dự báo thời tiết để đưa ra phương án phù hợp. Thời điểm này, điều tiết nước được đặt trong mối quan hệ giữa an toàn công trình, khả năng tiếp nhận của hạ du và nhu cầu sử dụng nước.
3: Kiểm tra các cái thiết bị cơ khí là bảo dưỡng các cái thiết bị cơ khí là hệ thống là nâng, các cái tời nâng, các cái tràn xả lũ và các cái hệ thống đóng mở của các cái hồ mà có cái tràn tự do là công ty là kiểm tra trước cái mùa mưa lũ, đồng thời thì lên cái kế hoạch các cái dụng cụ để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão là gồm có là vật tư, thiết bị, rồi những cái hồ nào mà nếu cần thì mình có huy động cái lực lượng ở địa phương, xe máy, rồi nhân sự đó là sau khi mà lũ đến là có cái sự cố thì sẽ có cái lực lượng này là ứng phó kịp thời. Và sẽ triển khai cho tất cả các anh em người quản lý các hồ chứa là phải ứng trực 24/24.
1: Phía sau mỗi phương án điều tiết, vận hành công trình, việc thông tin cảnh báo và phối hợp với chính quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. Một thông tin được truyền đi sớm có thể giúp người dân có thêm thời gian chủ động ứng phó. Vì thế, câu chuyện điều tiết nước trong mùa mưa bão sẽ quyết định tính hiệu quả của việc vận hành một công trình thủy lợi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phóng sự vừa rồi đã đề cập thì chủ động ứng phó mưa bão không chỉ bắt đầu từ khi thiên tai xảy ra mà phải được chuẩn bị từ trước, từ việc kiểm tra công trình, theo dõi diễn biến nguồn nước đến xây dựng các phương án vận hành phù hợp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam thì việc quản lý vận hành các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm an toàn hồ đập, vừa chủ động điều tiết nguồn nước, hạn chế những tác động bất lợi đến vùng hạ du. Vậy thì công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay được triển khai như thế nào và những tình huống nào được đặt ra để chủ động ứng phó? Vâng ạ. Câu hỏi này thì xin mời câu trả lời của ông Nguyễn Văn Nhành, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy nông Đồng Cam ạ.
4: Để mà ứng phó với cái bão lũ năm 2026 thì công ty đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Trước tiên thì cái việc tổng kết năm 2025, nhất là cái cơn bão số 13 cũng như là cái đợt mưa tháng 11 2025 đó, thì gây thiệt hại cho công trình rất là nhiều. Và từ đó thì công ty rà soát những cái quy trình, rà soát lại những cái phương án cho phù hợp với năm 2026. Thứ nhất là hoàn thiện lại các cái hệ thống quy trình theo cái quy định hiện hành. Thứ hai là kiểm tra các cái công trình trước mùa mưa, là những cái công trình hư hỏng xuống cấp thì sửa chữa để đảm bảo cái an toàn cho công trình. Và chuẩn bị cái lực lượng và các cái phương tiện. Đối với cái việc mà chuẩn bị phương tiện là mình thực hiện theo phương châm là 4 tại chỗ. Và chuẩn bị lực lượng vật tư 4 tại chỗ thì để đảm bảo là khi có cái tình huống xảy ra thì sẽ đảm bảo cho an toàn ở công trình. Thứ hai là đối với cái hệ thống kênh mương á, thì công ty đã phối hợp với các cái đơn vị trực thuộc kiểm tra bôi trơn các cái hệ thống mà điều tiết, làm sao cho nó sau khi mưa lũ thì mình vận hành sao đảm bảo được cho an toàn công trình.
0: Vâng ạ. Còn với cái hệ thống hồ chứa và công trình thủy lợi thì đâu là những cái nguy cơ mà đơn vị đặc biệt lưu ý trước khi bước vào mùa mưa năm nay, và công tác kiểm tra đánh giá an toàn công trình sẽ được thực hiện ra sao ạ?
4: Đối với các cái hồ chứa là những cái nguy cơ mà đỡ gây mất an toàn thì trước hết là sau khi các hồ chứa tích nước đến mực nước dâng bình thường mà cái lượng mưa của thượng nguồn vờ nhanh thì việc vận hành điều tiết là đó là rất là quan trọng. Thứ hai là khi mưa nó gây cho cái máy đập sạt lở sụt lún thì đó là một cái điểm cần lưu ý. Thứ ba nữa là các cái hệ thống đóng mở tràn xả lũ cống thì

0: nhà nước có thẩm quyền.
1: Vâng ạ. Còn với về công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Đâu là điểm yếu dễ bị tác động nhất khi mà trời mưa lớn, nè, nguồn nước, nhà máy, điện hay là đường ống? Còn câu hỏi này xin mời ông Nguyễn Tấn Phong ạ.
2: Có thể nói rằng là nhiệm vụ của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên được lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh giao là hiện giờ đang quản lý 9 cái nhà máy cấp nước, đang cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho tất cả các cái 34 xã phường ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Thì rút kinh nghiệm của cái đợt lũ lụt lịch sử tháng 11 năm 2025 thì ngay từ giữa năm 2026 là ban lãnh đạo công ty đã cơ cấu ổn định lại, ra quyết định để thành lập lại là cái ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai ở công ty. Và thứ hai là cho lập một cái phương án phòng chống bão lụt từ trụ sở công ty đến từng nhà máy nước, mỗi nhà máy ở một vị trí độc lập, công suất khác nhau. Thì trong đó nói về là cái công tác là từ là chuẩn bị công tác công trình thu nước ở trạm bơm cấp 1, khu xử lý nước, đường ống chuyên tải, đường ống phân phối, máy phát điện dự phòng, xe máy vật tư dự phòng, cũng như là nhân lực vật lực ở tất cả từ ban lãnh đạo đến tới 9 nhà máy nước đều chuẩn bị sẵn sàng. Và cái phương án này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành để theo dõi.
1: Vâng ạ. Thưa ông, vậy thì cái trong mùa mưa bão này thì cái việc bảo đảm cấp nước không chỉ phụ thuộc vào cái hoạt động của nhà máy mà nó còn liên quan đến điện nè, giao thông nè, hệ thống đường ống và sự phối hợp từ chính quyền địa phương nữa. Vậy thì sự phối hợp này được đơn vị chuẩn bị và triển khai như thế nào khi mà chúng ta có cái tình huống bất thường xảy ra?
2: Trong cái phương án phòng chống bão lụt của năm 2006 của công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì hiện giờ là 9 cái nhà máy nước thì công ty đều có cái trang bị máy phát điện dự phòng. Thì khi mà điện lưới điện quốc gia bất cứ tình huống nào mà bị mất điện lưới thì 9 cái máy phát điện dự phòng ở các nhà máy nó bị mất điện lưới thì ổn định, và cái công tác là chuẩn bị dầu diesel ngay từ bây giờ tất cả các nhà máy đều có cái chuẩn bị kiểm tra cho vận hành bảo dưỡng máy và có cái dầu diesel đã chuẩn bị. Và lực lượng trực vận hành là cái trực vận hành đã cố định rồi, và có một lực lượng dự phòng của công ty ấy, sẵn sàng ứng cứu khi mà cái điện mất điện lưới. Đó là cái chuyện về điện dự phòng. Đối thứ hai thì cái việc mà sự cố đường ống nếu xảy ra thì sự cố đường ống mà xảy ra thì nó sẽ gồm có, mình phải phân biệt được nó cái hai nguyên nhân. Khi nhà máy mà được hoạt động ổn định mà có một khu vực nào, mỗi khu vực hay một vùng dân cư nào bị đường ống bị sự cố thì công ty tập trung, nhà máy vào hoạt động ổn định thì cái khu vực mà bị sự cố công ty tập trung là thứ nhất là kiểm tra là đường ống là lớn hay nhỏ, độ sâu bao nhiêu, vật liệu vật ống là gì, ở vị trí nào, thời tiết lúc này là nắng hay mưa, và thiết bị xe máy của công ty là chuẩn bị có phù hợp hay không, cần hỗ trợ là thuê ngay bên ngoài, và kịp thời báo cáo với chính quyền sở ban ngành địa phương để hỗ trợ và công ty xử lý khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Đối với khi mà bị nhà máy gặp những tình huống mà bị ngập sâu, một trong các nhà máy bị ngập sâu thì lúc này thì bị chìm sâu thì cái thời gian khắc phục nó phụ thuộc vào cái chờ cho cái thời gian mà nước nó rút xuống, đồng thời là kiểm tra ngay các cái thiết bị điện nó bị khắc phục được như thế nào, có phát điện dự phòng thì xử phạt thay ngay, còn không có phát điện dự phòng thì các cái hiệp hội mà cấp thoát nước Việt Nam, hội cấp nước Việt Nam, chiều của nước miền Nam, chiều của nước miền Trung, chiều của nước miền Bắc, người ta sẽ đồng hành hỗ trợ giống như năm cuối năm vừa rồi.
1: Vâng ạ. Còn đối với ông Nguyễn Văn Nhàn thì sao ạ? Hiện nay thì công nghệ dữ liệu quan trắc và dự báo đang hỗ trợ công tác điều tiết nước như thế nào thưa ông?
3: Trong cái điều tiết nước cái mùa mưa bão là cái thông tin nhanh, chính xác, gần như là quyết định của phương án. Tuy nhiên là công ty đang là sử dụng ba cái nhóm dữ liệu. Thứ nhất là cái dữ liệu quan trắc tại chỗ, có nghĩa là công ty đã lắp đặt một số cái hệ thống quan trắc của các cái đầu mối hồ chứa, cái lưu vực hồ chứa, và một cái dữ liệu nữa là cái trạm đo mưa thu công. Công ty lắp đặt thu công sau khi mà cái hệ thống điện mà nó không đảm bảo thì có cái hệ thống quan trắc thu công. Và thứ hai nữa là cái đo mực nước. Tuy nhiên cái một số cái dữ liệu này thì nó quyết định cho cái việc mà hỗ trợ cho công tác điều tiết nước, nhưng mà dù muốn không là phải thực hiện đúng theo cái quy trình vận hành mà đã được các cấp phê duyệt.
1: Vâng ạ. Còn với một đơn vị cấp thoát nước thì sao ạ? Công nghệ thì có thể giúp đơn vị phát hiện

0: hiện sớm và xử lý những cái rủi ro nào thưa ông Nguyễn Tấn Thuần ạ?
1: Có thể nói rằng là một cái đơn vị cấp nước, một đơn vị cấp nước lớn ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk, thì cái đơn vị cấp nước mà mới nói về mặt công nghệ, đây là cái huyết mạch của công ty. Thì cái công nghệ cũng như là cái dữ liệu số nó hỗ trợ, nó cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo công ty để mà xử lý kịp thời. Cụ thể ví dụ như hiện giờ là các cái công trình mà thu nước mặt ở các sông á, thì có cái hệ thống chuyên dữ liệu về cho cái máy chủ ở công ty, trực tiếp là ở phòng quản lý kỹ thuật theo dõi. Và thứ hai là cái chất lượng nước thô á, mùa mưa thì chắc chắn là cái độ đục nó sẽ tăng cao, độ màu của nó cũng tăng cao. Cho nên là cái phát hiện được, xử lý kịp thời thì cái khu xử lý, cái bộ phận hóa nghiệm ở công ty thì sẽ tăng cường cái hóa chất BEC cũng như là clo để đảm bảo cái tùy cái nước đầu vô mà nó bị thô, nước thô đầu vào ấy nó bị độ đục tăng cao thì tăng cường hóa chất để cho nó đâu nước đầu ra nó đảm bảo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đấy là vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện giờ là ở công ty là có hệ thống scanner ấy, từ đo từ nhà máy bơm, từ máy bơm trạm bơm 1, trạm bơm 2 thì đưa về cái máy chủ trung tâm thì nó đo được các cái chỉ tiêu liên tục, tức là pH độ đục này, pH là dư, để nó đưa về mạng và mình kiểm tra được kịp thời. Và cũng cũng từ những cái đồng hồ mà đồng hồ phân vùng tách mạng ở tất cả các cái vùng ở các nhà máy nước thì cũng đưa về máy chủ trung tâm. Thì ở công ty hiện giờ công tác chuyển đổi số thực hiện theo cái đề án 06 của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk thì công ty đã thực hiện triển khai rất là tốt. Vậy thì ở một cái khu vực cái đồng hồ tổng nó báo về máy trung tâm thì khu vực nào mà cái sản lượng nước ở trong ngày mà nó tăng cao hay nó thấp đột ngột thì biết cái vị trí nó bị rò rỉ, và công ty đã thành lập cái phòng chống thất thoát nước và công nghệ thông tin và xử lý kịp thời.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời của ông ạ. Vâng, thưa quý vị, để vận hành hiệu quả hệ thống điều tiết nước thủy lợi hay hệ thống cấp nước sinh hoạt mùa mưa lũ thì công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Tuy nhiên, mọi phương án chuẩn bị chỉ thực sự được kiểm chứng khi có mưa lớn xảy ra. Nếu một đợt mưa cực đoan xuất hiện, lượng nước về hồ tăng nhanh, nguồn nước thô biến động và một số khu vực bị ảnh hưởng thì các đơn vị sẽ ứng phó như thế nào? Và trước khi tiếp tục phần trao đổi với hai vị khách mời thì chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
2: Sau những trận mưa lớn, lượng nước về hồ thủy lợi tăng nhanh, trong khi đó nguồn nước phục vụ sinh hoạt nhà máy cấp nước cũng biến động theo. Để nguồn nước tự nhiên trở thành nước sạch đến từng hộ dân, nguồn nước phải trải qua nhiều công đoạn xử lý và kiểm soát.
3: Mùa mưa là cái dấu hiệu mà độ đục nước mà bị vàng mà ở sông Kênh Rạch này, độ đục nó tăng rất là lớn. Chủ yếu là độ đục, độ màu tăng lớn. Thì công ty cũng chuẩn bị các phương án ứng phó hết rồi. Cái nhất là điều chỉnh cái hàm lượng chăm hóa chất bằng cách là gia test chất lượng nước nguồn để mà đỡ ra cái định lượng hóa chất chăm cho quá trình mà phản ứng keo tụ tàu bông nó tối ưu nhất cơ thể. Rồi vận hành các bơ lắng thì vận hành mình tăng cường kiểm soát độ đục sau lắng và vận hành hệ thống sẽ bùng bơ lắng cho nó phù hợp với chất lượng nước đầu ra. Thì sau lắng mà chất lượng tốt thì qua bờ lọc của mình công tác khử trùng cũng rất là quan tâm làm sao mà nước sau lạc sau bờ lọc và được khử trùng nó đảm bảo cái việc mà cấp nước cho khách hàng đạt tiêu chuẩn của Bộ đó.
2: Nhưng để nước sạch đến được với người dân, ngoài hệ thống xử lý, hệ thống cấp nước còn phụ thuộc vào nguồn điện, trạm bơm, mạng lưới đường ống và thiết bị vận hành. Trong trường hợp do ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng, sâu sạt lở, làm hệ thống cấp nước gặp sự cố, bài toán đặt ra là làm thế nào để khôi phục cấp nước sinh hoạt cho người dân.
4: Theo cái kế hoạch mà phòng chống thiên tai công ty đã chuẩn bị sẵn, thì toàn bộ vật tư dự phòng là công ty cũng đã chuẩn bị sẵn hết. Tất cả các loại vật nếu mà có sự cố là vật tư có, xe máy cũng chuẩn bị có, và nhân lực thì cũng chuẩn bị sẵn sàng từ ban lãnh đạo đến nhân dân. Kể cả những cái sự cố mà xảy ra lớn thì công ty cũng sẵn sàng thuê các cái xe mà xe chuyên dụng để hỗ trợ tập trung toàn nguồn lực để xử lý trong thời gian nhanh nhất.
2: Vào mùa mưa bão, nước sông đục hơn, lượng nước về tăng nhanh, nhiều tuyến đường và công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng. Với đơn vị cấp nước, đây cũng là thời điểm phải tăng cường theo dõi nguồn nước, chủ động các phương án xử lý và sẵn sàng khắc phục sự cố. Bởi trong điều kiện thời tiết nào, nhu cầu sử dụng nước của người dân vẫn không thay đổi. Nguồn nước phải được kiểm soát từ đầu vào, xử lý đúng quy trình và duy trì ổn định đến từng khu dân cư.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi cho thấy là vào mùa mưa bão thì nguồn nước sau mưa lũ phải tiếp tục được xử lý, kiểm soát và đưa đến người dân. Và đây là một bài toán không hề đơn giản khi mà nguồn nước thô biến động, hệ thống điện, đường ống hoặc nhà máy có thể cùng lúc chịu tác động của thiên tai. Vâng, xin được trao đổi tiếp với ông Nguyễn Tấn Thuân ạ. Đó là trong một mùa mưa bão thì mà khi nguồn nước thô biến động mạnh thì nhà máy sẽ ưu tiên xử lý vấn đề gì trước để chúng ta đảm bảo được lượng nước và nguồn nước sạch không bị gián đoạn ạ?
1: Có thể nói rằng là cái mùa mưa bão thì trong cái phương án phòng chống bão lụt của hàng năm của lãnh đạo công ty đã phê duyệt trong cái như nãy đã trình bày ấy, thì ban chỉ đạo là có một lãnh đạo công ty trưởng các phòng và giám đốc các chi nhánh nằm trong ban chỉ đạo, cho nên được phép huy động con người, xe máy, vật tư dự phòng để xử lý. Còn cái công việc mà những nhiệm vụ quan trọng nhất là công trình thu ở đầu nguồn, công trình thu đầu nguồn là phải ngay từ bây giờ đã kiểm tra, bảo dưỡng, kiểm tra công trình bằng chèn chống là cho nó đảm bảo an toàn từ ngay bây giờ, chứ không phải chờ tới bão mới làm. Đã từng giờ tất cả các cái máy bơm đã kiểm tra từ bây giờ, lưới chắn rác, máy bơm và công trình thu, cũng như là cái đường ống truyền tải, đi kiểm tra cái đường ống truyền tải chính, đường ống nước thô, khu xử lý và cái trạm bơm cấp 2.
0: Và do ảnh hưởng của điều kiện khách quan thì nếu như chúng ta cùng lúc xảy ra mất điện hoặc là hư hỏng tuyến ống này, phương án cấp nước được kích hoạt như thế nào? Và chúng ta có phương án cấp nước thay thế cho những cái khu vực bị ảnh hưởng hay không ạ?
1: Có thể nói rằng đây là một cái nhiệm vụ nặng nề của công ty, và cho nên là rất là khó. Như nãy mình đang vừa trình bày ở phần trước thì nếu bị cô lập một vùng thì xử lý cái tình huống rất là nhanh, là dễ, và có thể lấy cái khu vực nước ở cái vùng lân cận để hỗ trợ. Đối với khi mà cái nhà máy nước mình, một trong những nhà máy nước mà bị ngập sâu thì đang chờ cái gấp rút như vậy, thì công ty báo cáo lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, lãnh đạo ông tỉnh là có phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn BC07 tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ bằng xe chữa cháy, bởi vì cái xe chữa cháy của lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk mình BC07 thì họ có mấy bơm đột vào rồi bơm vô, tức là thu vô, bơm vô rất là nhanh và đưa đến các cái cơ sở y tế và rất cần nước máy trong cái mùa lũ và cũng như là các cái trụ sở mà quan trọng của đảng và của chính quyền để cho có nước kịp thời.
0: Nghĩa là chúng ta đã có phương án xử lý.
1: Có phương án xử lý, đúng không? Dạ.
0: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông Đồng Cam, thì khi mà lượng nước về hồ tăng nhanh thì những căn cứ nào được sử dụng để quyết định cái phương án điều tiết nước thưa ông?
5: Thì quyết định điều tiết là không dựa vào cảm tính, mà phải dựa vào các cái căn cứ. Thứ nhất là cái quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì chúng ta phải căn cứ cái quy trình vận hành. Thứ hai là cái số liệu thực tế, là số liệu cái lượng mưa đo được, mực nước đo được tại các cái đầu mối công trình hồ chứa, cũng như là cái số liệu của thủy văn của cơ quan chuyên ngành đã cung cấp, thì đó là những cái căn cứ mà đỡ cho sử dụng trong cái phương án điều tiết. Thứ ba nữa là cái hiện trạng công trình và cái vùng hạ du, cũng như là cái dòng sông thoát lũ của vùng hạ du, thì làm sao trong lúc mình vận hành điều tiết thì không đảm bảo cho cái khu dân cư ở vùng hạ du là ảnh hưởng. Và sau khi là cái vận hành điều tiết mà khu dân cư bị ảnh hưởng thì chúng ta phải có phương án di dời đến nơi là an toàn.
0: Và cái điều mà người dân vùng hạ du quan tâm đó là khi điều tiết nước thì họ sẽ được thông tin như thế nào, và làm sao để cảnh báo của công ty đến với người dân sớm và đầy đủ nhất thưa ông?
5: Cảnh báo sớm đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Trước mùa mưa lũ thì công ty có một cái phương án và phối hợp với chính quyền địa phương, là trong cái phương án chúng ta phải có cái hệ thống là thông tin liên lạc qua các cái nhóm, ví dụ như Zalo, rồi chúng ta là phải là thông báo bằng văn bản, rồi thông báo đến các cái tổ dân phố ở vùng hạ du, làm sao là chúng ta phối hợp nhịp nhàng đỡ là biết là cái vùng nào là ngập sâu và cái đường tránh trú đến nơi an toàn. Cái thứ hai nữa là khi lũ vờ mà lượng mưa vẫn còn tiếp diễn là gây cho cái mực nước hồ dâng cao, thì chúng ta phải làm sao đảm bảo chứ không đỡ mà lũ chồng lũ, là nó đảm bảo, vừa đảm bảo tính mạng mà cũng như vừa đảm bảo tài sản. Cho nên là đối với một số cái giải pháp mà công ty trong thời gian tới là làm sao mà gắn được những cái thiết bị quan trắc đảm bảo an toàn lượng mưa, mực nước và cảnh báo lũ từ xa, đó là thông tin kịp thời cho bà con nhân dân.
0: Xin cảm ơn câu trả lời của ông rất là nhiều ạ. Vâng ạ, bây giờ sẽ là một câu hỏi tình huống dành cho công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên đi ạ. Nếu như là một khu vực bị gián đoạn cấp nước do mưa bão thì mất bao lâu để đơn vị chúng ta có thể khôi phục

0: và đâu là yếu tố quyết định tốc độ khắc phục sự cố như vậy ạ?
1: À, thưa nói rằng là trong cái phương án phòng chống bạo lực thì được tổng giám đốc công ty được phê duyệt ấy, nó đã cụ thể từng nhân sự con người, từng vật tư dự phòng, từ cái xe máy cũng như là cớ cả được phép thuê ngoài khi cần thiết, và cũng như là cái báo cáo thông tin cho lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành và địa phương có liên quan. Thì khi xảy ra một cái tình huống thì bị sự cố mất nước thì cũng trình bày một lần nữa, thì lúc này mình phải phân biệt ra là nguyên nhân, nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, một cái nhà máy nước đang hoạt động ổn định và một vùng bị sự cố đường ống cấp nước, thì mỗi cái việc như vậy thì công ty, lực lượng cán bộ kỹ thuật công ty và công nhân chăm sóc khách hàng ấy, là đến ngay hiện trường và cô lập cái vị trí, xác định được nguyên nhân vị trí sự cố, đây là đường kính lớn bao nhiêu, vật liệu như thế nào, ở độ sâu bao nhiêu, và vị trí giao thông ấy nó có thuận tiện hay không, thời tiết đang mưa hay đang nắng. Vậy thì không chần chừ gì hết, một mặt là báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền là cho phép công ty xử lý ngay tình huống sự cố và hoàn trả lại mặt bằng sau khi hoàn thành, để mà làm cái bản báo giao thông để đảm bảo an toàn giao thông và xử lý kịp thời, thì trong thời gian nhanh nhất có thể là vài tiếng đến một ngày đối với khu vực nhỏ.
0: À, vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Nhanh ạ, ở cái góc độ thủy lợi thì khi mà người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc là xả nước thì điều họ cần hiểu đúng là gì để họ có thể chủ động bảo vệ được mình ạ?
2: Ở góc độ thủy lợi mà khi người dân nghe thông tin về điều tiết hoặc xả nước thì người dân cần hiểu đúng một số cái nội dung sau. Xả nước qua tràn, qua cống không đồng nghĩa với vỡ đập, nên đó là một cái người dân phải cần nên hiểu. Đó là một hoạt động vận hành theo cái quy trình để đảm bảo công trình, chứ không phải là khi nghe là điều tiết tại xả qua cống qua tràn là người dân cứ hoang mang nghĩ là vỡ đập, cho nên là có một cái số tư tưởng là không ổn. Thứ hai nữa là cái việc mà quản lý xả nước qua tràn ở đây là, thứ nhất là đảm bảo công trình và làm sao cho đảm bảo cái vùng hạ du nó không bị ảnh hưởng về cái tài sản, về cái hoa màu, cũng như là nhưng mà đối với cái vùng hạ du người dân cũng không nên chủ quan. Thứ hai là khi lưu lượng xả tăng, mực nước sông suối ở cái hạ du nó sẽ tăng lên nhanh, cho nên là người dân cần quan tâm là không được qua là một số tràn, cống ngầm, một số cái vùng trũng thấp.
0: À, và qua những cái tình huống vừa trao đổi thì chúng ta cũng có thể thấy là phòng chống mưa bão không chỉ là xử lý khi thiên tai xảy ra, đúng không ạ? À, theo ông Nguyễn Văn Nhành thì giải pháp trong thời gian tới để cái hệ thống thủy lợi có khả năng chống chịu tốt hơn trước những cái trận mưa lớn bất thường là gì thưa ông?
2: Để đảm bảo cho cái việc mà các cái công trình an toàn trong cái mưa lũ trong cái thời gian tới thì trước tiên thì công ty phải đánh giá lại cái hiện trạng một số cái công trình trước mùa mưa lũ, là những cái công trình nào mà hư hỏng xuống cấp thì phải cần sửa chữa để đảm bảo an toàn cho công trình. Thứ hai thì vừa rồi thì nghị quyết 12 của chính phủ đã nêu thì các cái quy trình vận hành mà chưa có phù hợp thì công ty phải rà soát và đánh giá và lập lại sao cho nó phù hợp với cái thời tiết cực đoan như hiện nay. Thứ ba nữa là phải sử dụng cái hệ thống quan trắc từ xa, quan trắc tự động, quan trắc mực nước, quan trắc lượng mưa cũng như một số cái quan trắc và một số cái thông tin kịp thời của cơ quan khí tượng thủy văn.
0: Vâng ạ, còn với công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thì sao ạ? Thời gian tới thì công ty sẽ có những giải pháp gì để chúng ta đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho người dân trong mùa mưa bão ạ?
1: Là xây dựng cái phương án phòng chống lũ lụt cho năm 2026 với những cái nội dung nó chi tiết, nó cụ thể. Một là ví dụ như là một là tức là kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ cái hệ thống cho từng nhà máy, trong chín nhà máy, từng nhà máy một, từ công trình thu ở đầu nguồn, đường ống chuyển tải, khu xử lý nước thì sẽ lắng lọc, hệ thống trăm hóa chất cờ lo đưa về mạng lưới phân phối toàn bộ hệ thống, kiểm tra tất cả những cái điểm sung yếu. Và thứ hai đó là chuẩn bị vật tư dự phòng tất cả những cái trên toàn bộ từng nhà máy, thì mỗi nhà máy thì vật tư thiết bị khác nhau, thì chuẩn bị vật tư dự phòng trong khả năng có thể để chuẩn bị khi sự cố có thể xảy ra. Thứ ba là xe máy, cả xe và xe máy, và được phép liên hệ trước và thuê ngoài đối với những khi mà có tình huống ra thì liên hệ sẵn các cái đơn vị mà có xe máy chuyên dụng để người ta hỗ trợ mình khi cần thiết, đó cũng là chuẩn bị trước. Còn nhân lực đối với

0: cái tổ mà tổ vận hành á, thì lãnh đạo công ty mền mùng tất cả ngủ gạo muối thức ăn cả cơ số thuốc thì đã chuẩn bị sẵn cơ cá như dầu nhiên liệu trang máy phương tiện dự phòng được chuẩn bị đầy đủ, và lực lượng dự phòng ở công ty khi mà bị một cái nhà máy hay một khu vực nào bị thì tăng cường các cái đơn vị ở các cái chi nhánh bạn thuộc công ty mình đã tăng cường hỗ trợ để xử lý nhanh nhất. Cho nên là từ ban lãnh đạo tới ban lãnh đạo các cái chi nhánh, lực lượng từ nhân lực tăng cường nhân lực, rồi vật tư dự phòng, thiết bị xe máy, rồi từ hậu cần là gạo thức ăn và thuốc như là mừng nguồn cho anh em, và phương tiện xe cộ xe máy có thể hỗ trợ làm sao mà cái sự xử lý sự cố, không muốn cái sự cố xảy ra, nhưng mà nếu có thì xử lý sao cho nó nhanh nhất và thông báo cho khách hàng một thông tin chính xác nhất cho bà con lắng nghe và họ thông cảm với mình để cùng nhau phối hợp với mình để khắc phục và cả nước liên tục 24/24. Cảm ơn ạ.
1: Xin được cảm ơn những câu trả lời của hai vị khách mời đến với chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì chúng ta có thể thấy là chủ động ứng phó mưa bão cần phải chuẩn bị từ sớm từ xa, đó là kiểm tra công trình, theo dõi nguồn nước, chuẩn bị phương án điều tiết, đồng thời đảm bảo nhà máy, thiết bị, nguồn điện, đường ống và các phương án cấp nước dự phòng. Khi thiên tai xảy ra thì mỗi đơn vị có một nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu, đó là an toàn cho công trình, an toàn cho người dân và không để những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống bị gián đoạn. Chủ động từ sớm, phối hợp chặt chẽ và ứng phó nhanh sẽ là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Từ những phần quà thiết thực, hoạt động hiến máu tình nguyện đến đối thoại tại nơi làm việc, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được thể hiện rõ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, những vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc và an toàn lao động vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao hơn nữa hiệu quả đại diện bảo vệ người lao động. Chuyên đề lao động và công đoàn hôm nay với nhan đề đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi sẽ phản ánh những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi ngày, tại các nhà máy, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng chục ngàn người lao động vẫn miệt mài làm việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đằng sau những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, những mùa vụ thu hoạch và các hoạt động dịch vụ là nhu cầu về việc làm ổn định, thu nhập bảo đảm, môi trường làm việc an toàn và những chính sách an sinh thiết thực. Đây cũng là những nội dung được tổ chức công đoàn các cấp tập trung triển khai trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính đến cuối tháng 8, toàn tỉnh có 72.649 công nhân, viên chức, người lao động, trong đó có 66.218 đoàn viên công đoàn. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, các hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, cụ thể hơn. Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo bằng những phần quà hay các chương trình hỗ trợ, tổ chức công đoàn đang từng bước khẳng định vai trò đại diện, kết nối người lao động với doanh nghiệp và chính quyền. Từ những nhu cầu rất cụ thể trong cuộc sống, hoạt động công đoàn được triển khai theo hướng gần với người lao động hơn, sát với cơ sở hơn. Đối với người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp họ thêm yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Trong dịp Tết, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã trao 27.279 phần quà với tổng kinh phí hơn 10,23 tỷ đồng. Chương trình chờ Tết công đoàn hỗ trợ 4.580 người, tổng trị giá khoảng trên 2 tỷ đồng. Trong tháng công nhân, hơn 15.204 đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, hỗ trợ với tổng kinh phí trên 3,3 tỷ đồng. Cùng với đó là các hoạt động bữa cơm công đoàn cảm ơn người lao động, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
2: Hôm nay tôi được nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi được

0: lãnh đạo Tổng Liên đoàn Công đoàn các cấp quan tâm, động viên. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
1: Một phần quà có thể không giải quyết được tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng sự quan tâm kịp thời của tổ chức công đoàn giúp người lao động cảm nhận rõ hơn sự đồng hành, chia sẻ trong những thời điểm cần thiết. Từ chăm lo đời sống đến chăm sóc sức khỏe, các chương trình hướng đến người lao động ngày càng đa dạng. Trong 9 tháng đầu năm, có 3.228 người lao động được khám sức khỏe, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp. Không chỉ chăm lo trực tiếp đến đời sống, hoạt động công đoàn còn được thể hiện qua những phong trào mang ý nghĩa cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động được đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng. Trong 9 tháng đầu năm, phong trào đã tiếp nhận 978 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Với những người làm việc trong môi trường y tế, giá trị của mỗi đơn vị máu càng trở nên rõ ràng hơn. Bởi phía sau mỗi túi máu được hiến tặng có thể là cơ hội sống của một người bệnh.
2: Bản thân là làm ở một đơn vị chuyên về phẫu thuật, nên là chứng kiến những cái ca mà sốc mất máu hoặc vô bệnh viện trong tình trạng là mất máu rất nhiều. Thì em cảm nhận được là mỗi cái giọt máu lúc đó đối với bệnh nhân nó hết sức quan trọng, có thể cứu được họ, được một cái mạng sống của họ. Nên là mặc dù bản thân công việc của chúng em thì khá là bận rộn trực gác, nhưng mà em cũng như là các đồng nghiệp, anh chị em trong cơ quan thì vẫn tham gia cái hoạt động hiến máu.
1: Từ bệnh viện đến trường học, phong trào hiến máu tình nguyện đang thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng lao động. Mỗi người đến với hoạt động bằng một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn sẻ chia với cộng đồng.
3: Tôi đến đây tham gia hiến máu lần đầu. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được cho đi giọt máu để cứu những người trong hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ góc nhìn của doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động cũng là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Bởi nguồn nhân lực ổn định, có sự gắn bó và trách nhiệm sẽ góp phần duy trì hoạt động sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nếu các hoạt động chăm lo góp phần hỗ trợ người lao động trong cuộc sống, thì đối thoại là kênh để những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc được phản ánh trực tiếp và xem xét giải quyết. Trong 9 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã chú trọng tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Có 476 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động đối thoại định kỳ, đạt tỷ lệ 89,14%. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn lao động, nhà ở và đời sống công nhân được đưa ra trao đổi. Tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo tỉnh với đoàn viên người lao động năm 2026, bên cạnh những kiến nghị về việc làm, thu nhập và điều kiện lao động, vấn đề bảo hiểm xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm của người lao động và người sử dụng lao động. Thực tế cho thấy có trường hợp doanh nghiệp đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng chậm nộp, khiến quá trình xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng khi người lao động nghỉ việc.
4: Khi người lao động của mình tham gia bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp họ đã trích đóng, trích nộp rồi, nhưng mà doanh nghiệp chậm nộp thì như vậy là khi người lao động đó, những trường hợp đó họ xin nghỉ việc thì không có chốt được cái số, cái thời gian đóng của người lao động, thì như vậy là cái quyền lợi của người lao động nó bị ảnh hưởng. Do đó đến vừa nghỉ hôm nay là mình muốn là bên lãnh đạo tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh là có cái biện pháp để xác nhận cái thời gian đóng của người lao động, còn doanh nghiệp chưa đóng kịp những cái thời gian đó thì mình sẽ có cái biện pháp để thu hồi sau.
1: Kiến nghị của ông Cao Văn Bi cho thấy bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cần sự phối hợp của cơ quan quản lý và cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Đối với người lao động, việc xác nhận đầy đủ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi chấm dứt hợp đồng lao động và quyết các chế độ bảo hiểm hoặc chuyển sang nơi làm việc mới. Từ những phản ánh trực tiếp tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và cơ quan bảo hiểm xã hội, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp chậm đóng, nợ đóng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.
5: Các ý kiến cũng phản ánh rất cụ thể, sát thực tiễn, thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người công nhân lao động và những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và các công việc hàng ngày. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận

0: và đánh giá cao những ý kiến trên. Đây cũng là những thông tin quan trọng giúp cho tỉnh chúng tôi là nhận rõ những vấn đề còn tồn tại bất cập trong thực tiễn và đã có cái giải pháp phù hợp để làm sao chỉ đạo chăm lo tốt hơn cho người lao động.
1: Đối thoại chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi những kiến nghị được tiếp nhận, phân loại và có hướng xử lý cụ thể. Trong đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về tổ chức công đoàn mà còn cần sự phối hợp của doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương. Bên cạnh đối thoại, việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể cũng là một giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa các chế độ chính sách và điều kiện làm việc phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp. Đến nay, 440 trên tổng số 534 công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 82,40%. Cùng với những kết quả đạt được, thực tiễn quan hệ lao động vẫn còn phát sinh những vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Tại một số doanh nghiệp, tình trạng chậm trả lương, nợ lương, chậm đóng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của người lao động. Khi những vướng mắc kéo dài, nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động cũng tăng lên.
2: Hiện tại bây giờ thì các doanh nghiệp ngoài những bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện rất là tốt các cái nội quy quy định của pháp luật thì vẫn còn nhiều doanh nghiệp có các cái tình trạng như là chậm lương này, nợ lương này và chậm đóng hoặc là trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thì hiện tại cái tình trạng đó thì theo như bản thân tôi thấy là vẫn còn rất là nhiều. Thì đến với cái hội nghị ngày hôm nay thì tôi rất là mong muốn được giải quyết được cái vấn đề mà nợ lương.
1: Từ những phản ánh tại cơ sở, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả giám sát, tư vấn và bảo vệ người lao động, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật để người lao động hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình.
3: Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, đây là một cái dịch vụ, một cái chế độ rất là quan trọng đối với người lao động tại các đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là đối với người lao động ở vùng sâu vùng xa. Thì cái việc các cái thủ tục hành chính về các cái để mà tra cứu trên phần mềm rồi cũng như thực hiện các cái chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội làm trực tuyến thì vẫn có những cái bất cập xảy ra, đặc biệt là đối với những người lao động chuyển công tác hoặc là đi các nơi khác thì cái việc tiếp cận rồi là cái việc tra cứu về thanh toán các cái chế độ vẫn có những hạn chế nhất định. Thì mong cái phía bảo hiểm xã hội phải nâng cấp, phải phát triển hơn nữa cái phần mềm của VSS.
1: Bên cạnh vấn đề tiền lương và bảo hiểm, an toàn lao động tiếp tục là yêu cầu cấp thiết. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn lao động, làm 6 người tử vong. Mỗi vụ tai nạn lao động là lời cảnh báo về việc tuân thủ quy trình an toàn, trang bị phương tiện bảo hộ và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong quá trình sản xuất. Hoạt động công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh hơn vào công tác phòng ngừa, giám sát điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động. Trong quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, việc ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục, cung cấp thông tin và tiếp cận chính sách ngày càng có vai trò quan trọng. Đối với người lao động, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục mà còn tạo điều kiện để tiếp cận thông tin về bảo hiểm, quyền lợi và các chính sách an sinh xã hội thuận tiện hơn.
4: Đặc biệt là hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, người lao động ở những vùng sâu, vùng xa, ít tiếp cận được cái công nghệ số. Và ngành bảo hiểm xã hội đã chia sẻ dữ liệu với các ngành, trong đó có việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống, và người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số hoặc ứng dụng VNEID mức độ 2 của ngành công an để thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong công tác khám chữa bệnh. Mặt khác, trong năm 2026 này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ chuyển đổi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sang quản lý cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Quốc gia để phục vụ tốt hơn cho người dân và người lao động.
1: Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động, công đoàn các cấp cũng chú trọng phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp mới 7.482 đoàn viên, tăng thực tế 5.700 đoàn viên, đạt 136% chỉ tiêu. Có 98 công đoàn cơ sở được thành lập mới, đạt tỷ lệ 180%. Một tổ chức công đoàn vững mạnh, trước hết và được xây dựng từ cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra quan hệ lao động và nơi người lao động cần được lắng nghe hỗ trợ. Cùng với phát triển đoàn viên, các cấp công đoàn triển khai nhiều phong trào thi đua, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Trong 9 tháng đầu năm, có 41 người lao động có sáng kiến giải pháp được ghi nhận, biểu dương. Mỗi sáng kiến không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và vai trò chủ thể của người lao động trong doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là cơ sở để tổ chức công đoàn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026. Trọng tâm là nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống người lao động, tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, phát triển đoàn viên tại những doanh nghiệp đủ điều kiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lắng nghe tiếng nói người lao động không phải là nhiệm vụ của riêng một chương trình hay một thời điểm. Đó là quá trình thường xuyên đòi hỏi sự phối hợp trách nhiệm giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền và chính người lao động. Từ một phần quà động viên, một đơn vị máu được trao tặng, đến một kiến nghị được tiếp nhận và giải quyết, mỗi hoạt động thiết thực đều góp phần củng cố niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh mới, khi yêu cầu về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động và an sinh xã hội ngày càng cao, tổ chức công đoàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và lấy hiệu quả, chăm lo, bảo vệ người lao động làm thước đo. Bởi khi người lao động được quan tâm, được bảo vệ và có cơ hội phát triển, đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp ổn định, quan hệ lao động hài hòa và kinh tế địa phương phát triển bền vững.
5: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: vị và các bạn thân mến, du lịch cộng đồng thường được hiểu là một loại hình du lịch trong đó một cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch. Hiện nay, du lịch cộng đồng đang là một trong những xu hướng du lịch phát triển mạnh và thu hút du khách bởi mô hình này vừa phát huy được hết thế mạnh văn hóa bản địa, lại vừa góp phần ổn định kinh tế, nâng cao đời sống của nhiều người dân địa phương. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên cao nguyên Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ nổi tiếng là thủ phủ cà phê của cả nước mà còn là mảnh đất hội tụ không gian văn hóa di sản vô cùng độc đáo. Sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ cùng cảnh quan thiên nhiên trù phú đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch. Trong xu thế du lịch hiện đại, khi du khách tìm kiếm những giá trị nguyên bản, sống xanh và hòa mình vào thiên nhiên, Đắk Lắk đã và đang nắm bắt thời cơ để chuyển mình. Du lịch cộng đồng không còn dừng lại ở hình thức tham quan đơn thuần mà đang trở thành động lực sinh kế bền vững, giúp bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con các buôn làng. Nằm cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột không xa, Buôn Cô Tam từ lâu đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của tỉnh.
2: Ngay từ ban đầu ý tưởng chúng tôi là làm cái Cô Tam này, thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, góp phần mà giữ gìn cái dòng suối đầu nguồn Cò Tam này. Rồi cái thứ hai là bảo tồn bản sắc văn hóa là mục tiêu. Hai cái mục tiêu này là chúng tôi hướng tới và cho đến bây giờ thì tôi thấy mục tiêu này chúng tôi làm chắc là mãi mãi.
1: Đến với Cô Tam, điều ấn tượng đầu tiên đối với mỗi du khách là một không gian thiên nhiên tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự sôi động của phố thị bên ngoài. Không gian nơi đây được thiết kế hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các giá trị kiến trúc truyền thống ED. Những mái nhà dài trầm mặc, bến nước trong lành hay chiếc cùi mây, thổ cẩm đều gợi nhắc về một đời sống buôn làng nguyên sơ. Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan bốn mùa rực rỡ, Cô Tam còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng. Tại đây, du khách được trực tiếp hòa mình vào nhịp sống văn hóa thông qua các không gian tái hiện lễ hội truyền thống, thưởng thức tiếng cồng chiêng rộn rã và tìm hiểu về nghệ thuật dệt thổ cẩm hay đan lát thủ công. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Buôn Cô Tam không chỉ thu hút những du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa mà còn được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các cơ quan doanh nghiệp và nhóm bạn khi tìm hiểu không gian tổ chức hoạt động team building. Với khuôn viên rộng lớn, thảm cỏ xanh mượt cùng tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi đây sở hữu mặt bằng hoàn hảo cho các trò chơi vận động tập thể mang tính kết nối cao, mang lại trải nghiệm trọn vẹn, giàu năng lượng giữa thiên nhiên đại ngàn.
3: Mình cũng rất hay đến Cô Tam và hôm nay thì mình dẫn cả anh em cán bộ nhân viên khoảng 400 người của Viettel Đà Lạt đến đây để tổ chức các hoạt động gắn kết. Lý do mình chọn Cô Tam thì có rất nhiều cái lý do chính. Một là thứ nhất ở đây là nó còn giữ nguyên cái thiên nhiên hiện có mà những gì mà đã thiên nhiên đang có. Cái thứ hai ở đây là đã bảo tồn cái không gian văn hóa đầy đủ của một cái đặc trưng cho ED. Ví dụ như nhà dài, ví dụ như những tranh tượng gỗ mà do những nghệ nhân dân gian người ta tạc, hoặc là các nghệ sĩ ở buôn làng biểu diễn cồng chiêng cho du khách xem, thì đó là những nét đặc trưng của văn hóa mà cần giới thiệu đến du khách. Cái thứ ba nữa thì ở đây đầy đủ một cái không gian để mọi người có thể vui chơi từ núi rừng hồ, và một cái thứ tư không kém phần quan trọng, tức là đầy đủ cái hạ tầng. Ở đây có dịch vụ ở lại lưu trú, ăn uống và tất cả mọi cái giá là đều ở rất là bình dân. Và một cái cuối cùng là mà bọn tôi rất thích, đó là đây là sử dụng người lao động tại địa phương, sử dụng thực phẩm địa phương, và tất cả các cái nguồn thực phẩm ở đây thì đều xuất phát từ trong buôn làng này. Đúng nghĩa là du lịch sinh thái cộng đồng.
2: Trong cái bảo tồn văn hóa thì tôi thấy lúc bây giờ tôi làm thì nó văn hóa của mình, của Tây Nguyên nó bị mai một. Mà người đồng bào thiểu số ở đây thì người ta cái văn hóa người ta rất nhiều cái nét đẹp và cần lưu giữ và lưu truyền, và cũng từ cái giữ gìn cái nét văn hóa đó để rồi là làm du lịch cộng đồng, tạo điều kiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho họ tiến tới nền văn minh cũng như là các cái nền văn minh khác họ tìm hiểu đến. Thì với cái dân tộc của Tây Nguyên này thì tôi cho rằng là nó có nhiều cái nét văn hóa mà nó rất là khác biệt, vì họ giống như là họ rất là thông minh, rất là giỏi, và họ có cái nhiều cái nghệ nhân, nghệ thuật của họ rất là hay. Nếu như mình giữ gìn và phát huy thì làm du lịch cộng đồng cực tốt để phát triển cho cái dân tộc người ta phát triển và đời sống họ được cao hơn.
0: Rời phố núi đi sâu vào các buôn làng thuộc các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, một không gian du lịch sinh thái và văn hóa vô cùng trù phú vẫn đang đợi được đánh thức. Tiềm năng du lịch cộng đồng của Đắk Lắk không chỉ gói gọn trong không gian của một vài điểm đến quen thuộc mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng theo dõi phóng sự.
1: Từ thành công của những điểm sáng ban đầu, bức tranh du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp đến các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đắk Lắk sở hữu nguồn tài nguyên du lịch, nhân văn lẫn tự nhiên phong phú, từ các di tích, danh thắng quốc gia cho đến những nét văn hóa phi vật thể như không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Nhận thức được tiềm năng to lớn đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, định hướng và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ nguồn lực đồng bộ, hạ tầng tại nhiều buôn làng đã từng bước hoàn thiện, cảnh quan môi trường được chỉnh trang, chuồng trại chăn nuôi được di dời và các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch được triển khai rộng rãi tới tận người dân. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là tư duy của người dân bản địa. Từ chỗ chỉ quen với nương rẫy, giờ đây người dân đã chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, trở thành những đại sứ du lịch của chính buôn làng mình. Tại các địa phương, mô hình du lịch cộng đồng đang phát triển gắn liền với nông nghiệp sinh thái. Du khách khi đến đây không chỉ được lưu trú tại những căn nhà dài truyền thống mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch cà phê hữu cơ, thưởng thức sầu riêng tại vườn, được tham gia vào các tour kết nối từ đại ngàn cao nguyên xuống tới các vùng sinh thái đặc trưng.
4: Nếu mà khách về được nhiều, mình có thể lan tỏa nhiều hơn phong tục truyền thống của người ở đây của mình, cho lan tỏa cho dân địa bàn mình sẽ cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng. Tôi cũng mong muốn là cũng có sự giúp đỡ hỗ trợ để buôn quốc mình là có khách về nhiều hơn, với lại du lịch cộng đồng bên buôn quốc có sự phát triển nhiều hơn từng nhà từng nhà.
1: Việc phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương đã và đang giải quyết bài toán sinh kế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời thúc đẩy ý

0: thức tự giác trong việc gìn giữ nhà dài, bảo tồn nghề truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh. Một trong những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và thu hút du khách nhất trong mô hình du lịch cộng đồng là cơ hội được tận mắt chứng kiến quá trình dệt thổ cẩm tỉ mỉ của người phụ nữ Ê Đê. Ngay dưới khoảng sân rộng hay bên hiên nhà, hình ảnh các mẹ, các chị ngồi bên khung dệt thô sơ bằng gỗ đã trở thành điểm nhấn sinh động, níu chân người phương xa. Du khách được lắng nghe những câu chuyện kể về nghệ thuật phối màu, cách tạo nên các họa tiết hoa văn hình học, muôn thú đặc trưng thể hiện thế giới quan của người Ê Đê. Trải nghiệm tương tác chân thực này không chỉ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và khéo léo trong từng sản phẩm thủ công, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn di sản, lan tỏa niềm tự hào văn hóa và tạo thêm nguồn thu nhập trực tiếp cho bà con buôn làng.
1: Nghề này thì bây giờ muốn duy trì lại thì tại vì thế hệ trẻ bữa nay thì nói chung là họ không có tiếp cận được nhiều về cái nghề này. Tại vì học thì nó cũng rất là khó. Nếu như mà muốn truyền lại cho con cháu thì theo tôi nghĩ thì cái đấy thì nó cũng cần có một cái sự quan tâm của địa phương thì là mới truyền lại được cái nghề cho con cháu. Đó là thứ hai nữa là mình muốn duy trì cái nghề này, nhưng mà mình duy trì thì nó cũng phải kèm theo cái sự đầu ra của nó, nên là cái việc đầu ra của nó cũng rất là khó khăn. Hiện tại bây giờ cũng đã rất là khó khăn, nên mà bây giờ muốn duy trì cái nghề này chỉ có là một cách là xin các địa phương hỗ trợ cho làm sao để mà mình giữ được.
0: Có thể thấy du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, vì chính quyền địa phương đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới, tăng cường liên kết vùng và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực bản địa sẽ là cơ sở vững chắc để du lịch cộng đồng bứt phá.
2: Về cái thuận lợi thì xã Ai Na thì đối với cái buôn cốp này á thì đã được hình thành khá là lâu. Đấy thì có truyền thống về cái du lịch cộng đồng. Hay về cái khó khăn thì hiện tại thì cái số hộ mà để thực hiện cái du lịch cộng đồng còn ít, và cái những người là đa số là lớn tuổi, chưa có cái kế thừa tiếp theo. Hay thì về cái đề xuất thì để mà phát triển du lịch cộng đồng được tốt hơn trong những năm tiếp theo thì thứ nhất là về cái đề nghị với các cấp sở ban ngành sẽ mở cái lớp tập huấn về cái việc quảng bá du lịch, rồi giới thiệu cho khách du lịch về cái việc mà tham gia cái du lịch cộng đồng. Ngày thứ hai thì hiện tại thì đang khó khăn về cái cơ sở vật chất, ví dụ như là một số cái nhà dài đấy, bây giờ hiện tại thì khi mà khách vào tham quan trong cái ở lại trong nhà dài thì chưa có một cái gì để người ta tham quan và thực hiện ở trong cái nhà dài này. Ví dụ như là ở trong đó thì chúng ta có thể là hướng dẫn nấu ăn này, rồi là dệt này, là một số các nội dung khác vân vân. Do vậy cho nên là để mà phát triển thì chúng tôi cần được hỗ trợ.
0: Khi bản sắc văn hóa được trân trọng và người dân thực sự trở thành chủ thể của phát triển, du lịch cộng đồng Đắk Lắk không chỉ là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, mà còn là hành trình gìn giữ hồn cốt của đại ngàn cho mai sau.
3: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang web drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung.

Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki Wiki Wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đứa quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Úc có 6 ngôi sao. Quốc kỳ nước Úc có 6 ngôi sao. À ha, nước Úc. Hoan nghênh quý vị đến với nhà hát Opera Sydney. Nhà hát Opera ư? Nhà hát opera là nơi nổi tiếng biểu diễn nhạc hội hoặc hòa nhạc. Chú kiến trúc sư thiết kế ra nhà hát opera trong lúc bóc vỏ cam đã nghĩ ra ý tưởng này. Một vỏ cam, hai vỏ cam, tất cả có bao nhiêu vỏ nhỉ? Di sản văn hóa thế giới của nước Úc được UNESCO công nhận. Nhà hát opera Sydney. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Úc có 6 ngôi sao. Quốc kỳ nước Úc có 6 ngôi sao. À ha, nước Úc. Ú à. Giật cả mình, có con trong túi này. Vì loài chuột túi chúng tôi sinh và nuôi con trong chiếc túi gắn trên mình. Chuột túi. Chúng tôi là loại chuột túi nhảy rất giỏi. Chúng tôi nhảy giỏi nhờ chân sau. Con ơi, mẹ con mình cùng nhảy nhé. Vâng, con nhảy cùng mẹ. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Úc có 6 ngôi sao. Quốc kỳ nước Úc có 6 ngôi sao. À ha, nước Úc. Ồ, người này là ai thế nhỉ? Xin chào, tôi là ca sĩ giọng nữ cao nổi tiếng thế giới. Tên là Melba. Giọng nữ cao ư? Đó là tên gọi cho ca sĩ hát được với giọng cao nhất. Nella Fantasia. Tình gốc của tôi là Helen Porter Armstrong Mitchell. Nhưng mà tôi sinh ra ở Melbourne, nên lấy tên là Melba. Đến nước Úc sẽ có Melba. Ca sĩ nổi tiếng nước Úc, Melba. Đến nước Úc sẽ có nhà hát opera, có chuột túi, có cả gấu túi cola. Đến nước Úc sẽ có rặng san hô,

0: mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Câu chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow. Là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm. Công chúa, Sirius này sẽ bảo vệ công chúa. Vui quá, vui quá. Công chúa có đây không? Công chúa ơi, công chúa. Ta ở đây nè. May quá, công chúa đã xuống nơi an toàn. Cao quá. Sirius.
2: Sirius.

Sikirios, vui quá vui quá. Sikirios, ta cũng muốn chơi với quả cầu. Gì thế này? Lần này cũng thành công rồi. Xuất phát nào, đi thôi.

0: bẩm bẩm bẩm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục đánh rắm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm rắm của tôi. Bẩm bẩm ai vậy? Tôi là rắm. Bẩm bẩm bẩm, tôi là rắm. Tôi sống ở Mông, tôi muốn hát. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục, đánh rắm. Bẩm bẩm. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
1: Bá tước điện thoại Zikirius. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki.

Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirios trở thành vệ sĩ, bảo vệ cho công chúa Kaburia ngủ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi. Bàn học tự động Wiki.

0: ye han grab no pen de ba ba a ge ta ta ti jrang her gal banan jrang ke no te ye pe na trok hui nak ra tun ta pe bơ đảng viên ai so de lơ ye han pol bra gang jrang no yang nge ta char tem ra nam hai te nger ngay tới tận tục bên đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tâm trung ương đảng khoan từng bọ đảng chàr khoan bọ tưởng mắt quốc hội bởi chàr tên là ta grab cường từng bọ ăn rập lệm hay bọc minh tâm grab bọ bọ lam tâm bọ bọ chiên hồi hai bọc trân trung ương tất cả chàr gạch lăng xã văn hồi nạc bọc cơ nhận e hành trình tập tổng kênh tương từng bọ bọ cường rập lệm bọ trần lăng ra ar chiên bọ ăn tất cả chân tâm nâng nòm hay rập lệm hay bọ chàr kênh về tập trong kênh nghị tên Valkring ai chân hay tâm grip tù bèl bơ hình tục trầm tài dốc tài tân chứa hành bất cứ thật lên.
1: Tâm cư khuy riêm sạc lặng nức tài chàr chạc lạc bọn đi cổ bộ nàm ti dân đi riêm tụ vì riêm anh ai chân nào vương gần trăng tài chàr dễ khăn nào ịr nghe bọn lan tàn nê cái chà mổ môi gư tù hiền bay hi riêng ra thì riêng bộ gắn răng tài chàr bớ thượng tướng Trần Việt Khoa tâm trung ương đảng khoa khi riêng thì riêng bộ gắn răng tài chàr là chàr làm bộng bọ dì lửa bộ lâm bọ gạch làm bộ đảng chàr đạc lạc ta ở trên bộ lớp xa bờ bình chinh tầm grip đủ bờ gắn răng tài chàr răng nọ yên nghe bọn lan tìm chàr tiếp dì khăn lửa bộ lâm bọ gạch gấp đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tâm trung đảng khoam đừng bộ đảng chàr khoam bọ đơn mắt quốc hội bờ chàr Hồ Thị Nguyên Thảo tâm bỏ gạch lăng bộ đảng chàr kiên khoa gạch lăng đừng bộ chàr dì bơi làm phim rút video tới gất ta bộ đất xa bởi bình chênh tầm grep đủ bèl gắn răng tài chàr răng nó nghe bọn lan grep nèr đơn mắt dì hợp bình sắc tầm bỏ được rời đủ bèl ta bộ một cộng chênh tục riêng gắn răng tài chàr gắn răng hạt tế đạc lên bột đạc lên gắn răng nó nghe tài chàr bọn lan dì khăn nâng cà bộ gắn răng tài chàr bơ nì bọn lan bơ sau bơ đời gắn gì đơn bơ chàr grep nèr đơn mắt tầm người là đủ bèl ta bộ lứt xa tầm grep đủ bèl grab green val ngăn để ta bro soi tam pom no gram jing tập tay bỏ ba plek ao no tam rơ lại chả nách bro lứt xa tan tu green hạt te tam grab double gang grang tay chả bọn lan double in tới bơm na lử bro double hui nặng gal bro giao bên điểm bột bê người tới tan tục lử bro đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tâm trung ương đảng khoan từng bro đảng chả khoan bỏ đơn mặt quốc hội bữa chả la nẹ bữa tam grab double đặc là ghé tại đi ra ai đơn cờ lời gal tập bro lứt sao cho tầm bấm no bỏ lứt sao tục đặc linh một cái làm chuyện ảnh điện bực chal bơ đồ nar giết khăn đồ vật nạch giang đồ bơ in cha giao ăn vì em cái gần tụng hang cổ dạ khi bỏ đồng bạc các lứt sao tài char bỏ xem lăng bỏ đồng nhân dân char ghé đồng chí Phúc Bình Niệm Đâm kiên khoa đồng nhân dân char làm bụng bỏ sạc xem lăng bỏ cầm giang tiền bài sạc cấp ta còn xây đem ra gỗ đằng nar ta hề riêng ra bơ độ mùi trâu được xin y ngôn niệm đâm xạ đặc phơi
0: nam riêm bơ bơ dạp ra bơ bơ dạp ra hi riêm bơ tụ mùi trâu được xin y ngôn niệm đâm còn chênh bơ bơ ăn gỗ xạ đừng nar ta bôn rơ hiêng bà dạp bay nà con xạ riêm ra tâm en ghe bay rơ hiêng bà rơ xin nà con xạ tươi cơ bơ hâm bồ bơ bình xa ta con xạ riêm ra tù rơ hiêng bôn nà con xạ xạ bình hùi bồ bơ gỗ đừng nar nếp bàn lan rong bập nò đông ta hi riêng từng er hò ghe hình tục gầm biên bài sạc cắp gặp bập nò đông gầm chân hiếp ngờ nhát bụi bài hiếp lầm ăn ở tu biên dì hành mạng em gà ta gà rà sang hi riêng hùi nắc rạn trun ta bỏ anh răng ghe nọ khởi dơ bước bập nò sạc cắp cơ xìm lăng bước hình tục gà anh chênh bụi bài sạc cắp dì hành cơ xìm lăng nọ gà sắc chân ta còn xài riêng ra bởi ta tầm bỏ anh gọn chênh bập gầm chân biên bài sạc cắp từng nở ta hi riêng ra hôm tìm ức nô hình khởi gia ta bập nò thông nề lờ bỏ dì hành bạc cắt đông ta bỏ gỗ từng nở tầm hi riêng tàn tục lửa bọ, bọ xa cơ xìm lăng tục cầm chân biên bài xa cấp, ngờ nhất bọc nọ xa cấp, bờ gứt bập răng, tầm bạ biên xa chế hàn còn trên bờ xa biên tướng nở, ta còn xa điểm ra.
1: Hi bộ ảnh điện Đạc Lạc tầm grep đủ bờ, grep tục xa tùy an bắc hòa thịnh, dế khăn vật tùy hoàm cộm chênh bờ giao, bồn lâm khi nằm nọ cơ, ta bồng hi kinh nục quần nàn nạc trăng, bồng hi khinh rạp bá, bồng hi ghe bờ bì chênh khinh khợ ta khi nằm gỗ, dế khăn bồng hi ghe khi nằm ế điệt rai, bơ trục nàr làm ghe. ពតឡំខ្ញុំដើយចៅដកខអេគេទៅនោះម៉ាត់ឡំខីនាំដើយណាក់តាយេងនោះប្រាក់វើគីប្រអ៊ីនឌៀនចារហងមានត្រង់ឡំខ្ញុំតាចារតាក់ឡាក់លັບនោះប្រាក់កើលខាន់បោះចាក់ឡាក់ប្រាក់ឌូឡំខីតាមទុកចៅខ្ញុំហ៊ីប្រអ៊ីនឌៀនតាក់ឡាក់វិះកើលទូពុងហ៊ី5កឡាក់ប្រាក់យ៉ាបៃទីរត់ពើបណោះដងទៅហ៊ីនាំខីក្រពីនាំណៅកើលហោដោយលំធឿនណាក់ជីហានមក្រៃជីលរតាត្រូវតំមានហៃដឹងប្រាកើលតនេះបលានហ្គេមទៅ Google កញ្ចប់ដោយតំរដឹងលັບត្រុកណារអេសអអេហ្គលមានហៃខុយខៃហេបាន់សតាក្រពទុកចារហងមានត្រង់ដេគិតតើមវាងនាំប្របមន្តសិននាំប្របប្រជាតា5តានទុកបនប៊ីរនឹងប្រមតន្តគុកវៀតណាមសាអៀហាវមកកំជែងពើប្របិនគលចាក់នេះបន្លានទៅនាំប្របប្រជាតាប្រ
0: នេះបន្លានទៅទៅឡះតាមពលប្រលើសប្រមរហៀងមឹងអាងទឹងជួយគួយរបិនទូនទុកជាហាន់គិតណាន់ទីងខានគិតសាក់តឡាចារគលចាក់លំហុយណាក់ទបលកាំងរាំងអៀងរងានរំបនជាហាន់ទៅនេះលើទីទុករបិនទបលទីប៉រប្រអណាក់ត្រាំងព្រីកាំងរាំងអ៊ុចសាព្រី
1: វើនិបលានកំពូលប្រតាមកនឈៀនហើយជេងព្រីអីកើវិកេះអឹកអារតេព្រីឌូណាស់ខាន់ជួយប្រលឹះតានេះពលឡានពលបេដឹងពើប្រតាមណកត្រងហឹមឈីលັບក្របពងឃីនេះពលឡានអឺដឿនដងប្រាក់លឹះសាតប្រតាមកនឈីអណាជេងព្រីហើយជេងណងីដឿនយកសៅកើលម្បក់ទុបលលំអៀងកលពព្រីជេងតាមប្របប្រជាតប្រម្ពោប្រណាក់ត្រងព្រីដងឆំពុកដាក់ចារតាក់ឡាក់តំក្រិបឌុបលបារហ៊ីប្រតំកនជាណាជេងព្រីលឹបសិនពងហ៊ីវិតំខេងខេងបៃរៀងប្រជាមួយហេតតាព្រីកេងខេងឌូកលាក់ឌូរៀងប្រជាបៃបនហឹមឈីក្រំពូលដឺអរតេសព្រីហៃតំជេងកេរបនណងលឹប្របឿនៀបណានរក្របទុកបុចារអឺពងហ៊ីអៃសោដុយកេតេឌីពើបណដងតំកនជាណាជេងព្រីបាក់បឿនខាន់សាក់លឹប្រមឺនណៃតាក្របទុកតំកនជាអ្នកជាងព្រីវិកលតាអឹកនេះបន្លានកេះប្រលើលັບកេះប្រកងីដឿនពងីអញតាំមើញប៉រិតាព្រីគយអៃសោកេះតេឌីតាំហាន់អញសាកលឺប្រក់មឿនបើក្របគីប្រក់កេម៉ាសឹកយ៉ាន់អញសាកតាលឺប្រក់អង្ខេញពូនណងរោប្រកណែតាំមើញប្រំរៀងបប្រកឌូណាំងដាំលັບក្របនៃលឺប្រក់យេអឹកណាំសាកលឺប្រក់មឿនណៃប្រក់តាំកុនជាណៃជាងព្រីហើយជាងណងីដឿនអេះមើងរោបើតាំកុនឈីត្រុសតាប្រក់ណឹកត្រឹងហឹមឈីក្របប្រលើវិជួយប្រលើអ៊ីងកលតើមក្របដាំបើអឹកនេះបុលាន
0: អញលឺប្រក់អន្តុកសាក់ក្រកណងខាញ់បារណាំអរោហេប្រក់ឡាំងសអញលឺប្រក់អកលហាន់ហុយហាយកុលចាក់អញសាក់លឺប្រក់តាំកនជីអញលឺប្រក់តអណៃតាំមើញពូនរៀងរពូប្រាក់ទូណាំងលឺប្រក់ក្រេះតកិនហាន់ណៃតាំប្រាំរៀងរពូប្រាក់ទូណាំង
1: ឌីលឺប្រក់មឿនហុយដាំគេណងីដឿនតាម៉ាត់គេអឹកពងហ៊ីនេះពន្លានអឺដឿនតាំកនជីណៃជីងព្រីណងីដឿនដើយគេអឹកអេគេណងីដឿនតើមអឹកណាំខុយណាំងខែចិត្តជាងវើហើមកនឈីមើញប៉ចិត្តណាំអកូនដូសុនងាគោសាលីសិនលាក់យេលឺប្រតាំកុឈីអណះជាងព្រីកើបកើណាំប្របប្រចិត្តប្រមពងីកនកូនយេតាំខេញផាំហេតាងគូតគេប៉ចិត្តផាំបបៃរៀងប្រំហើមឈីកែវពេលទីគេណងីដឿនវើប្រតាំកុឈីអណះជាងព្រីខពងីកនកូនកើញអឹកណាំងលឺប្រប្រកាសដងតើមណាំងខែចិត្តជាងហឹមឈីហ៊ុយបើកន្គុញងៀអង្គិតដើនំលរបោកើញអឹកងាន់ណាំងលឺប្រក់តាពេះយ៉ានពុំឡៅក្លាប់យ៉ាត្រុសតាណាក់តាំងហឹមឈីហាន់ម៉ាដោយអេកើលហឹមឈីអេះចាប់ជាងកលហ៊ុយប្រក់តាមកន្ឈីណាជាងព្រីយេចៅតេះឌីតាពងហ៊ីបើនំប្របផាំដឹងបើតាមកន្ឈីណាជាងព្រីខាដាណងីដឿនអៃសោកេះអឹកបិដាណងីដឿនលំប្រីជាងពងហ៊ីអៀងកលប៊ីរ៉ូដាំលັບលឺប្រក់គីម៉ាណៃអៃសោកេះរឹមបិដាដោយលំប្រីជាងកេះអៀងកលខឹមទុះប៊ីរ៉ូហ៊ុយបំប៉ប្រក់ណាក់ត្រងព្រីតងញ៉ាំពុកដាក់អង្គិតប្រក់វេបើដឹងអរតេសតាមកុឈៀណាជេងព្រីនោះអានពើបអេះកលបៃឌីនេះពលានហ៊ុយណាក់តាក្របប្រលើទៅនឹងខែតាមកុឈៀណាជេងព្រីអីកើអីកេះណងយឺនបើអរតេសតាមកុឈីជេងព្រីបើគីណាក់នេះពលានវិជួយប្រលើបើក្របធីប្រក់តាមក្របឌូបលតាមកុឈីជេងព្រីយ៉ាតាមកនឈៀនជាងព្រីលរបោកេះនិយាយទៅប្រលិសាតនេះបន្លានដងប្រកណាក់ហ៊ុយណាក់លើ ดูนะคันวิจอยโปรเลตันเดบลันรอกรับสะเกินบ่ดุบลยังนอเฮรเกลเรินรำบนลันบะกรับนังลือบรอตามคนที่นักตังเฮมทีดังแอร์ตุตานองีเดินบ่ตามคนที่อันจิงบรีรอตามัดบรอลึซาตามคนที่อันจิงบรีดูจอยโปรเลตันเดบลันบ่อาร์เตบรีโดยเปอกระไอดึงบราเกอกโปรเลเตบรีดองเอเกลดอดุบลเกลตาเอกปุงฮีเดบลันงันแอจิงเนมปุลเบเกนองงีเดินลําปบรีจิงเอียงเกลเบบอลันให้ยึดลังปมรูปนงประปมให้เย็นตรงเงินรูปจารดักลักเปล่าให้ดันจอดอลักกันละมืดในบอลันกำปูล
2: Đắk Lắk, vùng đất giàu tiềm năng thế mạnh và những khát vọng vươn lên. Từ những vùng đất chủ phú, những sản phẩm nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ đặc trưng như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cá ngừ đại dương, tôm hùm, các điểm đến du lịch, những vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc làm say đắm lòng người, đến những công trình dự án, mô hình phát triển kinh tế xã hội đầy sáng tạo. Từ các địa phương, sở, ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp năng động, tất cả đang cùng góp sức tạo nên một Đắk Lắk đổi mới, phát triển và hội nhập. Đắk Lắk đã có những chủ trương giải pháp nào được triển khai để đưa địa phương vượt mình vươn lên? Các địa phương, sở ban ngành, đến cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những cơ hội gì trong hành trình phát triển trên vùng đất này? Hãy cùng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk khám phá trong chuyên mục Đồng hành và phát triển. Đồng hành và phát triển không chỉ là cầu nối thông tin mà còn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các địa phương, sở ban ngành và cộng đồng doanh nghiệp, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, những câu chuyện truyền cảm hứng để cùng kết nối, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Đón xem Đồng hành và phát triển trong chương trình Thời sự trưa 11:30 thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên sóng DRT và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đồng hành và phát triển, nơi tiềm năng thế mạnh được lan tỏa, giá trị được kết nối, khát vọng được tiếp sức để vươn lên cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cổ về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: tôi chỉ cho cái app này mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn, lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là bà cái
0: đây, app đây, đây, gì, đây, đây đây đây đây đây đây nhìn chưa cực kỳ nhiều.
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch thế này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến rồi đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
3: Trời ơi. Được rồi, được rồi. Mệt quá. Sao trái giảm giá làm dùng đi nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa?
0: Đủ vâng chứng.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngàn. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Trì tiên sinh, lần này cậu nợ tôi một món nợ ân tình lớn đó nghe. Hả? Ở hương đảo này, đại sứ Thiện Chí và hội trưởng duy trì hội, vậy thì cậu phải vì an ninh của hương đảo mà góp một chút sức. Bây giờ chướng ngại lớn nhất của hoàng quân hương đảo chính là hội cận gia. Cậu coi ở trên đài kia kìa, có một nửa tù binh ở trên đó là thủ hạ của làm báo trong hưng hòa hội. Tôi đang nghĩ nếu như giao ban hội này cho Trì tiên sinh, Trì tiên sinh có thể bảo đảm với tôi sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa hay không?
1: Tôi sẽ cố hết sức.
0: À, đặc biệt là nữ hội trưởng đó, cậu phải quản giáo cho thật chặt mới được.
1: Xin cảm ơn ngài. Bây giờ hội trưởng cần đang ở đâu?
0: Tôi đã phái người đưa cô ta đến bến tàu số 17 rồi.
1: Cáo từ.
0: Sốt ruột vậy sao?
1: Ngài Sato, dù sao tôi cũng đồng ý với danh hiệu đại sứ thiện chí này rồi, thì tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này.
0: Nhất ngôn cửu đỉnh.
1: Cáo từ.
2: Thông qua làm báo, bắt được một nhóm thành viên hội cận gia tấn công xe cấp cứu. Tôi quyết định để chúng chịu phạt thay cho Cận Hương trong ngày đón chào năm mới. Ngài Sato thấy sao? Tôi làm như vậy có được hay không?
0: À, được thôi. Được thôi. À, người phụ nữ điên này cũng không phải tội phạm nghiêm trọng gì.
2: Cô ấy sẽ là một phần bất ngờ không thể lường trước được. Cô ta vốn dĩ có liên quan tới rất nhiều người quan trọng, thí dụ như Trì Thành, còn có cả hội cận gia. Khi tôi vừa tới hương đảo đã thấy anh ta ở đại thế giới. Anh ta thực sự có rất nhiều bí mật. Chúng ta cần có thêm thời gian, từng chút một từ từ tìm hiểu anh ta. Diệp Sung có một cách có thể biến điều bất ngờ này thành một món quà lớn dành tặng cho ngài.
0: Hả? Vậy là sao?
2: Ngài muốn tạo nên một hương đảo phồn vinh, phải có được một con dao bén. Dù sao Cận Hương cứ nhất quyết bám lấy Trì Thành, vậy thì đó sẽ là cơ hội một mũi tên trúng hai đích.
0: À, kế hay đó, kế rất hay.

0: 耿亨，
1: 如果能视而不见，偏偏却好想念。
0: không sao rồi không sao rồi anh đưa em về nhà
2: cảm ơn anh cảm ơn anh đã cứu
0: đồ ngốc hứa với anh đừng làm những chuyện khiến người khác lo lắng nữa được không
2: em còn tưởng phải chết rồi chứ em không còn được gặp lại anh nữa em yêu anh Trị Thành em yêu anh em yêu anh

0: Đây chính là phòng của Hạnh. Đúng lúc Diệp Sung không có ở đây.
1: Được. Đúng lúc để tôi gặp lại bạn cũ. Miyamoto, anh tới nhầm chỗ rồi.
2: Tôi tới nhầm chỗ sao? Tôi chỉ là quan tâm tới vết thương của Hà Anh thôi. Rốt cuộc cô ta lại dẫn dụ được nhân vật quan trọng của ban hội. Bảo vệ cô ta cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Bộ tôi làm sai sao?
1: Người quan trọng như vậy suýt nữa đã chết trong tay đội hành động của các anh. Miyamoto bây giờ có thể bình yên vô sự đứng ở đây sao? Sợ như

0: Vậy đó là may mắn lắm rồi.
1: Cho nên là tôi muốn bù đắp sai lầm trước đây của tôi. Hãy nghe cho kỹ đây. Bắt đầu từ bây giờ, tìm người đứng canh ở cửa, không có lệnh của tôi, bất cứ ai

0: tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Anh nên biết rõ là dịp xuân tôi nói được làm được.
1: Đừng quên, hay là chúng ta đi trước đi.
2: Xem ra cô gái này đối với anh rất quan trọng ha.

0: Ngồi dậy ăn cơm đi. Tôi biết cô chưa ngủ. Bây giờ cô chỉ có thể ăn thanh đạm một chút.
1: Tôi nói cho anh biết, tôi không cần anh làm bộ làm tịch. Không phải anh muốn lợi dụng tôi sao? Lợi dụng tôi giết được thêm nhiều người bán hội. Anh nằm mơ đi. Anh đừng tưởng là anh cứu tôi rồi tôi sẽ cảm ơn anh. Tôi khuyên anh, hôm nay hoặc là anh giết chết tôi. Nếu anh không giết tôi, sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ giết anh, báo thù cho anh của tôi.
0: Dựa vào tình trạng hiện giờ của cô, cô còn muốn giết tôi à? Đến cả con kiến cô cũng không dẫm chết được. Cô vẫn nên ngoan ngoãn ăn cơm đi thì tốt hơn. Tôi đi tìm người tới đây, dọn dẹp đồ đạc cô đã làm bể.

0: Ờ, đồng hồ cũng đẹp đó. Đúng là tính vật định tình mà người yêu tặng cho.
1: Không ngờ ngài Miyamoto cũng tò mò chuyện tình cảm. Tôi tưởng là ngài chỉ có hứng thú với việc giết người thôi chứ.
2: Vào đi.

0: Ngài Sato.
1: Hả? Hiếm khi thấy các cậu cùng đi với nhau đó. Có chuyện gì vậy? Ngồi xuống rồi nói. Bây giờ Hà Anh thế nào rồi?
0: Tình hình tạm thời đã ổn định lại rồi. Chỉ là vì vết thương còn nghiêm trọng, bác sĩ nói cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.
2: Lần này anh Diệp thật sự đã vất vả rồi. Anh xem, một mặt anh muốn chăm sóc cho Hà Anh, một mặt còn phải lo chuyện của quân đội nữa. Sợ là phải phân thân ra thôi. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh Diệp lại tận tâm tận lực như vậy. Thật sự là vì muốn bắt băng hội hay sao hả? Hay là còn nguyên nhân gì khác nữa vậy?
1: Được rồi,
0: Miyamoto nó không sai. Tôi còn có chuyện riêng nữa. Tôi sợ rằng Miyamoto muốn nhanh chóng lập công, lại phạm phải lỗi lầm giống như lần trước.
1: Cậu Diệp nói rất đúng. Các cậu đều là trợ thủ đắc lực của tôi, không cần vì một phần tử ban hội mà làm hại đến hòa khí.
0: Ngài Sato, người dân bị thiếu lương thực trong thành ngày càng nhiều. Chúng ta có thể lấy lương thực trong quân bị chia ra một phần để tiếp tế không? Tôi sợ nếu tiếp tục như vậy sẽ có bạo loạn.
2: Ý của anh Diệp là sao đây? Anh cảm thấy quân đội của chúng ta không có năng lực hay là vì anh quá nhát gan? Cho dù có xảy ra bạo loạn, quân đội của chúng ta cũng có thể trấn áp mọi thứ.
0: Người xưa có một câu cổ ngữ

0: đánh Giang Sơn thì dễ, bảo vệ Giang Sơn mới khó. Tôi thấy Miyamoto tính khí bốc đồng đơn giản như vậy, nhất định sẽ không hiểu được những ẩn ý bên trong đâu.
1: Thôi được rồi, như vậy đi. Diệp Sung à, lương thực trong quân bị của chúng ta cũng không đủ đâu, cho nên không thể chia cho người ngoài được. Nhưng mà như vậy, các cậu cùng tôi đi đến công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có thể tìm được cách giải quyết đó. Chuyến đi hôm nay cậu không đi là không được đâu.

0: công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Mạng.
1: Diệp Xuân,
0: Lâm Tiểu Trang, anh em kết nghĩa của Diệp Xuân, phó chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Mãn.
2: Diệp Xuân à, cậu và Tiểu Trang đã lâu không gặp rồi có đúng không? Chuyện lương thực nhờ hết vào hai người đó.
3: Em không sao chứ?
1: Nó có thể đánh con, nhưng con thì không được.
3: Ba ơi, con không sao.

0: Anh không mang nhiều hành lý chút đi. Cái nhà này còn có thứ gì thuộc về anh chứ? Đừng có buồn. Rời đi đối với anh mà nói chưa hẳn là chuyện không tốt. Ở Thượng Hải đợi em đó.
1: Được. Gặp ở Thượng Hải nha.

0: 便会百转。在梦里又出现。
1: Cái này là ông ấy kêu anh đưa tới cho em.
2: Ông ấy đã không nuốt lời. Đây, em kính anh một ly. Em vẫn muốn nói với anh một tiếng cảm ơn.
1: Tư Xuân, chúng ta là anh em, không cần cảm ơn đâu.

0: cuối cùng chúng ta cũng có thể cùng nhau đứng trên một chiến tuyến. Nghĩ xem bao nhiêu năm qua, quỹ đạo cuộc đời của chúng ta đường như là trùng điệp, đánh từ đông sang tới tây, cho tới sau này trở thành chiến hữu của Cần Hương. Anh nghĩ chắc cũng không có gì có thể chia cách hai chúng ta được nữa.
1: Nào, anh em tôi.
2: Trưởng quan, ngài có cần kêu gì nữa không?
3: Không cần đâu, không cần đâu.
1: Bây giờ không còn sớm. Bọn họ không thích nhìn thấy chúng ta thân thiết. Chuyện lương thực, anh nhất định phải cẩn trọng.
0: Anh hiểu rồi.
1: Còn về thân phận của chúng ta, cho dù đối với bên nào cũng đều là bị cô lập không nhận trợ. Anh nhất định phải cảnh giác mọi lúc, chú ý bảy phía sau mình.
0: Tư Sung à, chúng ta sẽ không bị cô lập như vậy mãi đâu. Cấp trên chỉ tạm thời cho chúng ta yên tĩnh thôi. Vào lúc chúng ta cần họ nhất thì họ sẽ tìm thấy chúng ta.

0: Ông khu nước trước đi. Được, thiếu gia sắp tới rồi.
1: À,
2: lão Lương.
1: À, hôm nay đã câu được một con cá lớn, tung đội Đông Giang bắt về được một phản đồ. Từ chỗ của hắn, chúng tôi có được tin tình báo quan trọng. Cậu xem đi.
0: Hương Giang,
2: đây là một số hiệu đó.
0: Hình như tôi có nghe lão Hà đã nhắc tới người này. Hình như người này đã tiến hành nhiều công việc điệp báo trong nhiều năm, là người vô cùng chu toàn cẩn thận.
2: Tôi đoán là bây giờ hắn cũng đang đi tìm chúng ta. Nếu không, hắn sẽ không để lại chứng cứ nguy hiểm như vậy đâu. Lão Lưu, người chú bắt được bây giờ đâu? Tôi muốn gặp hắn ta.
1: Trong quá trình áp giải về, hắn đã chết rồi. Tìm được thứ này ở trên người của hắn đó.

0: Cho dù nói ra sao, cái này đối với chúng ta hiện nay là một tin tốt. Bây giờ tôi sẽ nghĩ cách nhanh chóng liên lạc với bên đó. Nếu những anh em này một khi được giải thoát, để họ lập tức rời khỏi nơi này ngay.
1: Bây giờ chúng ta chỉ cần bộ phát thanh nữa. Đường thủy và đường bộ đều bị quân đội canh chừng chặt chẽ. Các anh em khác cũng không có cách thông báo điện đàm cho chúng ta.
0: Chuyện đài phát thanh tôi sẽ nghĩ cách.
1: Vậy chúng ta còn cần nhân viên phát báo nữa.
0: Tôi sẽ làm.
1: Bây giờ tôi càng hiểu được tại sao lão Hà lại chọn cậu.

0: Bây giờ sức khỏe cô còn yếu, không cần miễn cưỡng đi lại như vậy. Mau ăn cho hết thức ăn đi, nếu không lát nữa sẽ nguội đó.
1: Tôi không ăn, đem đi đi.
0: Cô có biết bây giờ có bao nhiêu người tới đồ ăn cũng không có để ăn không? Cô bỏ đi hết chỗ này tương đương với khẩu phần ăn của một gia đình trong một tuần.
1: Những người đó còn không phải là do bị các anh hại sao?
0: Nếu như cô không vui, có thể tiếp tục đập bỏ. Nhưng mà tôi nói cô biết, cho dù cô đập bỏ bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ tiếp tục chuẩn bị cho cô. Bây giờ có rất nhiều người phải đói bụng, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.

0: xin tiếp nhận tin. Yêu cầu tiếp nhận.
1: Viên An tiếp nhận. Viên An tiếp nhận.
0: Phương Thiền đã hy sinh, phát hiện manh mối Hương Giang, xin chỉ thị.
1: Không được liên hệ với Hương Giang, trân trọng, luôn ở bên cậu.

0: Chuyện tôi muốn bàn với cậu là Ngư Ưng, người may mắn sống sót trong tổ chức ngầm của bọn họ. Hôm qua cậu ta vừa mới liên lạc với tổ chức rồi.
1: Trong một tháng sau khi biết được đàn hương đang gặp nạn, Diệp Xung gần như đứng sát bờ tuyệt vọng. Sự xuất hiện của Tiểu Trang giống như một ánh sáng, chiếu sáng vào thế giới tăm tối của Diệp Xung.

0: Thiếu gia, sao rồi?
1: Tôi và tổ chức đã liên lạc được với nhau.
0: Tốt quá rồi.
1: Nhưng tổ chức kêu chúng ta đi tìm Hương Giang này.
0: Nhưng mà chúng ta ngoại trừ biết sự tồn tại của người tên Hương Giang ra, không hề có những thông tin hữu ích nào khác nữa. Tờ giấy này có gì đặc biệt không vậy?

0: Ông ngửi đi.
1: Mùi thuốc bắc. Tờ giấy này có nhúng qua nước thuốc rồi.
0: Đây chính là ám hiệu Hương Giang để lại cho chúng ta.
1: Tôi lập tức đi tìm sự trợ giúp của các anh em. Đến cả bệnh viện khắp nơi tìm dựa theo cách này, chắc có thể tìm ra được người có bút tích giống trên tờ giấy này.
0: Không chỉ là các bệnh viện, hiệu thuốc cũng không thể bỏ qua.
1: Nhưng mà ở nơi đây, bệnh viện lớn nhỏ và hiệu thuốc có rất nhiều, lượng công việc rất lớn.
0: Cho dù một kim đáy biển, chúng ta cũng phải thử xem sao.
1: Thiếu gia, muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm ra được, thật sự rất khó đó.
0: Lão Ngụy à, bây giờ mỗi giây mà chúng ta lãng phí đều sẽ có một anh em đang gặp nguy hiểm bên ngoài. Tôi biết bọn họ đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chịu sự dày dò.
1: Tôi hiểu rồi.
2: Bốn người các cậu chia nhau đi bốn hướng ra các bệnh viện, bắt buộc ở mỗi bệnh viện phải lấy được đơn thuốc về đây. Trước hoàng hôn chúng ta tập hợp ở đây.
3: Rõ.
2: Đi đi. Hai người đi theo tôi.
3: Được.

0: thời gian tắt lửa cũng rất chuẩn, nhiệt độ vừa đạt tới.
1: Con người em trước giờ không dựa vào may mắn. Khi xe của anh vừa mới tới chỗ đó, em đã nhìn thấy.
0: Năng lực trinh thám của em đúng là tăng lên theo năm tháng. Đúng lúc. Trước mắt xảy ra chút chuyện nhỏ, em dùng năng lực trinh thám của em giúp anh phân tích một chút. 2 ngày trước, anh nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe máy lại không có ai nói gì hết. Cho dù anh có hỏi gì, đối phương cũng giữ im lặng. Sau đó khoảng 1 phút thì cướp điện thoại. Giống gì anh cho là trò đùa dai, hoặc là một sự trùng hợp. Nhưng mà không ngờ là một lúc sau lại có điện thoại đến. Đối phương lại im lặng một lúc, sau đó lại cắt ngang điện thoại. Em có cảm thấy cách sắp xếp chuyện của người này đặc biệt giống một người không?

0: Cảm ơn.
1: Hai vị cứ tự nhiên.
0: Được.
1: Tư Xuân, em nói có khả năng đó không?
0: Không thể nào. Chuyện này em xác nhận chính xác.
1: Thực ra trong lòng anh hiểu rõ, chỉ là cách liên lạc như vậy thực sự quá quen thuộc. Trong chốc lát đã gợi lên vài kỷ niệm của anh. Nhưng mà cho dù không phải ông ấy, cũng nhất định là người của chúng ta. Có lẽ chính là người đến nhắc anh hành động. Nếu không, ông ta không thể nào biết chính xác cách liên hệ với anh như vậy.
0: Rất có khả năng. Cách liên lạc kiểu này chỉ có Đàn Hương và mấy người chúng ta biết mà thôi. Nếu như có khả năng bị lộ ra ngoài, bị bọn chúng biết được, theo tính cách của Miyamoto, bây giờ đã sớm đưa anh tới phòng thẩm vấn ở chỗ quân chính. Sao còn có thể muốn thám thính thêm mà nhẫn nhịn để anh ngồi đây?
1: Anh cũng nghĩ giống như em. Nhưng mà người này xuất quỷ nhập thần khó đoán lắm. Anh thật sự không có bất kỳ manh mối nào có thể điều tra được hết. Chỉ có thể ngồi chờ điện thoại. Nhưng mà rốt cuộc lại không có cuộc gọi nào. Đến khi anh không còn bất kỳ hy vọng nào nữa, ông ấy lại cho anh một sự ngạc nhiên.
2: Đồ ăn nhà hàng này món nào cũng ngon hả?
1: Ngon lắm đúng không?
2: Ngon lắm.
1: Vậy lần sau chúng ta lại tới đi.
2: Được. Nè, hôm nay uống đến đây thôi. Tôi đi về đó.
1: Được. Tạm biệt.
3: Tiên sinh. Tiên sinh à, đây là chìa khóa phòng mà khách sạn đưa cho anh đó.
1: Tôi chưa đặt phòng mà.
3: Của một vị khách quý của khách sạn kêu tôi giao cho anh đó. Chuyện khác thì tôi không biết.

0: đúng là một người thông minh. Đường Thạch Phiến là nơi hỗn tạp nhất ở trên đất Hương Đảo này. Trên đường lúc nào cũng đông người qua lại. Cho dù bây giờ kinh tế của Hương Đảo không phát triển thì cũng có người đến người đi. Hẹn gặp mặt ở nơi như vậy, chắc còn mấy có nơi để ẩn mình quan sát.
1: Em nói không sai. Anh đi lòng vòng ở đường Thạch Phiến, cẩn thận quan sát đám đông người đi qua đi lại. Cứ như vậy cho tới khuya cũng không phát hiện ra được ai khả nghi. Sau đó gặp được đồng nghiệp ở hội sở Chu Thức, để tránh bị nghi ngờ, anh và cậu ấy đã cùng tách khỏi nhau.
0: Anh không nên đến điểm hẹn. Bây giờ thân phận của anh rất đặc biệt, hơn nữa quan hệ giữa hai chúng ta, anh biết có bao nhiêu người đang nhìn vào anh không?
1: Anh biết chứ. Nhưng mà là cơ hội ngàn năm có một mà, anh không muốn bỏ qua đâu. Lỡ nhau mấy là người của chúng ta thì sao? Như vậy chúng ta có thể sớm liên lạc được với bên đó rồi.
0: Em hiểu được tâm trạng của anh. Nhưng mà quân địch ở đâu cũng có mặt, lộ ra bất kỳ manh mối sơ hở nào cũng có thể dẫn tới quả sát thực. Bây giờ vào lúc này, bảo toàn được tính mạng cũng giống như bảo vệ người khác rồi.
1: Đúng vậy, là do anh quá kích động.
0: Số điện thoại thì sao? Có ghi lại không?
1: Có ghi lại đó. Hai lần gọi đến đều không cùng một số điện thoại.
0: Được, anh về trước đi. Em âm thầm điều tra chuyện này. Nhưng mà anh phải nhớ, có bất kỳ chuyện gì cũng phải thông báo cho em đầu tiên. Nhất định không được tự ý hành động.
1: Anh biết rồi.

0: ¡Ataque!
1: Dice que hay
2: alguien.
0: Huevo, chequeo, chequeo. Ya hay.
1: Dừng xe.
3: Không phải em nhìn lầm chứ? Sao hắn còn dám xuất hiện ở đây được?
1: Tên phản đồ của Tận Gia, dù có biết thành ra em cũng nhận ra. Em đi tính sổ với hắn đây.
3: Nè, Cận Hương.

0: Không ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp được hội trưởng Trị ở đây.
1: Xem ra tôi và cậu Diệp có duyên đó chứ. À phải rồi, chuyện lần trước tôi quên cảm ơn cậu đó.
0: Không cần cách xấu, tôi cũng có suy xét của mình.

0: ông là ai vậy?
1: Một người có thể giết cậu bất cứ lúc nào, nhưng lại là người muốn cứu cậu.
0: Rốt cuộc ông là ai?
1: Người có ảnh hưởng không nhỏ trong hội Đào Tôn Bác.
0: Người của băng hội sao? Đạm trưởng Đào, tôi và mấy người không thù không oán, tại sao ông lại tìm tới tôi chứ?
1: Cậu nói xem, tôi muốn cho cậu một cơ hội để sống tiếp.

0: Bộ dạng của tôi bây giờ ông cũng thấy rồi đó. Không nhà, không cửa, không có gì hết. Muốn đục lợi từ chỗ của tôi hả? Sợ là phải để ông thất vọng rồi.
1: Hoàn cảnh của cậu đương nhiên tôi biết rõ. Bây giờ cậu giống như một con cá đang nằm trên thớt vậy. Ai bắt được cậu đều sẽ ăn tươi nuốt sống cậu.
0: Vậy tại sao ông còn muốn cứu tôi?
1: Tôi tin cậu là một người có năng lực. Tôi muốn cậu giúp tôi làm việc.
0: Vậy là ông muốn tôi giúp ông giết người?
1: Cậu nghĩ vậy thì quá đơn giản rồi. Nếu tìm một cậu má giết người thì tôi sẽ không tìm cậu.
0: Rốt cuộc là ông muốn tôi làm gì đây?
2: Trí Thành, Trí Thành, em mất dấu rồi. Anh có nhìn thấy hắn đâu không?
3: Gặp cậu Diệp mà không chào hỏi hay sao hả?
4: Trì tiên sinh đang tìm ai vậy? Có cần tôi giúp hay không?
3: À, không phải. Một con thú cưng của hội trưởng Cần chạy đi mất nên tôi giúp cô ấy đi tìm thôi. Cậu làm gì ở đây vậy?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng.
0: Hội nghị trao đổi thông tin trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Công an Đắk Lắk triệt phá đường dây hơn 23.000 tấn phân bón giả gắn mác bỉ.
1: Sốt xuất huyết gia tăng, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng.
0: Xây dựng nông thôn mới gắn với động lực tăng trưởng là nội dung đề cập trong mục xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 1 tháng 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng theo hình thức trực tuyến với các địa phương.
1: Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo Bộ Xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, các bộ ngành địa phương đã tập trung chuẩn bị đầu tư các dự án cao tốc, phấn đấu đặt khoảng 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã thông xe kỹ thuật, đồng thời triển khai các dự án phục vụ APEC, cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Đến nay đã hoàn thành 4 trên 5 nhiệm vụ đúng thời hạn, 25 nhiệm vụ khác đang được tích cực triển khai, trong đó có 13 nhiệm vụ chưa đến thời hạn. Đối với lĩnh vực công thương, các đại biểu tập trung báo cáo tình hình triển khai các dự án năng lượng trọng điểm, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng điện và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh

0: tiến độ và giải ngân vốn, thường xuyên rà soát từng dự án, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, nhất là với những công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và 2027.
1: Chiều nay ngày 1 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành, cơ quan tư pháp tỉnh nhằm trao đổi thông tin trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.
2: Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phúc Bình Nie Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nương Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2026. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP chưa đạt kịch bản đề ra, các khu vực kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng nhanh, quốc phòng an ninh được giữ vững, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu những điểm nghẽn dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thu tiền sử dụng đất còn thấp, đồng thời đề xuất đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét bổ sung các chính sách đặc thù phù hợp với không gian phát triển mới kết nối Tây Nguyên với duyên hải, sớm ban hành hướng dẫn phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên theo mô hình khu kinh tế đặc biệt, ưu tiên bố trí 10.000 tỷ đồng ngân sách trung ương cho dự án cao tốc Phú Yên Đắk Lắk CT23 giai đoạn 1. Tỉnh cũng đề xuất tháo gỡ triệt để vướng mắc về đất đai có nguồn gốc nông lâm trường. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần chuẩn bị chủ động, nghiêm túc của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị. Đồng chí ghi nhận toàn bộ các kiến nghị mang tính chiến lược, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo, đảm bảo luận cứ, thực tiễn và tính pháp lý chặt chẽ. Đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ tổng hợp đầy đủ, mang tiếng nói nguyện vọng và những vướng mắc từ thực tế địa phương đến nghị trường Quốc hội tại kỳ họp thứ hai sắp tới, tích cực tham gia thảo luận, chất vấn nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.
2: Ngày 1 tháng 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý tư năm 2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
1: Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Đánh giá kết quả quý 3 cho thấy Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chỉ đạo các xã phường chuẩn bị và tổ chức diễn tập theo kế hoạch, chủ động triển khai công tác tuyển quân năm 2027, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành khai quật 4.019 mộ liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trước tiến độ, tìm kiếm quy tập 36 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành nhiệm vụ tham gia xây dựng 2 trường học nội trú liên cấp tại xã IRV, IALOP, triển khai xây dựng 2 nhà sinh hoạt cộng đồng và làm mới sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Quý 4 năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, triển khai chặt chẽ quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quyết liệt chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, chủ động các phương án trong công tác phòng chống thiên tai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo các xã phường chủ động chuẩn bị và tổ chức diễn tập theo kế hoạch, hoàn thành trong tháng 10, tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, triển khai chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2027. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tập trung làm tốt công tác phòng thủ dân sự, sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão và các nguy cơ có thể xảy ra. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, nhận định, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.
2: Sáng nay ngày 1 tháng 10, đoàn công tác của Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với Lữ đoàn Đặc công 198.
1: Tham gia cùng đoàn có Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
3: Trước khi làm việc, đoàn công tác đã dâng

0: Hương dân hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ đặc công lữ đoàn 198. Trong chương trình, đoàn công tác tham quan trình diễn kỹ thuật chiến đấu đặc công, các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn trình diễn kỹ thuật ngụy trang, nghi trang bằng quần áo cỏ, màu than, màu đất, kỹ thuật ẩn mình dưới cát, kỹ thuật bắn súng và võ chiến đấu đặc công. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng trình diễn của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đặc công 198. Đồng chí nhấn mạnh trong điều kiện hiện nay, bên cạnh tiếp tục phát huy truyền thống luồn sâu bám tốt, đánh trúng mục tiêu, lữ đoàn cần nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu đúng trúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định để Đắk Lắk phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 10, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2026, chương trình công tác quý tư năm 2026.
2: Dù hội nghị có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Y Nhuân Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
0: Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển, GDP tăng 8,2%, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 15%, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, du lịch tiếp tục là điểm sáng, bán lẻ và dịch vụ tăng 17,5%, xuất khẩu tăng 6,2%, khách du lịch tăng gần 36%, có 18 trên 27 dự án động lực công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 260 trên 396 dự án chậm tiến độ, đạt hơn 65%, 859 trên 922 cơ sở nhà đất dôi dư đã có phương án xử lý khai thác. Tuy nhiên, GDP vẫn thấp hơn 0,94 điểm phần trăm so với kịch bản, chủ yếu ở khu vực công nghiệp, xây dựng, trong đó xây dựng chỉ tăng 3,95%. Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,02% trở lên, quý 4, GDP của tỉnh phải tăng khoảng 13,6%. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP quý 4, nguồn vốn và các dự án có khả năng thực hiện để bảo đảm mục tiêu đầu tư toàn xã hội, đồng thời phân tích kịch bản thu ngân sách, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất, tiến độ, khả năng giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm, tạo chuyển biến mạnh về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm, quyết liệt tăng thu ngân sách, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tối đa các động lực tăng trưởng về công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch và không gian phát triển mới, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bảo đảm tốt các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với thống kê tỉnh và các sở ngành liên quan khẩn trương tham mưu cập nhật kịch bản tăng trưởng của tỉnh trong quý 4 năm 2026 theo yêu cầu 6 rõ. Trong đó, đối với các chỉ tiêu, ngành, lĩnh vực đạt thấp, phải xác định rõ nguyên nhân, giải pháp, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Ủy ban Nhân dân các xã phường bám sát 9 nhóm chỉ tiêu được giao, xác định cụ thể từng công trình, dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động kinh tế có khả năng tạo thêm khối lượng sản lượng, doanh thu trong quý 4, tập trung các chỉ tiêu còn thấp, nhất là đầu tư xây dựng và hình thành năng lực sản xuất mới.
2: Chiều nay ngày 1 tháng 10, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát tình hình hoạt động của các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Theo báo cáo tại cuộc họp, trên địa bàn tỉnh có 66 dự án chăn nuôi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Có 30 dự án đã hoàn thành đầu tư và đang chăn nuôi, 32 dự án đang triển khai và 4 dự án tạm ngừng hoạt động. Đối với 30 dự án đang chăn nuôi, tổng diện tích sử dụng đất là 1.354,3 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.034,6 tỷ đồng. Định hướng phát triển đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất chăn nuôi tăng bình quân trên 6% một năm, chiếm trên 21% giá trị sản xuất nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, công nghệ cao, an toàn và thân thiện môi trường. đồng thời ưu tiên đầu tư vào các khâu còn thiếu như giống, thức ăn, giết mổ, chế biến, logistics và xử lý chất thải, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp, về khai thác sử dụng và bảo đảm an toàn nguồn nước, tình hình sử dụng quỹ đất và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường ở khu vực chăn nuôi. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh không đặt vấn đề hạn chế phát triển chăn nuôi, nhưng cần đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế xã hội của lĩnh vực này. Tỉnh cần có quy hoạch chăn nuôi khuyến khích phát triển gắn với chế biến sâu, hình thành chuỗi giá trị khép kín, nâng cao giá trị gia tăng và đóng góp cho ngân sách địa phương. Các dự án phải bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, nguồn nước và môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn diện hiện trạng các dự án chăn nuôi, đánh giá những đóng góp, làm rõ tồn tại và đề xuất định hướng phát triển phù hợp. Đây là cơ sở để báo cáo thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.
2: Sáng nay ngày 1 tháng 10, đoàn giám sát số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Bung Hồ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện các chế độ chính sách cán bộ, công chức, người lao động và trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hờ Diêm Cờ Đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Hồ, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
4: Theo báo cáo tại buổi làm việc, phường Buôn Hồ được thành lập trên cơ sở sắp xếp 6 phường trước đây với hơn 62.000 người thuộc 23 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 10,4%. Để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã tổ chức 3 phòng chuyên môn, 1 trung tâm phục vụ hành chính công và quản lý 12 đơn vị sự nghiệp công lập với tổng biên chế được giao 732 người. Đồng thời địa phương đã tiếp nhận rà soát 126 cơ sở nhà đất để bố trí sử dụng. Bên cạnh kết quả đạt được, phường Buôn Hồ còn gặp khó khăn do khối lượng công việc lớn, biên chế chưa đầy đủ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phân bổ kinh phí sau sắp xếp còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị phường Buôn Hồ đánh giá đúng hai nguồn lực quan trọng là con người và cơ sở vật chất, tài chính, đất đai để có giải pháp khai thác hiệu quả, đồng thời rà soát vị trí việc làm, kiện toàn nhân sự, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và sắp xếp số dôi dư theo quy định. Địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, chủ động điều hành ngân sách, đề xuất cơ chế phân cấp nguồn thu, phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp, qua đó phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội khuyến học tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
3: Với chủ đề thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, tuần lễ năm nay hướng đến việc lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên, đồng thời nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong học tập, lao động và đời sống. Trong khuôn khổ tuần lễ, ngành giáo dục và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa đọc, tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm, sáng tạo, phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân khai thác học liệu số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận những phương thức học tập mới. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của tuần lễ trong việc lan tỏa tinh thần tự học, học tập thường xuyên và xây dựng xã hội học tập. Đồng chí đề nghị các cấp ngành địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục tạo điều kiện để người dân được học tập thường xuyên, phát triển văn hóa đọc, phổ cập kỹ năng số, tăng cường các hoạt động thực hành trải nghiệm và sáng tạo. Qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh bắt giữ đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả với số lượng đặc biệt lớn.
2: Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã đưa hơn 23.000 tấn phân bón không có nguồn gốc từ Bỉ ra thị trường sau khi thay đổi bao bì, tem nhãn, giả mạo xuất xứ Bỉ.
0: Theo cơ quan điều tra, trong 2 năm 2025 và 2026, các doanh nghiệp liên quan chỉ nhập khẩu khoảng 555 tấn phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ Bỉ. Tuy nhiên, lượng phân bón bán ra thị trường với thông tin xuất xứ Bỉ lên tới hơn 24.243 tấn. Qua đối chiếu, cơ quan điều tra xác định 23.782 tấn không có nguồn gốc từ Bỉ, chủ yếu là phân bón nhập khẩu từ Hàn Quốc. Sau khi đưa về Việt Nam, số hàng này được thay bao bì, dán tem, nhãn phụ, thể hiện xuất xứ Bỉ rồi đưa vào hệ thống phân phối. Tổng trị giá số phân bón giả về nguồn gốc xuất xứ đã bán ra được xác định hơn 154,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu giữ hơn 580 tấn phân bón được dán tem, nhãn, thể hiện xuất xứ từ Bỉ. Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động qua nhiều doanh nghiệp, nhiều khâu và nhiều địa phương. Các đối tượng còn sử dụng hồ sơ chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa nhằm che giấu nguồn gốc thực tế của sản phẩm. Sau quá trình xác minh, công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, kho bãi liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và kiểm tra hệ thống phân phối tại nhiều tỉnh thành.
5: Chúng tôi là tới đây nếu chỉ tiếp tục điều tra mở rộng, nếu có sự móc nối thông đồng giữa các đối tượng và các doanh nghiệp với cái cán bộ mà có trách nhiệm quản lý thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón. Trong số này có Võ Thị Kim Thúy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Khánh Thư, Dương Hồng Sơn, giám đốc chi nhánh công ty tại Đồng Nai, Dương Văn Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Blue Zone cùng 3 bị can khác. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng tại buổi họp báo, công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về việc bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương lân cận. Với tổng số 18 vụ được làm rõ, tổng giá trị tài sản các đối tượng trộm cắp tại các chùa lên tới hơn 7,5 tỷ đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Hà Văn Yên sinh năm 1988, Ngô Văn Hòa sinh năm 1989 và Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1986, cùng trú tại tỉnh Gia Lai. Trong đó, Hà Văn Yên có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Ngô Văn Hòa có 1 tiền án về tội danh này.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang có xu hướng gia tăng.
2: Đáng lo ngại là không ít trường hợp trẻ đến bệnh viện khi bệnh đã diễn tiến nặng, xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, thậm chí sốc, suy hô hấp, đe dọa tính mạng. Thực tế này một lần nữa cảnh báo các gia đình không được chủ quan trước sốt xuất huyết, nhất là trong thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp.
3: Một cơn sốt tưởng như thông thường, nhưng chỉ sau 3 ngày, bé Bùi Minh Hoàng ở xã Ea Leo đã rơi vào sốc sốt xuất huyết Dengue. Huyết áp tụt, mạch nhanh, phải thở oxy. Bé được chống sốc tại tuyến dưới rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng nguy hiểm. Tại đây, tình trạng sốc vẫn tiếp diễn. Các bác sĩ lập tức truyền dịch, chống sốc, theo dõi sát. Sau 48 giờ điều trị tích cực, bệnh nhi ổn định, ăn uống trở lại, tiểu cầu tăng tốt.
6: Qua đây em cũng khuyên mọi người là nên cẩn thận á, cho con mình tránh xa vùng dịch một xíu và nhớ là ngủ mùng màn đầy đủ cho con để tránh cho con bị lây nhiễm.
3: Tại khoa cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, một bé gái ở xã E Ninh cũng nhập viện với sốt xuất huyết Dengue nặng, có dấu hiệu cảnh báo. Sau 3 ngày sốt cao, bé xuất hiện đau đầu, buồn nôn, ăn uống kém, tiểu cầu giảm, mạch đập nhanh.
7: Ở nhà thì cháu sốt cao á chị, sốt cao thì em cho nhập viện. Sau đó thì vô đây thì bé sốt 2-3 ngày liền là 40-41 không đỡ hạ. Thì đến nay thì cháu cũng đã hạ sốt rồi, đỡ rồi ạ.
3: Từ đầu năm đến nay, khoa cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận hơn 170 ca sốt xuất huyết. Riêng tháng 9, số ca tăng nhanh với 43 trường hợp, trong đó 18 ca nặng và rất nặng. Đáng lo, nhiều bệnh nhi nhập viện khi bệnh đã có dấu hiệu cảnh báo, đau bụng nhiều, chảy máu, mạch nhanh, thậm chí chuyển sang sốc, suy hô hấp. Có trường hợp tái sốc, suy đa cơ quan, phải lọc máu.
8: Nên là tất cả các tuyến từ bệnh viện tư đến bệnh công đều quá tải. Với lại một số người dân mình là cái chủ quan, cứ thấy sốt là đi truyền dịch ở trạm ở các phòng khám tư. Hoặc là có một số điều dưỡng đến nhà truyền. Do đó sau khi mà nó vô trở sốc nặng thì cái lượng dịch nó vô quá nhiều. Do đó dẫn đến nguy cơ là vô trong đây xử trí rất là khó.
3: Để hạn chế nguy cơ sốt xuất huyết chuyển nặng ở trẻ, bác sĩ khuyến cáo khi trẻ sốt, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, tuyệt đối không tự ý truyền dịch. Đặc biệt khi trẻ đau bụng nhiều, nôn ói, chảy máu, lừ đừ hoặc tay chân lạnh, cần đưa đến bệnh viện ngay. Phát hiện sớm, xử trí kịp thời là yếu tố quan trọng để tránh những biến chứng nguy hiểm.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi ngày 1 tháng 10 hàng năm là dịp để tôn vinh, tri ân những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

0: đồng thời nâng cao nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền lợi và nâng cao chất lượng đời sống cho người cao tuổi.
1: Trong những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn phát huy tinh thần tuổi cao, gương sáng, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội.
2: Ở tuổi 94, ông Hoàng Minh Cừ ở thôn 13 xã Ek Tua vẫn là chỗ dựa tinh thần của gia đình. Không chỉ bằng những lời dạy bảo, ông còn nêu gương qua cách sống, cách ứng xử với con cháu và mọi người xung quanh. Từ những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ, con cháu trong gia đình luôn ý thức, gìn giữ truyền thống, sống trách nhiệm, yêu thương, đoàn kết, biết tôn trọng và sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
3: Ông bà dù qua thời gian vất vả, nhưng mà nuôi cả cả con, vẫn trưởng thành. Thì với cái truyền thống của gia đình, thì theo lời của cha của mẹ dặn, thì nói chung cả con đều thương yêu và tôn trọng nhau.
2: Không chỉ là chỗ dựa vững chắc trong mỗi gia đình, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm trong đời sống xã hội. Toàn tỉnh hiện có gần 14.000 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương, trở thành lực lượng nòng cốt trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động tại cơ sở. Trong phát triển kinh tế, người cao tuổi cũng đang khẳng định tinh thần tuổi cao chí càng cao. Hơn 150.000 người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó 1.567 người là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
4: Với cái tư cách là một vị thư chi bộ thì bọn tôi thì cũng tuổi tác mong già, nhưng mà cũng vận động bà con nhân dân làm học tập cả cái mô hình làm ăn là có cái hiệu quả, rồi là an ninh chính trị địa phương là bảo đảm, nhất là phát triển kinh tế về địa phương.
2: Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp cho gia đình và xã hội trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách của đảng, nhà nước, thì Đắk Lắk luôn chú trọng duy trì các phong trào như tuổi cao gương sáng, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Bên cạnh đó, các cấp ngành địa phương quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi.
5: Vừa tròn 70, thì rất vinh hạnh tổ dân phố, chi bộ, ban ngành đoàn thể đi từng hộ người cao tuổi để mừng thọ. Thì theo nhân dân cá nhân của tôi, thì tôi xét thấy là rất là cảm kích cái vấn đề tinh thần hỗ trợ của tổ dân phố.
2: Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, kính lão trọng thọ, Đắk Lắk luôn quan tâm chăm lo để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe. Với vốn sống, kinh nghiệm và uy tín của mình, người cao tuổi tiếp tục là điểm tựa của gia đình, tích cực đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, chương trình cho vay nhà ở xã hội đã phát huy hiệu quả khi giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để xây dựng, sửa chữa nhà ở.
1: Đặc biệt, từ tháng 7 năm 2024, mức cho vay tối đa được nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng. Việc điều chỉnh hạn mức vay đã tạo thêm điều kiện để những hộ có nhu cầu mạnh dạn đầu tư xây dựng những căn nhà kiên cố phù hợp với khả năng trả nợ và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Xã Phú Hòa 1 và Phú Hòa 2 nằm ở vùng hạ lưu sông Ba, địa hình thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt trong mùa mưa bão. Với người dân nơi đây, mỗi mùa mưa lũ là một lần đối mặt với nỗi lo di rời nhà cửa, tìm nơi tránh trú an toàn và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Mong muốn có một căn nhà kiên cố đủ sức chống chọi với thiên tai luôn là ước vọng của ông Nguyễn Thanh Danh. Tuy nhiên, nguồn tích lũy hạn chế khiến dự định xây dựng căn nhà 2 tầng nhiều năm chưa thể thực hiện. Sau đợt mưa lũ năm 2025, chứng kiến những hiểm nguy vất vả trong quá trình chạy lũ, ông quyết tâm xây dựng căn nhà mới. Với sự đồng hành của nguồn vốn vay chính sách 800 triệu đồng, tháng 8 vừa qua căn nhà được khởi công và dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.
6: Giờ ví dụ cái thời tiết bây giờ nó biến đổi khí hậu thì năm này nó lụt thì mình người ta nói là có thể là năm nay không còn nữa, nhưng mà khó đoán, mưa bão giờ nó tình hình diễn biến thời tiết khó đoán rồi này, thì thôi mình cứ làm. Chứ còn mà cái chuyện mình còn trong thì không có xảy ra nữa, chứ còn khi mà nó xảy ra thì mình cũng có cái nơi ở nó cũng ổn định, cố định.
0: Theo Nghị định số 100 của Chính phủ từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, đối với trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án sử dụng vốn, nhưng không quá 1 tỷ đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng và nhân công tăng, việc điều chỉnh hạn mức vay đã góp phần tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho người lao động có thu nhập thấp. Không chỉ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhiều người lao động tại các doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở. Từ đó, những căn nhà khang trang kiên cố không chỉ giúp người dân an tâm sinh sống mà còn tạo nền tảng để các gia đình ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

0: sinh vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, chủ động hơn trong việc xây dựng nơi ở an toàn. Với những gia đình có điều kiện, một căn nhà cao tầng kiên cố còn là phương án chủ động ứng phó khi lũ lụt xảy ra, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tính riêng tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Hòa, từ đầu năm đến nay đã giải ngân 10 tỷ đồng vốn vay nhà ở xã hội cho 15 khách hàng.
1: 9 tháng đầu năm của Ngân hàng Chính sách trên Phú Hòa, thì trên địa bàn Phú Hòa thì thực hiện cho vay hai xã Phú Hòa 1 và 2, tổng số tiền giải ngân là gần 10 tỷ. Với là khoảng 15 khách hàng. Theo kế hoạch năm 27 thì tăng trưởng là khoảng 10 tỷ là được, cộng với nguồn vốn thu hồi đã gần 6 tháng phân kỳ, các cái kỳ con á đáp ứng đủ.
0: Mỗi căn nhà không chỉ mang lại một nơi an cư ổn định mà còn trở thành điểm tựa để người dân chủ động ứng phó với mưa lũ, góp phần thực hiện phương án 4 tại chỗ, giảm áp lực cho công tác cứu nạn cứu hộ mỗi mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở đầu tư hạ tầng, chỉnh trang diện mạo, mà quan trọng hơn là tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Đắk Lắk đang lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, có khả năng tạo sức lan tỏa để tập trung đầu tư.
2: Gắn xây dựng nông thôn mới với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh liên kết và chế biến sâu là một trong những hướng đi được địa phương chú trọng. Qua đó, từng bước phát huy lợi thế của mỗi vùng, nâng giá trị nông sản và tạo động lực tăng trưởng ngay từ khu vực nông thôn.
3: Để nâng cao giá trị cây cà phê, nhiều nông hộ ở xã Emmerdro đã chuyển sang sản xuất theo hướng bền vững. Gắn với chuẩn hóa vùng trồng, cách làm này không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, mà còn giúp bảo vệ tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và tạo nền tảng, nâng cao thu nhập lâu dài cho người dân.
4: Từ khi mình làm cái cà phê theo cái tiêu chuẩn này thì đầu ra nó đảm bảo hơn, mà năng suất thì cao hơn, nhưng mà nói chung là cái chi phí nó cũng lớn hơn. Đó. Cái giá cả thì mấy năm nay thì cũng ổn định.
5: Khi tham gia tổ chức sản xuất cà phê bền vững với lại tiêu chuẩn này thì hợp tác xã cũng được nhiều doanh nghiệp như là doanh nghiệp Thái Lan về hỏi thăm, rồi có các doanh nghiệp nước ngoài đề xuất, họ đề cập tới những cái sản phẩm cà phê như natural, là honey, thì hầu như là khi mà chúng ta theo cái quy trình sản xuất tiêu chuẩn như thế này thì mọi cái đánh giá của người ta đều rất tốt.
3: Không chỉ với cà phê, việc tổ chức lại sản xuất cũng đang được đẩy mạnh ở những ngành hàng chủ lực khác. Với sầu riêng, từ những vườn cây sản xuất riêng lẻ, các vùng nguyên liệu tập trung đang từng bước được hình thành, gắn với liên kết giữa nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đây là hướng đi cần thiết để chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
6: Chăm sóc nó thật tốt và đồng thời đúng với lại những quy định mà của nhà nước cũng như là trực tiếp là hợp tác xã đã ban hành ra, làm sao cho trái sầu riêng nó thể đảm bảo được tất cả các cái chất lượng như là tiêu chuẩn của GACC để nhập khẩu vào các nước, đem lại những cái minh bạch nhất và cái tốt nhất của các sản phẩm đó đến người tiêu dùng.
3: Để vùng nguyên liệu thực sự đáp ứng yêu cầu thị trường, vai trò của doanh nghiệp không dừng ở khâu thu mua. Ngay từ đầu vụ, doanh nghiệp phối hợp với nông dân, hợp tác xã, hướng dẫn quy trình chăm sóc, kiểm soát chất lượng, ghi chép nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Sự liên kết ngày càng chặt chẽ trong từng khâu sản xuất đang góp phần nâng giá trị nông sản, tạo việc làm, thu nhập và động lực cho tăng trưởng kinh tế nông thôn.
7: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng. Thì tôi cho rằng là nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một cái tư duy như thế cải thiện chính cái hệ sinh thái của sản phẩm của mình.
3: Từ những thay đổi trong cách tổ chức sản xuất, liên kết vùng nguyên liệu đến sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp, giá trị nông sản đang được tạo dựng ngay từ vùng trồng. Đây cũng là hướng đi phù hợp với Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Trong đó, phát triển kinh tế nông thôn là một trong 10 tiêu chí trọng tâm. Xây dựng nông thôn mới không chỉ hướng đến diện mạo khang trang mà còn tạo việc làm, nâng thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn.
0: Chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 1 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Công nghệ có thể làm thay đổi rất nhiều phương thức truyền thông, nhưng có một điều không thay đổi, đó là niềm tin bền vững luôn bắt nguồn từ sự thật và từ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có liên quan.
0: Bộ Y tế triển khai nhiều giải pháp nhằm minh bạch giá, hạn chế các khâu trung gian và tăng khả năng kiểm soát giá thuốc.
2: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội sẽ khai mạc vào tối nay tại Hoàng thành Thăng Long. Đây được coi là nơi hội tụ di sản để kiến tạo tương lai.
0: Sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay của hãng Fly Dubai đang được điều tra theo hướng một vụ tấn công khủng bố.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ, các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.
3: Thời gian qua, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương gồm Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc chuẩn bị nhiều chủ trương, đề án quan trọng như liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, nhà ở xã hội, khoáng sản chiến lược, công nghệ lõi. Biểu dương những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu phải xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương. Vì vậy, trong tổ chức thực hiện phải tôn trọng một số nguyên tắc gồm phân định rõ trách nhiệm và xây dựng năng lực của từng bên.
4: Ban phải có đủ tiếp nhận, nhận diện về vấn đề, phân tích chính sách, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Các viện hàn lâm phát huy cái năng lực nghiên cứu chuyên sâu, dữ liệu, dự báo và phản biện, cần rà soát từng chức năng để biết việc gì ban làm, việc gì huy động các viện, tránh trùng lập, đồng thời được bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, những nhà khoa học có năng lực tham mưu chiến lược ở cả ban và các cơ quan nghiên cứu. Tổ chức lực lượng theo vấn đề chiến lược, một vấn đề lớn của đất nước không thể chia cắt theo ranh giới của cơ quan hay của ngành khoa học. Tùy nhiệm vụ phải tập hợp các nhóm mạnh từ hai viện hàn lâm, các viện thuộc bộ, ngành, trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành và giao rõ người chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp và sản phẩm cần đạt.
3: Nhấn mạnh yêu cầu đặt hàng rõ ràng nhưng tôn trọng độc lập khoa học, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị huy động người tài bằng những cách linh hoạt, tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế, mạnh dạn hỗ trợ ban đầu cho nhà khoa học trẻ. Cùng với đó phải chuẩn bị năng lực nghiên cứu nền và phản ứng nhanh, lấy đóng góp cho quyết sách làm thước đo.
4: Đánh giá nghiên cứu bằng khả năng phát hiện sớm vấn đề, đưa ra luận cứ mới, dự báo sát và giúp lựa chọn phương án tốt hơn. Mỗi cái sản phẩm cần rõ việc phải quyết định các cái phương án, lợi ích, chi phí, rủi ro, điều kiện thực hiện và những điều còn chưa chắc chắn. Ban phải phản hồi

0: Kết quả được sử dụng đến đâu và theo dõi giá trị thực tế sau quyết sách, đóng góp ấy phải được ghi nhận trong phân bổ kinh phí, đánh giá bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ, đánh giá cán bộ. Mỗi nhiệm vụ cuối cùng phải trả lời được, giải quyết được vấn đề thực tiễn gì, đóng góp gì cho nhận thức và đem lại gì cho đất nước, cho nhân dân.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách Chiến lược Trung ương xây dựng đề án nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, chủ trì cùng hai viện Hàn Lâm xây dựng quy chế phối hợp, báo cáo Ban Bí thư trong quý 4 năm nay, sớm xử lý những vướng mắc về hạ tầng, nghiên cứu dùng chung, nhân lực khoa học, dữ liệu, cơ chế tài chính và cách đánh giá các tổ chức nghiên cứu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao hai viện Hàn Lâm phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương hàng năm trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư báo cáo về những vấn đề chiến lược mới, chỉ ra các xu thế có thể làm thay đổi triển vọng phát triển đất nước, dấu hiệu cần theo dõi và thời điểm cần quyết sách bắt đầu từ năm tới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành một năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tổ chức tốt trí tuệ Việt Nam phục vụ quyết sách cũng chính là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và năng lực phát triển của đất nước.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
3: Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để làm công tác tư tưởng thì phải thuyết phục nhân dân, phải tôn trọng nhân dân. Muốn củng cố niềm tin thì cán bộ phải làm đúng, làm tốt. Muốn tạo đồng thuận xã hội thì chủ trương chính sách phải xuất phát từ thực tiễn và lợi ích chính đáng của nhân dân. Muốn nói có sức thuyết phục thì phải biết lắng nghe. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, công nghệ có thể làm thay đổi rất nhiều phương thức truyền thông, nhưng có một điều không thay đổi, đó là niềm tin bền vững luôn bắt nguồn từ sự thật, từ trách nhiệm, từ hiệu quả công việc và từ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, Bí thư cấp ủy phải trực tiếp nắm những vấn đề tư tưởng lớn, những vấn đề nổi lên ở cơ quan địa phương mình, trực tiếp chỉ đạo xử lý tình huống phức tạp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương bổ sung tiêu chí về lãnh đạo công tác tư tưởng, kỷ luật phát ngôn, trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm, đánh giá xếp loại ngay từ cuối năm 2026. Siết chặt kỷ luật phát ngôn, cán bộ, đảng viên nói và làm trên mạng cũng phải như trong sinh hoạt đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương trong quý 4 năm nay phải trình phương án khảo sát và bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng. Số liệu gốc về niềm tin và đồng thuận phải được thu thập bằng phương pháp có khả năng kiểm chứng, phản ánh khác biệt giữa các nhóm xã hội.
0: Nhóm việc thứ hai là phải đổi mới căn bản truyền thông chính sách. Từ nay, đối với những chính sách tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan chủ trì xây dựng chính sách, phải đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng phương án thông tin, giải thích và tiếp nhận phản hồi. Truyền thông chính sách phải chủ động nhưng phải dựa trên sự thật, thông tin chính xác, công khai thuận lợi, khó khăn và những tác động, không né tránh tác động bất lợi đối với những nhóm cụ thể. Khi chính sách phát sinh bất cập, việc cần làm trước hết là nghiên cứu, sửa những bất cập, không phải đi tìm cái cách để giải thích bảo vệ bằng được một cái quyết định mà không phù hợp với thực tế.
3: Nhiệm vụ thứ ba là xây dựng các cơ quan báo chí chủ lực thực sự có năng lực giải thích và phát hiện vấn đề, phải đi đầu về độ tin cậy, năng lực phân tích, khả năng giải thích những vấn đề lớn và năng lực tiếp cận công chúng mới. Đặc biệt phải nâng cao khả năng tiếp cận, thuyết phục và tạo ảnh hưởng tích cực đối với công chúng trẻ, phải hiện diện trên những nền tảng giới trẻ sử dụng và trả lời những câu hỏi họ thực sự quan tâm. Người trẻ sẽ gắn bó hơn với tương lai đất nước khi nhìn thấy cơ hội phát triển của chính mình.
0: Nhiệm vụ thứ tư là phải nâng cao năng lực làm chủ không gian số, chủ động nắm bắt, phân tích, định hướng và xử lý thông tin trên nền tảng công nghệ dữ liệu, thể chế và nguồn nhân lực phù hợp, phát triển hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ cho công tác tư tưởng, chú ý đến cái quyền truy cập, bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phòng chống tin giả, tin sai sự thật và xử lý những vi phạm, ứng dụng công nghệ để hiểu xã hội tốt hơn, nhưng không thay thế việc trực tiếp gặp, nghe và giải quyết của dân. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì khai thác, vận hành cái nền tảng số công tác tư tưởng dùng chung, thông suốt từ trung ương đến cấp xã, thí điểm và đánh giá hữu ích an toàn dữ liệu trước khi triển khai diện rộng.
3: Nhiệm vụ thứ 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là đưa trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở và phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng xã hội, đổi mới phương thức nắm bắt tình hình, phải thực sự là kênh lắng nghe, đối thoại, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Thứ 6 là thiết lập cơ chế theo dõi và xử lý những vấn đề dân sinh kéo dài liên quan nhiều cơ quan.
0: Thứ 7, coi công bằng trong thực hiện chính sách là một nội dung trọng tâm của công tác tư tưởng. đối với các quyết định lớn về đất đai, đô thị.

0: sắp xếp bộ máy giáo dục, y tế, chuyển đổi xanh, cơ quan chủ trì phải xác định rõ nhóm nào được lợi, nhóm nào có thể mất sinh kế, tăng chi phí hoặc khó tiếp cận dịch vụ, cần bố trí phương án bù đắp và theo dõi cái tác động ngay sau khi triển khai thực hiện. Ban tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm báo cáo sớm khi lợi ích chung đã được trình bày đầy đủ, nhưng thiệt thòi của một nhóm người chưa được nhận diện và chưa được giải quyết.
1: Nhiệm vụ thứ 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cấp ủy chính quyền phải trả lời phản ánh của báo chí, mặt trận, chuyên gia và người dân bằng dữ kiện, thời hạn xử lý và kết quả, không gây sức ép với người nêu vấn đề đúng. Ban tuyên giáo Trung ương hàng năm tổng kết những trường hợp phản ánh xã hội đã giúp sửa chính sách, bỏ thủ tục, chấn chỉnh sai phạm, đồng thời chỉ rõ những kiến nghị tồn đọng và nguyên nhân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu sau cuộc làm việc hôm nay phải tạo được chuyển biến trong thực tế, không để tình trạng nhiều cơ quan cùng được giao nhưng cuối cùng không rõ ai chịu trách nhiệm. Công tác tư tưởng phải sát thực tiễn, gần nhân dân, chủ động phát hiện và thúc đẩy giải quyết vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin trung thực trong đối thoại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, con đường nối quyết định của Đảng, Nhà nước với đời sống nhân dân phải đi được cả hai chiều, chủ trương đến với dân rõ ràng. Sự thật từ đời sống đến được người có quyền quyết định mà không bị làm mờ trên đường chuyển tiếp.
2: Chiều nay tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GBIC, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị GBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động và kết nối nguồn lực tài chính của Nhật Bản với các nhu cầu phát triển của Việt Nam, phối hợp thúc đẩy thu hút vốn đầu tư chất lượng cao cho các dự án mới của Việt Nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, pin, vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển trung tâm tài chính, thu hút tổ chức tài chính ngân hàng Nhật Bản tham gia vào trung tâm tài chính mới tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Về hợp tác năng lượng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị GBIC tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai thực chất các dự án trong khuôn khổ cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á, đồng thời tăng cường trao đổi về khả năng tranh thủ các cơ hội hợp tác trong khuôn khổ Power Asia, trong đó có việc xây dựng kho dự trữ năng lượng chiến lược.
3: Thông cáo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Panama José Raúl Moreno và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 tới đây.
2: Sáng nay, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý quý 3 năm nay.
4: Hội nghị đánh giá đề xuất mức xếp loại quý 3 đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Thường trực ủy Chính phủ. Hội nghị thống nhất đánh giá thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 và Chính phủ khóa 16 đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cách làm khoa học, quyết liệt, sáng tạo, mang lại kết quả thực chất. Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức triển khai, xử lý kịp thời, quyết đoán, toàn diện các vấn đề lớn, phức tạp, cấp bách, đạt nhiều hiệu quả quan trọng. Tại hội nghị, Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cào bằng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc, thẩm quyền và trách nhiệm. Thủ tướng đề nghị Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, quyết tâm quyết liệt hơn trong quý cuối cùng của năm, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội dịp cuối năm, Tết Nguyên đán, đồng thời chuẩn bị tốt các đề án, dự án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương thứ hai của Quốc hội.
3: Sáng nay tại Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
5: Cụ Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước tiêu biểu đầu thế kỷ 20, nhà hoạt động chính trị, người con ưu tú của quê hương xứ Quảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát, cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, có chí khí bền, đạo đức rất cao, cả đời chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập. bày tỏ kính tri ân những công hiến to lớn của cụ đối với đất nước, dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại đến ngày nay và cần tiếp tục được kế thừa và phát huy.
6: Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong đảng phải đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật và thống nhất ý chí, hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa đảng, nhà nước và nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân, làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển đất nước.
5: Trên tinh thần ấy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc cần tiếp tục khơi dậy trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển, biến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực, biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả cụ thể. Tinh thần là không chờ đợi, không bằng lòng, không ngại khó, không sợ thay đổi, phải hành động quyết liệt, hiệu quả, thực chất hơn. Trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần gìn giữ và phát huy những phẩm chất của cụ Huỳnh Thúc Kháng, đó là lòng yêu nước để có động lực phụng sự, trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng, bản lĩnh để không dao động trước khó khăn, liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất, tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, xứ Quảng Anh Hùng sẽ tiếp tục phát huy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của miền Trung và cả nước.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 7, tiếp tục rà soát cho ý kiến đối với một số nội dung dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2.
5: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các nội dung đưa ra thảo luận có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quản lý, sử dụng nguồn lực của đất nước. Trong đó, dự án luật đất đai sửa đổi, luật về văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với nền kinh tế và công tác xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu cũng như đặt chất lượng, tính khả thi lên hàng đầu. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh cần xem xét kỹ, bảo đảm chặt chẽ các nội dung và xác định việc hoàn thiện để thông qua dự thảo luật đất. Kỳ họp này là nhiệm vụ trọng tâm.
7: Trong 38 luật thông qua thì luật nào cũng quan trọng, nhưng mà luật đất đai là nó liên quan tới toàn bộ cái nền kinh tế, liên quan đến cái cuộc sống của người dân. 16 ngày nữa là khai mạc kỳ họp, thì tôi đề nghị các đồng chí đóng góp những ý kiến xác đáng, đảm bảo nội dung trình Quốc hội phải thật sự chính về chính trị, vững về pháp lý, kỹ lưỡng về hồ sơ và khả thi về thực tiễn để góp phần vào thành công kỳ họp.
5: Cho ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện theo hướng tăng khả năng tiếp cận đất đai đối với số đông là những người chưa có đất, thể chế hóa nguyên tắc bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người dân có đất ở bị thu hồi theo hướng chuyển từ bồi thường sang tái định cư. Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị dự thảo rõ nguyên tắc ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường theo mục tiêu phát triển của từng thời kỳ. Rà soát kỹ và nghiên cứu thêm cơ chế để giải quyết tranh chấp đất đai theo hướng hòa giải, góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu kiện.
3: Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhằm đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.
8: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ khi đã bám sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chương trình công tác năm 2026, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ cả năm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn Đảng bộ tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược,

0: trọng tâm là chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án phục vụ hội nghị Trung ương 4 và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, kịp thời triển khai nghị quyết sau hội nghị. Các cấp ủy trực thuộc chủ động rà soát toàn bộ nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng theo chương trình công tác, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy. Tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu coi việc triển khai phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ theo KPI là nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng bộ trong thời gian tới. Các đơn vị hoàn thiện phần mềm, triển khai thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu và phù hợp với đặc thù từng cơ quan. Bí thư các đảng ủy trực thuộc trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm triển khai tại đơn vị mình. Việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý, đánh giá, kết quả phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền. Thường trực Ban Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo toàn đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2026.
1: Đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, không vì tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng. Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho biết qua kiểm tra thực tế, một số công trình dự kiến hoàn thành trong năm nay nhưng có khả năng chậm tiến độ. Có 20 dự án thành phần, có tỷ lệ giải ngân thấp hơn 40%. Vướng mắc chính nằm ở giải phóng mặt bằng, đất đai và thủ tục đầu tư. Nhiều dự án gặp khó về nguồn vật liệu và biến động giá. Để gỡ, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường phối hợp liên ngành, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật tiến độ, từng bước hình thành hệ thống theo dõi, giám sát các dự án trọng điểm để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
2: Sáng nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 của Cục Bảo vệ An ninh Quân đội. Cùng tham dự có nguyên Chủ tịch nước Lương Cường. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Cục Bảo vệ An ninh Quân đội cần tiếp tục tăng cường và nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo, nhận diện những nguy cơ đối với an ninh chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, bí mật quân sự, mạng, an ninh thông tin và an ninh an toàn của quân đội. Xây dựng lực lượng tinh nhuệ hiện đại có khả năng thích ứng cao, nhất là trong chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng và tác chiến điện tử.
1: Thăm làm việc tại Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ Katja Chris, đề nghị hai bên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các liên minh nghị viện thế giới, liên minh nghị viện pháp ngữ và các diễn đàn nghị viện đa phương. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, fintech, tài chính bền vững, an ninh quốc phòng, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Liên Hợp Quốc, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đề nghị tăng cường phối hợp giữa Việt Nam, Liên Hợp Quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới.
3: Chúng ta đang có mặt ở đây.
1: Trong các cuộc gặp với Đảng Lao động Thụy Sĩ và Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng sự ủng hộ của các đảng cánh tả và nhân dân Thụy Sĩ đối với Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, lý luận và kinh nghiệm. Gặp hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao những đóng góp của hội trong củng cố tình hữu nghị, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc cam dioxin, gìn giữ tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi vào sáng nay tại thành phố Hải Phòng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đã dự lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, cho biết già hóa dân số là xu thế tất yếu. Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đề nghị các cấp các ngành địa phương và Hội Người Cao Tuổi Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi trong năm 2026, phấn đấu khoảng 80% người cao tuổi ứng dụng thông thường trên điện thoại thông minh, tổ chức các câu lạc bộ văn hóa thể thao của người cao tuổi.

0: Nhân ngày quốc tế người cao tuổi vào chiều nay tại Đà Nẵng, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã thăm và tặng quà chúc thọ hai công dân tròn 100 tuổi gồm cụ Vương Yên và cụ ông Đinh Văn Thảo tại tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân, khẳng định người cao tuổi luôn có vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội. Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình tiếp tục dành sự chăm sóc tốt nhất cho các cụ để các cụ sống vui, sống khỏe, trường thọ, luôn là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, tuổi cao, chí khí càng cao. Tinh thần ấy tiếp tục được khẳng định khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khi còn sức, người cao tuổi đóng góp bằng lao động, trí tuệ, chuyên môn và kinh nghiệm. Khi sức khỏe hạn chế hơn, thì người cao tuổi vẫn đóng góp bằng uy tín, bằng lời khuyên, bằng sự nêu gương, bằng cách gìn giữ nếp nhà, truyền lại cho thế hệ mai sau những giá trị đúng đắn.
1: Vâng, minh chứng cho điều đó, nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn đang tiếp tục học hỏi, làm việc và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng bằng những cách khác nhau.
2: Không phải một buổi họp, cũng không phải đi tập dân vũ, sự hào hức cùng những bước chân nhanh nhẹn này là dành cho buổi tập huấn về chuyển đổi số của thầy Đinh Ngọc Sơn dành cho người cao tuổi tại xã Hòa Đức.
3: Tiếp thu mà làm được thì chúng tôi rất vui và rất thích. Có một cái vụ nào đấy nó lừa đảo thì chúng tôi cũng phải biết tránh mà để hiểu biết hơn.
4: Hôm nay tôi ghi lại từ đầu thầy Sơn giảng là từ bắt đầu làm AI trên mạng này, cái xu hướng lừa đảo trên mạng rất đầu này, tôi thấy rất là hữu ích cho người già chúng tôi.
2: Sau khi nghỉ hưu, ông Sơn dành nhiều thời gian để mở các lớp hướng dẫn chuyển đổi số cho người già tại Hà Nội. Các học viên tuổi bạc trong lớp được cầm tay chỉ việc để trở thành công dân số.
3: Người cao tuổi là một trong những người yếu thế về công nhất, cho nên phải rất là kiên trì. Do đó là tôi tìm mọi cách giảng dạy để phù hợp với đối tượng người cao tuổi.
2: Cũng không lựa chọn an nhàn tuổi già, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng năm nay đã 90 tuổi, vẫn lựa chọn lối sống kỷ luật, mỗi ngày làm việc 10 tiếng, dùng ChatGPT để nghiên cứu khoa học. Sau 2 năm, 4 cuốn sách, 3 bản thảo và nhiều dự án đã ra đời.
5: Tôi làm việc cũng như là chơi, mà tôi làm việc, tôi thấy nó thích thì mình làm, chỉ có thế thôi.
6: 90 tuổi, thời gian tôi tính theo tháng thì là đúng. Mình hẳn còn có một cái mong muốn để những cái suy nghĩ của mình đạt được một cái gì đấy. Chắc chỉ phải chạy với thời gian chứ còn gì nữa.
2: Cả nước có khoảng 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất và kinh doanh. Trong đó đã có nhiều người cao tuổi được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ mới. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng luôn tỏa sáng chí khí xin hồng.
7: Ngày nay, người cao tuổi đang chủ động là bắt nhịp với cái quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy được trí tuệ của mình, góp phần cho quê hương, đất nước là phát triển, là thịnh vượng và hùng cường.
2: Khi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục cống hiến, người cao tuổi không chỉ là điểm tựa của mỗi gia đình, mà còn là những tấm gương sáng, góp phần gìn giữ các giá trị tốt đẹp, là vốn quý của dân tộc, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.
1: Hiện có khoảng 26.000 loại thuốc được cấp phép lưu hành trên thị trường. Giá cả và nguồn cung rất khác nhau, nên việc kiểm soát giá ngay từ đầu vào cũng có nhiều thách thức.
0: Vâng, để kiểm soát giá thuốc thì việc quản lý không chỉ dừng ở giá bán cuối cùng, mà phải bắt đầu từ giá thuốc ngay từ khi sản xuất, ngay từ khi nhập khẩu và trong suốt quá trình phân phối. Bộ Y tế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm minh bạch giá, hạn chế các khâu trung gian và tăng khả năng kiểm soát giá thuốc.
8: Một viên thuốc từ nhà sản xuất hoặc khi nhập khẩu vào Việt Nam, trước khi đến tay người bệnh có thể trải qua nhiều khâu. Mỗi khâu có thể phát sinh thêm chi phí. Trong khi đó, thuốc là hàng hóa đặc biệt. Người bệnh mua theo chỉ định của bác sĩ, hầu như không có khả năng mặc cả.
9: Mình ra hiệu thuốc thì mình cứ mua theo đơn, rồi người ta đưa cho mình bao nhiêu thì mình thanh toán bấy nhiêu thôi. Chứ không có mặc cả ra thì...
10: Cảm giác là người dân không có quyền quyết định trong cái việc mà lựa chọn loại thuốc này và lựa chọn giá thuốc này. Đấy thì toàn bộ là chỉ qua một cái kênh là bác sĩ và hiệu thuốc.
8: Bộ Y tế đã công khai giá trên cổng thông tin của Bộ để người dân, cơ sở y tế và cơ quan quản lý tra cứu, đối chiếu. Tại các cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện cũng được quy định mức chênh lệch giữa giá thuốc bán ra và giá thuốc mua vào không vượt quá từ 2,5% đến 15%

0: giá của từng loại thuốc. Ví dụ, thuốc có giá mua vào từ 100.000 đến 1 triệu sẽ cộng thêm 5%, trên 1 triệu đồng sẽ cộng thêm 2 đến 2,5% giá mua. Với những thuốc biệt dược gốc, Bộ Y tế đã và đang thực hiện đấu thầu tập trung và đàm phán trực tiếp với nhà sản xuất, nhà cung cấp nhằm giảm các trung gian.
1: Chúng tôi sẽ lựa chọn các cái thuốc trong danh mục mà có cái chi phí sử dụng cao, chi phí thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế lớn, thì sẽ ưu tiên đàm phán giá những cái thuốc đó trước, tiếp theo đến những cái thuốc mà có cái chi phí lớn ở mức tiếp theo, và dần dần sẽ đàm phán giá hết toàn bộ thuốc trong danh mục.
0: Bên cạnh kiểm soát giá và giảm các tầng nấc trung gian, chủ động nguồn cung trong nước cũng là một hướng để tăng cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào thuốc nhập khẩu. Hiện cả nước có 243 cơ sở sản xuất thuốc. Cùng với phát triển thuốc generic, các doanh nghiệp trong nước đang tiếp nhận và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc biệt dược gốc. Hiện Bộ Y tế đang đề xuất các giải pháp kiểm soát ngay từ đầu vào, tức là kiểm soát giá sản xuất hoặc nhập khẩu, thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.
2: Tăng cường cái quản lý giá thuốc đầu vào thông qua việc yêu cầu các cái cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu phải chỉ được thực hiện công bố giá khi mà đã sản xuất và nhập khẩu thực tế cái lô thuốc đầu tiên ở trên thị trường. Quy định cụ thể về cái phương pháp xác định cái mức giá bán buôn thuốc dự kiến, làm cơ sở cho các doanh nghiệp người ta xây dựng cái mức giá bán buôn thuốc dự kiến.
0: Bộ Y tế đã trình Chính phủ đề án hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ đối với hệ thống phân phối dược phẩm giai đoạn 2026-2030 nhằm giảm tầng nấc trung gian trong phân phối thuốc và kiểm soát giá bán thuốc tới các cơ sở bán buôn. Đồng thời trình Chính phủ báo cáo Quốc hội sửa đổi bổ sung luật dược năm 2024.
3: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Sự cố an ninh nghiêm trọng trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tới Tel Aviv của Israel vẫn đang được khẩn trương điều tra và đang làm dấy lên nhiều quan ngại về an ninh hàng không khu vực. Trong thời khắc sinh tử trên không, hành động dũng cảm của cơ trưởng cùng các hành khách trên chuyến bay đã kịp thời ngăn chặn một thảm kịch.
4: Smith Macha, cơ trưởng trên chuyến bay định mệnh của hãng hàng không Fly Dubai, bị thương nặng và đang được điều trị trong bệnh viện ở Ả Rập Xê Út. Anh đã bất ngờ bị cơ phó tấn công bằng vật sắc nhọn ngay trong buồng lái, nghi nhằm mục đích cướp hoặc cố tình làm rơi máy bay. Trong tình huống nguy cấp, khi chiếc Boeing bị mất kiểm soát và lao xuống hàng nghìn mét trong chưa đầy một phút, cơ trưởng Macha, dù trọng thương, vẫn cố mở chốt cửa buồng lái, tạo điều kiện để tiếp viên và các hành khách kịp lao vào khống chế kẻ tấn công. Hai phi công khác của Fly Dubai có mặt trên chuyến bay với tư cách là hành khách, sau đó đã giành lại quyền điều khiển và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Ả Rập Xê Út, cứu mạng gần 200 người. Lãnh đạo chính phủ Israel và Ấn Độ đã lên tiếng ca ngợi sự dũng cảm của cơ trưởng Macha cùng các hành khách trên chuyến bay. Hiện giới chức hàng không và an ninh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Israel đang phối hợp chặt chẽ để làm rõ động cơ của kẻ tấn công, cũng như rà soát toàn bộ quy trình kiểm tra nhân sự bay trong các chuyến bay quốc tế. Đến nay, động cơ của kẻ tấn công vẫn chưa được xác định. Tên này đang bị bắt giữ và thẩm vấn tại Ả Rập Xê Út.
3: Anh có thể quay trở lại Liên minh châu Âu. Khả năng này đang nhận được những tín hiệu ủng hộ từ cả bên ngoài lẫn bên trong của nước Anh. Phát biểu tại hội nghị thường niên của công đảng hai ngày trước, sau đó là cuộc phỏng vấn trên đài BBC vào ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Andy Burnham nhận định là quyết định Brexit mang lại nhiều tổn thất hơn là lợi ích. Ông khẳng định London sẵn sàng xem xét mọi kịch bản quan hệ với Bruxelles trước thềm hội nghị thượng đỉnh Anh-EU vào tháng 11 tới, trong đó không loại trừ khả năng đi tới cùng là tái gia nhập EU đầy đủ.
5: Kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài 7 ngày bắt đầu từ hôm nay đang thúc đẩy nhu cầu đi lại và du lịch tăng cao. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc dự báo tổng lượng hành khách trong kỳ nghỉ sẽ đạt khoảng 2,13 tỷ lượt, trong đó riêng ngày hôm nay dự kiến có khoảng 340 triệu lượt. Lượt đặt vé máy bay quốc tế tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Hai sân bay quốc tế lớn của Bắc Kinh dự kiến phục vụ hơn 2,9 triệu lượt hành khách trong kỳ nghỉ. Các điểm đến quốc tế được nhiều du khách lựa chọn bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Bali và Singapore.
3: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ khai mạc vào tối nay tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Sự kiện góp phần thúc đẩy đối thoại và hợp tác văn hóa quốc tế.

0: năm 2025, lần đầu tiên lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội được tổ chức, hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam hội nhập sâu rộng, nơi văn hóa vai trò nền tảng và nghệ thuật là phương tiện kết nối nhân loại, thu hút sự tham gia của 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân thủ đô và bạn bè quốc tế. Năm nay, lễ hội được mở rộng cả về quy mô và nội dung với 50 quốc gia tổ chức quốc tế sẽ tham gia.
1: Lễ hội năm nay thì càng có ý nghĩa khi mà đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, và đây cũng được coi là cái hoạt động khởi động đầu tiên của cái sáng kiến mà Việt Nam đã đề xuất và được Liên Hợp Quốc chính thức thông qua, đó là sáng kiến thập kỷ quốc tế về văn hóa vì sự phát triển bền vững.
0: Bên cạnh các không gian ẩm thực, thời trang, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, làng văn hóa thế giới được xác định là một trong những không gian trung tâm của sự kiện năm nay, nơi giới thiệu những yếu tố văn hóa truyền thống đặc sắc của các quốc gia. Với tinh thần năm châu hội tụ, lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026 mang tới không gian văn hóa của các đoàn nghệ thuật quốc tế.
2: Đây là sáng kiến tuyệt vời của Việt Nam khi tổ chức sự kiện này. Các bạn đã tiếp đón các đoàn quốc tế rất chu đáo và nồng hậu. Đây thực sự là một sự kiện rất ý nghĩa để tạo nên những nhịp cầu kết nối.
3: Chúng tôi sẽ biểu diễn một nhạc cụ tre truyền thống của Indonesia có tên gọi là angklung. Điểm thú vị của angklung là cần sự phối hợp của nhiều người. Đó cũng là cách nhạc cụ này thể hiện tinh thần hợp tác, một giá trị được đề cao trong văn hóa Indonesia.
0: Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 diễn ra từ ngày 1 đến 4 tháng 10 tại Hoàng Thành Thăng Long, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026, đồng thời góp phần đưa Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO, trở thành điểm gặp gỡ thường niên của những sắc màu văn hóa thế giới.
4: 19 năm trước, Bà Nà là một đỉnh đối với tiềm năng du lịch lớn, nhưng chưa tìm được cách để biến tiềm năng thành sức hút thực tế. Thế nhưng ngày hôm nay thì nơi đây đã trở thành một trong những điểm đến nhận diện rõ nhất của du lịch Đà Nẵng.
5: Vâng, làm nên điều đó thì chính là tuyến cáp treo Bà Nà, mỗi ngày phục vụ hàng chục ngàn du khách. Xây dựng tuyến cáp treo này là câu chuyện của những người Việt dám nghĩ lớn, dám bước vào điều chưa từng có tiền lệ để đưa tên Việt Nam vào bản đồ kỷ lục thế giới. Và hành trình ấy sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
4: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
6: Bốn kỷ lục thế giới, một trong 10 tuyến cáp treo đẹp nhất hành tinh. Những kỷ lục danh hiệu ấy, 19 năm trước, được xây dựng bởi ý chí của những con người, khi mà Bà Nà chỉ là một đỉnh núi với địa hình hiểm trở.
7: Đá này sắt thép và có những móng chống trụ là cũng vài tấn, vận chuyển là coi như là bằng những phương tiện rất là đơn giản như cung thô sơ.
6: Hàng trăm tấn vật liệu được vận chuyển, hàng chục cây cột trụ được hoàn thành. Sau gần 400 ngày, một trong những công trình cáp treo vượt núi vĩ đại nhất trong lịch sử du lịch Việt Nam đã hoàn thành. Và quan trọng là hệ sinh thái rừng ở đây vẫn được gìn giữ.
8: Tôi được người cùng một trong những người được đi cái tuyến cáp đó đầu tiên. Tôi rất hạnh phúc vì là công sức của mình đã được nên lên thành quả.
6: Từ khát vọng dám nghĩ lớn, Bà Nà không chỉ có một công trình kỷ lục mà trở thành một biểu tượng du lịch. Mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.
9: Cách đây 20 năm khi mà du khách khi muốn lên đến Bà Nà thì chúng ta phải đi bộ. Tuyến cáp treo đầu tiên xuất hiện thì cái việc hành trình đấy nó đơn giản hơn rất nhiều. Và Bà Nà cũng theo từng tuyến lớn lên và phát triển đến tới ngày hôm nay.
6: Những người đặt viên gạch đầu tiên cho tuyến cáp ấy như anh Lượng, anh Huy giờ vẫn gắn bó với Bà Nà. Và mỗi ngày họ vận hành tuyến cáp đưa hàng chục vạn du khách khắp nơi trên thế giới đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và bàn tay người Việt.

0: bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Độc đáo, chú trâu có cặp sừng mọc ngược. Giám sát chất lượng bữa ăn bán trú. Chó thả rông, khoảng trống trong quản lý. Rộn ràng mồm mắm cá cơm. Người cao tuổi tập luyện thể thao phù hợp. Nhập những loại phân bón có giá thành thấp, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác thành loại phân bón xuất xứ từ Mỹ có giá thành cao hơn, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Với thủ đoạn này, Đỗ Xuân Nam sinh năm 1989, trú phường Buôn Ma Thuột cầm đầu, cùng các đối tượng Võ Thị Kim Thúy sinh năm 1983, Dương Hồng Sơn sinh năm 1980, Dương Văn Tuấn sinh năm 1994, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Bá Đức sinh năm 1997 và Võ Vũ Toại sinh năm 1996, cùng trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã xuất bán trên 23.000 tấn phân bón giả nhãn mác xuất xứ từ Mỹ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước, bao gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng. Đây là chuyên án phân bón giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, vừa được Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin tại họp báo sáng nay, ngày 1 tháng 10. Cũng liên quan đến mặt hàng phân bón, ngày 25 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu Con Ngựa Xanh, địa chỉ tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón, tạm giữ hơn 40 tấn phân bón của công ty này tại các đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Hà Văn Yên, Ngô Văn Hòa và Nguyễn Thị Thanh, cùng trú tại tỉnh Gia Lai. Nhóm này đã thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai. Trong đó có vụ đột nhập phòng ngủ của trụ trì chùa Phước Vân, lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng vào đêm 16 tháng 2, tức đêm giao thừa Tết Bính Ngọ. Theo lời khai của các đối tượng, đêm đó lợi dụng lúc nhà chùa đang tập trung làm lễ tại chính điện, Thanh chở Yên và Hòa đến chùa. Hòa đứng ngoài cảnh giới, Yên đột nhập vào phòng ngủ của trụ trì, cậy phá tủ gỗ, lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng, rồi tẩu thoát về Gia Lai theo quốc lộ 14C. Sau đó, nhóm này còn thực hiện các vụ việc khác đến khi bị bắt.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm trồng trọt xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thu thập 40 mẫu cà phê, 30 mẫu hạt tiêu, 10 mẫu hạt điều và 20 mẫu rau củ quả. Các mẫu được phân tích 3 nhóm chỉ tiêu nitrat, kim loại nặng gồm trì, cadimi và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo yêu cầu của thị trường EU. Năm 2026, tỉnh phấn đấu trên 90% cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh, sản phẩm trồng trọt được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc các chứng nhận quốc tế như GMP, HACCP, ISO 22000, BRC, FSSC 22000, 100% cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, 90% mẫu sản phẩm giám sát đạt yêu cầu. Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% vùng trồng cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được cấp mã số và giám sát định kỳ, 100% sản phẩm trồng trọt xuất khẩu thực hiện truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
1: Một con trâu có cặp sừng cong thành vòng tròn hướng xuống phía cổ đang thu hút sự chú ý của du khách tại vườn quốc gia Dốc Đôn. Hình ảnh con trâu được chia sẻ trên mạng xã hội khiến một số người nghi ngờ đây là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Theo một nhân viên tại Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Vườn Quốc gia Dốc Đôn, con trâu thuộc một hộ dân trên địa bàn được chăn thả tại nhiều khu vực trong vườn khoảng 3 đến 4 năm nay.
2: Từ sáng sớm, bếp ăn của trường đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho học sinh. Thực phẩm được đưa đến trường, kiểm tra trước khi tiếp nhận và công khai thông tin trên các nhóm của phụ huynh. Đại diện phụ huynh cũng trực tiếp tham gia giám sát tại bếp ăn.
3: Ban cha mẹ học sinh của trường cũng luôn luôn lắng nghe các cái phụ huynh cũng như là giám sát với lại ban giám hiệu nhà trường để mà nhằm quản lý các cái nguyên liệu đầu vào cũng như bữa ăn cho các con là được hoàn thiện nhất.
2: Việc công khai nguồn thực phẩm và quá trình chế biến giúp phụ huynh theo dõi cùng nhà trường giám sát chất lượng bữa ăn. Sau khâu tiếp nhận, thực phẩm được sơ chế chế biến theo thực đơn hàng ngày. Từ bảo quản sơ chế đến chia suất ăn, từng công đoạn đều được kiểm soát để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

0: Sau sắp xếp, sáp nhập, nhà trường vừa duy trì hoạt động bán trú, vừa hoàn thiện các thủ tục liên quan đến con dấu, mã số thuế.
1: Tôi cũng phải tạm thời là sử dụng cái mã số thuế cũ để xuất hóa đơn, phục vụ cho các con được ăn ngủ tại trường, để phụ huynh yên tâm gửi con tại trường. Thì đơn vị chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là sớm có sự quan tâm của các cơ quan tổ chức để chúng tôi sớm có con dấu, sớm có mã số thuế để chúng tôi vận hành một cách nó hợp lý.
0: 10 giờ 30 phút, học sinh vào bàn ăn, những suất ăn đã được chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng. Để có những suất ăn bảo đảm chất lượng, việc giám sát cần được duy trì từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến khi chia phần cho học sinh. Sự phối hợp thường xuyên giữa nhà trường và phụ huynh giúp kiểm soát từng công đoạn để các em ăn đủ chất, an toàn mỗi ngày.
2: Ngoài giờ học chính khóa, em Nguyễn Ngọc Anh Thư tham gia câu lạc bộ tiếng Hàn tại trường. Cùng những người bạn chung sở thích, em làm quen với ngôn ngữ mới và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc.
3: Em quyết định tham gia câu lạc bộ vì em thấy tiếng Hàn là một cái ngôn ngữ mới giúp cho em hiểu biết thêm được nhiều hơn về các cái văn hóa của Hàn Quốc.
2: Yêu thích piano từ nhỏ, Nguyễn Phương Nguyên chọn câu lạc bộ để tiếp tục học đàn.
4: Em tham gia câu lạc bộ này thì vì em muốn học hỏi thêm nhiều thứ nữa. Đặc biệt là cái bộ môn piano này giúp em thư giãn này, rồi là em cũng có thể là sáng tạo.
2: Các câu lạc bộ tạo thêm không gian để học sinh giao lưu, phát triển năng khiếu ngoài giờ học. Tại trường Trung học Phổ thông Thực hành Cao Nguyên, nhà trường bố trí người hướng dẫn hỗ trợ các em theo từng lĩnh vực. Qua từng buổi sinh hoạt, học sinh có thêm cơ hội thực hành, mạnh dạn giao tiếp và nhận ra khả năng của mình, được theo đuổi điều yêu thích ngay tại trường. Các em cũng tìm thấy niềm vui và sự cân bằng sau giờ học.
5: Thưa quý vị, du lịch biển đang vào mùa thấp điểm. Tại các cơ sở lưu trú, việc kiểm tra, thực hành phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn được duy trì để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.
0: Phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 450 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 9.500 buồng. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ được tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện, hướng dẫn thoát nạn và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi xảy ra sự cố.
6: Rất là giúp ích cho cái đội phòng cháy cháy cơ sở kịp thời phát hiện, phản ứng nhanh, ngăn ngừa những cái chuyện diễn biến xấu của đám cháy.
0: Cùng với tập huấn cho lực lượng tại chỗ, các cơ sở lưu trú kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị chữa cháy, giữ hành lang, cầu thang, lối thoát nạn thông thoáng.
7: Khi mà có cái sự cố liên quan đến cái việc cháy nổ thì mình sẽ chủ động cũng như là mình có kinh nghiệm xử lý nhanh những cái tình huống liên quan đến cái việc mà cháy nổ và trong công tác phòng cháy chữa cháy.
8: Thì qua kiểm tra thì nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh chủ cơ sở, khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm thì đơn vị cũng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.
0: Khi xảy ra cháy, những phút đầu xử lý tại chỗ có ý nghĩa quan trọng. Thiết bị hoạt động tốt, lối thoát nạn thông thoáng và nhân viên biết cách hướng dẫn khách là những điều mỗi cơ sở lưu trú cần chuẩn bị, duy trì thường xuyên.
5: Thưa quý vị, chó thả rong cắn người gây tai nạn giao thông là vấn đề 24 giờ cùng DRT đã phản ánh. Từ thực tế tại các khu dân cư, phóng viên tiếp tục tìm hiểu những bất cập trong quản lý vật nuôi và việc thực hiện trách nhiệm của chủ nuôi.
2: Chủ nuôi cần tiêm phòng dại, quản lý vật nuôi và bảo đảm an toàn cho người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm hoặc xích giữ chó và có người dắt. Đó là những quy định bắt buộc. Tuy nhiên, qua phản ánh tại một số khu dân cư, việc thống kê hộ nuôi và số lượng vật nuôi còn chưa đầy đủ, thiếu dữ liệu gây khó khăn cho việc tổ chức tiêm phòng, giám sát dịch bệnh và xác định chủ nuôi khi xảy ra sự cố.
9: Số lượng con vật nuôi của mỗi gia đình thì chưa được thống kê rõ ràng, rồi chưa được là bám sát là xem thử là những hộ gia đình nào nuôi tầm cỡ bao nhiêu để mà báo cáo lên để trên á là có cái biện pháp về để tiêm phòng cho những cái con vật nuôi.
2: Việc tổ chức tiêm phòng còn gặp khó khăn khi người nuôi chưa phối hợp hoặc không kiểm soát được chó để đưa đi tiêm.
10: Thì thế ở xóm mình có cái chỗ chó nó cắn mấy người là chích, nhưng mà còn con chó mà mình thì năm nào cũng chích.
2: Nuôi chó là quyền của mỗi gia đình, nhưng sự an toàn của người xung quanh phải được bảo đảm. Cùng với trách nhiệm của chủ nuôi, chính quyền cơ sở cần nắm số hộ, số lượng chó nuôi, tổ chức tiêm phòng và xử lý vi phạm, quản lý sát từ khu dân cư.

0: giúp hạn chế tình trạng chó thả rông và xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố.
1: Ngư dân ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đang vào vụ cá cơm thứ hai trong năm sau vụ đầu từ tháng Giêng đến tháng Tư. Cá vừa cập bến được đưa vào muối chượp, nguồn nguyên liệu dồi dào, làm nhộn nhịp thêm các cơ sở chế biến nước mắm ở làng biển.
2: Còn cá mình muối muối cho nó ngon nữa là mình muối cá tư, mình muối đừng là muối cá ương, mình làm nó tùy theo hay muối chụp là cá tư, muối bỉ là cá ương, mà cũng theo tùy theo mua nữa.
1: Giá cá cơm hiện dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng 1 kg. Các chủ vựa thu mua ngay tại bến để muối chượp, giữ độ tươi của nguyên liệu. Tranh thủ lúc cá về nhiều, các cơ sở chuẩn bị nguồn chượp cho mùa nước mắm mới.
3: Chỉ hoàn toàn là cá cơm nó mới ra nước mắm ngon được. Thì khi mà mình muối được vậy thì bắt đầu càng ngày khách ăn càng mến.
1: Ngoài làm nước mắm, cá cơm còn được bán tươi, hấp chín hoặc phơi khô. Nhờ nhiều hướng tiêu thụ, lượng cá đánh bắt trong mùa hầu như được bán hết ngay trong ngày. Những mẻ cá có đầu ra giúp ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi, còn các cơ sở chế biến có thêm nguồn nguyên liệu để duy trì nghề.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế người cao tuổi ngày 1 tháng 10, mời quý vị cùng gặp những người vẫn duy trì niềm vui tập luyện mỗi ngày. Với họ, đến sân tập còn là dịp gặp bạn bè, được sẻ chia và làm điều mình yêu thích.
4: Không trực tiếp thi đấu, nhưng ở tuổi 78, bà Nguyễn Thị Quảng, phường Buôn Ma Thuột vẫn có mặt trong những trận bóng của câu lạc bộ. Bà theo dõi từng pha bóng, ghi tỷ số và cổ vũ các thành viên. Gần 10 năm gắn bó với câu lạc bộ, sân bóng đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của bà.
5: Ê, tuổi già thì bây giờ sống phải sống vui và sống khỏe. Thế này tham gia cái câu lạc bộ này thì phải nói là rất là vui. Hai nữa là thấy nó khỏe mà nó vui, nó quên những cái đau đó đi.
4: Khoảng 5 giờ sáng, ông Phạm Văn Cường cùng những người bạn đồng niên đi bộ ở Hòa Viên. Thói quen ấy được ông duy trì hơn 10 năm nay, giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần thoải mái.
6: Cứ khoảng độ 5 giờ là dậy rồi, đi là cho sức khỏe buổi sáng, mai là nó khỏe mạnh. Tinh thần nó sảng khoái trong một ngày, ngày nào cũng vậy, cứ quen là cả chục năm nay à.
4: Ở phường E Cao, các bà các cụ cùng tập dưỡng sinh trong tiếng nhạc, những buổi tập vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa là dịp gặp gỡ, trò chuyện.
7: Từ khi mà có cái phong trào mà tập dưỡng sinh như thế này thì phải nói là tôi nó thay đổi lại cuộc sống. Người rất là khỏe khoắn và đi lại tác phong rất là nhanh nhẹn.
4: Một buổi đi bộ, một giờ dưỡng sinh hay những lần đến sân cổ vũ đều mang lại niềm vui cho người cao tuổi. Duy trì việc tập luyện và gặp gỡ bạn bè, họ có thêm sức khỏe, thêm sự gắn bó để mỗi ngày trôi qua, vẫn là một ngày đáng mong đợi.
0: Thưa quý vị và các bạn, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên giúp người cao tuổi giữ gìn sức khỏe. Để duy trì vận động an toàn, mỗi người cần chọn môn tập, thời gian và cường độ phù hợp với thể trạng.
1: Thi đấu đôi, rút ngắn số điểm mỗi set là cách câu lạc bộ bóng bàn người cao tuổi điều chỉnh buổi tập cho phù hợp với hội viên. Người trẻ nhất hơn 60 tuổi, người lớn tuổi nhất hơn 73 tuổi. Bên bàn bóng, các thành viên vẫn hào hứng thi đấu, cổ vũ nhau.
8: Đánh ở đây ấy, thì bọn chú đã đánh được khoảng 3 năm rưỡi rồi. Thì cứ duy trì như vậy thì thấy sức khỏe nó ổn.
1: Sức khỏe và khả năng vận động của mỗi người khác nhau. Người cao tuổi cần lắng nghe cơ thể, điều chỉnh việc tập luyện theo sức mình.
9: Mà tuổi cô thì bây giờ lại càng cần vận động nhiều môn cầu lông, môn bóng bàn. Xương khớp thỉnh thoảng nó cũng không có ổn á. Nhưng mà mình phải gọi là mình phải linh hoạt rồi vận động. Nó cũng cái thời gian nó cũng phù hợp.
10: Cái sự vận động của mình nó làm cái trí não nó minh mẫn hơn. Cái sự khái thống của trí não nó không bị cả cái máu mạch nó dừng lại, nó không cho mình hoạt động nữa, thì cái đó nó loài hết rồi. Bởi vì bản thân mình khi mình hoạt động mình thấy nó sôi nổi lắm, ra về nhà mình thấy mình trẻ trung, mình ăn được, mình ngủ được rất vui vẻ. Thì con cháu nó nhìn vào đó nó lại thấy là cái điều đáng quý, mà nếu ba mẹ khỏe thì nó là mừng quá.
1: Thời gian và cường độ tập cần phù hợp với sức khỏe, khả năng của từng người. Nếu thấy mệt hoặc đau khi vận động nên dừng tập và đi khám khi cần thiết. Chọn môn tập vừa sức, kết hợp ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, giúp người cao tuổi duy trì việc rèn luyện lâu dài, để mỗi buổi tập mang lại sức khỏe và niềm vui.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Giai đoạn 2026-2030, tiêu chí môi trường nông thôn mới đặt mục tiêu 80% rác sinh hoạt được phân loại, thu gom xử lý, giảm chôn lấp, tăng tái chế và tái sử dụng.
1: Bảo vệ môi trường tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước, các yêu cầu về môi trường đang cụ thể hơn, theo hướng thực chất, không chỉ tập trung vào cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà đi sâu vào quản lý chất thải, kiểm soát nguồn ô nhiễm, tái sử dụng tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường sống. Một trong những yêu cầu trọng tâm là tiêu chí 8.1 về quản lý chất thải rắn. Theo đó, hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ chôn lấp trực tiếp không vượt quá 50% tổng lượng phát sinh. Điểm mới là việc đánh giá kết quả không chỉ dựa vào tỷ lệ thu gom. Một xã đạt tiêu chí phải bảo đảm đồng bộ từ điểm tập kết, trạm trung chuyển, phương tiện vận chuyển đến khu xử lý và tổ chức vận hành. Chất thải phải được phân loại, lưu giữ, chuyển giao đúng quy định. Sau thu gom được bàn giao cho đơn vị có chức năng theo hợp đồng hoặc thỏa thuận phù hợp. Việc đánh giá cũng dựa trên số liệu và thực tế vận hành, gồm lượng chất thải phát sinh, tỷ lệ phân loại, thu gom xử lý, hợp đồng dịch vụ và khả năng tiếp nhận của hệ thống. Qua kiểm tra thực địa không được để rác tồn đọng kéo dài gây ô nhiễm. Từ hộ gia đình, chất thải thực phẩm được khuyến khích tận dụng làm phân hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi. Vật liệu có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho đơn vị phù hợp. Phần còn lại mới đưa vào hệ thống xử lý. Với mục tiêu giảm chôn lấp trực tiếp xuống tối đa 50%, chôn lấp được xác định là phương án cuối cùng sau khi đã tính đến tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng. Cùng với rác sinh hoạt, tiêu chí 8.2 mở rộng sang chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp. Tiêu chí khuyến khích áp dụng các mô hình khí sinh học, ủ compost, đệm lót sinh học, chế phẩm vi sinh để biến chất thải thành phân bón, nguyên liệu hoặc năng lượng. Phụ phẩm như rơm rạ, thân cây sau thu hoạch có thể dùng trồng nấm làm thức ăn chăn nuôi, phân hữu cơ, năng lượng sinh khối hoặc phủ gốc, cải tạo đất. Qua đó, chất thải trở lại chu trình sản xuất, giảm ô nhiễm và từng bước hình thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn.
0: Thời tiết Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo chịu sự chi phối mạnh mẽ của hiện tượng El Nino.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dưới tác động của El Nino có cường độ rất mạnh, trong 3 tháng cuối năm 2026, nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Song song với đó, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với quy luật, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và tổng số ngày rét đậm, rét hại ít hơn mức trung bình. Về phân bố mưa cuối năm 2026, mưa ở Bắc Bộ khả năng xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11. Các tỉnh phía Nam lại chứng kiến sự suy giảm lượng mưa rõ rệt. Đáng chú ý tại Trung Bộ, sau tháng 10 còn có khả năng xuất hiện những đợt mưa lớn diện rộng, thì sang tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lượng mưa từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Dự báo mùa mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ kết thúc sớm. Đến tháng 12, dự báo lượng mưa tại Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 60mm. Xu thế nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm tiếp tục xảy ra trong quý 1 năm 2027 trên toàn quốc. Không khí lạnh duy trì cường độ yếu khiến số ngày mưa nhỏ, mưa phùn đặc trưng ở miền Bắc vào cuối tháng 2 năm 2027 giảm. Trong khi đó, nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện sớm tại khu vực Nam Bộ ngay từ tháng 2 năm 2027, vùng Tây Bắc Bộ từ tháng 3 năm 2027. Tình trạng thiếu hụt lượng mưa kéo dài kết hợp với nền nhiệt độ cao trong những tháng đầu năm 2027 nhiều khả năng sẽ khiến khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ vào đợt khô hạn khốc liệt, gây áp lực nặng nề lên nguồn cung cấp nước tưới tiêu, nước sinh hoạt và làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn vùng cửa sông.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
1: Nghị định quy định thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc gạo và một cơ sở xay sắt gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn về quy chuẩn kỹ thuật. Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay sát gạo theo quy định ở trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức cá nhân khác có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật và đảm bảo thời hạn của giấy chứng nhận.

0: thương nhân có giấy chứng nhận không được cho thương nhân khác thuê để đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với các kho chuyên dùng để chứa thóc gạo và cơ sở xay sát gạo đã được Bộ Công Thương cấp trong giấy chứng nhận cho thương nhân. Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận cho thương nhân bản giấy và bản điện tử khi áp dụng đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 đã có một kết quả đầy tự hào là 5 sản phẩm cà phê OCOP 4 sao. Đến nay, công ty đang sở hữu gần 1.000 hecta vùng trồng khép kín với hệ thống nhà máy chế biến hiện đại cùng nguồn nhân lực kỷ luật là một thế mạnh để sản phẩm của đơn vị vươn xa hơn trong thời gian tới.
2: Gắn bó với công ty từ ngày đầu mới thành lập, ông Võ Hồng Vinh, công nhân đội 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm qua các lớp tập huấn của công ty. Ông Vinh cho biết, những ngày đầu mới làm quen với chăm sóc cây cà phê, bản thân ông còn bỡ ngỡ, nhưng với chủ trương của công ty là sản xuất không chỉ tập trung về năng suất mà chất lượng cũng được chú trọng. Sau nhiều năm chăm sóc cây cà phê theo đúng quy trình sản xuất cà phê sạch, ông được chọn tham gia sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ của công ty. Đây là vùng trồng, không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học và chủ động bón phân vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp do công ty sản xuất. Theo ông Vinh, sản xuất cà phê hữu cơ tuy chưa mang lại kinh tế cao hơn sản xuất truyền thống của đơn vị, nhưng đây đang là hướng đi đúng trong tương lai.
3: Làm hữu cơ này thì mấy năm nay là công ty đang tiến hành đi vào làm hữu cơ, nhưng năm nay thì mới được chứng nhận. Nhưng mà thầy cái sức khỏe thì tinh thần thì nó lên đi làm thì nó sảng khoái hơn cả cái đi cả cái vùng khác. Cái chất đất với cả cái cấy trong thì nó thấy nó cũng đang phát triển và đang phi nhiêu đất đấy.
2: Không chỉ sản xuất an toàn từ vườn cây, công ty đang thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu trong toàn bộ chuỗi sản xuất từ canh tác, thu hoạch đến chế biến, đóng gói và quản lý hồ sơ. Từ nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn qua quá trình chế biến đã tạo ra các dòng sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao. Trong đó, CF15X1 Coffee, CF15 Hạt Rang, CF15 Phin Giấy, Sen CF15 Coffee, CF15 Túi Nhúng của công ty năm 2026 được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.
4: Để được cái sản phẩm có chất lượng tới cái người khách hàng, người tiêu dùng ấy, thì bên xưởng rang xanh chúng tôi là có quy trình kiểm soát rất là chặt chẽ, nghiêm ngặt, bắt đầu từ vùng từ nguyên liệu cho tới rang xay và tới đóng gói, lúc đó mới đưa cái thành phẩm ra cho người tiêu dùng.
5: Và trong cái thời gian vừa qua thì được tỉnh chứng nhận tất cả 100% sản phẩm của chúng tôi đã đạt chứng chỉ OCOP 4 sao. Trong cái thời gian sắp tới thì định hướng sản phẩm không những là OCOP 4 sao thì chúng tôi sẽ có cái lộ trình để nâng lên là sản phẩm quốc gia đạt cái chứng nhận OCOP 5 sao. Thì trong cái thời gian tới đây chúng tôi đang kết nối với các cái đối tác nước ngoài để đưa cái sản phẩm vươn xa hơn, không những là phục vụ trong nước mà phục vụ cho các khách hàng quốc tế.
2: Với những thành quả đã đạt được trong nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 đang đầu tư sản xuất 24 hectare cà phê theo hướng hữu cơ SN. Đây là minh chứng cho cam kết hướng tới sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, công ty cà phê 15 còn minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất từ nông trại đến người tiêu dùng, đảm bảo an toàn nhất. Mới đây, công ty là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được cấp chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và chứng nhận đáp ứng quy định hữu cơ của Liên minh châu Âu EU.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, đảng bộ xã Erin đã có nhiều việc làm sáng tạo thiết thực, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Những căn nhà được xây từ phong trào này đã mang nhiều ý nghĩa cho đối tượng được thụ hưởng.
0: Gia đình ông Nguyễn Trọng Hạnh ở thôn 11 xã Erin có 5 người sống trong căn nhà gỗ đã 40 năm. Căn nhà vừa chật chội, nóng về mùa hè, rột về mùa mưa và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào vì mối mọt. Nhưng vì kinh tế khó khăn nên ông Hạnh chưa làm được. Năm 2026, nhờ nguồn kinh phí tiết kiệm làm theo lời bác của đảng bộ xã E Riêng, gia đình ông Hạnh được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây căn nhà mới kiên cố. Ông Hạnh cho biết, ông trước đây tham gia nhiều hoạt động của công ty cà phê 75C đứng chân trên địa bàn xã E Riêng. Năm nay, gần 40 năm tuổi đảng, nếu không có tiền hỗ trợ này thì không biết đến bao giờ gia đình ông mới xây được nhà.
6: Được sự quan tâm của là Đảng và nước thì như vậy là tôi rất là chân thành cảm ơn, tôi rất là sung sướng và cũng cảm động về vấn đề này.
7: Thì cái nguồn học tập làm theo lời Bác thì trong chi bộ đã triển khai và 100% đảng viên là thực hiện và làm theo. Thì cũng là góp công nhỏ của chi bộ vào cái nguồn của Đảng để hỗ trợ cho tất cả các đảng viên. Qua cái chương trình thì thấy là đã hỗ trợ được cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt qua cái khó khăn khi mà tuổi đã già không xây được nhà thì cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, cũng đã làm theo đúng các cái quy trình và các cái kế hoạch của Đảng để thực hiện xây nhà cho đảng viên.
0: Ở thôn 12 xã E Riêng, ông Nguyễn Cao Cường tham gia công nhân từ năm 1985. Ông từng giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cà phê 75C. Đến năm 2012 thì nghỉ hưu. Hiện nay, ông đang nuôi mẹ già 94 tuổi, bị khiếm thị và tai biến, nằm một chỗ nên kinh tế rất khó khăn. Căn nhà cũ của hai mẹ con xuống cấp đã lâu nhưng không có tiền để sửa chữa. Năm 2026, ông được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí tiết kiệm làm theo lời Bác của Đảng bộ xã E Riêng để làm nhà. Đến nay, căn nhà mới kiên cố khang trang đã cơ bản hoàn thành. Ông Cường rất phấn khởi.
6: Thì trong cái khó khăn thì coi như là trường khó khăn thật thì coi làm cái đơn yêu cầu được cái sự thành lập của coi như cái quan tâm của cái Đảng ủy xã E Riêng mới thành lập. Sau rồi có sự giúp đỡ và đồng viên của cái ban chấp hành dự án á. Thì có cái hỗ trợ cái vốn xây nhà thì bản thân tôi cũng coi là nguyên tìm cố gắng coi như là góp vốn vào để xây dựng một cái nhà, thêm vốn vào để xây dựng lại cái căn nhà đó cho rồi được cái mặt tinh thần của là cũng được cái sự hỗ trợ quan tâm đúng mức của là được cái sự quan tâm là chỉ nhà hai người thì gia đình cũng là có cái căn nhà để ở có hơi khang trang hơn trước tí và đẹp đẽ hơn đó, thì cũng là rồi cũng có vấn đề mà xã hội đó thì cũng nhờ sự giúp đỡ của Đảng ủy rồi anh em trong cái công tác xã đó và bà con làng xóm hỗ trợ nữa đó, thì coi như cũng hoàn thành đến đây tương đối là chưa hoàn thành nhưng được 90% đã hoàn thành đó, thì cũng được cái sự phấn khởi thôi. Thế là rất cảm ơn nhiều sự quan tâm của Đảng chính quyền của các cấp cấp.
0: Xã E Riêng hiện có 1.012 đảng viên. Hàng năm các cơ quan đơn vị trong xã đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch đưa việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng với hình thức phong phú đa dạng bằng những việc làm cụ thể. Qua đó, cán bộ đảng viên và nhân dân đã có những nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên.
8: Triển khai kế hoạch năm 26 thì cũng đã đến giờ phút này thì tất cả các cái đảng viên và các cái chi bộ đều đã có cái chung tay góp rất là đầy đủ theo đúng cái kế hoạch và đúng cái chỉ tiêu mà ban thường vụ đã đặt ra. Và tất nhiên rồi, không có cớ gì mà rồi là chúng ta không thực hiện tiếp, cũng tiếp tục thực hiện cái chỉ đạo của ban thường vụ. Rồi đảng ủy xã thì ban chuyên đảng tiếp tục tham mưu các cái kế hoạch, đặc biệt là các cái phương án, tham mưu các phương án để rồi triển khai có hiệu quả hỗ trợ các đảng viên gặp khó khăn, rồi bị hoạn nạn, rồi kể cả báo cáo cũng chỉ là có cả trong cái quy chế cũng xác định là hỗ trợ cả phát triển kinh tế nếu như quỹ mà đáp ứng được và nhu cầu của đảng viên mà cần thì như vậy tiếp tục sẽ tham mưu kế hoạch là thực hiện tiếp trong những năm tiếp theo để cho nó đảm bảo tốt hơn.
0: Từ thành công của việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, năm 2026, toàn thể đảng viên trong đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đối tượng hưởng lương hưu, cán bộ, viên chức của doanh nghiệp có hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang, v.v. mỗi người ủng hộ một ngày lương. Đối với đảng viên không hưởng lương, đóng góp tối thiểu 20.000 đồng một người một năm. Số tiền thu được không chỉ dừng lại ở việc xây nhà mà còn hỗ trợ đối tượng khó khăn phát triển kinh tế, làm quỹ, đi thăm các gia đình chính sách, người có công, v.v.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chuyên mục sau.

0: màn hào hùng và đầy cảm xúc trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ 1966-2026. Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ.
1: Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Phó trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ lên điều hành lễ kỷ niệm. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý. Kính thưa toàn thể nhân dân và du khách. Cách đây tròn 60 năm, trong những ngày tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên mảnh đất Lam Hà anh hùng, đã diễn ra những trận chiến đấu bất khuất, kiên cường, góp phần bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch, chi viện cho miền Nam ruột thịt. Trong khói lửa chiến tranh ấy, 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hà, những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, đã anh dũng hy sinh và ngã xuống trên trận địa pháo phòng không, để lại một bản anh hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Với niềm tự hào và lòng thành kính sâu sắc, hôm nay tại khu di tích tượng đài 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hà, tổ dân phố Đình Tràng, phường Hà Nam, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hà 1966-2026. Về dự buổi lễ trọng thể này, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu, khách quý. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Bí thư tỉnh Hà Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Nam Định. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương, các tướng lĩnh lực lượng vũ trang là người con quê hương của Ninh Bình, đại biểu các cơ quan, đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh. Đại biểu tỉnh Ninh Bình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, nguyên Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong tỉnh, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hà Nam, đại biểu Lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện các thân nhân, gia đình 10 nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hà, đại biểu đại diện cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên ưu tú của tỉnh cùng đông đảo du khách và nhân dân. Trân trọng giới thiệu đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, địa phương cùng các đồng chí phóng viên tới dự và đưa tin. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đã về dự và theo dõi buổi lễ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tiếp theo chương trình,
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình lên trình bày diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh. Thưa các đồng đội, nhân chứng lịch sử, thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân. Hôm nay, trên mảnh đất Lam Hà anh hùng, trong không khí trang trọng, thành kính và xúc động, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ 1966-2026. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, các tướng lĩnh, đồng đội, thân nhân, các liệt sĩ cùng toàn thể nhân dân lời chào trân trọng và lời hỏi thăm ân cần. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với 10 nữ pháo dân quân pháo phòng không Lam Hạ cùng các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cuộc đời cho độc lập tự do của dân tộc, cho sự thống nhất của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta trân trọng tri ân các gia đình liệt sĩ, những người mẹ, người cha, người thân đã chịu đựng mất mát, góp phần làm nên sức mạnh dân tộc trong những năm tháng chiến tranh. Xin gửi tới các đồng đội, nhân chứng lịch sử, lòng kính trọng, biết ơn vì những cống hiến đã chiến đấu và vì đã giữ gìn, trao truyền ký ức về các chị cho các thế hệ hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, cách đây tròn 60 năm, ngày 1 tháng 10 năm 1966, trong trận chiến đấu tại Đình Tràng, 6 nữ dân quân đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ quê hương, cùng với những đồng đội đã ngã xuống trong các trận đánh ngày 9 tháng 10 năm 1966, ngày 7 tháng 7 năm 1967. Các chị đã làm nên biểu tượng 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được quê hương và cả nước thành kính tưởng nhớ. Trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, khu vực Lam Hạ nay thuộc phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình giữ vị trí quan trọng trên tuyến giao thông Bắc Nam, quốc lộ 1A, đường sắt, cầu và ga Phủ Lý, cùng các tuyến giao thông vận tải đường thủy là những tuyến huyết mạch nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Bởi vậy, nơi đây trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Bảo vệ Lam Hạ, bảo vệ Phủ Lý cũng chính là góp phần bảo vệ hậu phương, giữ đường chi viện cho miền Nam ruột thịt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân địa phương đã xây dựng thế trận phòng không nhân dân, phối hợp với bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Tháng 8 năm 1965, Đại đội Dân quân Pháo phòng không Lam Hạ được thành lập. Trong đội hình đó có trung đội nữ gồm 24 cán bộ chiến sĩ. Hưởng ứng các phong trào ba sẵn sàng, ba đảm đang, những người con gái Lam Hạ đã tình nguyện đứng vào hàng ngũ dân quân. Từ công việc lao động sản xuất, các chị đã học sử dụng vũ khí, huấn luyện pháo thủ, tiếp đạn, cứu thương, trực tiếp chiến đấu cùng bộ đội. Tuổi đời còn rất trẻ, các chị đã sớm ý thức trách nhiệm với quê hương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi nguy hiểm nhất. Sáng ngày 1 tháng 10 năm 1966, không quân Mỹ đã liên tiếp đánh phá khu vực Phủ Lý và các trận địa phòng không. Trong bom đạn, các nữ dân quân vẫn kiên cường giữ vị trí cùng bộ đội đánh trả máy bay địch. Trong trận chiến đấu ở Đình Tràng, 6 chị đã anh dũng hy sinh: Đinh Thị Tâm, Phan Thị Tuyết, Phạm Thị Lan, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thi. Trong đó có hai chị em ruột Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thi. Người em Nguyễn Thị Thi hy sinh khi chưa tròn 16 tuổi.
tổn thất vô cùng lớn lao. Nhưng những đồng đội còn lại đã nén đau thương tiếp tục chiến đấu, tiếp đạn, cứu chữa thương binh, giữ vững trận địa. Sự hy sinh của đồng đội càng thôi thúc họ quyết tâm bảo vệ quê hương, tuyến giao thông chi viện trong cho chiến trường. 8 ngày sau, ngày 9 tháng 10 năm 1966, tại trận địa Đường Ấm, các chị Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thẹp, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục cùng bộ đội chiến đấu đánh trả những đợt tập kích của không quân Mỹ. Ba chị đã anh dũng hy sinh ngay tại trận địa. Ngày 7 tháng 7 năm 1967, trong một cuộc chiến đấu tại trận địa pháo 37mm ở Hòa Lạc, chị Đặng Thị Trung đã anh dũng hy sinh, người nữ dân quân thứ 10 của Lam Hạ ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ bên mâm pháo cùng đồng đội bảo vệ bầu trời quê hương. 10 người con gái, 10 cuộc đời với những ước mơ dang dở, các chị đã để lại tuổi thanh xuân nơi trận địa để những con đường tiếp tục nối hậu phương với tiền tuyến, để quê hương đất nước đi tới ngày hòa bình. Mỗi tên người hôm nay nhắc đến một cuộc đời, chúng ta ghi nhớ một sự hy sinh, chúng ta mãi mãi biết ơn. Trong những trận đánh ấy, máu của các nữ dân quân cùng hòa cùng máu của những lính phòng không và các đồng đội dân quân. Sự gắn bó giữa bộ đội và nhân dân, giữa lực lượng chủ lực với lực lượng tại chỗ đã tạo nên sức mạnh bền bỉ của chiến tranh nhân dân. Chiến công và sự hy sinh ở Lam Hạ góp phần giữ vững hậu phương miền Bắc, đảm bảo sự chi viện cho miền Nam, cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tấm gương của 10 nữ dân quân Lam Hạ làm sáng lên phẩm chất anh hùng bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Các chị đã chứng minh rằng lòng yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc có thể giúp những con người bình dị vượt qua những thử thách khốc liệt nhất. Hình ảnh những người con gái kiên cường bên mâm pháo đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các thế hệ Việt Nam. Ghi nhận chiến công cống hiến ấy, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội Dân quân Pháo phòng không Lam Hạ và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 10 nữ liệt sĩ. Đền thờ, đài tưởng niệm các chị cùng di tích trận địa Pháo phòng không Lam Hạ là nơi lưu giữ lịch sử, nơi đồng bào, chiến sĩ và các thế hệ thanh thiếu niên trở về tưởng nhớ tri ân học tập truyền thống cách mạng. Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, 60 năm trôi qua kể từ ngày trận đánh ngày 1 tháng 10 năm 1966, những trận địa năm xưa hôm nay đã trở thành nơi tưởng niệm giữa quê hương thanh bình. Càng trân trọng cuộc sống hôm nay, chúng ta càng thấm thía cái giá của độc lập, tự do, càng hiểu trách nhiệm gìn giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, chăm lo hạnh phúc của nhân dân. Lễ kỷ niệm hôm nay nhắc mỗi chúng ta về đạo lý uống nước nhớ nguồn, về lòng yêu nước và trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc. Đối với đảng viên, cán bộ, đó là lời nhắc phải tận tâm với công việc, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đối với các thế hệ trẻ, đó là niềm tự hào, điểm tựa để nuôi dưỡng lý tưởng sống có trách nhiệm, biết vượt qua khó khăn, cống hiến cho đất nước. Sau khi Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình hợp nhất, truyền thống lịch sử, cách mạng của mỗi vùng đất đã trở thành tài sản tinh thần chung của Đảng bộ và chính quyền nhân dân toàn tỉnh. Lam Hạ anh hùng có vị trí thiêng liêng trong không gian lịch sử ấy. Chúng ta có trách nhiệm gìn giữ tên đất, tên người, những dấu tích và ký ức của cuộc kháng chiến để mỗi bước phát triển của Ninh Bình đều được tiếp sức từ cội nguồn. Phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục đoàn kết, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng và phát triển nhanh, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Sự phát triển ấy phải được thể hiện bằng những cơ hội học tập và làm việc tốt hơn, bằng cuộc sống an toàn, bình yên của mỗi người, mỗi gia đình, bằng sự chăm sóc chu đáo dành cho người có công và những người còn khó khăn. Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công và người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo tới gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các đồng đội đã từng chiến đấu ở Lam Hạ. Sự tri ân cần được thể hiện thường xuyên trong từng việc làm thiết thực bằng tình cảm và trách nhiệm của cả cộng đồng. Chúng ta cần tiếp tục bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích trận địa pháo phòng không Lam Hạ, khẩn trương sưu tầm, xác minh, lưu giữ và số hóa tư liệu, hiện vật, lời kể của nhân chứng. Những kết quả nghiên cứu từ hội thảo khoa học về 10 nữ dân quân Lam Hạ cần được tiếp tục chất lọc để phục vụ giáo dục lịch sử địa phương. Các hoạt động về nguồn, học tập tại di tích, các sản phẩm văn hóa phải giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu đúng lịch sử, cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của các chị và gìn giữ sự tôn nghiêm của nơi tưởng niệm. Tôi mong các bạn trẻ Ninh Bình luôn ghi nhớ những người con gái Lam Hạ, để từ niềm tự hào ấy nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mỗi việc làm có ích cho gia đình, cộng đồng và quê hương đều góp phần nối tiếp lý tưởng cao đẹp mà các chị đã dành trọn cuộc đời mình. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình nguyện giữ vững đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, thế trận lòng dân, chăm lo tốt hơn cuộc sống của nhân dân. Chúng ta quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Kính thưa các đồng chí, thưa các quý vị đại biểu, đêm hôm nay, bầu trời bình yên của Lam Hạ, chúng ta thành kính tưởng nhớ 10 nữ dân quân pháo phòng không, những người đồng đội đã ngã xuống, các chị đã dâng hiến tuổi xuân cho đất nước. Tên tuổi, tấm gương của các chị mãi mãi được quê hương gìn giữ, được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng noi theo. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ cùng các anh hùng liệt sĩ. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, các đồng đội, thân nhân các liệt sĩ cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.

Ban tổ chức buổi lễ xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân và du khách, bước tiếp truyền thống anh hùng vẻ vang của những thế hệ đi trước đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước được hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và hạnh phúc, tuổi trẻ tỉnh Ninh Bình hôm nay trên khắp mọi miền của Tổ quốc cùng đoàn kết, đồng lòng ra sức học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu, quyết tâm xây dựng tỉnh Ninh Bình sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng là đô thị di sản, thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng mời cháu Bùi Phương Thảo, học sinh lớp 12 chuyên lý, trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, thay mặt cho thế hệ trẻ Ninh Bình lên phát biểu.

Kính thưa các bác lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý. Hôm nay cháu rất xúc động và vinh dự khi được đại diện cho thế hệ trẻ Ninh Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ năm 1966, năm 2026. 60 năm đã đi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến Lam Hạ, tuổi trẻ chúng cháu vẫn luôn cảm nhận được sự khốc liệt của một thời chiến tranh, sự hy sinh cao cả của những người con quê hương đã vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Đây là dịp để chúng cháu được thành kính tưởng nhớ, tri ân những người đã dành trọn tuổi xuân cho quê hương, đất nước, đồng thời nhìn lại trách nhiệm của thế hệ mình trước những giá trị mà cha ông ta đã đánh đổi bằng máu xương. Kính thưa các quý vị đại biểu, cách đây tròn 60 năm, trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lam Hạ được coi là một tọa độ lửa trên tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam, phải hứng chịu hàng trăm trận oanh kích của kẻ thù. Giữa mưa bom, bão đạn, những người con quê hương vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu bảo vệ trận địa, bảo vệ từng tất đất thân yêu. Trong số đó có 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, những người con gái có tuổi đời còn rất trẻ. Người nhỏ tuổi nhất trong số đó còn chưa tròn 16 tuổi. Ở độ tuổi mà rất nhiều người trẻ hôm nay được học tập, được nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị hành trang cho tương lai, các chị đã lựa chọn đặt trách nhiệm với quê hương, đất nước lên trên những dự định và ước mơ của riêng bản thân mình. Và trên chính trận địa Lam Hạ mà các chị đã quyết tâm bảo vệ ấy, 10 cô gái đã lần lượt nằm lại. 10 cô gái, 10 cuộc đời, 10 tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ. Các chị chưa kịp sống trọn những năm tháng của tuổi trẻ, chưa kịp thực hiện những dự định và ước mơ riêng của bản thân mình, nhưng chính sự hy sinh của các chị đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng của quê hương, đất nước, để 60 năm sau, thế hệ trẻ chúng cháu được học tập, được nuôi dưỡng ước mơ trong nền hòa bình, độc lập và tự do. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, trong giây phút xúc động và thiêng liêng này, được đại diện cho thế hệ trẻ Ninh Bình, cháu xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng vinh quang, với Bác Hồ kính yêu. Xin tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đi trước, các mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng. Trong số đó có 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Chúng cháu cũng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp hỗ trợ của các ban, sở, ngành, đoàn thể trong thời gian vừa qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ chúng cháu có môi trường thuận lợi, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, định hướng cổ vũ tuổi trẻ sống có lý tưởng, có hoài bão, có ước mơ, không ngừng phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa các bác lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, chiến tranh đã lùi xa, thế hệ trẻ hôm nay không cần phải cầm súng đứng trên trận địa như các chị năm xưa nữa. Nhưng chúng cháu hiểu rằng mỗi thế hệ đều có một trận địa của riêng mình, đều có những nhiệm vụ của thời đại mình và có trách nhiệm cần phải hoàn thành. Bằng tất cả lòng thành kính và biết ơn, tri ân và cảm ơn, thế hệ trẻ Ninh Bình hôm nay xin nguyện không ngừng học tập, nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến, làm chủ công nghệ, khoa học, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp và phát triển hơn. Mỗi người trẻ sẽ bắt đầu từ những việc cụ thể nhất, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, gìn giữ truyền thống quê hương, trân trọng những giá trị của hòa bình,
sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho những nhiệm vụ mà quê hương, đất nước đã đặt ra. Chúng cháu cũng sẽ cùng nhau gìn giữ và lan tỏa câu chuyện về Lam Hạ, để những hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không không chỉ được nhắc nhớ trong những dịp kỷ niệm, mà còn được trở thành một phần ký ức, một bài học về lý tưởng, về trách nhiệm, về lòng yêu nước được trao truyền cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Vì vậy, mỗi người trẻ chúng cháu sẽ nỗ lực biến lòng biết ơn thành hành động, biến niềm tự hào thành động lực phấn đấu, đem trí tuệ, nhiệt huyết và sức trẻ của mình góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày một giàu đẹp và phát triển hơn, cùng với tuổi trẻ cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối những ước mơ còn dang dở của các chị. Những ước mơ đã dừng lại trên trận địa Lam Hạ, nhưng không bao giờ dừng lại trong hành trình đi tới của thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Cháu xin kính chúc các ban lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cháu xin trân trọng cảm ơn.

0: Cảm ơn em Bùi Phương Thảo. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả. Trước mắt quý vị là cụm tượng đài Phù Điêu trong quần thể di tích trận địa pháo phòng không Lam Hạ.
1: Thưa quý vị, trên sân khấu là hai khẩu pháo phòng không 37mm. Trên chính những mâm pháo như thế này, trong những năm tháng chiến tranh, những nữ dân quân pháo phòng không đã trực tiếp chiến đấu và anh dũng hy sinh. Thời gian có thể đã làm phai mờ dấu vết mồ hôi, xương máu của họ vẫn còn vương trên mâm pháo, nhưng ý chí bất khuất và tấm gương hy sinh anh dũng của họ vẫn còn mãi, trở thành bài ca không thể nào quên cho nhiều thế hệ người Việt Nam tiếp bước mai sau.
0: Sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ 1966-2026. Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Ninh Bình cùng các tỉnh, thành phố.
1: Chỉ đạo nội dung, ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.
0: Chỉ đạo tổ chức thực hiện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.
1: Tác giả kịch bản, tổng đạo diễn Lê Quý Dương.
0: Đơn vị thực hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Event. Thiết kế mỹ thuật Ngô Duy Thụ, tổng biên đạo múa Uyên Chi, giám đốc âm nhạc Mộc Cầm, giám đốc sản xuất Vĩnh Thụy.
1: Chương trình với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, nhạc sĩ Lê Minh Sơn, các ca sĩ Sao Mai, Tiến Hưng, Hương Ly, Phương Mai, các ca sĩ trẻ Xuân Đức, Phúc Đại, Khánh Linh, Kim Ánh, An Nguyễn cùng tập thể các nghệ sĩ đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình, trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Bình, trường trung học cơ sở Hà Nam và trường trung học phổ thông C Phủ Lý. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức.

các bạn. Những người đang sống trên đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay, chính nơi các bạn đang ngồi cách đây 60 năm là trận địa pháo phòng 05 Hà. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh của cả dân tộc, sau những thất bại trên chiến trường miền Nam từ tháng 3 năm 1965, đế quốc Mỹ đã mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, dùng không quân và hải quân đánh phá ác liệt các tỉnh và thành phố lớn trên những tuyến đường huyết mạch, nhằm cắt đứt sự chi viện về sức người và sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Trong thời kỳ ấy, Lam Hạ là một xã có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua như quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, 3 km đường D Bắc Châu Giang chạy dọc qua xã. Ngoài ra còn có 2 cầu phao dùng cho xe quân sự vượt sông Châu Giang mỗi khi cầu Phủ Lý bị máy bay địch đánh phá chưa kịp khắc phục. Bởi vậy, xã Lam Hạ là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của không quân Mỹ giai đoạn 1965-1972. Có hàng nghìn thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu trên vùng đất chiến trường ác liệt này. Trong số đó có chúng tôi, những nữ dân quân của trận địa pháo phòng 05 Hạ. Tất cả những người đang hiện lên trước mắt các bạn đều đã hy sinh cách đây 60 năm. Nếu họ được sống tới hôm nay thì người trẻ nhất cũng đã gần 80 tuổi, người già nhất cũng đã cả 100 tuổi rồi. Những gì bạn đang nhìn thấy chỉ là hình bóng của một chiến trường khốc liệt nhất đang hiện về. Kìa, để nhớ xem, hôm đó nói chuyện gì mà khiến tất cả chúng tôi vui thế nhỉ?

trưởng Nguyễn Nhị Tình đã căn dặn lúc học trung đội rồi.

được thành lập vào ngày 5 tháng 8 năm 1965, nằm trong đội hình đại đội dân quân phòng không xã Long Hải. Trung đội nữ dân quân của chúng tôi gồm 24 người, do chị Nguyễn Thị Tình làm trung đội trưởng. Chúng tôi vừa độc lập tác chiến, vừa chiến đấu trong đội hình pháo phòng không của bộ đội chủ lực, vừa tăng gia sản xuất, vừa phục vụ huấn luyện, vừa cứu chữa thương bệnh binh, vừa vận chuyển khí tài. Nhiệm vụ nào cấp trên giao cũng làm hết, mệt nhưng vui. Chị em nào cũng tham gia phong trào thi đua yêu nước. Mọi người nhìn mấy chị đang học bảo dưỡng vũ khí tí tài trên mâm pháo kìa. Chị đang ngồi lau nòng pháo là chị Đinh Thị Tâm, sinh năm 1948, ở thôn Đình Tràng. Chị đang khiêng bao lúa lên xe là chị Nguyễn Thị Oánh, sinh năm 1942, ở thôn Đường Ấm. Chị đang tập các bao đạn lên mâm pháo là chị Phan Thị Tuyết, sinh năm 1947, ở thôn Lạc Tràng. Chị đang ngồi sửa cán cứu thương là chị Trầm Thị Thẹp, sinh năm 1944, ở thôn Đường Ấm. Chị đang đắp công sự đó là chị Nguyễn Thị Phận, sinh năm 1948, ở thôn Đường Ấm. Chị đang đứng tập theo dõi máy bay đó là chị Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1948, ở thôn Đình Tràng. Chị đang cấy lúa là chị Đặng Thị Trung, sinh năm 1944, ở thôn Hòa Lạc. Chị đang vác bao cát xây công sự đó là chị Vũ Thị Phương, sinh năm 1943, ở thôn Lạc Tràng. Chị đang lôi hối sượm bánh xe quay tầm cự ly đó là chị Phạm Thị Lan, sinh năm 1944, cũng ở thôn Lạc Tràng. Hồi ấy ai cũng bảo 10 chị em chúng tôi như 10 bông hoa trên chiến trường. Trong những đêm trắng không ngủ trực chiến ngoài trận địa, mấy chị em cứ thì thầm với nhau: nếu chị em mình hy sinh, tất cả sẽ hóa thành những cánh chim bồ câu trắng bay lượn trên bầu trời Lam Hạ.

Anh hãy cho baby chiến đấu.

trận đánh ác liệt vào ngày 1 tháng 10 năm 1966. Tốc máy bay Mỹ đầu tiên xuất hiện với 12 chiếc. Chúng bổ nhào từ ba hướng, ném bom làm sập hai đầu cầu đường sắt. Tốc thứ hai có hai chiếc A-4D từ hướng Tây, Tây Bắc đánh vào trận địa đại đội 2 ở thôn 3, xã Phủ Vân. Hai chùm bom 12 quả nổ cách khẩu đội khoảng 3 mét. Ở loạt bom bi và rocket đầu tiên, 6 pháo thủ dân quân của chúng tôi là Đinh Thị Tâm, Phan Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thi, Phạm Thị Lan và Vũ Thị Phương đã hy sinh ngay trên trận địa pháo. Xác thân chúng tôi bình thản trở về với đất, mảnh đất Lam Hạ quê hương quằn mình gánh chịu bom đạn của quân thù. Rồi đến ngày 9 tháng 10 năm 1966, máy bay Mỹ mở lại đợt ném bom phá cầu đường bộ, phá đập cống nước đầu sông Châu, đánh bom bi và rocket vào trận địa pháo phòng không của ta. Chị Nguyễn Thị Thuận, Trần Thị Thẹp, Nguyễn Thị Oánh cùng rất nhiều bộ đội và dân quân khác đã hy sinh ngay trong trận địa này. Gần một năm sau, ngày 7 tháng 7 năm 1967, trong trận đánh trả máy bay Mỹ đã đến ném bom phá cầu Phủ Lý, chị Đặng Thị Trung đã dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Các bạn còn nhớ chị Trung không? Chị ấy là người đã nói: bao giờ hết chiến tranh, đất nước thống nhất hai miền Nam Bắc, em mới nghĩ đến chuyện chống lầy đấy. Đấy, vậy mà chị ấy đã hy sinh thật anh dũng. Chiến tranh đã thả hàng nghìn tấn bom đạn xuống quê hương Lam Hạ, nơi vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến, nhưng chị em chúng tôi không hề sợ. Hôm ấy chị Nguyễn Thị Thu đã nói với mẹ trước khi vào trận thế này: mẹ ơi, nếu chúng con hy sinh, mẹ ơi, đừng buồn.

chúng con ngã xuống cho hạnh phúc bình yên. Đất trời quê hương Lam Hà, đạn bom đã băm nát thì xương chúng con. Chiến tranh đã cướp đi những mộng mơ tuổi trẻ. Máu đã đổ thành suối, thành sông, thành mênh mông đại dương, thành màu cờ tổ quốc. Lấp lánh trong tim con ánh sao vàng. Mẹ ơi, mẹ ơi, nếu chúng con hy sinh, mẹ ơi, đừng buồn. Con vẫn ở đây bên mẹ, như những cánh chim quay về tổ ấm. Đồng đội vẫn tìm nhau dù không nói thành lời. Trời Lam Hạ lại trắng màu bay bay, đất Lam Hạ lại xanh.

hy sinh. Mẹ ơi, đừng buồn. Dù thịt nát xương tan, dù linh hồn lướn vào hương không lành tối, chúng con vẫn bên nhau, đồng đội vẫn tìm nhau. Cho Lam Hạ quê hương, cho Tổ quốc thiêng liêng một hình ngài.

0: một khoảng thời gian đủ để những hố bom năm xưa trên mảnh đất Lâm Hạ được lấp đầy bởi những công trình và màu xanh của lúa ngô, hoa trái. Thế nhưng có những con người đã mãi mãi ở tuổi 16 đôi mươi, trở thành một phần ký ức không thể nào quên trong tâm trí của những người ở lại.
1: Buổi sáng ngày hôm ấy thì coi như là báo động, thì coi tất cả dân quân chúng tôi đã sẵn sàng tập trung ở cùng với bộ đội. Đấy, biên chế sẵn, ai khẩu đội nào làm nhiệm vụ gì thì sẵn sàng hết. Khi bắt đầu chúng đánh vào trận địa thì chị em ở hai khẩu đội hy sinh, thì coi như là chúng tôi lại tiếp tục bổ sung để thay thế cho các đồng chí hy sinh làm nhiệm vụ. Coi như ngày hôm ấy đúng đến 3 giờ chiều, nó đánh đến 3 giờ chiều nó mới thôi. Khi ấy bắt đầu chúng để đánh vào trận địa thì chị em hy sinh tất cả, thì coi còn những các đồng chí ở khẩu đội khác tiếp tục đến lấy tay viết máu đi, xong là leo lên bom pháo bắt đầu lại chiến đấu.
0: Những ký ức nghẹt ngào về đồng đội của người nữ trung đội trưởng bên mâm pháo năm xưa là sợi dây vô hình kết nối giữa các thế hệ hôm nay với những anh hùng đã nằm lại trong lòng đất mẹ. Mười người con gái Lam Hạ đã hóa thân vào hồn thiêng sông núi. Trận địa pháo năm xưa nay đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho muôn đời sau. Các chị đã sống một cuộc đời rực rỡ nhất. 10 cô gái Lâm Hạ, 10 bông hoa thép, 10 tuổi xuân gửi lại cho đất nước. 60 năm đã đi qua, nhưng tên tuổi của các chị vẫn còn mãi trong ký ức của Lâm Hạ, trong dòng chảy của lịch sử và trong bình yên mà hôm nay chúng ta đang được sống.

Tôi còn nhớ mình đã bị thương rất nặng ở chân, đau lắm, không biết dùng từ ngữ nào để tả lại được cơn đau ấy. Một nỗi đau như những mảnh thép sắc nhọn đâm cứ vào tỳ xương tôi. Nhưng có lẽ nỗi đau ấy vẫn không bằng nỗi đau của đạn bom kẻ thù tàn phá làm biến dạng hình hài của đất nước. Lần cuối cùng tôi gặp anh trai bên cáng cứu thương, tôi đã cố nén đau để dặn anh: "Thôi, anh cứ để em nằm đây mà trở về vị trí chiến đấu trả thù cho đồng đội và em." Bác sĩ đã bảo với tôi rằng tôi sẽ bị bịp mắt, phải cưa chân, may ra mới sống sót. Tôi vẫn còn nhớ mãi gương mặt của bác sĩ ấy. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa bất lực. Tôi nhìn anh mà chỉ biết nói với anh những lời cuối cùng: "Em không thể sống nổi đâu. Thôi, các anh để dành thuốc mê dùng cho các đồng chí khác." Đó là điều cuối cùng tôi đã nhắn gửi lại cho đồng đội, cho quê hương, cho đất nước, cho cuộc sống này. Có thể các bạn đang tầm hỏi tôi là ai. Tới đây kể cho các bạn nghe câu chuyện của 10 nữ dân quân phòng không Nam Hải. Vâng, tôi là cô dân quân thứ 10, Nguyễn Thị Thi, sinh năm 1950 ở thôn Đình Tràng, em ruột của chị Nguyễn Thị Thu và cũng là người nhỏ tuổi nhất của trung đội. Tôi hy sinh lúc vừa tròn 16 tuổi. Sau những trận đánh ác liệt nhất trên trận địa pháo phòng không Lam Hạ, 10 chị em chúng tôi đã lại được gặp gỡ, quây quần bên nhau giữa bầu trời Lam Hạ ngập tràn nắng, giữa những bao hoa rực rỡ ngát thương, giữa sóng nước sông Châu, sông đáy hiền hòa chảy mãi về phía biển, giữa những cánh đồng Lam Hạ lúa chín vàng chiêu bông, trong cả tiếng cười của trẻ thơ và lời ru của mẹ. Dù thân xác chúng tôi bị bom đạn xé nát thành từng mảnh, nhưng linh hồn chúng tôi vẫn vẹn nguyên hướng về với nhân dân, với đất nước. Tôi là cô dân quân duy nhất đã hy sinh mà không kịp có nổi một tấm hình để lại. Ngày đấy, muốn chụp một tấm ảnh chân dung, chúng tôi phải đi bộ lên hiệu chụp ảnh tận trên phố huyện xa lắm. Vừa xa lại còn ngại nữa chứ. Bận việc nhà rồi lại việc trung đội, nên tôi chẳng có thời gian để đi chụp nữa. Tôi đã không kịp để lại hình hài của chính mình. Bức ảnh chân dung của tôi đang hiện lên trước mắt các bạn là nhờ trí nhớ của những người thân và đồng đội bên lạ đó. Không giống lắm đâu, nhưng thôi cũng được, có sao đâu. Chúng ta sẵn sàng hy sinh hình hài của chính mình cho hình hài thiêng liêng của tổ quốc này còn mãi. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi cũng đã là trọn vẹn một cuộc đời, trọn vẹn một giấc mơ của thế hệ chúng tôi, giấc mơ hòa bình cho đất nước.

0: thể nhân dân, liên khúc Ninh Bình bản hùng ca non nước và Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai đã khép lại chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ 1966-2026.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể các nghệ sĩ, diễn viên, các nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí, các cá nhân, đơn vị cùng toàn thể quý vị khán giả đã tham gia đóng góp vào sự

0: Thưa quý vị và các bạn, bất chấp điều kiện thời tiết mưa gió, độ ẩm cao của mùa mưa Tây Nguyên, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, những bông hồng thép và các chiến sĩ đặc nhiệm vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng phút để biến những tình huống giả định thành kỹ năng thực tế thuần thục nhất. Từ kỹ thuật riêng lẻ đến các bài tập tổng hợp, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đang nỗ lực luyện súng, rèn quân. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa Bộ Công an và Công an các địa phương nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn toàn vùng.
1: Kéo về trụ sở Ủy ban nhân dân, các tổ chức phản động tiếp tục xúi dục. Sử dụng kỹ thuật cuốn dây đuôi vượt mặt qua cửa sổ tầng 3.
2: Đối với nhiệm vụ lần này thì em có nhiệm vụ là đuôi dây tử thần, thì cái việc đó là em phải vượt qua cái nỗi sợ, đó là sợ độ cao. Đuôi em đuôi từ trên cao đuôi xuống và em phải vượt qua cái nỗi sợ đó rất là lớn, nhưng mà em đã cố gắng rất là nhiều để em có thể vượt qua cái nỗi sợ đó. Trong quá trình tập luyện thì tập luyện với cường độ rất là cao và nặng nhọc, thì nam giới họ nỗ lực 1 thì tụi em phải nỗ lực tận 10 lần.
3: Thì với đặc thù là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thì bọn em là được trang bị rất là nhiều vũ khí, trang bị công cụ hỗ trợ hiện đại để đáp ứng được cái nhiệm vụ. Thì trước khi một cái

0: cái cuộc diễn tập cũng như buổi tập luyện bình thường thì cái trang bị của chúng em rất là nhiều. Đấy, để đảm bảo được ra sân huấn luyện, đảm bảo được vũ khí trang bị đầy đủ thì chúng em trước khi đi huấn luyện thì đều được kiểm tra cũng như hàng ngày bảo quản, và trước khi đi học thì chuẩn bị là rất là kỹ càng.
1: Các đồng chí trợ lý, thư ký lãnh đạo bộ, cảnh sát cơ động phát lệnh diễn tập phương án của hội đồng quản trị và đồng quân công chức mới giúp người dân các vùng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch an toàn.
2: Với một tinh thần cao nhất, quyết tâm nhất và khắc phục mọi khó khăn nhất, chúng tôi xác định mỗi một cuộc diễn tập là một đợt tập duyệt để cho lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi có thêm những kinh nghiệm, những cái kỹ chiến thuật quý báu để chúng tôi áp dụng vào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sau này.

0: Ở nhà, liên kết dây từ thành sắp sau bước 1 của thành giới. Sử dụng đa dây tiêu chuẩn liên kết dây mồi và dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Đồng thời, chính phủ đã đắc lên cho có phải đi dây dân mồi.
1: Qua công tác huấn luyện, tập luyện sơ duyệt và tổng duyệt và để sẵn sàng cho cuộc diễn tập thì chúng tôi thấy rằng là cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động nói riêng và cán bộ chiến sĩ của các lực lượng trong công an dân và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của các cái tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên đã có cái sự phát triển vượt bậc. Anh em đã có cái sức khỏe tốt và có cái tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đặc biệt là sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị phương tiện.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Tạp chí Kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, mùa cà phê mới sắp bắt đầu tại Đắk Lắk. Cùng với câu chuyện sản lượng, chất lượng hạt cà phê ngày càng được quan tâm, nhất là ở các khâu thu hái sơ chế và chế biến sau thu hoạch. Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với những người làm cà phê, để có một hạt cà phê ngon không chỉ bắt đầu từ giống cây, đất đai hay thời tiết, mà còn phải bao gồm các thực hành thu hái, bảo quản của người nông dân. Cà phê đạt chất lượng trước hết phải chín. Đối với các loại cà phê chất lượng cao, đặc biệt là cà phê honey, cần phải loại bỏ hoàn toàn quả xanh. Sau đó là các công đoạn lên men và kiểm soát từng giờ phơi. Để người làm cà phê có thể chủ động kiểm soát chất lượng ngay từ những quả đầu mùa, một lớp chia sẻ kiến thức về sơ chế chế biến cà phê honey do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Vương Thành Công tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia và những người trực tiếp sản xuất kinh doanh cà phê. Không chỉ học lý thuyết, các học viên còn trực tiếp thực hành từng công đoạn từ tuyển chọn quả chín, sơ chế, lên men, phơi đến rang, pha chế và thử nếm.
2: Công ty Vương Thành Công cũng quyết định đó là sẽ chia sẻ kiến thức, cái kinh nghiệm, những gì mình đã làm được, những gì mình đã làm hiệu quả và những gì mình đã làm chất lượng, để giúp cho các anh chị đó là có thể là học là nông dân, có thể là các hợp tác xã, có thể đó là các chị là nhà khoa học, có thể các anh chị đó là cái nhà sản xuất, để giúp cho anh chị đó là chuẩn bị vào một cái mùa vụ sắp tới. Đấy, chuẩn bị một mùa vụ sắp tới, đó là giúp cho cái thành quả của mình 9-10 tháng nay chăm sóc nó được chất lượng được nâng cao hơn, sản lượng được tăng lên và cái giá trị còn ngày càng cao hơn.
1: Với phương pháp honey, không có công đoạn nào có thể làm một cách qua loa. Từ những quả cà phê được đưa về sau thu hoạch, học viên được hướng dẫn sàng cành lá, rửa và vớt quả nổi, lọc quả xanh, tuyển chọn quả chín trước khi bước vào các công đoạn tiếp theo. Sau khi bóc vỏ, quá trình lên men tự nhiên được kiểm soát, tiếp đó là phơi và theo dõi từng giai đoạn để hạn chế những biến động có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Điều quan trọng không chỉ là làm đúng quy trình mà còn phải hiểu vì sao từng bước được thực hiện.
2: Đó là chuyện chọn thai chín, ít nhất là phải 98-100%. Đấy, cái công đoạn thứ hai đó là công đoạn là lên men. Bản thân cái trái cà phê nó có đường, có mật. Đấy, bây giờ mình chỉ cần ủ kín thôi, nó là lên men tự nhiên. Chính vì cái sự lên men tự nhiên như thế thì nó mới tạo ra cái những cái hương phong phú hơn, những cái vị nó phong phú hơn khác so với lại những cái cà phê thông thường. Đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba đó là trong quá trình phơi thì chúng ta phải kiểm soát được, là tại vì nếu chúng ta không kiểm soát được thì cà phê nó có một cái quá trình đó là lên men thụ động. Chúng ta lên men rồi nhưng chúng ta không kiểm soát được trong quá trình phơi thì cái hạt cà phê ấy bị lên men thụ động và dẫn tới là nó có thể là bị hỏng hoặc là bị lên men quá hoặc là bị một số cái lỗi khác.
1: Từ lý thuyết đến thực hành là một khoảng cách và khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn khi người học trực tiếp làm. Tại lớp VTC17, học viên không chỉ được giới thiệu về cà phê honey mà trực tiếp tham gia các công đoạn sơ chế, rang, pha chế và thử nếm. Một hạt cà phê sau khi được chế biến sẽ được đánh giá bằng nhiều giác quan, từ cảm quan, hương, vị đến hậu vị. Qua đó, người học có thể nhìn lại chính quy trình mình vừa thực hiện và nhận ra sự khác biệt mà từng công đoạn tạo ra.
3: Từ người sản xuất này, cho đến thu hoạch, rồi cho đến chế biến ra sản phẩm, xuất đi thì nó phải là một quy trình. Thế thì chú là người nông dân, đúng không ạ? Thế thì chú biết như thế nào là cà phê hữu cơ? Phải hiểu được như vậy đó. Đấy, mà hữu cơ đó là chất lượng phải cao, phải đảm bảo. Thì còn vấn đề cái khâu chế biến thì chú đang nói đó, đó là định hướng lâu dài, là người nông dân nên làm.
1: Điều mà lớp học hướng đến không dừng lại ở một kỹ thuật chế biến, đó là sự kết nối giữa những người đang đứng ở những vị trí khác nhau trong chuỗi giá trị cà phê. Người nông dân, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà rang, chủ quán và những người yêu cà phê. Khi kiến thức được chia sẻ rộng hơn, người sản xuất có thêm cơ sở để thay đổi cách làm, doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối với vùng nguyên liệu, còn giá trị của hạt cà phê được nhìn nhận từ nhiều công đoạn hơn.
4: trước đến giờ thì gia đình em trồng cà phê thì vẫn trồng theo lối truyền thống, nhưng mà thông qua lớp học thì em đã hiểu hơn về các cái phương pháp, các cái quy trình chăm sóc cà phê được ngày càng sử dụng các thiết bị hiện đại tân tiến hơn, thì từ đó thì giúp cho cái cây cà phê nó vừa phát triển bền vững, nó bảo đảm sức khỏe cho người trồng, người sản xuất, và từ đó thì gia đình em sẽ trồng những cây cà phê thì nó sẽ đảm bảo chất lượng hơn.
5: Nhiều vui thành công tạo cơ hội cho tụi em để được học về cái sơ chế, học về cái từng bước một, biết được những thứ ở trong cái quả cà phê có cái gì, có những chất gì và phản ứng của nó với rang cà phê thì nó sẽ thay đổi như thế nào.
1: Một mùa cà phê mới chuẩn bị bắt đầu, và trước khi những quả cà phê đầu tiên được đưa xuống khỏi cành, những người làm ra nó đã bắt đầu một mùa vụ bằng một cách khác: học để hiểu, hiểu để làm và làm để kiểm chứng. Bởi giá trị của hạt cà phê không chỉ nằm ở nơi nó được trồng mà còn nằm trong cách con người tạo nên chất lượng cho nó. Từ những lớp học như thế này, tri thức được đưa trở lại vườn cây, đi vào từng công đoạn sản xuất để mỗi mùa cà phê không chỉ có thêm sản lượng mà còn gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của cà phê Việt.
0: Thưa quý vị, Đắk Lắk hiện có hơn 217.000 hecta cà phê, phần lớn diện tích được sản xuất bởi các hộ nông dân quy mô nhỏ. Quy mô này tạo nên vùng nguyên liệu lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi phương thức sản xuất khi thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng, nguồn gốc và tính bền vững. Trong chuỗi giá trị cà phê, sức cạnh tranh của một sản phẩm không chỉ dừng ở sản lượng hay chất lượng hạt cà phê, mà còn bởi khả năng chứng minh nguồn gốc và trách nhiệm trong quá trình sản xuất. Vì vậy, với Đắk Lắk, quá trình nâng tầm ngành cà phê đang bắt đầu từ chính những thay đổi trong từng vườn cây.
1: Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm, người trồng đang từng bước dựa vào tình trạng đất, nhu cầu dinh dưỡng của cây, độ ẩm và từng giai đoạn sinh trưởng để đưa ra những quyết định sản xuất. Phân hữu cơ được tăng cường, phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng, lớp phủ thực vật được duy trì để giữ ẩm và cải thiện chất lượng đất. Những thay đổi tưởng như nhỏ trong từng vườn cây lại đang tạo nền tảng cho một phương thức sản xuất giảm tác động đến môi trường và ổn định hơn về lâu dài.
6: Ở đây bà con nông dân đa số là cũng có cái mong muốn như vậy thật. Vì là cũng mong muốn là cũng thành lập một cái tổ hợp tác hoặc hợp xã gì đó. Nên mình về cây trồng, chuyên về cái, làm phân hữu cơ để coi như nâng cao sản lượng và có cái vùng cà phê, nguyên liệu cà phê là sạch. Và đã có tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và xuất khẩu thì nâng cao cái thu nhập của bà con mình.
1: Với cà phê, yêu cầu này ngày càng rõ nét khi các thị trường nhập khẩu lớn đặt ra những tiêu chuẩn mới về nguồn gốc và môi trường. Tại Đắk Lắk, việc xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch đang được triển khai từ cơ sở dữ liệu vùng trồng, định vị từng thửa đất đến tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Mục tiêu là xác định nguồn gốc của từng lô cà phê, hình thành một chuỗi sản xuất có thể kiểm chứng từ vườn cây đến doanh nghiệp xuất khẩu.
7: Một hộ thì làm như vậy, nhưng mà 2, 3 hộ, 10 hộ cùng nhau liên kết để tạo thành một cái vùng trồng an toàn thì có nghĩa là chúng ta đã thay đổi được cái không khí môi trường của toàn cái khu vực sống đó. Có nghĩa là giảm được các cái hóa chất và cái sản phẩm mà chúng ta tạo ra đó là một cái sản phẩm có giá trị về dinh dưỡng, có giá trị về sức khỏe. Nó đảm bảo rằng là không có nhiều hóa chất hữu cơ, nó đảm bảo rằng là cái người tiêu dùng, có nghĩa là cũng là chính chúng ta là những người sử dụng cái sản phẩm cuối cùng sẽ đạt được hiệu quả.
1: Từ những thay đổi trong từng vườn cây đến việc hình thành vùng nguyên liệu minh bạch, các chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp đang từng bước thay đổi cách sản xuất cà phê tại Đắk Lắk. Theo các doanh nghiệp đang liên kết với đối tác nhập khẩu nước ngoài, đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế tiêu dùng cà phê trên thế giới. Khi chất lượng, nguồn gốc và tính bền vững được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu, giá trị của hạt cà phê cũng có thêm cơ sở để được nâng lên.
8: Hiện nay là thị trường của Việt Nam chúng ta, thì cũng những cái doanh nghiệp mà đủ điều kiện để xuất khẩu hàng đi nước ngoài thì đang còn rất ít. Chính vì vậy là chúng ta đang ở cái giai đoạn là đang ở trong cái tiêu thụ trong nước là chủ yếu. Cho nên là nó vẫn chưa được đảm bảo được cái tính pháp lý. Thế chính vì vậy là hàng Việt Nam của chúng ta khi mà người nông dân sản xuất ra hàng hóa thì cái lợi nhuận nó không được cao. Và cái giá thành sản phẩm nó cũng không cao và cái thu nhập nó cũng không cao. Chính vì vậy là chúng ta dần dần từng bước một để chúng ta làm chuẩn hóa về cây trồng, chuẩn hóa về con giống, chuẩn hóa về sản xuất, chuẩn hóa về xuất khẩu thì chúng ta mới vươn tầm thế giới được. Đó, thì cái xu hướng và thế giới cũng như là người ta đang hướng đến Việt Nam rất là nhiều và nhiều các quốc gia nó đang muốn đầu tư về Việt Nam.
0: Thưa quý vị, với cà phê, việc đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc và tính bền vững ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để tiếp cận những thị trường có tiêu chuẩn cao, trong đó có châu Âu. Đắk Lắk, một trong những vùng sản xuất cà phê lớn của Việt Nam, quá trình thích ứng với EUDR đang được thúc đẩy từ chính vùng nguyên liệu. Mục tiêu là hình thành vùng cà phê có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch hơn, qua đó nâng khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Tại các vùng nguyên liệu liên kết, nông dân được hướng dẫn thay đổi phương thức canh tác theo hướng giảm phát thải, từ bón phân cân đối theo nhu cầu của cây, tăng cường chất hữu cơ, duy trì thảm cỏ, che phủ đất, đến áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IBM. Một số mô hình thử nghiệm cho thấy lượng phân bón hóa học có thể giảm tới 20%, mà năng suất vẫn duy trì ở mức khoảng 3,5 đến 4 tấn một hecta. Từ thực tế sản xuất, việc kiểm soát tốt quy trình, minh bạch nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đang tạo thêm giá trị cho hạt cà phê. Những lô cà phê được chuỗi liên kết có hồ sơ chứng minh không gây mất rừng được một số đối tác quốc tế thu mua với mức giá cao hơn khoảng 10 đến 20% so với mặt bằng chung.
9: Trong cái thời gian tham gia hợp tác xã này thì tôi thấy là khi mà tham gia vào hợp tác xã thì có được nhiều cái quyền lợi ở trong tổ chức này, tức là được tập huấn về kỹ thuật về canh tác cà phê, thay đổi cái canh tác truyền thống hồi xưa thì nâng cao được cái chất lượng lên. Đồng thời thì cái giá cả thì nó cũng có phần là cải thiện hơn, tức là nó ổn định, và cũng có những lúc là bán được cái cà chứng nhận đó, thì giá nó cao hơn thị trường.
6: Đầu tiên là một quá trình canh tác thì mình canh tác theo hướng hữu cơ để giảm chất hóa học, và thứ hai nữa là hái chín tỷ lệ cao, cũng như là từ 80% trở lên. Riêng cà phê đặc sản thì hái chín 100%. Thì từ đó khi mà sản xuất chất lượng cao rồi thì người nông dân có quyền bán được giá cao, không như là giá thị trường nữa, mà bán những giá mà mình mong muốn, gần như là mình ra giá. Chứ trước kia là cái người mua ra giá, nhưng bây giờ nếu mà mình sản xuất cà phê chất lượng cao thì mình là người ra giá.
1: Với một ngành hàng có quy mô lớn như cà phê Đắk Lắk, yêu cầu minh bạch không thể dừng ở từng hộ sản xuất mà phải được tổ chức thành những vùng nguyên liệu có khả năng truy xuất và kiểm soát trên toàn chuỗi. Đây cũng là hướng đi đang được doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân từng bước hình thành. Đây là một trong những doanh nghiệp đang triển khai mô hình này. Doanh nghiệp đã được Hiệp hội 4C chấp nhận chứng nhận 4C EUDR với tổng diện tích 9.437 hectare, đồng thời hướng tới quản lý khoảng 50.000 nông dân sản xuất bền vững, đáp ứng yêu cầu EUDR và giảm phát thải carbon.
10: Chúng tôi đã nghiên cứu các cái giải pháp gọi là canh tác bền vững trong ngành cà phê, nhưng mà cũng phù hợp với khí hậu của Việt Nam để đưa ra các bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, làm sao mà chúng ta có thể đảm bảo được năng suất, bảo vệ môi trường bằng cách là giảm, đo lường được lượng nước và đo lường được phân bón và bón phân hóa học một cách phù hợp. Bên cạnh đó là tăng cường cái phân gọi là vi sinh để làm sao tạo cái không những cây khỏe, mà quan trọng với phân vi sinh là đất nó khỏe. Khi đất khỏe thì nó sẽ nuôi cây khỏe hơn. Thì từ những cái giải pháp đồng bộ về vấn đề giải pháp gọi là canh tác bền vững như vậy thì bà con đã cải tạo được đất, cây khỏe hơn, cho năng suất được ổn định và bền vững, và song song thì cũng đã giảm được cái chi phí và các chi, tại vì chi phí thì nó gắn liền hóa học hoặc là thuốc thì nó sẽ gắn liền, là giảm được cái chi phí và hóa học nó giảm đến 20-30%, và đây là một chỉ số hết sức cụ thể để bảo vệ môi trường cũng như là giảm phát khí thải trong quá trình canh tác.
1: Theo phân loại rủi ro quốc gia của Ủy ban châu EC, Việt Nam được xếp vào nhóm rủi ro thấp đối với EUDR. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp được giảm yêu cầu tuân thủ. Từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, các doanh nghiệp vừa và lớn phải thực hiện đầy đủ các quy định. Với doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, thời hạn là 30 tháng 6 năm 2027. Thách thức đặt ra là làm sao để dữ liệu vùng trồng được cập nhật đầy đủ, nguồn gốc từng lô cà phê được xác thực và người nông dân có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Điều này đòi hỏi sự đồng hành từ chính quyền trong xây dựng cơ sở dữ liệu, hướng dẫn kỹ thuật, sự chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức vùng nguyên liệu và liên kết với nông dân. Khi những mắt xích này được kết nối, minh bạch nguồn gốc vừa đáp ứng yêu cầu EUDR, tạo nền tảng bền vững để cà phê Đắk Lắk nâng giá trị và đi xa hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi địa phương đều có những lợi thế và nguồn lực riêng. Để những lợi thế đó trở thành động lực phát triển, cần được gắn với quy hoạch, hạ tầng, các dự án cụ thể và khả năng thu hút đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây cũng là cách nhiều địa phương trong tỉnh đang khai thác những nguồn lực sẵn có, từng bước hình thành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và những hướng phát triển mới. Qua thực tế tại một số địa phương trong tỉnh, câu chuyện này được thể hiện ở những cách làm và hướng khai thác khác nhau. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện phát huy lợi thế, thu hút đầu tư qua thực tế tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đất đai, nguồn nguyên liệu, vị trí kết nối và những điều kiện về hạ tầng là những yếu tố tạo nên lợi thế phát triển của mỗi địa phương. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những lợi thế sẵn có được chuyển thành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những dự án đầu tư cụ thể. Từ thực tế tại phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, quá trình này đang được thể hiện qua nhiều hướng phát triển từ nông nghiệp và công nghiệp chế biến đến năng lượng tái tạo, du lịch.

0: lịch và các hoạt động dịch vụ.
1: Nằm cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 20 km, phường Chư Bao là địa phương có nền sản xuất nông nghiệp lâu năm. Toàn phường có hơn 10.000 hecta diện tích tự nhiên, trong đó khoảng 8.000 hecta đất nông nghiệp. Trong cơ cấu nền kinh tế của phường hiện nay, nông lâm thủy sản chiếm hơn 75%, tạo nền tảng để phát triển vùng nguyên liệu và sản xuất hàng hóa. Quy mô này đồng thời đặt ra yêu cầu nâng giá trị trên cùng một đơn vị diện tích thay vì chỉ mở rộng sản lượng nguyên liệu.
2: Phường cũng định hướng là một số các cái lĩnh vực. Cái thứ nhất là tập trung về cái phát triển nông nghiệp theo cái hướng là ứng dụng công nghệ cao để mà xây dựng cái thương hiệu, nâng cao cái chất lượng để làm sao mà ổn định trong cái vấn đề mà tiêu thụ sản phẩm, và cũng thu hút các cái doanh nghiệp có tiềm năng trong vấn đề mà sản xuất nông nghiệp để mà không chỉ cung ứng cho cái thị trường trong nước mà hướng đến cái xuất khẩu.
1: Hiện tại trên địa bàn phường Chư Bao có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trong đó một số nơi người dân và doanh nghiệp đang chuyển dần từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa có chứng nhận, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tiêu chuẩn hữu cơ. Từ quy trình canh tác đến tiêu chuẩn đầu ra được duy trì ổn định.
3: Về đất đai, khí hậu á, thì tại cái vùng đất Chư Bao này thì nó có một tiềm năng rất lớn về đất đai, đó là đất đỏ màu mỡ so với các vùng đất khác, để rất là tốt và địa hình cũng bằng phẳng. Về nhân công thì lực lượng nhân công địa phương đa số là lành nghề, tại vì đa số làm nông cho nên là cũng là một lợi thế tại cái vùng đất này.
1: Khi vùng nguyên liệu mở rộng, nhu cầu tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển cũng tăng lên. Đây là những khâu gắn trực tiếp với khả năng tiêu thụ sản phẩm tại vùng sản xuất, đồng thời tạo thêm nhu cầu về mặt bằng, kho bãi và hạ tầng phục vụ hàng hóa. Với Chư Bao, việc phát triển công nghiệp chế biến vì thế không tách rời quy mô sản xuất nông nghiệp đang có. Để mở thêm không gian cho công

0: Phường cũng chú trọng trong vấn đề mà phát triển công nghiệp chế biến. Thì hiện nay là cũng có quy hoạch một cái vị trí cụm công nghiệp thì diện tích là 75 hecta. Thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để mà thành lập cái cụm công nghiệp. Thì định hướng của địa phương thì sau khi cái cụm này mà có cái tỷ lệ lấp đầy thì chúng tôi sẽ đề xuất là thêm một cái cụm công nghiệp và có thể là đề xuất tiếp một cái logistics để mà đảm bảo cái việc mà giao thương hàng hóa.
1: Cùng với việc chuẩn bị mặt bằng cho công nghiệp chế biến, lợi thế về đất đai và lao động cũng đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất. Khi vùng nguyên liệu được mở rộng, nhu cầu về quỹ đất sản xuất và khả năng tiếp cận lao động tại chỗ cũng trở thành yếu tố được doanh nghiệp quan tâm. Thực tế tại Châu Bao đã xuất hiện những doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu và tiếp tục có kế hoạch mở rộng sản xuất.
2: Đối với công ty chúng

0: thêm cái vùng nguyên liệu.
1: Những vùng nguyên liệu đang mở rộng kéo theo nhu cầu về đất sản xuất, chế biến và hạ tầng phục vụ hàng hóa. Cùng với đó, trên địa bàn còn xuất hiện những hoạt động kinh tế không trực tiếp gắn với sản xuất nông nghiệp nhưng sử dụng các nguồn lực về đất đai, hạ tầng và vị trí kết nối của địa phương. Năng lượng tái tạo là một trong những hướng đang được triển khai theo quá trình này. Quá trình triển khai các dự án cũng kéo theo nhu cầu về đất đai xây dựng, vận chuyển và các dịch vụ phục vụ đầu tư.
2: Tiềm năng đối với phát triển cái năng lượng tái tạo thì hiện nay trên địa bàn là có 3 cái dự án năng lượng. Trong đó là có 2 dự án là đã có chủ trương đầu tư thì dự kiến là sẽ triển khai trong kỳ quý tư năm nay. Đó là dự án Buôn Hồ 2, PLO 4 với là cái dự án Buôn Hồ 3. Và một cái dự án đang tiến hành là hoàn thiện thủ tục đầu tư, đó là dự án NT1, NT2.
1: Những chuyển động trong sản xuất, hạ tầng và các dự án mới đang từng bước mở rộng không gian kinh tế của Chư Bao. Bên cạnh những khu vực đã hình thành hoạt động sản xuất, địa phương còn có những không gian có điều kiện về cảnh quan và vị trí để phát triển dịch vụ. Trong đó, phường Chư Bao sẽ tập trung nguồn lực và hoàn thiện quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch với quy mô lớn, đồng bộ tại khu vực đèo Hà Lan.
2: Hiện nay là chúng tôi cũng đang quy hoạch cái khu vực này khoảng 200 hectare để mà kêu gọi thu hút là đầu

0: xây dựng cái khu du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng. Cái này thì nó cũng rất là thuận lợi, tại vì nó nằm ở cái địa thế là ngay đường quốc lộ, thì nó kết nối giao thông rất là thuận lợi, đặc biệt là ở cái sau này là hình thành hai cái trục cao tốc Phú Yên Đắk Lắk cũng như là cao tốc Nha Trang Đắk Lắk, sau này thêm cái cao tốc Bắc Nam, thì cái khu vực này sẽ nằm ngay ở điểm giữa đó, thì nó rất thuận lợi cho vấn đề mà thu hút khách du lịch ở các cái nơi cũng như là cái vấn đề thuận lợi giao thông trên địa bàn.
1: Tôi thấy cái quang cảnh ở đây rất là đẹp. Hằng ngày là thầy chiều là thầy mọi người đều lên đây chơi, nhất là nơi cái đôi thông này nè, rất là nhiều người, cảnh đẹp thầy là rất là tuyệt vời. Nếu mà ở đây làm cái khu du lịch thì vô cùng tuyệt.
2: Từ những hoạt động sản xuất đã hình thành đến những dự án đang được chuẩn bị, quy mô hoạt động kinh tế tại Chư Bao đang mở rộng theo nhiều hướng. Sự gia tăng về số lượng cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các dự án cũng kéo theo nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Đây là một phần điều kiện cần được bảo đảm khi các hoạt động kinh tế tiếp tục phát triển. Tính riêng 9 tháng năm 2026, Chư Bao đã xử lý 153 hồ sơ đăng ký, thay đổi hoạt động kinh doanh. Địa phương có 59 doanh nghiệp và 667 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 99,9%, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 99,27%.
3: Tôi chuyển về đây được từ đầu năm đến giờ, nhưng mà mới sản xuất được tầm khoảng vài tháng, cũng cần cái sự hỗ trợ của địa phương rất là nhiều, từ cái việc giấy tờ đất đai cũng như là mọi thứ liên quan đến hoạt động của sản xuất của cà phê. Thì tôi cũng nhờ chính quyền ở địa phương là nhiều nhất, họ rất là tận tình giúp đỡ cho tôi về mọi mặt.
4: Đối với cái cơ quan ban ngành á, thì tại địa phương cũng giúp đỡ đến công ty rất là nhiều, về thứ nhất là về nhân công, thứ hai là về hỗ trợ các chứng nhận hữu cơ. Thì cũng nhờ ban ngành đã hỗ trợ rất nhiều trong cái việc mà hỗ trợ dự án để đạt thành công như hôm nay.
5: Công ty được sự hỗ trợ của địa phương rất là nhiều, đặc biệt là trong những cái chính sách về khuyến công. Ngoài ra thì những cái chương trình về xúc tiến thương mại thì phòng kinh tế của phường Cư Bao cũng đã có những cái giới thiệu, cũng như là Sở Công Thương kết hợp để đi những cái thị trường mới nhằm phát triển cái sản phẩm của địa phương.
2: Với những dự án cơ sở đang hoạt động và cả những dự án đang chuẩn bị triển khai, sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc giải quyết thủ tục mà còn ở quá trình tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong đầu tư, sản xuất và mở rộng hoạt động. Bằng việc chủ động hỗ trợ của chính quyền địa phương đang tạo thêm thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, từng bước mở rộng hoạt động. Trong giai đoạn tới, Chư Bao tiếp tục xác định đặt trọng tâm vào việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư và sản xuất. Cùng với hạ tầng, mặt bằng và các điều kiện phục vụ dự án được chuẩn bị đồng bộ, đây sẽ là nền tảng để mở rộng hoạt động sản xuất dịch vụ và thu hút thêm nguồn lực đầu tư.
0: Thì tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Cái thứ nhất là liên quan đến hỗ trợ về các cái thủ tục pháp lý. Đó, thì những cái nào thuộc thẩm quyền của địa phương thì chúng tôi sẽ cố gắng chủ động để mà phối hợp với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để mà sớm hoàn thiện để triển khai sớm các cái dự án trên địa bàn. Và cái thứ hai nữa là bây giờ nó liên quan đến các vấn đề về đảm bảo về các cái quyền lợi của nhà đầu tư, thì cái này thì chúng tôi cũng thực hiện trên cơ sở các cái chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các cái quy định của pháp luật đó, để mà nhà đầu tư được triển khai đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của nhà đầu tư cũng như là quyền lợi của nhà nước.
2: Từ những hoạt động sản xuất đã hình thành đến các dự án đang được chuẩn bị, không gian kinh tế của Chư Bao đang từng bước được mở rộng. Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mặt bằng, thủ tục và các điều kiện phục vụ sản xuất sẽ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, khai thác tốt hơn lợi thế về đất đai, vùng nguyên liệu và vị trí kết nối. Những điều kiện đó cũng đang tạo nền tảng để Chư Bao mở rộng không gian sản xuất, dịch vụ và từng bước hình thành thêm những hướng phát triển mới trong giai đoạn tới.
6: Thưa quý vị, mỗi địa phương có những lợi thế khác nhau, cũng như Chư Bao, nhiều xã trên địa bàn tỉnh đang tập trung khai thác những nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế. Tại xã Efe, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Cùng với duy trì sản xuất, địa phương đang hướng đến sản xuất hàng hóa, nâng

0: giá trị sản phẩm và phát triển các công đoạn phía sau vùng nguyên liệu, từ chế biến đến tiêu thụ.
1: Đối với địa bàn của xã Efe thì hiện nay là thế mạnh của địa phương vẫn là về phát triển nông nghiệp. Thì đối với ban chấp hành đảng bộ xã thì cũng đã có cái nghị quyết đột phá về cái trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Ủy ban xã cũng đã triển khai các công tác quy hoạch trên địa bàn của xã và cũng kêu gọi các cái cụm công nghiệp cũng như là các cái quỹ đất trống để làm sao là phát triển cái thương mại dịch vụ và hướng tới cái vấn đề mà kêu gọi các cái nhà máy để mà chế biến sâu về cái cây ăn quả cũng như là cây lúa trên địa bàn của xã thì làm sao là phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp theo cái hướng bền vững và công nghệ cao.
2: Bên cạnh vùng sản xuất nông nghiệp, Efe còn có lợi thế về quỹ đất và mặt nước. Khu vực đập Krông Búc Hà có diện tích mặt nước rộng, quỹ đất xung quanh còn dư địa để khai thác. Đây là một trong những nguồn lực đang được địa phương tính toán để phát huy giá trị gắn với các dự án phù hợp với quy hoạch. Trong các hướng thu hút đầu tư, năng lượng tái tạo đang được tính đến tại khu vực đập Krông Búc Hà, cùng với một số dự án khác đã được đưa vào quy hoạch. Việc khai thác hiệu quả quỹ đất và mặt nước tại khu vực này có thể tạo thêm dư địa cho các hoạt động kinh tế dịch vụ gắn với quá trình đầu tư.
1: Đối với tiềm năng cái diện tích mặt nước đối với đập Krông Búc Hà là rất là lớn, thì cái quy mô diện tích là rộng, đầu tư tại đập Krông Búc Hà kể cả diện tích mặt nước cũng như là kể cả cái diện tích mình đất xung quanh thì sẽ hỗ trợ triển khai được nhiều dự án. Thì với quan điểm của xã thì cũng mong muốn là tất cả các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn của xã, không riêng về đập Krông Búc Hà mà các cái dự án khác thì cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
2: Từ vùng sản xuất nông nghiệp đến quỹ đất, mặt nước và các khu vực được quy hoạch cho phát triển công nghiệp dịch vụ, Efe đang từng bước xác định những nguồn lực có thể khai thác để mở rộng hoạt động kinh tế. Việc gắn các nguồn lực này với quy hoạch và những dự án cụ thể đang tạo thêm cơ sở để địa phương thu hút đầu tư, đồng thời nâng giá trị từ những lợi thế sẵn có.
0: Thưa quý vị, lợi thế chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi được đặt trong một không gian phù hợp, có quy hoạch rõ ràng và được cụ thể hóa bằng những hoạt động kinh tế, dự án đầu tư. Chư Pao và Efe đang cho thấy những cách tiếp cận khác nhau từ điều kiện thực tế của mỗi địa bàn. Từ vùng nguyên liệu, quỹ đất đến mặt nước và vị trí kết nối, việc xác định đúng lợi thế, chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng và các điều kiện phục vụ đầu tư sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Và đến đây thì chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chấp hành án phạt tù là quá trình để người phạm tội nhận thức về sai lầm, chấp hành pháp luật và từng bước sửa chữa lỗi lầm của mình. Nhưng để trở về, hòa nhập và ổn định cuộc sống, họ còn cần được chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp, đặc biệt là sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Tại trại giam Đắc Trung nằm trên địa bàn xã Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, các hoạt động gặp gỡ gia đình, giáo dục pháp luật, dạy nghề, tư vấn tâm lý và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đang được triển khai nhằm tạo thêm động lực để phạm nhân cải tạo tiến bộ. Bởi đằng sau mỗi ngày chấp hành án là sự chuẩn bị cho một ngày trở về với trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nội dung này được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Có những bữa cơm tưởng chừng rất đỗi bình dị, nhưng phải chờ đợi qua nhiều tháng ngày mới có thể sum họp. Bữa cơm đoàn tụ tại trại giam Đắc Trung sau hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026 là một dịp như thế.
2: Đây là một cái ý nghĩa hết sức đặc biệt. Và cái việc này thì hàng năm chúng tôi tiếp tục sẽ tổ chức quy mô rộng hơn. Và đặc biệt là nhiều, nếu cán bộ phạm nhân mà cải tạo tốt nhiều thì chúng tôi tăng cái số lượng phạm nhân lên để lan tỏa những số phạm nhân còn lại trong thời gian tiếp theo.
1: Giữa những bàn ăn, người cha ân cần gấp thức ăn cho con, người mẹ rưng rưng đút cho đứa con thơ từng muỗng cơm. Những đứa trẻ nép vào lòng bố mẹ sau bao ngày xa cách. Có người vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện gia đình, có người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nước mắt trực trào. Những lời dặn dò, cái nắm tay, những cử chỉ yêu thương vốn bình thường trong mỗi gia đình, giờ đây trở nên vô cùng quý giá. Gặp lại con trai là phạm nhân Nguyễn Đức Phú đang chấp hành án tại phân trại số 1, ông Nguyễn Đức Bình không giấu được xúc động. Dẫu đau lòng trước lỗi lầm của con, ông vẫn luôn tin tưởng, mong Phú không mặc cảm buông xuôi mà nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tốt để sớm trở về. Với ông, thương con không phải là bao che cho sai lầm, mà là tiếp thêm nghị lực để con biết đứng dậy sau vấp ngã. Ông khẳng định gia đình sẽ luôn đồng hành phối hợp với trại giam, trở thành điểm tựa để Phú vững bước trên hành trình làm lại cuộc đời.
3: Trong thời gian là con tôi ở trong trại thì tôi thấy là con tôi được cũng như các phạm nhân khác được ở trong một môi trường lành mạnh, nhân văn và rất là đầm ấm, rồi chỉ bảo tận tình thì gia đình cũng thấy yên tâm. Đấy. Và cũng xin có một lời chia sẻ là gia đình sẽ có những cái cần thiết luôn sát cạnh với các con cháu ở trong này để nhanh chóng được phục hồi.
1: Những cuộc đoàn tụ xúc động ấy là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hội nghị Gia đình Phạm nhân năm 2026 với chủ đề Kết nối yêu thương hướng tới ngày mai. Đối với phạm nhân Sa Va E Nhuân, sinh năm 2000, đang chấp hành

0: Án tại phân trại số 2, trại giam Đắc Trung. Sự quan tâm của gia đình và cán bộ trại giam là nguồn động viên lớn trong quá trình cải tạo. Những ngày đầu vào trại, được học pháp luật, nội quy và các quy định trong quá trình chấp hành án, Sava E Nhuôn dần ổn định tâm lý, nhận thức rõ hơn về sai lầm của mình. Sự động viên, đồng hành của gia đình tiếp thêm cho anh quyết tâm cải tạo hướng đến ngày trở về.
1: Ngày hôm nay, được ban giám thị và hội đồng cán bộ trại giam Đắc Trung tạo điều kiện để mở một cuộc hội nghị gia đình phạm nhân. Em đã được may mắn khi mà được gặp lại thân nhân của mình, được ngồi gần bố, gần mẹ.
2: Việc này đã giúp em cái gì trong quá trình cải tạo?
1: Dạ, việc này đã giúp em có một động lực rất lớn để tiếp tục an tâm tư tưởng cải tạo, sớm được trở về với gia đình và vẫn được là một người công dân có ích cho xã hội ạ.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, trại giam Đắc Trung đã tổ chức 13.927 lượt phạm nhân gặp thân nhân, 36.422 lượt liên lạc điện thoại với gia đình, phối hợp với Bệnh viện 199 khám sức khỏe cho 3.102 lượt phạm nhân. Các hoạt động đọc sách, văn nghệ, thể thao cũng được duy trì, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, tạo thêm động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo. Tuy nhiên, không phải phạm nhân nào cũng được người thân thường xuyên thăm hỏi. Có người gia đình khó khăn, người thân ốm đau hoặc neo người nên rất ít khi được gặp gỡ người thân. Để tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh ấy, trại giam Đắc Trung duy trì quỹ Tấm Lòng Vàng. Trong năm 2026, quỹ đã chi 41,4 triệu đồng hỗ trợ phạm nhân không có người thăm gặp, người ốm đau có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em ở cùng mẹ trong trại. Sự hỗ trợ có thể không lớn về vật chất, nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là sự sẻ chia giúp người đang chấp hành án cảm nhận mình không bị bỏ lại phía sau.
3: Tôi luôn xác định trại giam là một môi trường đặc biệt, cảm hóa một con người lầm lỗi, cần sự kiên nhẫn và đặc biệt là sự chung tay từ phía gia đình. Hội nghị hôm nay là nhịp cầu để tháo gỡ những mặc cảm, giúp phạm nhân nhận ra giá trị của lao động và tinh thần khi họ thấy gia đình luôn chờ đợi và trại giam Đắc Trung luôn tạo điều kiện tốt nhất, họ sẽ có thêm quyết tâm thi đua cải tạo tốt để sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
0: Bên cạnh giáo dục pháp luật và kỹ năng sống, phạm nhân chấp hành án tại trại giam Đắc Trung còn được xóa mù chữ, hướng nghiệp, học nghề mộc, xây dựng cơ khí, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Trước khi chấp hành xong án phạt tù, họ được trang bị thêm kiến thức về cư trú, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, giáo dục, cải tạo và chuẩn bị cho phạm nhân nữ trở về tái hòa nhập cộng đồng là nội dung được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và trại giam Đắc Trung phối hợp thực hiện trong nhiều năm qua. Từ tư vấn pháp luật, tâm lý đến học nghề, định hướng việc làm, những hoạt động này giúp phạm nhân có thêm kiến thức, kỹ năng và hành trang chuẩn bị cho ngày trở về. Quan trọng hơn, đó còn là sự đồng hành giúp những người phụ nữ từng lỗi lầm có thêm niềm tin để bắt đầu lại cuộc sống.
0: Trại giam Đắc Trung hiện có gần 1.400 phạm nhân nữ đang chấp hành án. Với mỗi người, hành trình trở về không chỉ được tính bằng thời gian chấp hành án, mà còn là quá trình học tập, rèn luyện và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bắt đầu lại cuộc sống. Tại chương trình giao lưu, thắp sáng niềm tin, vững bước ngày trở về, những câu chuyện từ người từng trải qua vấp ngã đến những người đang trong quá trình cải tạo đã cùng gặp nhau ở một điểm chung, niềm tin và quyết tâm thay đổi.
5: Bản thân tôi rất là khổ, tôi từng chạy đi làm thuê làm mướn, đi mưa chạy cứ như tôi cũng làm hết. Từ tôi nói cho con tôi còn ở không biết lúc đó là mới bắt đầu chín thôi, mà tôi cũng ráng luôn lên cực khổ để lo cho con tôi đi dạy học. Thì nói chung là tôi cũng một người mẹ rất là đảm đang, bao nhiêu nữa tôi cũng không nói ai hết. Tôi giờ tôi lo cho con tôi ít thì hôm nay trưởng thành thì tôi cũng một cái gan lãng đó. Bây giờ con tôi nó rất
0: câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hiền cũng là một lời nhắn gửi đến những người đang chấp hành án. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng cách mỗi người chuẩn bị cho ngày trở về thì có thể.
6: Tâm của Đảng Nhà nước về cái chế độ mà giảm án rồi chế độ đặc xá. Cái thứ hai là sự quan tâm của ban giám thị và hội đồng cán bộ cho chúng tôi được lao động, học tập, cải tạo. để hoàn thiện bản thân mình, để trở thành người có ích ngay trong trại. Và cái thứ ba nữa là cái sự chăm lo của gia đình, cái sự đồng hành của gia đình để cùng với bản thân mình để vượt qua những cái khó khăn. Đấy là những cái động lực để giúp chúng tôi cải tạo tốt hơn, để sớm trở về với gia đình và xã hội. Mong muốn tôi thay mặt cho chị em là cái mong muốn của chúng tôi ấy, là khi chúng tôi trở về thì trước mắt là chúng tôi phải có một cái công việc ổn định, để có một cái thu nhập để lo cho bản thân mình và lo cho con cái, để tránh kiểu bù đắp những cái ngày mà con cái đã phải lo cho mình.
0: Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và trại giam Đắk Trung đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho phạm nhân nữ, tuyên truyền pháp luật, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
7: Có thể nói là chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với trại giam Đắk Trung trong cái thời gian qua cũng đã đạt những cái kết quả trong cái việc mà giáo dục cho các nữ tù nhân. Về cái chương trình phối hợp của giai đoạn tiếp theo thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tiếp tục là trước tiên là người kết nối, sẽ kết nối với các cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo nghề cũng như là các cái doanh nghiệp cơ sở để mà hỗ trợ về, sẽ kết nối về cũng là đào tạo nghề, về cái hỗ trợ vốn cho các nữ phạm nhân cho khi mà hoàn lương quay về với cuộc sống của cộng đồng. Và cũng là qua đây cũng sẽ phối hợp tổ chức các cái lớp tuyên truyền tại các cái trong cái trại giam về các cái kỹ năng sống cũng như kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, như là về tái hòa nhập với cộng đồng sau khi về một cái thời gian dài mà chúng ta không tách với cộng đồng.
0: Trong 5 năm qua, có 560 phụ nữ được cấp chứng chỉ nghề, 1.330 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, định hướng về nghề nghiệp việc làm. Từ học nghề đến xây dựng kế hoạch trở về, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu giúp phạm nhân có thêm kỹ năng và điều kiện để chủ động hòa nhập cuộc sống sau này.
3: Chúng tôi phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực về nghiệp vụ và trình độ sư phạm, thường xuyên gặp gỡ giáo dục và thường xuyên tọa đàm, tổ chức các cái buổi tọa đàm để cho họ sau này trở về họ tiếp nhận với xã hội bên ngoài. Thế còn lao động dạy nghề thì báo cáo với đồng chí là chúng tôi phải tìm công ăn việc làm phù hợp với tính chất, mức độ sức khỏe, tâm lý của phạm nhân để làm sao họ phù hợp với cái bản thân lao động của đơn vị.
0: Từ những kết quả đạt được giai đoạn 2026-2030, chương trình phối hợp tiếp tục đặt trọng tâm vào giáo dục, cải tạo và chuẩn bị hành trang cho phạm nhân nữ trước ngày trở về. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định vai trò kết nối với chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nguồn lực xã hội để mở rộng cơ hội học nghề, việc làm, sinh kế và tiếp cận nguồn vốn cho phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù. Cùng với hỗ trợ về vật chất, một nội dung được chú trọng là giảm kỳ thị, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ hoàn lương, tự tin trở về với gia đình và cộng đồng.
7: Tập trung là các cấp hội công tác tuyên truyền cho cộng đồng để chúng ta không cái kỳ thị, có những cái ánh mắt nhìn, những cái phán xét đối với những nữ mà phạm tù đã có những cái cải tạo tốt và hoàn lương về với cuộc sống cộng đồng, để cho mỗi người nữ và tù nhân khi về cộng đồng cảm thấy tự tin hơn trong cái việc mà chúng ta cùng về với gia đình và cùng với cộng đồng để mà chúng ta cùng để có một cái cuộc sống tốt hơn, là một người công dân có ích.
0: Một công việc, một nghề nghiệp và một môi trường không kỳ thị, đó là những điểm tựa quan trọng để phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù tự tin trở về, ổn định cuộc sống. Nhưng hành trình tái hòa nhập không phải là câu chuyện của riêng người từng lầm lỗi. Đó là hành trình cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng. Trao cơ hội để sửa chữa, tạo điều kiện để vươn lên, đồng hành để những người từng lầm lỗi có thêm niềm tin và từng bước ổn định cuộc sống. Bởi ngày trở về không chỉ là thời khắc cánh cổng trại giam mở ra, mà là điểm bắt đầu của một hành trình mới, hành trình sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.
4: Thưa quý vị, đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ái Quyền xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời Sống Số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi lần người bệnh đến khám chữa bệnh tại một cơ sở y tế, một lượng thông tin rất lớn được tạo ra, từ thông tin định danh, lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho đến quá trình điều trị và đơn thuốc. Trước đây, phần lớn những dữ liệu này được lưu giữ trên giấy, còn hiện nay, cùng với quá trình chuyển đổi số, dữ liệu y tế đã được số hóa, kết nối và khai thác trên các hệ thống điện tử. Người dân có thể sử dụng căn cước để làm thủ tục khám bệnh, bác sĩ tra cứu thông tin trên bệnh án điện tử, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống, dữ liệu khám chữa bệnh từng bước được liên thông để hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử. Những thay đổi này đang tạo ra nhiều thuận lợi trong chăm sóc sức khỏe, nhưng cùng với đó, một yêu cầu ngày càng rõ hơn. Dữ liệu càng được số hóa, càng phải được bảo vệ chặt chẽ. Bởi một sự cố xảy ra với hệ thống thông tin y tế không chỉ liên quan đến dữ liệu mà còn có thể tác động trực tiếp đến quá trình khám, chữa bệnh và quyền riêng tư của người bệnh. Đây là nội dung được đề cập tới trong chuyên mục Đời Sống Số tuần này với chủ đề Bảo vệ dữ liệu y tế trong kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong hoạt động khám chữa bệnh, dữ liệu không phải là những thông tin tách rời. Mỗi kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán, đơn thuốc, tiền sử bệnh hay thông tin điều trị đều gắn với một người bệnh cụ thể và có thể được sử dụng ở nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Khi được số hóa, những thông tin này không chỉ giúp cơ sở y tế lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ thuận tiện hơn. Dữ liệu còn có thể được cập nhật liên tục, kết nối giữa các khâu khám chữa bệnh và từng bước liên thông giữa các hệ thống, phục vụ bác sĩ, nhân viên y tế và công tác quản lý. Một bệnh án điện tử không đơn thuần là bản sao của một tập hồ sơ giấy trên máy tính. Một bệnh án điện tử có thể chứa thông tin về bệnh tật, tình trạng sức khỏe, quá trình điều trị và nhiều dữ liệu cá nhân khác. Những dữ liệu này được cập nhật, khai thác và từng bước kết nối giữa các hệ thống để phục vụ công tác chuyên môn. Với người bệnh, điều đó có nghĩa là nhiều thông tin cần thiết cho quá trình khám chữa bệnh có thể được truy xuất nhanh hơn. Với cơ sở y tế, dữ liệu điện tử giúp giảm việc lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ thủ công và tạo điều kiện để quản lý hoạt động khám chữa bệnh dễ dàng, thuận tiện. Nhưng nếu những thông tin này bị truy cập sử dụng hoặc chia sẻ trái phép, quyền riêng tư của người bệnh có thể bị ảnh hưởng. Còn nếu dữ liệu bị mất, bị thay đổi hoặc hệ thống cung cấp dữ liệu bị gián đoạn, hoạt động khám chữa bệnh cũng có thể gặp khó khăn. Tại Đắk Lắk, việc đưa bệnh án điện tử vào đời sống y tế đang được thực hiện như một nhiệm vụ trọng tâm theo lộ trình chung của ngành. Đến nay, 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế đã hoàn thành công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Việc xuất hiện trên cổng dữ liệu quốc gia không chỉ là yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý mà còn là bảo chứng về tính chuẩn hóa công nghệ để dữ liệu y tế sẵn sàng liên thông, phục vụ giám định bảo hiểm y tế cũng như tích hợp đồng bộ vào sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Tuy nhiên, hoàn tất công bố theo quy định mới chỉ là điều kiện cần. Thước đo thực chất của chuyển đổi số phải nằm ở mức độ vận hành thực tế và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc sử dụng hồ sơ giấy trong bệnh viện. Sự chủ động từ các cơ sở chuyên khoa cho đến các trung tâm y tế tuyến cơ sở cho thấy những chuyển biến thực chất bước đầu. Đây chính là tiền đề quan trọng để toàn ngành tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và nguồn lực, rút ngắn khoảng cách từ việc đáp ứng tiêu chuẩn công bố sang vận hành số toàn diện ở tất cả các cơ sở còn lại.
2: Cùng với lại cái nhịp thế như vậy thì Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên của chúng tôi là bệnh viện hạng 1 tuyến cuối cùng của tỉnh, với số lượng thu dung hàng ngày vào điều trị nội trú khoảng 1.500 cho đến 1.700 bệnh nhân và ngoại trú thì khoảng cỡ 1.600 cho đến 1.800 và đỉnh điểm 2.000. Với số lượng đông như vậy và tất nhiên là chúng tôi đã chuyển đổi hoàn toàn qua chuyển đổi số bằng là bệnh án nội trú, bệnh án điện tử.
1: Theo lộ trình của ngành y tế Đắk Lắk, mục tiêu đặt ra là 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới thay thế bệnh án giấy trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Để thực hiện mục tiêu, các cơ sở được định hướng thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc về hồ sơ bệnh án điện tử, rà soát và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời hoàn thiện các hệ thống phục vụ hoạt động chuyên môn như HIS, LIS, RIS, PACS, MR và HMIS. Khi dòng dữ liệu y tế bắt đầu được số hóa và liên thông đa tầng, bài toán an ninh mạng được xem là trụ cột sống còn, cần được thiết kế và bảo vệ ngay

0: thống thông tin theo cấp độ, từ mã hóa dữ liệu đầu cuối, kiểm soát nghiêm ngặt quyền truy cập của nhân viên y tế đến xây dựng cơ chế bảo vệ bí mật đời tư người bệnh. Một hệ thống y tế số chỉ thực sự có giá trị khi xây dựng được niềm tin. Dữ liệu được khai thác thông suốt để cứu chữa người bệnh nhưng cũng phải được bảo vệ tuyệt đối trong suốt vòng đời tạo lập, lưu trữ và luân chuyển. Và trên không gian mạng đầy biến động, thước đo cho sự an toàn không chỉ nằm ở việc dựng lên những bức tường lửa hay đầu tư công nghệ tối tân, mà phụ thuộc vào một năng lực then chốt, khả năng phát hiện sớm, giám sát liên tục và ứng phó tức thì khi sự cố an ninh mạng xảy ra, bảo đảm dòng chảy dữ liệu y tế luôn được liên tục và an toàn.
1: Hiện nay, lĩnh vực y tế nói riêng và tất cả các lĩnh vực trên cả hệ thống chính trị chúng ta nói chung là dữ liệu là một tài sản của quốc gia. Lĩnh vực y tế thì dữ liệu về hồ sơ bệnh án điện tử của người dân là hết sức quan trọng đối với mỗi công dân. Do vậy, công tác đảm bảo an ninh mạng đối với lĩnh vực y tế là công tác hàng đầu trong cái việc chúng ta thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Nhận diện đúng giá trị của dữ liệu là bước đầu tiên, nhưng để bảo vệ được dữ liệu trong thực tế, các cơ sở y tế phải biết hệ thống của mình đang được bảo vệ đến đâu, còn điểm yếu nào và sẽ xử lý thế nào nếu xảy ra sự cố. Đây cũng là lý do công tác bảo đảm an ninh mạng trong ngành y tế Đắk Lắk đang được triển khai theo hướng kiểm tra, đánh giá, tập huấn và diễn tập, thay vì chỉ đầu tư thiết bị rồi chờ đến khi có sự cố mới xử lý. Trong năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống thông tin trong lĩnh vực y tế. Trong đó, có hai hệ thống thông tin của bệnh viện, trung tâm y tế bị xâm nhập, gây sự cố về an toàn dữ liệu và ảnh hưởng đến hoạt động. Thực tế này cho thấy nguy cơ không còn là vấn đề mang tính giả định, mà đã đặt ra yêu cầu phải chủ động, chuẩn bị năng lực ứng phó cho từng cơ sở. Không chỉ kiểm tra hệ thống, việc đánh giá còn nhằm xác định khả năng phát hiện và xử lý sự cố của đội ngũ phụ trách công nghệ thông tin. Trước những thách thức ngày càng hiện hữu đối với dòng dữ liệu y tế, công tác bảo đảm an toàn thông tin không chỉ là trách nhiệm nội bộ của ngành y tế, mà đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt đồng hành của các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Làm rõ hơn về các biện pháp đồng hành và giám sát an toàn cho hệ thống dữ liệu số thời gian qua.
1: Tiểu ban an ninh mạng cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường về công tác đảm bảo an ninh mạng trên địa bàn tỉnh, trong đó có lĩnh vực y tế. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tổ chức phối hợp với Sở Y tế và các sở ngành có liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá an ninh mạng, an ninh dữ liệu, các hệ thống cơ sở dữ liệu của trên lĩnh vực y tế nói riêng và các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh nói chung.
0: Từ yêu cầu nâng cao năng lực ứng phó, ngành y tế Đắk Lắk đã đưa công tác bảo đảm an ninh mạng vào các chương trình tập huấn và diễn tập thực hành. Với mục tiêu kiểm tra khả năng xử lý sự cố trong những tình huống cụ thể, trong đó, đợt tập huấn và diễn tập an ninh mạng lần 2 năm 2026 chính là bước chuyển quan trọng từ tư duy phòng thủ bị động sang phản xạ chủ động, ứng phó thực chiến trước các nguy cơ tấn công mạng. Giá trị cốt lõi đầu tiên của đợt diễn tập nằm ở việc đưa đội ngũ kỹ thuật y tế vào một môi trường thực chiến có kiểm soát. Thay vì tiếp cận lý thuyết thuần túy, 10 đội ứng cứu Blue Team từ các cơ sở y tế đã trực tiếp xử lý tình huống trên nền tảng mô phỏng CyberLab độc lập. Hệ thống giả lập được thiết kế tương đồng môi trường thật với đầy đủ tường lửa FortiGate, thiết bị chuyển mạch và máy chủ dữ liệu HIS nhân bản. Cách tiếp cận này cho phép các cán bộ kỹ thuật trực tiếp thao tác trước các cuộc tấn công phức tạp mà hoàn toàn không gây rủi ro gián đoạn hay lộ lọt dữ liệu bệnh nhân tại các bệnh viện. Bên cạnh đó, các tình huống diễn tập bám sát những mối đe dọa trực diện nhất đối với ngành y tế số. Qua 3 bài toán trọng tâm phát hiện truy cập bất thường vào tài khoản HIS, điều tra máy trạm bị kiểm soát giả lập và ứng phó với mã độc tống tiền ransomware trên dữ liệu mẫu, các đội ngũ được rèn luyện trọn vẹn quy trình xử lý sự cố chuẩn mực, từ việc phân tích dấu vết nhật ký trên Warut, FortiGate, bắt gói tin mạng qua WireStack đến việc bảo toàn bằng chứng số, cô lập đúng mục tiêu và khôi phục dịch vụ an toàn từ bản sao lưu. Toàn bộ hành động đều được chuẩn hóa theo khung tham chiếu quốc tế.
2: Việc tập huấn này là nó cung cấp rất là nhiều cái kỹ năng cho anh em để phân biệt những cái nguồn mã độc có thể xâm nhập vào cái hệ thống mạng của trung tâm, làm mất dữ liệu của trung tâm, ảnh hưởng đến cái dữ liệu chung của ngành y tế.
0: Quan trọng hơn cả, đợt diễn tập mang lại giá trị bền vững trong việc nâng cao năng lực con người và tối ưu hóa quy trình vận hành. Nhờ sự đối soát đo lường liên tục của nhóm điều phối Purple Team.

0: Các đơn vị đã nhìn rõ những khoảng trống trong việc giám sát, cảnh báo sớm và ra quyết định. Thay vì xử lý theo cảm tính, các mắt xích kỹ thuật đã hình thành sự phối hợp nhịp nhàng dưới sự chỉ đạo của người chỉ huy sự cố.
1: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đại học Phú Yên tham gia dự buổi diễn tập này. Thực sự học hỏi rất nhiều về vấn đề hacker xâm nhập hệ thống như thế nào, và tìm ra như mình học được cách là tìm các vấn đề đó nó như thế nào, về khắc phục những cái lỗi mà hacker người ta tấn công vào hệ thống. Khi mà có hệ thống xảy ra sự cố mà mất an toàn thông tin, thì thứ nhất là mình phải tìm được là cái vấn đề nó xảy ra ở đâu, và mình khoanh vùng ở vị trí đó, và bắt đầu tìm cái hướng để mà cô lập những cái vấn đề phát sinh xâm nhập rồi.
0: Từ những yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng, nhìn rộng hơn vấn đề đặt ra đối với ngành y tế hiện nay là làm thế nào để dữ liệu được bảo vệ trong chính quá trình khám chữa bệnh hàng ngày. Bởi hồ sơ bệnh án điện tử không đứng riêng trong một hệ thống, dữ liệu được tạo ra từ nhiều khâu, được cập nhật liên tục và ngày càng có nhiều kết nối với các hệ thống khác để phục vụ người bệnh. Tại các cơ sở y tế, từ thông tin hành chính ban đầu, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến thông tin điều trị đều có thể trở thành một phần của hồ sơ điện tử. Thì những dữ liệu này được liên thông, việc khai thác thông tin thuận lợi hơn, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ ai được tiếp cận dữ liệu, được tiếp cận đến đâu và dữ liệu được sử dụng vào mục đích gì.
1: Bệnh viện mình rất chú trọng về vấn đề an toàn thông tin mạng, vì đang triển khai bệnh án điện tử, vấn đề an toàn thông tin phải đặt lên hàng đầu. Vì nếu mà có sự cố thì ảnh hưởng đến cái dữ liệu của bệnh viện, nó rất là quan trọng.
0: Khi bệnh án điện tử đi vào vận hành thường nhật, an toàn thông tin không còn là câu chuyện riêng của phòng máy chủ hay bộ phận kỹ thuật, mà trở thành nguyên tắc sống còn gắn liền với từng thao tác của mỗi y bác sĩ, nhân viên y tế. Mỗi lượt đăng nhập, mỗi lần tra cứu kết quả hay chuyển giao hồ sơ điều trị đều là một điểm chạm dữ liệu cần được bảo vệ bằng kỷ luật quy trình và ý thức bảo vật nghiêm ngặt. Bảo đảm an toàn dữ liệu trong dòng chảy khám chữa bệnh hàng ngày đòi hỏi một chiến lược tổng thể vừa xây vừa chống. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa giải pháp công nghệ, từ phân quyền truy cập theo vai trò, xác thực đa yếu tố, mã hóa đường truyền cho đến sao lưu định kỳ độc lập. Với việc liên tục nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tại đơn vị.
2: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đầu tư các hạ tầng cơ sở ở mức là nâng cao, kể cả bệnh án điện tử cũng ở mức nâng cao. Và đặc biệt là bức tường lửa cũng như là đã được cái BA05 công an tỉnh, phòng BA05 công an tỉnh là được cấp ở mức độ 2. Đang chúng tôi nâng cấp lên ở mức độ cấp độ 3 để an toàn cao nhất.
0: Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công và bền vững khi song hành cùng an toàn số. Khi dữ liệu y tế được bảo vệ vững chắc ngay từ khâu tiếp nhận ban đầu cho đến quá trình lưu trữ, liên thông, các cơ sở y tế không chỉ giữ trọn vẹn sự an toàn cho hệ thống của mình, mà quan trọng hơn cả là bảo vệ quyền riêng tư, sự an tâm và niềm tin của người bệnh đối với một nền y tế hiện đại, văn minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu y tế càng được số hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, thì yêu cầu bảo vệ càng phải được đặt lên tương xứng. Đó không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là trách nhiệm trong từng quy trình, từng thao tác và từng cách chúng ta sử dụng dữ liệu. Một nền y tế số chỉ thực sự phát huy giá trị khi người bệnh được hưởng những tiện ích của công nghệ mà vẫn có thể tin tưởng rằng thông tin sức khỏe của mình được bảo vệ. Các cơ sở y tế có thể khai thác dữ liệu phục vụ chuyên môn, nhưng hệ thống vẫn duy trì được tính an toàn, chính xác và liên tục. Bảo vệ dữ liệu y tế chính là bảo vệ quyền riêng tư của người bệnh, bảo vệ hoạt động khám chữa bệnh và góp phần xây dựng niềm tin vào quá trình chuyển đổi số của ngành y tế. Chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Độc đáo, chú trâu có cặp sừng mọc ngược,

0: giám sát chất lượng bữa ăn bán trú. Chó thả rông, khoảng trống trong quản lý. Rộn ràng mùa mắm cá cơm. Người cao tuổi tập luyện thể thao phù hợp. Nhập những loại phân bón có giá thành thấp, sau đó thay đổi bao bì, nhãn mác thành loại phân bón xuất xứ từ Mỹ có giá thành cao hơn, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Với thủ đoạn này, Đỗ Xuân Nam sinh năm 1989, trú phường Buôn Ma Thuột cầm đầu, cùng các đối tượng Võ Thị Kim Thúy sinh năm 1983, Dương Hồng Sơn sinh năm 1980, Dương Văn Tuấn sinh năm 1994, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Bá Đức sinh năm 1997 và Võ Vũ Toại sinh năm 1996, cùng trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã xuất bán trên 23.000 tấn phân bón giả nhãn mác xuất xứ từ Mỹ với tổng trị giá trên 159 tỷ đồng cho khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại các tỉnh thành trên cả nước, bao gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng. Đây là chuyên án phân bón giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, vừa được Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin tại họp báo sáng nay, ngày 1 tháng 10. Cũng liên quan đến mặt hàng phân bón, ngày 25 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thanh Đẹp, sinh năm 1979, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xuất nhập khẩu con ngựa xanh, địa chỉ tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón, tạm giữ hơn 40 tấn phân bón của công ty này tại các đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Hà Văn Yên, Ngô Văn Hòa và Nguyễn Thị Thanh, cùng trú tại tỉnh Gia Lai. Nhóm này đã thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai. Trong đó có vụ đột nhập phòng ngủ của trụ trì chùa Phước Vân, lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng vào đêm 16 tháng 2, tức đêm giao thừa Tết Bính Ngọ. Theo lời khai của các đối tượng, đêm đó lợi dụng lúc nhà chùa đang tập trung làm lễ tại chính điện, Thanh chở Yên và Hòa đến chùa. Hòa đứng ngoài cảnh giới, Yên đột nhập vào phòng ngủ của trụ trì, cậy phá tủ gỗ, lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng, rồi tẩu thoát về Gia Lai theo quốc lộ 14C. Sau đó, nhóm này còn thực hiện các vụ việc khác đến khi bị bắt.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm trồng trọt xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thu thập 40 mẫu cà phê, 30 mẫu hạt tiêu, 10 mẫu hạt điều và 20 mẫu rau củ quả. Các mẫu được phân tích 3 nhóm chỉ tiêu nitrat, kim loại nặng gồm trì, cadimi và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo yêu cầu của thị trường EU. Năm 2026, tỉnh phấn đấu trên 90% cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh, sản phẩm trồng trọt được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc các chứng nhận quốc tế như GMP, HACCP, ISO 22000, BRC, FSSC 22000, 100% cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, 90% mẫu sản phẩm giám sát đạt yêu cầu. Tỉnh cũng đặt mục tiêu 100% vùng trồng cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được cấp mã số và giám sát định kỳ, 100% sản phẩm trồng trọt xuất khẩu thực hiện truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
0: Một con trâu có cặp sừng cong thành vòng tròn hướng xuống phía cổ đang thu hút sự chú ý của du khách tại vườn quốc gia Dốc Đôn. Hình ảnh con trâu được chia sẻ trên mạng xã hội khiến một số người nghi ngờ đây là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Theo một nhân viên tại Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ Vườn Quốc gia Dốc Đôn, con trâu thuộc một hộ dân trên địa bàn được chăn thả tại nhiều khu vực trong vườn khoảng 3 đến 4 năm nay.
1: Từ sáng sớm, bếp ăn của trường đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho học sinh. Thực phẩm được đưa đến trường, kiểm tra trước khi tiếp nhận và công khai thông tin trên các nhóm của phụ huynh. Đại diện phụ huynh cũng trực tiếp tham gia giám sát tại bếp ăn.
2: Ban cha mẹ học sinh của trường cũng luôn luôn lắng nghe các cái phụ huynh cũng như là giám sát với lại ban giám hiệu nhà trường để mà nhằm quản lý các cái nguyên liệu đầu vào cũng như bữa ăn cho các con là được hoàn thiện nhất.
1: Việc công khai nguồn thực phẩm và quá trình chế biến giúp phụ huynh theo dõi cùng nhà trường giám sát chất lượng bữa ăn. Sau khâu tiếp nhận, thực phẩm được sơ chế chế biến theo thực đơn hàng ngày. Từ bảo quản sơ chế đến chia suất ăn, từng công đoạn đều được kiểm soát để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau sắp xếp, sáp nhập, nhà trường vừa duy trì hoạt động bán trú, vừa hoàn thiện các thủ tục liên quan đến con dấu

0: mã số thuế.
1: Tôi cũng phải tạm thời là sử dụng cái mã số thuế cũ để xuất hóa đơn, phục vụ cho các con được ăn ngủ tại trường, để phụ huynh yên tâm gửi con tại trường. Thì đơn vị chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là sớm có sự quan tâm của các cơ quan tổ chức để chúng tôi sớm có con dấu, sớm có mã số thuế để chúng tôi vận hành một cách nó hợp lý.
0: 10 giờ 30 phút, học sinh vào bàn ăn, những suất ăn đã được chuẩn bị, sắp xếp gọn gàng. Để có những suất ăn bảo đảm chất lượng, việc giám sát cần được duy trì từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến khi chia phần cho học sinh. Sự phối hợp thường xuyên giữa nhà trường và phụ huynh giúp kiểm soát từng công đoạn để các em ăn đủ chất, an toàn mỗi ngày.
2: Ngoài giờ học chính khóa, em Nguyễn Ngọc Anh Thư tham gia câu lạc bộ tiếng Hàn tại trường. Cùng những người bạn chung sở thích, em làm quen với ngôn ngữ mới và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc.
3: Em quyết định tham gia câu lạc bộ vì em thấy tiếng Hàn là một cái ngôn ngữ mới giúp cho em hiểu biết thêm được nhiều hơn về các cái văn hóa của Hàn Quốc.
2: Yêu thích piano từ nhỏ, Nguyễn Phương Nguyên chọn câu lạc bộ để tiếp tục học đàn.
4: Em tham gia câu lạc bộ này thì vì em muốn học hỏi thêm nhiều thứ nữa. Đặc biệt là cái bộ môn piano này giúp em thư giãn nè, rồi là em cũng có thể là sáng tạo.
2: Các câu lạc bộ tạo thêm không gian để học sinh giao lưu, phát triển năng khiếu ngoài giờ học. Tại trường Trung học Phổ thông Thực hành Cao Nguyên, nhà trường bố trí người hướng dẫn hỗ trợ các em theo từng lĩnh vực. Qua từng buổi sinh hoạt, học sinh có thêm cơ hội thực hành, mạnh dạn giao tiếp và nhận ra khả năng của mình, được theo đuổi điều yêu thích ngay tại trường. Các em cũng tìm thấy niềm vui và sự cân bằng sau giờ học.
5: Thưa quý vị, du lịch biển đang vào mùa thấp điểm. Tại các cơ sở lưu trú, việc kiểm tra, thực hành phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn được duy trì để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.
0: Phía đông tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 450 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 9.500 buồng. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ được tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện, hướng dẫn thoát nạn và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi xảy ra sự cố.
6: Rất là giúp ích cho cái đội phòng cháy cháy cơ sở kịp thời phát hiện, phản ứng nhanh, ngăn ngừa những cái chuyện diễn biến xấu của đám cháy.
0: Cùng với tập huấn cho lực lượng tại chỗ, các cơ sở lưu trú kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị chữa cháy, giữ hành lang, cầu thang, lối thoát nạn thông thoáng.
7: Khi mà có cái sự cố liên quan đến cái việc cháy nổ thì mình sẽ chủ động cũng như là mình có kinh nghiệm xử lý nhanh những cái tình huống liên quan đến cái việc mà cháy nổ và trong công tác phòng cháy chữa cháy.
8: Thì qua kiểm tra thì nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh chủ cơ sở khắc phục ngay những tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm thì đơn vị cũng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.
0: Khi xảy ra cháy, những phút đầu xử lý tại chỗ có ý nghĩa quan trọng. Thiết bị hoạt động tốt, lối thoát nạn thông thoáng và nhân viên biết cách hướng dẫn khách là những điều mỗi cơ sở lưu trú cần chuẩn bị, duy trì thường xuyên.
5: Thưa quý vị, chó thả rong cắn người gây tai nạn giao thông là vấn đề 24 giờ cùng DRT đã phản ánh. Từ thực tế tại các khu dân cư, phóng viên tiếp tục tìm hiểu những bất cập trong quản lý vật nuôi và việc thực hiện trách nhiệm của chủ nuôi.
2: Chủ nuôi cần tiêm phòng dạy, quản lý vật nuôi và bảo đảm an toàn cho người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm hoặc xích giữ chó và có người dắt. Đó là những quy định bắt buộc. Tuy nhiên, qua phản ánh tại một số khu dân cư, việc thống kê hộ nuôi và số lượng vật nuôi còn chưa đầy đủ, thiếu dữ liệu gây khó khăn cho việc tổ chức tiêm phòng, giám sát dịch bệnh và xác định chủ nuôi khi xảy ra sự cố.
9: Số lượng con vật nuôi của mỗi gia đình thì chưa được thống kê rõ ràng, rồi chưa được là bám sát là xem thử là những hộ gia đình nào nuôi tầm cỡ bao nhiêu để mà báo cáo lên để trên á là có cái biện pháp về để tiêm phòng cho những cái con vật nuôi.
2: Việc tổ chức tiêm phòng còn gặp khó khăn khi người nuôi chưa phối hợp hoặc không kiểm soát được chó để đưa đi tiêm.
10: Thì thế ở xóm mình có cái chỗ chó nó cắn mấy người là chích, nhưng mà còn con chó mà mình thì năm nào cũng chích.
2: Nuôi chó là quyền của mỗi gia đình, nhưng sự an toàn của người xung quanh phải được bảo đảm. Cùng với trách nhiệm của chủ nuôi, chính quyền cơ sở cần nắm số hộ, số lượng chó nuôi, tổ chức tiêm phòng và xử lý vi phạm, quản lý sát từ khu dân cư sẽ giúp hạn chế tình trạng chó thả rong và xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố.
0: Ngư dân ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đang vào vụ cá cơm thứ hai trong năm, sau vụ đầu từ tháng Giêng đến tháng Tư. Cá vừa cập bến được đưa vào muối chượp, nguồn nguyên liệu dồi dào, làm nhộn nhịp thêm các cơ sở chế biến nước mắm ở làng biển.
11: Còn cá mình muốn muối cho nó ngon nữa là mình muối cá tư, mình muối đừng là muối cá ương. Mình làm nó tùy theo, hay muối chụp là cá tư, muối bỉ là cá ương, mà cũng theo tùy theo mùa nữa.
0: Giá cá cơm hiện dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng 1 kg. Các chủ vựa thu mua ngay tại bến để muối chượp, giữ độ tươi của nguyên liệu. Tranh thủ lúc cá về nhiều, các cơ sở chuẩn bị nguồn chượp cho mùa nước mắm mới.
12: Chỉ hoàn toàn là cá cơm nó mới ra nước mắm ngon được. Thì khi mà mình muối được vậy thì bắt đầu càng ngày khách ăn càng mến.
0: Ngoài làm nước mắm, cá cơm còn được bán tươi, hấp chín hoặc phơi khô. Nhờ nhiều hướng tiêu thụ, lượng cá đánh bắt trong mùa hầu như được bán hết ngay trong ngày. Những mẻ cá có đầu ra giúp ngư dân yên tâm tiếp tục vươn khơi, còn các cơ sở chế biến có thêm nguồn nguyên liệu để duy trì nghề.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế người cao tuổi ngày 1 tháng 10, mời quý vị cùng gặp những người vẫn duy trì niềm vui tập luyện mỗi ngày. Với họ, đến sân tập còn là dịp gặp bạn bè, được sẻ chia và làm điều mình yêu thích.
2: Không trực tiếp thi đấu, nhưng ở tuổi 78, bà Nguyễn Thị Quảng, phường Buôn Ma Thuột vẫn có mặt trong những trận bóng của câu lạc bộ. Bà theo dõi từng pha bóng, ghi tỷ số và cổ vũ các thành viên. Gần 10 năm gắn bó với câu lạc bộ, sân bóng đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của bà.
13: Ê, tuổi già thì bây giờ sống phải sống vui và sống khỏe. Thế này tham gia cái câu lạc bộ này thì phải nói là rất là vui. Hai nữa là thấy nó khỏe mà nó vui, nó quên những cái đau đó đi.
2: Khoảng 5 giờ sáng, ông Phạm Văn Cường cùng những người bạn đồng niên đi bộ ở Hòa Viên. Thói quen ấy được ông duy trì hơn 10 năm nay, giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần thoải mái.
14: Cứ khoảng độ 5 giờ là dậy rồi, đi là cho sức khỏe buổi sáng, mai là nó khỏe mạnh. Tinh thần nó sảng khoái trong một ngày, ngày nào cũng vậy, cứ quen là cả chục năm nay à.
2: Ở phường E Cao, các bà các cụ cùng tập dưỡng sinh trong tiếng nhạc, những buổi tập vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa là dịp gặp gỡ, trò chuyện.
15: Từ khi mà có cái phong trào mà tập dưỡng sinh như thế này thì phải nói là tôi nó thay đổi lại cuộc sống. Người rất là khỏe khoắn và đi lại tác phong rất là nhanh nhẹn.
2: Một buổi đi bộ, một giờ dưỡng sinh hay những lần đến sân cổ vũ đều mang lại niềm vui cho người cao tuổi. Duy trì việc tập luyện và gặp gỡ bạn bè, họ có thêm sức khỏe, thêm sự gắn bó để mỗi ngày trôi qua, vẫn là một ngày đáng mong đợi.
5: Thưa quý vị và các bạn, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên giúp người cao tuổi giữ gìn sức khỏe. Để duy trì vận động an toàn, mỗi người cần chọn môn tập, thời gian và cường độ phù hợp với thể trạng.
0: Thi đấu đôi, rút ngắn số điểm mỗi set là cách câu lạc bộ bóng bàn người cao tuổi điều chỉnh buổi tập cho phù hợp với hội viên. Người trẻ nhất hơn 60 tuổi, người lớn tuổi nhất hơn 73 tuổi. Bên bàn bóng, các thành viên vẫn hào hứng thi đấu, cổ vũ nhau.
16: Đánh ở đây ấy, thì bọn chú đã đánh được khoảng 3 năm rưỡi rồi. Thì cứ duy trì như vậy thì thấy sức khỏe nó ổn.
0: Sức khỏe và khả năng vận động của mỗi người khác nhau. Người cao tuổi cần lắng nghe cơ thể, điều chỉnh việc tập luyện theo sức mình.
17: Mà tuổi cô thì bây giờ lại càng cần vận động nhiều môn cầu lông, môn bóng bàn. Xương khớp thỉnh thoảng nó cũng không có ổn á. Nhưng mà mình phải gọi là mình phải linh hoạt rồi vận động. Nó cũng cái thời gian nó cũng phù hợp.
18: Cái sự vận động của mình nó làm cái trí não nó minh mẫn hơn. Cái sự khái thống của trí não nó không bị cả cái máu mạch nó dừng lại, nó không cho mình hoạt động nữa, thì cái đó nó loài hết rồi. Bởi vì bản thân mình khi mình hoạt động mình thấy nó sôi nổi lắm, ra về nhà mình thấy mình trẻ trung, mình ăn được, mình ngủ được rất vui vẻ. Thì con cháu nó nhìn vào đó nó lại thấy là cái điều đáng quý, mà nếu ba mẹ khỏe thì nó là mừng quá.
0: Thời gian và cường độ tập cần phù hợp với sức khỏe, khả năng của từng người. Nếu thấy mệt hoặc đau khi vận động nên dừng tập và đi khám khi cần thiết. Chọn môn tập vừa sức, kết hợp ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, giúp người cao tuổi duy trì việc rèn luyện lâu dài, để mỗi buổi tập mang lại sức khỏe và niềm vui.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những điều tốt đẹp trong cuộc sống không bắt đầu từ những việc làm lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một suất cơm được trao đúng lúc, một mái tóc được cắt gọn gàng cho người bệnh sau nhiều ngày nằm viện, hay một đơn vị máu được trao đi để tiếp thêm cơ hội sống cho một người xa lạ. Những việc làm tưởng như rất giản dị ấy, khi được thực hiện bằng sự chân thành và bền bỉ, lại tạo nên những giá trị lớn lao đối với cộng đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày càng có nhiều mô hình thiện nguyện được duy trì bằng sự chung tay của các tổ chức cá nhân và người dân. Mỗi mô hình có một cách làm khác nhau, hướng đến những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẻ chia, tương trợ. Người có điều kiện góp kinh phí, người góp vật chất, người góp ngày công, người góp chuyên môn. Từ những đóng góp nhỏ bé ấy, nhiều hoạt động nghĩa tình đã được duy trì thường xuyên, trở thành điểm tựa cho những người còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
1: Suốt 6 năm qua, cứ vào mỗi thứ tư hàng tuần tại số nhà 126 Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, bếp cơm ấm lòng không đồng lại đỏ lửa. Từ sáng sớm, những người tham gia đã cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu sơ chế, nấu nướng và chia thành từng phần cơm để kịp trao đến bà con. Thực đơn mỗi tuần có thể thay đổi nhưng luôn được chuẩn bị chu đáo với những món ăn gần gũi như canh cải, đậu hũ kho xả ớt, rau xào chua ngọt, củ quả kho, vân vân. Những món chay giản dị được chế biến cẩn thận, vừa bảo đảm vệ sinh vừa đầy đủ dinh dưỡng. Đối với người nhận, một phần cơm miễn phí có thể giúp họ giảm được một khoản chi phí trong ngày. Nhưng điều họ nhận được không chỉ là một bữa ăn.
2: Tôi đã duy trì bếp cơm ấm lòng này được 6 năm rồi. Thì cái điều mà để giúp tôi duy trì đến ngày hôm nay là rất là biết ơn quý khách hàng, biết ơn mấy anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng bếp cơm, hỗ trợ giúp tôi để ngày hôm nay vẫn giữ bếp cơm đỏ lửa tới ngày hôm nay ạ. Thì cái điều mà hạnh phúc nhất sau mỗi lần phát cơm như này ấy, thứ nhất là tôi được gặp những tấm lòng yêu thương tử tế, cùng nhau chung tay chung gói bếp sức. Và điều hạnh phúc nhất là được trao tình yêu thương gửi gắm đến bà con. Khi mà bà con khó khăn thì mình có cơ hội được trao yêu thương và muốn truyền một thông tin, một thông điệp đến bà con là dù ở trong hoàn cảnh nào thì chắc chắn mình vẫn gặp được nhiều niềm may mắn và có rất là nhiều người rất là tuyệt vời, những người tử tế luôn ở bên cạnh mình.
1: Một căn bếp được duy trì trong 6 năm không chỉ nhờ một người, đó là sự chung sức của rất nhiều người. Có người góp gạo, góp rau, có người hỗ trợ kinh phí, có người dành thời gian đến sơ chế, nấu ăn, đóng hộp. Có những người đã gắn bó từ những ngày đầu, cũng có những người chỉ mới biết đến mô hình và tình nguyện tham gia. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng khi đứng trong căn bếp, họ cùng chung một mong muốn là làm ra những phần cơm chỉn chu nhất để trao đến bà con.
3: 2 năm đầu là cô phát cơm, cô lấy xe nhà cô đi phát cơm. Cô phát cơm xong bắt đầu mới là nghỉ thời gian, xong bây giờ phát tại nhà đây. Với cháu Nga đây, đồng hành với cháu Nga cũng được 2-3 năm rồi. Đó, bây giờ là bếp cơm lại hoạt động trở lại thì cô lại tham gia tiếp. Đó, để đưa những phần cơm coi như là đủ chất lượng để đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tuần thứ tư 10:30 là phát cơm, nên là cô đều tham gia đầy đủ đấy, để coi như là làm cho bếp cơm này là đưa những phần cơm cho bà con khó khăn là đều đặn hàng tuần. Thấy bà con đến nhận cơm á, thì là nói chung là tất cả các chị em ở trong này là cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc khi đã làm lên những cái phần cơm coi là chất lượng để trao cho bà con. Trong quá trình làm rau, làm ráng, rửa, rồi nấu cơm, nói chung là phải làm sạch và chất lượng. Đấy, chứ không phải là thiếu chất lượng được. Tại vì bà con cũng cảm thấy là ủng hộ lắm. Bà con rất là ủng hộ cho bếp cơm này.
1: Mỗi ngày khi công việc riêng đã tạm gác lại, những người thợ cắt tóc trong nhóm của anh Trần Kim Đan, phường Buôn Ma Thuột lại dành thời gian để làm một việc đặc biệt, đó là mang nghề của mình đến phục vụ miễn phí cho người dân. Từ một hoạt động xuất

0: phát với mong muốn chia sẻ với cộng đồng. Đến nay, cắt tóc không đồng đã trở thành công việc được nhóm duy trì thường xuyên tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2020 đến nay, nhóm cắt tóc không đồng duy trì hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đối tượng phục vụ khá đa dạng, không cần đăng ký hay chuẩn bị trước. Người dân chỉ cần tìm đến, ngồi vào ghế và chờ những người thợ tận tình chăm chút cho mái tóc của mình. Có những khách hàng đã trở thành người quen của nhóm, mỗi khi tóc dài lại tìm đến.
1: Hợp tóc thì phải mất tiền, bây giờ có các cháu phục vụ cắt tóc không đồng, vừa là cắt không tiền, không lấy tiền, vừa cắt đẹp, nhiệt tình. Mỗi lúc mà tóc dài thì mình muốn đến đấy để nhờ các cháu giúp đỡ hớt cho gọn gàng, cho đẹp.
0: Không chỉ hoạt động thường xuyên tại địa phương, vào những dịp như Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, các thành viên trong nhóm còn chủ động sắp xếp công việc, mang dụng cụ đi đến các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Những chiếc ghế cắt tóc được dựng lên ngay tại điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học hoặc nơi tổ chức chương trình dành cho trẻ em. Những mái tóc dài, loa xòa nhanh chóng được cắt tỉa gọn gàng, mang đến cho các em diện mạo mới trong những ngày vui. Một chiếc kéo, một chiếc tông đơ và đôi bàn tay khéo léo có thể không tạo nên điều gì quá lớn lao. Nhưng khi được trao đi bằng sự chân thành, những mái tóc được cắt gọn gàng cũng trở thành một cách để sẻ chia. Và với nhóm cắt tóc không đồng của anh Trần Kim Đan, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục.
2: Điều chúng tôi nhận lại nhiều nhất là niềm vui của cảm ơn của bà con. Có những người lớn tuổi, trẻ em, nhiều hoàn cảnh có khó khăn, rất vui khi được một mái tóc gọn gàng mà không phải lo về chi phí. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cảm thấy việc mình làm tuy nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa. Nên khi sắp xếp được thời gian và mọi việc là chúng tôi cùng nhau ra bãi để cắt tóc.
0: Khác với một suất cơm hay một lần cắt tóc, hiến máu là sự sẻ chia đặc biệt. Bởi người cho thường không biết máu của mình sẽ được trao cho ai. Họ chỉ biết rằng ở đâu đó có những người bệnh đang cần nguồn máu để cấp cứu, điều trị. Trong những ngày hội hiến máu, hình ảnh những đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, chiến sĩ, người lao động cùng nhau đăng ký, kiểm tra sức khỏe và thực hiện hiến máu đã trở nên quen thuộc. Mỗi người đến đây với một câu chuyện riêng, nhưng khi ngồi cạnh nhau, họ cùng hướng đến một mục đích rất giản dị, đó là trao đi một phần của mình để giúp một người khác đang cần.
3: Điều mà thôi thúc em tiếp tục tham gia đó là trao đi những giọt máu tuy là nhỏ bé nhưng mà sẽ có thể giúp được nhiều người khó khăn ngoài kia. Qua các lần hiến máu thì em có cảm giác là em được đóng góp một ít cho xã hội. Và cứ sau mỗi lần như vậy thì em cảm giác em rất là tự hào bởi vì mình có thể trao đi những giọt máu của mình đến với những người đang gặp hoàn cảnh hay là những cái căn bệnh khác ở ngoài kia.
0: Không chỉ sẻ chia với người bệnh, nhiều bạn trẻ còn dành thời gian tìm đến những gia đình, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, các thành viên nhóm thiện nguyện E-Cao, Vòng Tay Yêu Thương lại cùng nhau lên đường. Hơn 9 năm qua, những chuyến đi như thế đã trở thành việc làm quen thuộc của nhóm. Được thành lập từ năm 2016, từ một nhóm nhỏ những người cùng chung tấm lòng thiện nguyện, đến nay nhóm đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
4: Ban đầu thành lập lên thì là chưa nhiều người biết tới, thì là trưởng nhóm Nguyễn Tài Nam và các thành viên lúc đấy cũng còn ít, nên là cái công việc lan tỏa cái thông điệp ấy là cũng còn hạn chế. Nhưng mà vì là Nguyễn Tài Nam cũng rất là nhiệt tình nên là vẫn kêu gọi được và giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh, cũng như là các chương trình như là hỗ trợ cho cái mùa Covid là liên tục. Rồi còn đến giờ ấy là vừa đây nhất đấy là cơn bão, thì là nhóm cũng kêu gọi bà con trong xóm là gói bánh chưng, rồi ai có cái gì thì ủng hộ cái đó, nước suối, mì tôm, bánh mì gửi về dưới phía đông Đắk Lắk theo như định hướng ban đầu, vẫn là an sinh xã hội, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi viện phí, mai táng phí hay là hỗ trợ cho các em hiếu học.
0: Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà mà còn là dịp để các thành viên trực tiếp chứng kiến những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Từ những câu chuyện ấy, sự đồng cảm tiếp tục được chuyển thành hành động. Năm 2023, nhóm triển khai dự án

0: em, nâng bước chân em đến trường, kết nối các mạnh thường quân, hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành thường xuyên giúp các em có thêm điều kiện học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để các em không bỏ dở việc học. Với những thành viên trong nhóm, càng đi càng gặp nhiều hoàn cảnh, họ càng hiểu rằng sự giúp đỡ dù nhỏ nhưng nếu được trao đúng lúc và duy trì lâu dài sẽ mang lại ý nghĩa lớn hơn.
1: Khi tham gia nhóm thì như gia đình em và bản thân cá nhân em thì cũng muốn là góp một chút cái công sức nhỏ bé của mình để giúp ích cho xã hội và để tạo điều kiện cho các bà con là có điều kiện tốt, cuộc sống tốt hơn so với thời điểm hiện tại. Lúc đi thì khi mình thấy những hình ảnh đó mình cảm thấy là nghẹn lòng chị, không biết nói gì hơn cả. Thì như thời Covid, khi đón dân về thì có những trường hợp đi xe máy, đi bộ và có những cháu trẻ nhỏ. Khi mà tới chốt trạm mà tụi em đón thì nhìn các cháu là cầm những cái bịch sữa rồi những cái gói bánh mà ăn lúc thời điểm đó mình thấy đúng là nghẹn lòng thật sự.
0: Từ góc độ của người trẻ, các hoạt động tình nguyện không chỉ là việc giúp đỡ người khác, đó còn là môi trường để đoàn viên thanh niên gặp gỡ, kết nối và hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Một người tham gia có thể bắt đầu từ sự tò mò, từ lời rủ của bạn bè hoặc đơn giản là mong muốn làm một việc có ích. Nhưng sau một lần trải nghiệm, họ có thể tiếp tục tham gia những hoạt động khác. Thực tế cho thấy, để một mô hình thiện nguyện tồn tại lâu dài, không chỉ cần sự nhiệt tình trong những ngày đầu mà cần cả sự bền bỉ. Bởi phía sau mỗi hoạt động là rất nhiều công việc âm thầm.
2: Tâm nguyện của tôi và đội ngũ của Bếp Cơm Không Đồng mong muốn nỗ lực là phát triển bếp cơm lớn mạnh hơn để giúp cho nhiều bà con hơn và mong muốn là trao được nhiều yêu thương đến cho bà con và nỗ lực phát triển. Tại vì là nhờ có khách hàng đến trải nghiệm tại Chai Hạnh Phúc thì chúng tôi mới có cơ hội được phụng sự và trao yêu thương đến bà con ạ. Mỗi lần mà phát cơm thấy bà con đón nhận, bà con ngồi chờ, những cô chú bán vé số, những cô chú đi lượm ve chai ấy, thì bản thân nghe là thấy là mình rất là mong muốn trao được nhiều hơn, khát khao, nỗ lực hơn, cố gắng hơn để mà xây dựng bếp cơm, để trao được nhiều tình yêu thương hơn nữa. Và khi bà con tới ấy, là bản thân mình thấy rất là cảm động và mong muốn là càng nỗ lực hơn nữa để làm được nhiều hơn, để trao đi được nhiều hơn ạ.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, những câu chuyện như vậy đang diễn ra mỗi ngày, có thể ở một căn bếp nhỏ, trong khuôn viên bệnh viện, tại một ngày hội hiến máu hay trong những hoạt động cộng đồng khác. Mỗi nơi một cách làm nhưng đều góp phần tạo nên một không khí sẻ chia, tương trợ trong xã hội. Và có lẽ điều đáng trân trọng nhất không phải là những con số về số suất cơm đã trao, số mái tóc đã được cắt hay số đơn vị máu được hiến tặng, mà là việc ngày càng có thêm những người sẵn sàng tham gia. Bởi khi một người làm việc tốt, đó là một hành động. Khi nhiều người cùng làm, đó trở thành một phong trào. Và khi tinh thần ấy được duy trì qua thời gian, nó sẽ trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Để rồi giữa những bộn bề của cuộc sống, những mô hình thiện nguyện, những hoạt động nghĩa tình vẫn âm thầm được duy trì, kết nối những tấm lòng và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Đó cũng là cách những điều tử tế được bắt đầu, được tiếp nối và ngày càng lan rộng trong cộng đồng.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng theo hình thức trực tuyến với các địa phương.
1: Theo Bộ Xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, các bộ ngành địa phương đã tập trung chuẩn bị đầu tư các dự án cao tốc, phấn đấu đặt khoảng 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã thông xe kỹ thuật, đồng thời triển khai các dự án phục vụ APEC, cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Đến nay đã hoàn thành 4 trên 5 nhiệm vụ đúng thời hạn, 25 nhiệm vụ khác đang được tích cực triển khai, trong đó có 13 nhiệm vụ chưa đến thời hạn. Đối với lĩnh vực công thương, các đại biểu tập trung báo cáo tình hình triển khai các dự án năng lượng trọng điểm, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng điện và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp. Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn, thường xuyên rà soát từng dự án, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, nhất là với những công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và 2027.
0: Chiều nay ngày 1 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành cơ quan tư pháp tỉnh nhằm trao đổi thông tin trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.
2: Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2026. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP chưa đạt kịch bản đề ra, các khu vực kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng nhanh, quốc phòng an ninh được giữ vững, mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nêu những điểm nghẽn dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thu tiền sử dụng đất còn thấp, đồng thời đề xuất đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét bổ sung các chính sách đặc thù phù hợp với không gian phát triển mới kết nối Tây Nguyên với duyên hải, sớm ban hành hướng dẫn phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên theo mô hình khu kinh tế đặc biệt, ưu tiên bố trí 10.000 tỷ đồng ngân sách trung ương cho dự án cao tốc Phú Yên Đắk Lắk CT23 giai đoạn 1. Tỉnh cũng đề xuất tháo gỡ triệt để vướng mắc về đất đai có nguồn gốc nông lâm trường. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần chuẩn bị chủ động, nghiêm túc của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị. Đồng chí ghi nhận toàn bộ các kiến nghị mang tính chiến lược, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo, đảm bảo luận cứ, thực tiễn và tính pháp lý chặt chẽ. Đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ tổng hợp đầy đủ, mang tiếng nói nguyện vọng và những vướng mắc từ thực tế địa phương đến nghị trường Quốc hội tại kỳ họp thứ hai sắp tới, tích cực tham gia thảo luận, chất vấn nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.
0: Ngày 1 tháng 10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý tư năm 2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
1: Đánh giá kết quả quý 3 cho thấy Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác biên phòng, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, chỉ đạo các xã phường chuẩn bị và tổ chức diễn tập theo kế hoạch, chủ động triển khai công tác tuyển quân năm 2027, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hoàn thành khai quật 4.019 mộ liệt sĩ tại 33 nghĩa trang liệt sĩ trước tiến độ, tìm kiếm quy tập 36 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành nhiệm vụ tham gia xây dựng 2 trường học nội trú liên cấp tại xã IRV, IALOP, triển khai xây dựng 2 nhà sinh hoạt cộng đồng và làm mới sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Quý 4 năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, triển khai chặt chẽ quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quyết liệt chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, chủ động các phương án trong công tác phòng chống thiên tai. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo các xã phường chủ động chuẩn bị và tổ chức diễn tập theo kế hoạch, hoàn thành trong tháng 10, tổ chức rút kinh nghiệm nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, triển khai chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2027. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, tập trung làm tốt công tác phòng thủ dân sự, sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão và các nguy cơ có thể xảy ra. Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, nhận định, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.
0: Sáng nay ngày 1 tháng 10, đoàn công tác của Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với Lữ đoàn Đặc công 198.
2: Trước khi làm việc, đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ đặc công Lữ đoàn 198. Trong chương trình, đoàn công tác tham quan trình diễn kỹ thuật chiến đấu đặc công, các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn trình diễn kỹ thuật ngụy trang, nghi trang bằng quần áo cỏ, màu than, màu đất, kỹ thuật ẩn mình dưới cát, kỹ thuật bắn súng và vỏ chiến đấu đặc công. Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng trình diễn của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198. Đồng chí nhấn mạnh trong điều kiện hiện nay, bên cạnh tiếp tục phát huy truyền thống luồn sâu bám tốt, đánh trúng mục tiêu, Lữ đoàn cần nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định để Đắk Lắk phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
0: Sáng nay ngày 1 tháng 10, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2026, chương trình công tác quý tư năm 2026.
2: Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển, GDP tăng 8,2%, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 15%, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, du lịch tiếp tục là điểm sáng, bán lẻ và dịch vụ tăng 17,5%, xuất khẩu tăng 6,2%, khách du lịch tăng gần 36%, có 18 trên 27 dự án động lực công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 260 trên 396 dự án chậm tiến độ, đạt hơn 65%, 859 trên 922 cơ sở nhà đất dôi dư đã có phương án xử lý khai thác. Tuy nhiên, GDP vẫn thấp hơn 0,94 điểm phần trăm so với kịch bản, chủ yếu ở khu vực công nghiệp, xây dựng. Trong đó, xây dựng chỉ tăng 3,95%. Theo tính toán, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,02% trở lên, quý 4, GDP của tỉnh phải tăng khoảng 13,6%. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP quý 4, nguồn vốn và các dự án có khả năng thực hiện để bảo đảm mục tiêu đầu tư toàn xã hội, đồng thời phân tích kịch bản thu ngân sách, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất, tiến độ, khả năng giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm, tạo chuyển biến mạnh về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm, quyết liệt tăng thu ngân sách, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tối đa các động lực tăng trưởng về công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch và không gian phát triển mới, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bảo đảm tốt các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với thống kê tỉnh và các sở ngành liên quan khẩn trương tham mưu cập nhật kịch bản tăng trưởng của tỉnh trong quý 4 năm 2026 theo yêu cầu 6 rõ. Trong đó, đối với các chỉ tiêu, ngành, lĩnh vực đạt thấp, phải xác định rõ nguyên nhân, giải pháp, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Ủy ban Nhân dân các xã phường bám sát 9 nhóm chỉ tiêu được giao, xác định cụ thể từng công trình, dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động kinh tế có khả năng tạo thêm khối lượng sản lượng, doanh thu trong quý 4, tập trung các chỉ tiêu còn thấp, nhất là đầu tư xây dựng và hình thành năng lực sản xuất mới.
0: Chiều nay ngày 1 tháng 10, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát tình hình hoạt động của các dự án chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Theo báo cáo tại cuộc họp, trên địa bàn tỉnh có 66 dự án chăn nuôi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Có 30 dự án đã hoàn thành đầu tư và đang chăn nuôi, 32 dự án đang triển khai và 4 dự án tạm ngừng hoạt động. Đối với 30 dự án đang chăn nuôi, tổng diện tích sử dụng đất là 1.354,3 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.034,6 tỷ đồng. Định hướng phát triển đến năm 2030, tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất chăn nuôi tăng bình quân trên 6% một năm, chiếm trên 21% giá trị sản xuất nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, công nghệ cao, an toàn và thân thiện môi trường. Đồng thời, ưu tiên đầu tư vào các khâu còn thiếu như giống, thức ăn, giết mổ, chế biến, logistics và xử lý chất thải, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp, về khai thác sử dụng và bảo đảm an toàn nguồn nước, tình hình sử dụng quỹ đất và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường ở khu vực chăn nuôi. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh không đặt vấn đề hạn chế phát triển chăn nuôi, nhưng cần đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế xã hội của lĩnh vực này. Tỉnh cần có quy hoạch chăn nuôi khuyến khích phát triển gắn với chế biến sâu, hình thành chuỗi giá trị khép kín, nâng cao giá trị gia tăng và đóng góp cho ngân sách địa phương. Các dự án phải bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, nguồn nước và môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn diện hiện trạng các dự án chăn nuôi, đánh giá những đóng góp, làm rõ tồn tại và đề xuất định hướng phát triển phù hợp. Đây là cơ sở để báo cáo thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ASEAN 2026 đang diễn ra sôi nổi và hấp dẫn tại Nhật Bản. Và sau các trận đấu diễn ra vào ngày hôm qua, ban tổ chức môn bóng đá nam ASEAN 2026 cũng xác định được hai đội bóng giành quyền vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng, đó là hai đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở trận bán kết 1, U23 Hàn Quốc có màn lội ngược dòng thắng U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1. U23 Trung Quốc vươn lên dẫn trước ở phút 23. Đến phút thứ 33, Lee Sun-sun ghi bàn san hòa tỷ số 1 đều cho U23 Hàn Quốc. Đến phút 82, Bi Sun-ho đánh đầu giúp U23 Hàn Quốc hoàn tất màn lội ngược dòng và giành quyền vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, ở trận bán kết 2 giữa Nhật Bản và Uzbekistan, hai đội đã tạo nên màn so tài kịch tính hấp dẫn và sau 120 phút hai đội hòa một đều và bước vào loạt sút luân lưu. Ở loạt đá này, U23 Nhật Bản thắng 9-8 và giành quyền vào chung kết. Như vậy, U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản sẽ gặp nhau trong trận chung kết tranh huy chương vàng của ASEAN 2026 diễn ra vào ngày 3 tháng 10 tới. Thưa quý vị, trong không khí thi đua sôi nổi hướng đến kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2026, trong 2 ngày 3 và ngày 4 tháng 10 tới tại Sân Bóng Nhân Tạo Tân Thế Long, phường Buôn Ma Thuột, đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức giải bóng đá mini nam năm 2026. Đây không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để cho các luật sư, người tập sự hành nghề cùng với các đơn vị khách mời giao lưu thắt chặt tình đoàn kết. Giải đấu năm nay quy tụ 9 đội bóng đại diện cho các văn phòng luật sư, công ty luật và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm thi hành án, trường đại học luật, phòng BC10, phòng BC03 công an tỉnh, sở tư pháp, văn phòng đăng ký đất đai, tòa án nhân dân tỉnh, đoàn luật sư 1 và đoàn luật sư 2. Theo đó, các đội được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Chọn đội nhất bảng của 3 bảng cùng với đội nhì bảng có thành tích thi đấu xuất sắc tiến vào vòng bán kết tranh vé vào chung kết xếp hạng.
1: Nhằm hưởng ứng cái tinh thần của ngày Liên đoàn luật sư Việt Nam kỷ niệm 81 năm, thì Liên đoàn luật sư Đắk Lắk tiến hành tổ chức một cái giải đấu Futsal trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk, hướng đến một cái tinh thần là hưởng ứng ngày truyền thống luật sư, cũng như là tinh thần giao lưu gắn kết giữa các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư, cũng như là các cơ quan tư pháp trong địa bàn của tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo ra một tiếng nói chung giữa các luật sư với nhau, cũng như là tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng như là đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk.
0: Trong thời điểm này, du lịch làm việc, nghiên cứu hồ sơ và tranh tụng tại tòa án luôn dày đặc. Các cầu thủ vốn là những luật sư, người tập sự hành nghề luật và cán bộ nghiệp vụ vẫn tranh thủ những giờ nghỉ cuối ngày để ra sân tập luyện và tổ chức các trận giao hữu ghép đội hình, rèn luyện thể lực và thảo luận chiến thuật. Bên cạnh đó, nhằm giúp giải diễn ra thành công tốt đẹp, các văn phòng luật sư cũng như các đơn vị khách mời không chỉ tạo điều kiện tối đa về mặt thời gian mà còn đầu tư trang phục, trang thiết bị thi đấu, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.
2: Mặc dù đoàn luật sư Đắk Lắk bây giờ hơn 300 luật sư, chưa kể các người tập sự luật sư và nhiều cán bộ công nhân viên khác, thì anh em cơ hội gặp nhau cũng không có nhiều. Thì ai cũng bận công việc, nhưng mà đây là một cái cơ hội để đoàn luật sư tổ chức ra thì anh em có cơ hội gặp nhau và nhớ về cái ngày thành lập đoàn luật sư Việt Nam thì nó càng ý nghĩa hơn. Và anh em luật sư cũng như các cái người tập sự luật sư và cán bộ công nhân viên cảm thấy tự hào.
3: Đoàn luật sư Đắk Lắk đã có một cái chương trình giao lưu tạo điều kiện cho chúng tôi là những lực lượng vũ trang có điều kiện là giao lưu học hỏi. Đây là chúng tôi xác định đây là một trong hoạt động mà đơn vị đang hướng tới trong năm nay để gắn kết các đơn vị sự nghiệp ngoài để phục vụ ngoài giao lưu học hỏi. Chúng tôi cũng thông qua mối quan hệ này để gắn kết các đơn vị cũng như là để các đơn vị đó biết và hiểu rõ về các đơn vị phòng an ninh chính trị nội bộ chúng tôi.
0: Đây là lần đầu tiên đoàn luật sư Đắk Lắk tổ chức giải đấu thể thao này. Giải cũng tạo chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 81 năm chặng đường phát triển của giới luật sư Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp. Thông qua giải, ban tổ chức cũng sẽ tạo khoảng không gian giao lưu cởi mở giữa các luật sư, người tập sự hành nghề luật và các đơn vị khách mời sau những giờ làm việc căng thẳng tại tòa án hay văn phòng. và điều quan trọng hơn nữa, giải đấu cũng giúp các vận động viên của các đơn vị rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, yếu tố quan trọng giúp các luật sư duy trì sự minh mẫn và năng lượng trong công việc bảo vệ lý lẽ và công lý.
1: Thì đây là lần đầu tiên Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk tổ chức một cái giải hội thao. Thì mặc dù là lần đầu tiên nhưng mà Đoàn Luật sư lúc nào cũng chú trọng đến cái phong trào về thể thao nhằm hướng tới tất cả các luật sư đều rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc của mình cũng như là hoạt động hành nghề trong thời gian sắp tới.
0: Chỉ còn ít ngày nữa, trái bóng tròn tại sân Tân Thế Long sẽ chính thức lăn. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần quyết tâm của chính đội bóng hứa hẹn sẽ mang đến một giải đấu bùng nổ, giàu cảm xúc và để lại dấu ấn đẹp trong lòng các cổ động viên. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của ông Y Nhon E Ban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mao. 5 giờ 55, alo bác sĩ nha khoa khi kiến thức nha khoa bước vào học đường. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi. 7 giờ Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, phát huy lợi thế thu hút đầu tư. 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, mùa lễ hội biển và những điều còn lại. 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ giới thiệu chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế phát triển bền vững cà phê Đắk Lắk, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa khi kiến thức nha khoa bước vào học đường, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 30 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 19. 7 giờ 35 an ninh 247. 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa. Khi kiến thức nha khoa bước vào trường học. 7 giờ 45

Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, phát huy tiềm năng tạo dư địa tăng trưởng. 8 giờ phóng sự, Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

0: 5 ca nhạc giai điệu đam mê, 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV. 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 57, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ để rừng mãi xanh, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa vượt khó bám địa bàn bảo vệ rừng. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam ngôi sao về làng tập 6. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 sức sống nông thôn mới, niềm vui trong những căn nhà từ tiền tiết kiệm. 13 giờ 20 phóng sự, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện thủ đoạn mua bán người. 13 giờ 35 phim tài liệu một năm sắp xếp lại Giang Sơn, tinh gọn gần dân hiệu quả. 14 giờ tọa đàm, chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 48, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật Đắk Lắk tiếp bước trên hành trình mới giàu bản sắc. 16 giờ phim tài liệu cụ Huỳnh Thúc Kháng một tấm lòng với non sông. 16 giờ 30 tạp chí kinh tế phát triển bền vững cà phê Đắk Lắk. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Quy Kỳ và những người bạn tập 31/2. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp Viên Ngầm tập 7. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT. 20 giờ Đảng và cuộc sống. 20 giờ 15 phim truyện Việt Nam Chạy trốn tình yêu tập 23. 21 giờ khoa học và đời sống, thúc đẩy thương mại điện tử tại các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ. 21 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, chung tay phòng chống bệnh dại. 21 giờ 30 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk. 21 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn. 22 giờ 24 giờ cùng TRT. 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 57. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 58. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của ông Y Nhon E Ban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mao. 5 giờ 55, alo bác sĩ nha khoa khi kiến thức nha khoa bước vào học đường. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi. 7 giờ Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, phát huy lợi thế thu hút đầu tư. 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, mùa lễ hội biển và những điều còn lại. 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ giới thiệu chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế phát triển bền vững cà phê Đắk Lắk, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 alo bác sĩ nha khoa khi kiến thức nha khoa bước vào học đường, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 30 phần 2. 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 19. 7 giờ 35 an ninh 247. 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa. Khi kiến thức nha khoa bước vào trường học. 7 giờ 45 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, phát huy tiềm năng tạo dư địa tăng trưởng. 8 giờ phóng sự, Đắk Lắk thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 8 giờ 15 pháp luật và đời sống điểm tựa ngày trở về. 8 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ 45 phim tài liệu cụ Huỳnh Thúc Kháng một tấm lòng với non sông. 9 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 5. 10 giờ lao động và công đoàn, đồng hành cùng người lao động từ chăm lo đến bảo vệ quyền lợi. 10 giờ 15 ca nhạc giai điệu đam mê. 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV. 11 giờ phim sitcom xóm trọ thanh xuân tập 57. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ để rừng mãi xanh, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa vượt khó bám địa bàn bảo vệ rừng. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam, ngôi sao về làng tập 6. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 sức sống nông thôn mới, niềm vui trong những căn nhà từ tiền tiết kiệm. 13 giờ 20 phóng sự, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện thủ đoạn mua bán người. 13 giờ 35 phim tài liệu một năm sắp xếp lại Giang Sơn, tinh gọn gần dân hiệu quả. 14 giờ tọa đàm, chủ động điều tiết đảm bảo nguồn nước mùa mưa bão. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 48, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật Đắk Lắk tiếp bước trên hành trình mới giàu bản sắc. 16 giờ phim tài liệu cụ Huỳnh Thúc Kháng một tấm lòng với non sông. 16 giờ 30 tạp chí kinh tế phát triển bền vững cà phê Đắk Lắk. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 31 phần 2. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp Viên Ngầm tập 7. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 43 TRT giới thiệu

Chương trình truyền hình tiếp theo 19:45 24:00 cùng TRT, 20:00 Đảng và Cuộc sống, 20:15 phim truyện Việt Nam Chạy trốn tình yêu tập 23, 21:00 Khoa học và đời sống thúc đẩy thương mại điện tử tại các hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nhỏ, 21:15 Sức khỏe cho mọi người chung tay phòng chống bệnh dại, 21:30 Văn hóa và du lịch Đắk Lắk liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk, 21:45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 22:24 cùng TRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 57, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc Ngôi nhà bí mật tập 58, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gần đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc

trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố.

0: chơn bỏ lớp xa bởi bởi chinh, tầm grip đủ bờ gần răng tài chàr, răng nọ yên ở nghe bọn lan tìm chàr, tiếp dế khăn lửa bộ lâm bọ, ghé grip đồng chí, lương Nguyễn Minh Tiết tìm trung đảng, khoam đừng bộ đám chàr, khoam bỏ đơn mắt quốc hội bởi chàr, Hồ Thị Nguyên Thảo tìm bọ gầy lăng bộ đám chàr, yên khoa gầy lăng đừng bộ chàr. Dì bơi làm phim rút video, tôi gất ta bỏ xa bờ bởi chênh, tầm grip đủ bèl gặng răng tài chàr, răng nửa nghe bọn lan, grap nèr đơn mắt, dì hợp bình sắc tầm bọ được rời đủ bèl ta bỏ một cọm chênh, tục kriên gặng răng tài chàr, gặng răng hạt tế, đạc lên, bột đạc lên, gặng răng nửa nghe tài chàr, bọn lan, dì khăn, nâng kra bỏ gặng răng tài chàr, bơ nì bọn lan. Bơ xa bờ đời gây nghị đơn bơ chàr, grap nèr đơn mắt tầm người la đủ bèl ta bỏ lứt xa tầm grip đủ bèl. Grab kring val ngăn để ta bro soi tam bấm nó cầm jing đập tay bỏ ba bạc cao nó tam rơ lại chả nay bro lứt xa tan tu kring hà te tam grab double gang răng tay chả bọn lan double in tới bấm na lử bro double hui nặng gal bro giao bên điểm bột bê người tới tan tục lử bro đồng chí lương nguyễn minh triết tâm trung ương đảng khoam từng bro đảng chả khoam bỏ đơn mặt quốc hội bơ chả la nẹ bơ tam grab double đặc lạc ghé tại đi ra ai đương cơ lời gal từ bro sa su tam pom no bro lu sam tuk dak ling mkram jing ing dien bu chal bu donar je khan de vot na jang dubal en kcah jau an vi im kra gal tung hang kol ja ki bro dong prakak le sa ta char mpok sem dlang bo dom nyan jan char ge dom chi phuk bing ne ka dam kien khwa dom nyan jan char lam pok mpok sak sem dlang bro gam jang pieng pai sakap ta kon sai rem ra go dang nar ta he rem ra bơ độ mùi trâu tự sinh y ngôn nè cái đâm xạ đặc phơi.
1: Nam riêng bờ bờ dạp ra bờ bờ dạp ra hi riêng bơ tụ mùi trâu tự sinh y ngôn nè cái đâm còn chênh bơ bờ ăn gỗ xạ từng nar ta bôn rửa hiêng bà dạp bài nà con xạ riêng ra tâm en ghe bài rửa hiêng bà rửa sinh nà con xạ tươi cơ bơ hâm bồ bờ bèn xa ta con xạ riêng ra tù rửa hiêng bôn nà con xạ xạ bèn hùi bồ bờ gỗ từng nar nếp bàn làn rong. Bập nò đông, ta hi riêm đừng ẻ hò, ghe hình tục gầm bình bài xa cắp, grap bập nò đông gầm chân, hiếp ngờ nhát bụi bài. Hiếp lầm ăn ở tốt biên dì hẳn mạng gà đà gà lạ sang. Hi riêm hồi nắc rạn trùn ta bỏ anh rằng ghe nó khởi dơ bước bập nò xa cắp. Cái xìm lăng bước hình tục gà anh chênh bụi bài xa cắp, dì hẳn cái xìm lăng nội gà sắc chân ta còn xa riêm ra. Bởi ta, tầm bỏ anh chênh bơm gầm chân bình bài xa cắp từng nàr, ta hi riêm ra hôm tìm ức nó hình khởi dà. Ta bập nò thông, nề lờ bỏ dì hẳn bạc cắt, đồng ta bỏ gỗ từng nàr tầm hi riêm. Tàn tục lửa bọ, bọ xa cơ xìm lăng tục cầm chân bình bài xa cắp, ngờ nhất bọp nò xa cắp, bọp gứt bọp nhrăng, tầm bạ bình xa chế hành còn chênh bọp xa bình tương nâr, ta còn xa điểm ra.
0: Hi bro anh điện đặc lạc tầm grip đủ bờ, grip tục xa tùy ăn bắc hòa thịnh, dế khăn vật tùy hoàm cộng chiên bờ giao, bồn lâm khi nằm nọ cơ, ta bồng hi kinh nục nà nạc trăng, bồng hi khinh rạp bá, bồng hi ghé bờ bri chiên khinh khở ta khi nằm gỗ, dế khăn bồng hi ghé khi nằm ế điệt rai, bơ trục nàr làm ghé. Bồn lâm khi nằm đời giao, đỡ khò e ghé, tờm nó mắt lâm khi nằm đời nặng tắc dền, nó bạc bơ khi bro anh điện, chàr hòn miền trung lâm khi nắc tài chàr đặc lạc, lấp nó bạc cơ khăn, bò chạc lạc bạc đù lâm khi, tàn tục giao khi nằm, khi bro anh điện đặc lạc, vì cơ đù bùng khi, bàm cơ lạc bạc gia bài đi, ruột bộp nó đông tờm khi nằm khay. Grab khi nằm nọ cơ ho đời làm thủy nặng dê hẳn mà cài dê lò ta trâu đầm biển hạch đơn mà cơ ta nếp làn ghen tù gỗ gal cơ dấp đời tầm mở đăng lập trục nà rãi xò e gal biển hai khui khai khe bàn xò ta grab tục chàn hòn miền trung đời gứt tơm vang nằm bà bò mà đã sinh nằm bà bò bà chạy tạp răm tàn tục bòn bìr nâng bro mà tàn tục quốc Việt Nam xa ẻ heo mà có một chênh bờ bình của lạc dạng đi bọn lăn tơm nằm bà bò bà chạy tạp răm
1: nếu bạn làm đời tới là tạm bồn bỏ lỡ bàm rời hiện mừng ảnh từng chơi, cô hợp bình tuần tốt chế hành gích năng tình khả hành khách sắc tà là chà. Cô chạy làm hồi nắc tù bèl, gần răng yên rừng ngàn rầm bòn, chế hành tới nề lỡ tí. Tốt rồi bình tù bèl tì bòr, bỏ nắc trăng bì, gần răng uỳnh xà bì.
0: Vô nếp làn cầm bồn, bỏ tâm còn chế ảnh hà dịnh bì, ấy gợi vì ghé ước ả tài bì, dù nắc hẳn chuyện bỏ lỡ ta nếp ổn làn bồn bệ, đừng bơ bỏ tâm nắc răng hầm chi, lập gấp bùng khi nếp ổn làn, ừ đơn đồng bạc, lỡ xa ta bỏ tâm còn chế ảnh hà dịnh bì, hoa chênh nò nghỉ đơn dọc rau, cơ lâm bọ tù bà lâm yên gà lập bồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 10 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đổi mới cách tuyên truyền phổ biến pháp luật. Bảo đảm nguồn điện cho khu kinh tế Nam Phú Yên. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Ấn Độ điền đàm về hợp tác song phương. Israel, UAE nhất trí phối hợp đối phó các phần tử cực đoan. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 30 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hiệp đồng với các đơn vị về công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
1: Đắk Lắk có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều vùng trũng, mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, lũ ống tại một số địa bàn trọng điểm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phân chia địa bàn thành 6 khu vực ứng phó, hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, các sở ngành và 102 xã phường. Nội dung tập trung vào công tác chỉ huy, trao đổi thông tin, xây dựng phương án và bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp với từng loại hình sự cố thiên tai. Các đơn vị khảo sát địa bàn xung yếu, xác định khu vực trọng điểm, địa điểm sơ tán và số người cần sơ tán để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đơn vị địa phương chuẩn bị huy động lực lượng, phương tiện, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đồng thời hướng dẫn người dân kiến thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
0: Ủy ban Nhân dân xã Ô Loan vừa tổ chức hội nghị triển khai tập huấn quy trình và hướng dẫn sử dụng phiếu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030.
2: Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, hướng dẫn quy trình thu thập thông tin, sử dụng phiếu và xác định các tiêu chí phân loại theo quy định. Đối tượng rà soát gồm các hộ trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ có đơn đề nghị rà soát. Thời gian thực hiện từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2026. Việc tập huấn giúp đội ngũ cán bộ nắm vững quy trình, bảo đảm rà soát chính xác, khách quan, đúng đối tượng. Kết quả là cơ sở để xã xây dựng dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp giảm nghèo.
0: Ngày 1 tháng 10, xã Chư Mờ Ga tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi.
1: Tại buổi tọa đàm, các đại biểu ôn lại lịch sử ý nghĩa Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, giao lưu văn nghệ và đánh giá kết quả chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương. Hội Người Cao Tuổi xã Chư Mờ Ga có hơn 1.700 hội viên. Với tinh thần tuổi cao gương sáng, hội viên tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, gương mẫu chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Người cao tuổi còn vận động con cháu xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Dịp này, xã Chư Mờ Ga trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
0: 9 tháng đầu năm, thu ngân sách của Đắk Lắk tăng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số khoản thu còn thấp, nhất là thu tiền sử dụng đất, đòi hỏi tập trung các giải pháp trong những tháng cuối năm.
2: 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 12.418 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán trung ương giao, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2025. Không kể tiền sử dụng đất, thu nội địa đạt khoảng 9.531 tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán trung ương giao, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Một số khoản thu giảm do tác động của chính sách miễn giảm thuế và thay đổi chính sách thu. Thuế bảo vệ môi trường chỉ đạt 47,8% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 12,6%, thu phí lệ phí giảm 8,7%, thu tiền sử dụng đất đạt gần 2.887 tỷ đồng, bằng 86,7% cùng kỳ, chưa bảo đảm tiến độ kế hoạch. Trong 3 tháng cuối năm, ngành thuế tiếp tục rà soát các nguồn thu còn dư địa, chống thất thu, quản lý và cưỡng chế nợ thuế, phối hợp tháo gỡ vướng mắc để nhanh đấu giá quyền sử dụng đất. Cùng với đó là cải cách thủ tục chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu vượt dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng thu tối thiểu 10% so với năm 2025.
0: Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 2 tỷ 312 triệu đô la Mỹ, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này bằng 75,14% kế hoạch năm và cao

0: hơn 77 triệu đô la Mỹ so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng.
1: Đóng góp vào kết quả trên, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng khá, trong đó rau quả tăng 46,77%, dệt may tăng 18,43%, thủy sản tăng 16,33%, các mặt hàng gỗ, cao su, linh kiện điện tử và cà phê tiếp tục duy trì tăng trưởng. Ở chiều nhập khẩu, tổng kim ngạch 9 tháng ước đạt 863 triệu đô la Mỹ, tăng 13,37% so với cùng kỳ, bằng 99,2% kế hoạch năm. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, qua đó duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện kế hoạch xuất khẩu năm 2026.
0: Đắk Lắk đã ra soát xác định 253 khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đá. Tỉnh đang chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó tại các địa bàn xung yếu để hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
2: 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 13 đợt thiên tai, làm 2 người chết, 109 ngôi nhà bị hư hỏng cùng nhiều công trình giao thông thủy lợi bị ảnh hưởng. Qua rà soát, tỉnh xác định 156 khu vực có nguy cơ ngập lụt, 62 khu vực có nguy cơ lũ quét và 35 khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá. Đáng chú ý có 10 hồ đập được xác định có nguy cơ mất an toàn và 150 vị trí giao thông có nguy cơ ngập, sạt lở, chia cắt. Trên cơ sở đó, tỉnh đang đánh giá mức độ an toàn các công trình hồ đập, ưu tiên xử lý 30 điểm giao thông xung yếu, đồng thời xây dựng phương án sơ tán dân, phân luồng và duy trì kết nối khi xảy ra sự cố. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã hiệp đồng với 18 đơn vị, rà soát 26.000 quân cùng hơn 38.500 phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khẩn cấp. Việc xác định địa bàn nguy hiểm, phân công lực lượng phụ trách và chuẩn bị phương án huy động giúp các đơn vị chủ động xử lý tình huống, kịp thời hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại các khu dân cư, cơ sở kinh doanh, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đang được triển khai bằng nhiều hình thức, từ gặp gỡ trực tiếp đến thông tin trên nền tảng số. Những nội dung gắn với đời sống hàng ngày giúp người dân hiểu quy định, biết cách phòng ngừa vi phạm và bảo vệ mình.
1: Thôn Lương Sơn, xã Phong Hòa thường xuyên đón khách đến tham quan các vườn cây đỏ. Lượng du khách tăng đặt ra yêu cầu cao hơn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh thực phẩm. Để người dân nắm rõ các quy định, Công an xã Phong Hòa thường xuyên đến từng cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động ký cam kết chấp hành pháp luật.
3: Thấy lực lượng công an của mấy chú thì thấy nhiệt tình cố gắng mà tới đây giải trình cho chú những cái có thể là chú còn không biết. Cho nên chú có thể là hiểu biết thêm pháp luật của nhà nước, của đảng. Cho nên là chú cũng phải chấp hành theo lực lượng của mấy chú công an người ta giải trình cho mình biết ấy. Rồi chú còn học hỏi thêm.
1: Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Công an xã Vân Hòa triển khai các mô hình dân vận khéo và phổ biến pháp luật trên nền tảng số. Thông tin về an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn của tội phạm và thủ tục hành chính được cập nhật để người dân nắm bắt. Qua các kênh này, người dân cũng có thể phản ánh những vấn đề về an ninh trật tự tại địa phương.
4: Về công tác tuyên truyền của chúng tôi thì không là triển khai là trên 7/7 thôn là triển khai cái mô hình tuyên truyền về công tác dân vận khéo á, là tuyên truyền pháp luật là hàng tháng phải giao chỉ tiêu cụ thể và viết tin bài trên các trang mạng xã hội cũng như tuyên truyền trực tiếp để 7 thôn nắm được cái tình hình an ninh trật tự cũng như là phương thức thủ đoạn cũng như là công tác an ninh trật tự. Cái vụ việc gì đang xảy ra, đang nóng hổi là chúng tôi được tuyên truyền kịp thời, bà con nắm bắt.
1: Tại nhiều xã phường, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thường xuyên ở từng khu dân cư. Nội dung tập trung vào những vấn đề gần gũi như an toàn giao thông, phòng chống lừa đảo trên mạng, hôn nhân và gia đình, cách truyền đạt phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người dân dễ hiểu, dễ áp dụng vào đời sống.
5: Tuyên truyền về trên các cái nền tảng số, như là trên các cái cổng Zalo, Facebook của hội, rồi từ đó là định hướng cho chị em nắm bắt rõ hơn để mà tuyên truyền đúng đầy đủ đến cộng đồng khu dân cư và cán bộ hội viên.
1: Từ những hướng dẫn tại cơ sở kinh doanh đến các buổi sinh hoạt khu dân cư, pháp luật được giải thích bằng những việc cụ thể, gần gũi với người dân, hiểu rõ quy định, nhận biết rủi ro và có nơi phản ánh khi cần, giúp mỗi người chủ động bảo vệ quyền lợi, chấp hành pháp luật và cùng giữ gìn sự bình yên nơi mình sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, các dự án tại khu kinh tế Nam Phú Yên làm tăng nhu cầu sử dụng điện. Ngành điện đang rà soát phụ tải, chuẩn bị hạ tầng để bảo đảm nguồn cung ổn định cho doanh nghiệp đang hoạt động và các dự án sắp đi vào sản xuất.
2: Công ty cổ phần Bá Hải đang chuẩn bị mở rộng quy mô, đầu tư thêm nhà máy chế biến thực phẩm.

0: phẩm đóng hộp để dây chuyền vận hành liên tục và đáp ứng nhu cầu sản xuất mới, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến hệ thống điện.
1: Cái mở rộng nó ra đó thì nó cũng đòi hỏi phải có đầu tư từ nhà xưởng sản xuất cho tới trong đó đặc biệt là cái hệ thống điện, mà cái mà bây giờ ai cũng quan tâm. Điện thì là nó là chi phí cũng rất là lớn ở trong cái sản xuất, thì cũng mong rằng là sắp tới là cũng nhờ bên điện lực hỗ trợ doanh nghiệp, cái hệ thống điện mà của nhà nước ổn định chừng nào là doanh nghiệp an tâm và coi như mừng chừng đó.
0: Tại khu kinh tế Nam Phú Yên, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất cùng nhiều dự án mới đang làm tăng nhu cầu sử dụng điện, nhất là tại các khu công nghiệp. Trước yêu cầu đó, ngành điện đang chủ động rà soát phụ tải, nâng cấp hệ thống và chuẩn bị các phương án đầu tư mới. Trong đó dự kiến đầu tư trạm biến áp 220 kV tại xã Hòa Xuân, trạm 110 kV tại khu phố Nam Bình và các trạm biến áp công suất lớn phục vụ khu công nghiệp Hòa Tâm. Các phương án đầu tư được tính toán theo tiến độ phát triển khu công nghiệp và nhu cầu sử dụng điện khi những dự án mới đi vào hoạt động.
2: Trong cái giai đoạn đầu tư xây dựng cũng như là sau này, khách hàng khi mà bắt vào đi vào hoạt động sản xuất thì về phía ngành điện điện lực sẽ đảm bảo cấp điện là an toàn và liên tục để cho phục vụ phát triển kinh tế của địa phương cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định và an toàn.
0: Nắm nhu cầu của từng doanh nghiệp, gắn kế hoạch cấp điện với tiến độ các dự án là công việc ngành điện đang tập trung thực hiện. Nguồn điện ổn định giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, hạ tầng được chuẩn bị kịp thời sẽ đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, nâng công suất tại khu kinh tế Nam Phú Yên.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm trao đổi về hợp tác thương mại, quốc phòng, năng lượng và công nghệ then chốt. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì liên hệ chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, toàn cầu, Ấn Độ-Mỹ.
4: Trong thông báo trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi đánh giá cuộc trao đổi là hiệu quả. Hai bên cũng thảo luận một số vấn đề khu vực, quốc tế và những nỗ lực thúc đẩy hòa bình an ninh toàn cầu. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Trump ký ban hành đạo luật trừng phạt Nga và Iran vào năm 2026 vào ngày 18 tháng 9. Luật này cho phép chính quyền Mỹ áp mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ những nước thuộc nhóm mua nhiều dầu hoặc khí đốt của Nga nhất, làm gia tăng quan ngại đối với New Delhi trong bối cảnh Ấn Độ hiện là một trong những khách hàng lớn của năng lượng Nga. Cuộc điện đàm cũng diễn ra cùng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal đang có chuyến thăm Mỹ từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 để đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương cân bằng và cùng có lợi.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các dự án đầu tư năng lượng của Hàn Quốc tại Mỹ theo thỏa thuận thương mại song phương năm 2025. Các dự án gồm nhà máy điện khí tại bang Texas, 8 lò phản ứng hạt nhân và dự án khí tự nhiên hóa lỏng tại Alaska.
0: Các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm này nằm trong khuôn khổ cam kết đầu tư 350 tỷ đô la Mỹ của Hàn Quốc vào Mỹ để đổi lấy việc Washington giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc. Dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp chạy bằng khí đốt tại Texas có công suất 6.472 MW phục vụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo với chi phí 22,3 tỷ đô la Mỹ. Nhà máy dự kiến vận hành giai đoạn đầu vào năm 2029 và hoạt động đầy đủ vào năm 2032. Theo Tổng thống Mỹ, khi hoàn thành, nhà máy điện khí tại Texas sẽ là một trong những cơ sở phát điện lớn nhất thế giới. 8 lò phản ứng hạt nhân mới cũng được kỳ vọng bổ sung nguồn cung điện cho Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc cho biết theo thỏa thuận ràng buộc pháp lý, mức đầu tư của Hàn Quốc bị giới hạn 20 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và lợi nhuận sẽ được chia đều cho đến khi Hàn Quốc thu hồi toàn bộ vốn gốc. Hiện các chi tiết về dự án điện hạt nhân vẫn chưa được quyết định.
3: Ngoại trưởng Israel Gideon Shah cho biết, ông và người đồng cấp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm đối phó với các phần tử cực đoan đe dọa an ninh và ổn định khu vực.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Shah cho biết hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực và thống nhất, phối hợp đối phó các yếu tố cực đoan gây phương hại đến an ninh ổn định. Trong cuộc trao đổi, ông Shah cũng thông báo với người đồng cấp UAE về việc các hành khách Israel trở về nước sau sự cố liên quan chuyến bay của hãng Fly Dubai từ Dubai tới Israel trong ngày 30 tháng 9. Hãng hàng không Fly Dubai của UAE thông báo tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra sự cố nghiêm trọng liên quan chuyến bay FZ-1073 của hãng. Chuyến bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel, trong đó có 27 trẻ em, phải chuyển hướng và hạ cánh tại Ả Rập Xê Út. Sau khi phát tín hiệu khẩn cấp, theo thông tin ban đầu, sự cố liên quan đến một vụ ẩu đả trong buồng lái, Israel đã điều máy bay chiến đấu để ứng phó. Ngày 30 tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một trong hai phi công đã lên kế hoạch đâm máy bay và sát hại hành khách, nhưng thảm họa đã được ngăn chặn. Ông chỉ thị các cơ quan an ninh chuẩn bị ứng phó với những mối đe dọa khác, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
3: Bộ Nội vụ Anh xác nhận Anh và Pháp đã chấm dứt chương trình thí điểm tiếp nhận người di cư đối ứng sau một năm triển khai nhưng đạt kết quả hạn chế. Cơ chế này được đưa ra nhằm hạn chế dòng người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ.
0: Theo cơ chế này, Anh đưa những người di cư vượt eo biển trái phép trở lại Pháp, đồng thời tiếp nhận số người xin tị nạn tương đương qua tuyến hợp pháp. Chương trình ưu tiên những người có nguy cơ trở thành mục tiêu của các đường dây đưa người trái phép và có quan hệ gia đình với Anh. Chương trình ban đầu được kỳ vọng góp phần làm giảm các chuyến vượt biển nguy hiểm, đồng thời triệt phá hoạt động của các đường dây buôn người. Tuy nhiên, quy mô thực hiện thấp hơn mục tiêu đề ra. Từ ngày 4 tháng 8 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, chỉ có 1.087 người được đưa trở lại Pháp và 1.117 người được Anh tiếp nhận. Trong cùng thời gian, có tới 27.920 người vượt Manche bằng thuyền nhỏ, đồng nghĩa chỉ khoảng 4% số người đến Anh theo tuyến này được đưa trở lại Pháp. Chi phí trung bình cho mỗi trường hợp hồi hương khoảng 56.000 bảng Anh, tương đương 65.500 euro. Anh tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn hoạt động đưa người vượt biên trái phép qua eo biển Manche. Di cư vẫn là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Anh-Pháp sau Brexit.
3: Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo gia hạn điều tra các biện pháp thương mại của Mỹ do tính chất phức tạp của vụ việc.
4: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các cuộc điều tra được khởi động ngày 27 tháng 3 và gia hạn đến ngày 27 tháng 12. Theo quy định về điều tra rào cản thương mại nước ngoài, phạm vi điều tra gồm các chính sách biện pháp của Mỹ mà phía Trung Quốc cho rằng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích thương mại của doanh nghiệp nước này. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, một số biện pháp có khả năng vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các thỏa thuận kinh tế thương mại mà hai nước cùng tham gia. Kết quả thu thập thông tin và bằng chứng sơ bộ cho thấy các biện pháp đang được xem xét bao gồm hạn chế hoặc cấm xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc, hạn chế đầu tư song phương trong các lĩnh vực then chốt, hạn chế xuất khẩu sản phẩm xanh sang Mỹ, trì hoãn triển khai các dự án năng lượng mới và hạn chế hợp tác công nghệ liên quan đến các sản phẩm xanh.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.

chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki ziki ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki wiki wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki wiki biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Yuki
0: Riot biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Popo. Sikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng, không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đẹp quá. Gì vậy nhỉ? Wow, đưa quay này. Thích quá. Công chúa, tôi đến đây. Công chúa. Ta đây. Lần cuối cùng. Ôi. Wow, thành công rồi. Xuất phát thôi nào. Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Úc có 6 ngôi sao. Quốc kỳ nước Úc có 6 ngôi sao. À ha, nước Úc. Hoan nghênh quý vị đến với nhà hát Opera Sydney. Nhà hát Opera ư? Nhà hát Opera là nơi nổi tiếng biểu diễn nhạc hội hoặc hòa nhạc. Chú kiến trúc sư thiết kế ra nhà hát Opera trong lúc bóc vỏ cam đã nghĩ ra ý tưởng này. Một vỏ cam, hai vỏ cam, tất cả có bao nhiêu vỏ nhỉ? Di sản văn hóa thế giới của nước Úc được UNESCO công nhận. Nhà hát Opera Sydney. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Úc có 6 ngôi sao. Quốc kỳ nước Úc có 6 ngôi sao. À ha, nước Úc. Ú à. Giật cả mình, có con trong túi này. Vì loài chuột túi chúng tôi sinh và nuôi con trong chiếc túi gắn trên mình. Chuột túi.

Chúng tôi là loại chuột túi nhảy rất giỏi. Chúng tôi nhảy giỏi nhờ chân sao? Con ơi, mẹ con mình cùng nhảy nhé. Vâng, con nhảy cùng mẹ. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Nước Úc có 6 ngôi sao. Quốc kỳ nước Úc có 6 ngôi sao. À ha, nước Úc. Ồ, người này là ai thế nhỉ? Xin chào, tôi là ca sĩ giọng nữ cao nổi tiếng thế giới, tên là Melba. Giọng nữ cao ư? Đó là tên gọi cho ca sĩ hát được với giọng cao nhất. Melba Fantasia. Tình gốc của tôi là Helen Porter Armstrong Mitchell, nhưng mà tôi sinh ra ở Melbourne nên lấy tên là Melba. Đến nước Úc sẽ có Melba. Ca sĩ nổi tiếng nước Úc, Melba. Đến nước Úc sẽ có nhà hát opera, có chuột túi, có cả gấu túi cola. Đến nước Úc sẽ có rặng san hô, có cả biển, có Uluru. Nước Úc thích thật, thích thật. Nước Úc, tham quan nước Úc thích thật.

0: bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Viết cái câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Con chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow! Là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm! Công chúa! Sirius này sẽ bảo vệ công chúa! Vui quá, vui quá! Công chúa có đây không? Công chúa ơi! Công chúa! Ta ở đây nè! May quá, công chúa đã xuống nơi an toàn. Cao quá. Zikirios.
2: Zikirios.
0: Zikirios.

Sikiriot. Vui quá, vui quá. Sikiriot, ta cũng muốn chơi với quả cầu. Gì thế này? Lần này cũng thành công rồi. Xuất phát nào. Đi thôi.

0: bẩm bẩm bẩm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục đánh rắm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm rắm của tôi. Bẩm bẩm ai vậy? Tôi là rắm. Bẩm bẩm bẩm, tôi là rắm. Tôi sống ở Mông. Tôi muốn hát. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Bẩm bẩm bẩm. Tốt cho sức khỏe, tập thể dục đánh rắm bẩm bẩm. Con dấu kìa. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Sikirius giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Hả? Học xong hết rồi này. Wow, chắc vui lắm đây. Mình cũng phải thử mới được.
1: Bá tước điện thoại Zikirius. Sốc, sốc, sốc. Vốn dĩ là người. Ta là ngôi sao tuyệt nhất hành tinh Wiki. Bởi vì khoe khoang nên làm ông trời nổi giận. Ta sẽ nguyền rủa ngươi. Gương mặt đẹp trai bị nhốt trong màn hình. Đợi đã, lời nguyền không dừng lại ở đó. Kia, công chúa, Zikirius trở thành vệ sĩ, bảo vệ cho công chúa Kaburia ngủ ngáo. Công chúa ơi, không được, làm ơn công chúa ơi. Bàn học tự động Wiki.

Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 19.
1: Cô rất hợp với nó.
2: Cảm ơn anh.
1: Má của cô bị dính bột bánh rồi kìa. Được rồi. Thôi chết đã trễ quá rồi ha. Lần sau tôi giúp cô dọn dẹp rửa chén được.
2: Được, không sao hết. Anh đừng lo về chuyện đó. Rất chắc chắn.
1: Cảm ơn
2: anh,
1: cô
2: đừng
1: nhiều.
2: Có lo cho tôi.
1: Cô đúng là người
2: không sao hết.
1: Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Cô là bạn thân nhất của tôi đó. Thiệt, tôi nói thiệt đó.
2: Vì vậy mà tôi giúp anh đó.
1: Huli,
2: để tôi bỏ bánh quy vào túi cho anh nha.
1: Còn có bánh quy mang về nữa ha. Đi thôi con. Đi thôi con. Về thôi con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều.
2: Đây.
1: Cảm
2: ơn.
1: Cảm ơn cô rất nhiều. Nói thật đó, từ tận đáy lòng của tôi.
2: Đừng khách sáo, tôi rất hân hạnh.
1: Chào cô.
2: Chào anh.

0: Bugoso ở nhà ngoan nha, chị phải đi cả ngày rồi. Nhớ em lắm đó.
1: Chào Marina, cô khỏe chứ?
0: Chào anh. Thực ra tôi không ổn cho lắm.
1: À, tôi biết mà, mẹ tôi đã kể tôi nghe rồi. Luis Alberto cũng đang rất lo.
0: Santi, nếu người mà anh yêu lại là người hãm hại nhà của anh thì anh sẽ làm gì với người đó hả?
1: À, có ai làm gì cô hả?
0: Anh hãy trả lời tôi trước đi.
1: Tôi không biết nữa. Với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất. Nếu như có người hãm hại mẹ tôi hoặc là Alberto thì người đó sẽ là kẻ thù của tôi suốt đời. Mariana, nếu cô cần một người để lắng nghe thì có Bungoso ở đây mà.
0: Đúng.
1: Có phải không? Nhưng thật lòng mà nói thì nếu cô cần gì thì tôi sẽ luôn ở đây.
0: Cảm ơn anh.
1: Whitney cũng như vậy nha, cô ấy ngầu lắm.
0: Đó là đương nhiên rồi.
1: Tôi biết mà.
0: Nhưng mà chuyện anh giả bộ hẹn hò ra sao rồi hả?
1: Không biết, nhưng có thể nó sẽ kết thúc sớm đó. Mà thôi, bây giờ tôi phải đi. Mariana, nếu cô cần gì thì...
0: Biết rồi, tôi đã có Bugoso rồi mà.
1: Giữ sức khỏe nha.
0: Anh cũng vậy nha.
1: Tạm biệt cô, tạm biệt.
0: Tạm biệt. Chúc ngon miệng.
2: Cảm ơn.
0: Có cần gì cứ gọi tôi.
3: Bùa của Yolanda cuối cùng cũng hiệu nghiệm rồi.
2: Tôi nói cậu rồi mà. Bây giờ thì chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Cậu kể cho tôi nghe đi.
3: Mariana sẽ sớm chia tay với Luis Alberto thôi. Hôm qua bọn họ căng thẳng lắm.
2: Kể từ đầu đi.
3: Chắc chắn là Luis Alberto đã cố gắng để chứng minh mình trong sạch, nhưng sẽ không làm được đâu.
2: Tại sao vậy? Cái gì mà trong sạch gì chứ? Tôi không hiểu gì hết là sao vậy? Soraya, chuyện gì đang xảy ra?
3: Sofia, trong chuyện này tôi lại phát hiện

0: một chuyện kỳ lạ khác. Ba của Marianna và ba tôi biết nhau đó.
1: Thì sao? Ý là ai là ba của Marianna?
0: Ai biết, người đó có một nhà máy làm nước sốt của Toluca hay sao sao đó.
1: Trời ơi, đó là chuyện bình thường mà. Ý là làm ăn kinh doanh thì phải giao du với nhiều người chứ.
0: Phải, biết là vậy, nhưng tự nhiên tôi không chắc chắn lắm. Tôi cứ thấy bồn chồn không yên hoài. Không ngờ tôi và người phụ nữ thấp kém đó là có liên quan từ trước.
1: Vậy hả? Tôi không muốn ngồi sau ôm anh đâu.
2: Em kết tội anh luôn rồi sao?
1: Không, chưa hẳn là vậy. Nhưng mà tôi không muốn ở gần anh chút nào hết.
2: Em không yêu anh nữa sao?
1: Louis Alberto, tôi yêu anh hơn tất cả ai khác. Tôi chưa từng yêu người đàn ông nào giống như vậy đó. Trừ ba của tôi ra.
2: Otis, chuẩn bị xe hơi cho chúng tôi đi.

0: Lúc ảnh tới đón con gái, ảnh giúp tôi dọn dẹp, còn nói là tôi mặc đồ rất đẹp nữa.
1: À, guda guda guda.
0: Khoan, cô nghe hết cái đã. Sau đó trước khi đi về, ảnh ước gì ảnh cưới được tôi thêm vì mụ phù thủy Romina. Ý, như vậy là rõ ràng quá rồi còn gì. Nhưng cô phải cẩn thận đó nha. Diego giỏi làm mấy trò tán tỉnh vậy lắm. Đầu tiên anh ta cho cô làm bảo mẫu, sau đó trở thành bạn thân, chứ không bao giờ xem cô là bạn gái đâu. Nè Patty, tôi có làm gì cũng không thể khiến Diego có tình cảm với tôi. Ảnh không nghiêm túc, chỉ muốn chơi đùa, còn tôi thì lại cần tình cảm thật sự.
2: Vừa rồi Luisa Beto gọi, hôm nay anh ta và Mariana sẽ không tới công ty. Tôi không làm lãng phí thời gian của hai cô nữa, được chứ?
0: Được.

0: Bà Suyanda, cô lại tới đây có chuyện gì nữa? Bà, sao cô lại quay lại với cái người đã lừa dối ba con chứ?
1: Bà đang nói gì vậy? Bà nói vậy là sao? Tôi đâu có quen bà đâu.
0: Lúc đó cả tôi và cậu đều còn rất trẻ.
1: Tôi chưa bao giờ gặp bà. Bà ta nói dối đó Mariana. Không, không ngờ em lại tin tưởng người ngoài hơn cả anh nữa. Anh yêu em mà Mariana.
2: Bà chính là nhân viên của ba tôi.
1: Nhưng em quen bà ta được bao lâu chứ? Mariana, rõ ràng em và bà ta không hề quen nhau. Em phải hiểu
2: nhưng
1: chứ.
2: Nhưng bà ấy đang nói sự thật mà.
1: Không, bà ta nói dối em thôi.
2: Bà còn từng nói với tôi rằng anh sẽ làm tổn thương tôi. Và nó đang xảy ra đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.
1: Em đang muốn chia tay với anh sao?
2: Tôi nói rồi Luis Alberto. Tôi nói rằng nếu Sandra xác nhận anh chính là người đã nói chuyện với ba của tôi thì chúng ta kết thúc tại đây. Anh phải hiểu là chuyện chúng ta chấm dứt tại đây. Từ giờ tôi và anh không còn liên quan gì hết.
1: Anh nói vậy mà em vẫn không tin anh. Nếu vậy tình cảm giữa hai chúng ta là gì đây?
2: Anh hãy câm miệng lại đi Luis Alberto. Bản thân anh là một con bà nên anh đã cướp lấy cuộc đời của ba tôi. Anh đã lừa dối ông ấy. Từ bây giờ tôi không bao giờ muốn thấy anh nữa.

0: Chào Guadalupe, khỏe không?
1: Tôi ổn đi, Ego.
0: Hôm nay tôi có quà cho cô đó.
1: Thật hả?
0: À, thật ra là của Julieta. Con bé đã vẽ, cô và nó cùng làm bánh quy với nhau. Tôi không biết cô đã tặng hay là nói gì, nhưng nó rất mến cô đó.
1: Trời ơi, cái con bé Julieta cũng dễ thương lắm.
0: À, Guadalupe, hôm nay cô có rảnh không?
1: Có.
0: Cô giúp tôi trông Julieta một bữa nữa nha.
1: À, tôi không nghĩ là tôi giúp được đâu. Tự nhiên tôi nhớ ra hôm nay mình có hẹn rồi, nên tôi không rảnh giúp anh trông Julieta. Nhưng mà để coi, chắc là cô người mẫu tối qua anh hẹn sẽ giúp được anh đó. Anh hỏi thử chưa?